מתחילים לנחות לנו לאט לאט. פה במרחב ריפוי. אסקימושן, לונה ריינבואו.

רינבו. זהו, אז אנחנו מסיימים את מרחב ריפוי להיום. תודה שהייתם איתי היום פה, במסע הזה. אני אורי בנקלטר, אתכם ככה בכל תוכנית כזאת של מרחב ריפוי, על המוזיקה העדינה והעוטפת. הנה אנחנו נסיים עם אג'ית, בעצם המילים הראשונות של ממש מילים נראה לי של התוכנית הזאת. אז אג'ית ביחד עם טרבור הול, קטע שנקרא הקל, מתוך האלבום הממש משובח שלה, הסעיה, מסיים לנו את התוכנית לגמרי. תראה שבוע הבא, חברי פה, אז הנה מההתחלה את זה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זוגות מחליקים על הירקון, ילדים משחקים בטיילת, חוצבים בקרח.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסים ממון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
1: היי, שלום לכולם, ניסים ממון כאן באולפן. אין שכל, אין דאגות. רבע שעה של שקט, מדיטציה, מוזיקה, הגיגים. נראה מה יהיה. ואנחנו מתחילים קצת דיפ פורסט, זוכרים את זה?

אז אין שכל, אין דאגות, זה בעצם מדיטציה. קצת לקחת חופש, קצת להירגע, קצת לנשום. להרפות כתפיים, להניח את הידיים, קצת חיוך, גם עם עצובים. אז המסע מתחיל מהאדמה. אבל המסע מושך אל השמיים. זה יהיה הנושא שלנו להיום. קצת נחליף את המוזיקה, קצת יותר תראו איזה יופי. זה שיר של ון מוריסון.

فان موريسون מאוד רוחני, מאוד אוהב בודיזם. טוב, נסחפתי פה, נחזור רגע לרוחניות. אני מנמיך את זה. בואו נחזור רגע, נחזור הביתה. אוקיי, אז תראו, עם האדמה, כדור הארץ מושך את גופנו למטה. תפקידנו להפעיל כוח נגדי, למעלה. אם נוותר, אנו נתגמד. אם ניתן לאדמה למשוך אותנו למטה, יתקצר המרווח שבין החוליות, ואנו נלך ונקטן. הגב יתכופף, נהיה שפופים יותר, עד שנחזור לאמא האדמה. אבל התפקיד שלנו הוא לא להיות באדמה, הוא לחבר אדמה ושמיים. כדי לשמור על גובה וזקיפות, עלינו כל הזמן לשאוף עם הראש למעלה, להגיע לשמיים. כל הזמן להתמתח, להתיישר, לזקוף את קומתנו, להתארך כלפי השמיים. לא להיכנע, לא להיכנע, לכובד, לעלות למעלה, ליישר את הגב, צוואר ארוך, שמיים. כי האדם הוא עץ השדה, עליו להיות זקוף. העצים, השורשים באדמה, הראש בשמיים. וכשהעצים מתים, הם מתים זקופים. אנחנו יוצאים, ובהתחלה קטנים ואז גדלים ונותנים פירות, וכל כמה זמן משילים את הפרחים ואת העלים, וכל כמה זמן מצמיחים חזרה. כי האדם הוא עץ השדה, עליו להיות זקוף, לחבר אדמה ושמיים. רגליים על הקרקע, אבל הגב ישר, ראש למעלה, מדיטציה.

אין שכל, אין דאגות. להכיר במציאות, לדעת שלווה. לנוח בצלע אחד. לאהוב. לחבק. להקשיב. להיות. אנשי האמת. אנשי האמת הם יודעים את האחדות. אנשי האמת חיים באחדות. אנשי האמת מקבלים את הדברים כהווייתם. אנשי האמת אינם מתאמצים לשנות, ובכך הם משנים הכל. אנשי האמת חיים בהווה, כי הם יודעים שרק ההווה קיים. אנשי האמת מוכנים לעזור לכל מבקש. אנשי האמת לא קיימים כאנשים נפרדים, הם בטלים למען האחר. אנשי האמת רואים בכולם את עצמם כאחד. אנשי האמת הם כל אחד מאיתנו. היו אנשי אמת, חיו בהווה, חיו את ההווה, והיו מאושרים ונצחיים. ואת זה כתב עזרא מילקו. אשרי היודע את עצמו, אשרי המאמין בעצמו, אשרי המאושר בכל, אשרי השמח בחלקו, אשרי החומל, אשרי הסולח, אשרי המקבל דברים כהווייתם, אשרי הנותן את כל כולו, אשרי מי אשר אש הוצתה בו, אשרי האוהב ללא גבול וללא מגבלה, אשרי המאמין.

אנשים לוקחים את עצמם כל כך ברצינות. אבל הכל עובר, הכל מתחיל.

אין שכל, אין דאגות. גם אם אתה נרדם, המתן ושמור על הגחלת. אפשר לכל לישון, אך את המודעות שמור בערות. התבונן. תן לכל לישון, אך את המודעות השאר מודעת. המודעות מבחינה. היא משגיחה, היא מתבוננת. המודעות אותך שומרת. גם בזמן שאינך ישן, יש בך מודעות. זו המאפשרת ללב לפעום, לריאות לנשום, לקיום להתקיים. המודעות הזו, התודעה הזו, תהורה היא, ואינה רוצה דבר לעצמה, שומרת ולכל נותנת. ללב לפעום, לריאות לנשום, לדם לזרום. נותנת לכל, ולעצמה אינה רוצה דבר. את עצמה המודעות אינה רואה. כי עבורה הכל אחד. שמור על מודעות זו. דע את התודעה. יזדהה עם התודעה התורה. היה לאחד. יופי לנו, יופי, עשינו מדיטציה עם מוזיקה. אין שכל, אין דאגות. אנחנו נסיים עוד מעט. החיים יפים, מותר ליהנות, הכל בסדר. חיוך גדול, קצת לשחרר. הכל יהיה בסדר. סבלנות היא הדרך המהירה מכולן. להתראות בתוכנית הבאה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי. להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אדוני הנשיא, בסם אללה רחמן ורחים.
4: ברוך הבא, אהלן וסהלן.
3: מה אומרות לך המילים האלה?
4: בשם אלוהים הרחמן והרחום.
3: זה בסדר, זה מיליארד מאמינים, ואצלך? מילים,
4: שהם מאמינים...
3: לא, קובי. מה אומרות לך המילים האלה? אבא. אל תלך לי לפרשנות הטכנולוגית. נכון?
4: כן, באחוד.
3: ואז אנחנו בתוך האייטם.
4: אבל זה קצת בנאלי, אוקיי.
3: נו, ואני מה? מה?
4: אוקיי. בסם אללה
3: רחמן. אדוני הנשיא, בסם אללה רחמן ורחים.
4: אהלן וסהלן.
3: מה זה המילים האלה?
4: המילים האלה זה הקוראן, והקוראן זה אבא. אבא יוסף יואל ריבלין, לימים פרופסור יוסף יואל ריבלין. אבל איך אומרים? הוא היה פרופסור, אבל היה גם תלמיד חכם, והוא חשב שאנחנו צריכים להשתלב במרחב.
3: אבא של הנשיא, רק להסביר, אבא של הנשיא היה המתרגם החשוב ביותר במאה ה-20 של הקוראן לעברית בת ימינו.
4: כן, לעברית בת ימינו, והוא נשלח ללמוד ערבית על ידי היישוב הישן, כדי שיוכל להיות מומחה להביא לידי חידושים בשפה העברית, כאשר אנחנו...

0: יונקים אותה מהשפה הערבית. זאת אומרת, היחסים ההדדיים בין המוסלמים ליהודים, בין הקוראן לתנך, בין מוחמד ליהדות, ובין המאבקים שהוא ניהל כאשר הוא ביקש את קרבתם, הם אלה אשר באו לידי ביטוי גם בעיצוב הדעות של אבא, ובמידה מפתיעה גם בהיסטוריה, בזמננו, ביחסים בינינו ובין המוסלמים.
1: זאת אומרת שהשפה והספר הקדוש הם בעצם העמודים, התשתיות, עליהם על פי חזונו של אבא המנוח צריכים להקים, או הם היסודות עליהם צריך להקים את המבנה השייכות שלנו במזרח התיכון.
0: עוד איך, אבא היה מבקש להבליט, ואני זוכר זאת היטב כנער, שהיה מדבר עם בן גוריון, וכשהיה מדבר עם בנו של בן יהודה, ואמר להם, זכרו תמיד, שעם הספר אינו מושג שנדבע על ידי נביאי ישראל, או על ידי מי ממנהיגי ישראל. עם הספר, אהל אל כיתב, זה הביטוי שנתן מוחמד להתייחסותו לעם היהודי כעם הספר.
1: הוא תרגם אותו ב-1935, נדמה לי, הוא יצא לאור אחר.
0: ב-1935 הוא יצא לאור.
1: אנחנו ב-2019. אתה הבן של אבא?
0: אני הבן של אבא, קטונתי, באמת קטונתי. אולי אבא היה מועמד לנשיאות, ואני זכיתי בנשיאות, קטונתי. עברו שנינו, בנו מבתים של אבות מאוד מיוחדים. יש לנו יתרונות כאלה ואחרים, אולי בכדורגל היינו יותר טובים מהם, בכל שאר הדברים הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו. אני מוכרח לומר שיצירת הקוראן ותרגום הקוראן, למרות שכמובן באקדמיה לאחר מכן היו כאלה שטענו כך וטענו אחרת, כי גם השפה שבה משתמש אבא לתרגום הקוראן, היא שפה שהיום נראית ארכאית במידה רבה. וביחד עם זאת, היא משקפת את רוח הקוראן, כפי שיהודי מתרגם, מאמין גדול, כמו שאמרתי, תלמיד חכם, במקורות היהודים ובתורה ובתנך כולו, היא באה לידי ביטוי בשיקוף התפיסה המוסלמית לגבי האמונה באל.
1: יופי.
0: יש לי שמדבר למי שייך את ארץ ישראל בסורה 5.
2: תשיר.
0: ובאמור משה לעמו.
1: חכי רגע, תפתח את הראשונה רגע.
0: הנה, זה הראשונה.
1: לא, זה החמישית.
0: לא, הראשונה, את הסורה הראשונה.
1: תפתח את הסורה הראשונה. אני אעשה פתיחה.
0: הסורה הראשונה היא פה, זה נדמה לי פה. זה אחד, אוקיי, כן.
1: נפתח את הראשונה,
0: כן.
1: לי את האחת אחרת של העקבי, שהיא פייפייה, אבל נשאיר אותה לסוף.
0: גם זה דבר יפה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: את הראשונה, בשם האל.
0: כן. בסם אללה הרחמן
1: הרחים, כן.
0: כן. עכשיו אני אקריא.
1: לא, אני אתחיל רגע, אני אעשה הקדמה, ואנחנו נתחיל ואנחנו זורמים, בסדר?
0: אין שום בעיה, בהחלט. רגע, אני יכול להוריד, אנחנו לא מצולמים.
1: לא.
0: לא מצולמים, אוקיי.
1: אדוני הנשיא, שלום לך.
0: שלום רב, שלום רב, וברוכים הבאים לבית הנשיא, אבל אתם באים לבית שהוא בית נשיא של כל הירושלמים, ולא הבדלים.
1: וירושלים הסתרת מהירדן עד הים, אני מבין.
0: עתידה ירושלים כן. להגיע דמשק,
1: כן, כן.
0: אבל יחד עם זה בירושלים יש ייחודיות רבה בשיתוף הפעולה בין בני הדודים, בני אברהם, השפה השמית והעם השמי, והיא בהחלט זער אנפין, מיקרוקוסמוס של כל היחסים שכבר קיימים בארץ הזאת במשך מאות שנים, וימשיכו ויהיו בעוד מאות שנים.
1: מההתחלה. רובי, תתחיל יותר קצר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: אתה הרי מעורך את זה.
1: לא, אני לא רוצה לערוך, אני עושה זה יהיה one take. אוקיי? תתחיל יותר קצר. סליחה.
3: אני לא מתערבת.
1: לא, תקשיבו, אני מנצל את הפריבילגיות שלי מגילאים יותר מוקדמים. אדוני הנשיא, שלום ותודה רבה.
0: שלום רב לכם ובואכם לבית הנשיא, אבל הבית של ירושלמי.
1: אנחנו נדבר על הבית, לזה התכנסנו, לא לפוליטיקה ולא לאקטואליה, אלא למקומות יותר עמוקים. אנחנו נדבר היום על בעצם, על חלק ממורשת בית אביך. אבא היה
0: קודם כל ירושלמי, היה דור שישי לילידי.

0: ירושלים, אבא היה באמת מומחה לשפה הערבית ולתרבות
1: הערבית. הוא למד בבית ספר ערבי, נכון?
0: אבא היה לומד בחיידר בבוקר.
1: בית החיים.
0: בית החיים. אחר כך היה הולך כשלמד בישיבה, וכמובן היה בתרסנטה.
1: לא, היה, אם אני הבנתי, הוא למד בחיידר בית החיים, בלמל השנוי במחלוקת.
0: למל הוא לימד.
1: הוא לא למד בלמל?
0: הוא לא למד בלמל, אלא לימד בלמל.
1: בוועדת אל מערף הוא למד בתור בית ספר?
0: בוודאי, הוא למד בבית ספר, כי הסבא שלי, ראובן ריבלין, שהיה ראש הכולל, כל הכוללים, ראה את כמיהתו וזיקתו לשפה ולתרבות הערבית שהיא משתלבת, כי אבא עוד בצעירותו כתב השפעת היהודים על מוחמד, במפתח שבו יראה את כל המקומות שבהם יש השפעה של היהדות על יצירת האסלאם.
1: אז אבא למד בבית ספר דו-לשוני בעצם.
0: בוודאי, בוודאי.
1: ובבית שמעתם ערבית?
0: שמענו ערבית בבית, לא רק בבית...
1: לא תקללות.
0: לא רק בבית אבא שהיה כבר אז דוקטור לערבית, אלא שמענו בבית ישראל אצל דודה רוחל,
1: כן.
0: שהייתה יחד עם כל נשות בתי הונגרים, מדברות עם כל אנשי שייך ג'רח בערבית ראותה.
1: זאת אומרת,
0: והם, זה היה... והם כאשר היו שומעים את הערבית של הדודות, היו עונים להם ביידיש.
1: ביידיש.
0: כן.
1: אוקיי, ועכשיו אתה גדל בבית של פרופסור יוסף יואל ריבלין, שבעצם עסק במפעל תרגום, הייתי אומר, של איש אחד. ספרות מוסלמית או אסלאמית מהמקרא המוסלמי למור הקוראן, אחד התרגומים, בוא נגיד התרגום המודרני הראשון, אלף לילה ולילה שבילדותנו התרפקנו עליו מכל כיוון אפשרי,
0: בוודאי.
1: ועבודות מחקר. איך, מה קורה בבית של אדם שמצד אחד הוא כל כך לאומי, ומצד שני הוא כנעני, הוא שמי? אני צודק בגשר הזה?
0: לכן, למרות הבדלי הגישה שלו, ובעיקר של אמא רחל, שהייתה גם חברת אצל ורציוניסטית ריי, אנחנו היינו בבית אשר ראה בשיתוף הפעולה בלי פטרונות בין כל יושבי הארץ הזאת דבר שהוא רק יביא לידי חזרת עם ישראל לארצו. עם ישראל לארצו מגיע לארץ שהוא קמה אליה, חולם עליה 2000 שנה, אבל יחד עם זה יושבים פה אנשים אחרים. אנחנו עוזבים את אירופה, אנחנו עוזבים את וילנה, אנחנו עוזבים את פולניה, אנחנו באים לארץ אשר נמצאת במזרח
1: התיכון. עוזבים זה 100 שנה לפני הרצל.
0: בוודאי, 150 שנה.
1: 150 שנה לפני הרצל.
0: לפני הציונות כתנועה פוליטית. זאת הייתה הציונות המיסטית המאמינה, וגם אנחנו מגיעים לארץ, ואבא הוא צאצא לאלה שהגיעו לארץ מתלמידי הגאון ובני המשפחה, רק מהטעם שהשנה שהבאה הגענו לירושלים, הייתה שנת תפקופיים, לא בגלל שהיא הייתה 1809. כן. והגאון אמר עוד 30 שנה לפני כן, כן, שהקים את חזון ציון, אמר בשנת 1809 למניינם, תהיה השנה למנייננו שנת תקה, שהיא שנת תקה בשופר גדול לחירות.
1: עלינו ארצה, אבא מתרגם את הקוראן.
0: לא, הסיפור עוד יותר יפה.
1: מתקשר כל מילה מהקוראן.
0: אוקיי.
1: תן לנו.
0: כן.
1: הסורה הראשונה.
0: אבא מתרגם את הקוראן, פרשת הפתיחה, ניתנה במכה ופסוקיה שבעה. פרשת הפתיחה, ניתנה במכה ופסוקיה שבעה. בשם אלוהים הרחמן והרחום.
1: בשמאללה הרחמן והרחים.
0: התהילה לאלוהי ריבון העולמים. הרחמן והרחום. אדון יום הדין, אותך נעבוד וממך נבקש עזר. נחנו באורח מישרים, אורח אלה אשר חנות אותם, חנות אותם, אשר לא החרון עליהם ולא מן התועים. פירושו של דבר פה מדובר בתרגום שהוא לא רק משקף את התרגום המלולי של כל מילה ומילה בערבית, אלא הוא גם נותן את רוח הקוראן.
1: אני אגיד מילה על התרגום של אבא. היו כמה תרגומים במאות הקודמות לעברית, וגם אחריו. אני חושב שבגלל השנה, נגיד מה זה, 1930
0: 1920,
1: הוא עבד אז 20 שנה על התרגום הזה. זאת אומרת, זה מסע מאוד ארוך עוד
0: הסיפור הוא הרבה
1: אז
0: יותר...
1: אז תכף תספר, אבל הלשון... או בגלל אוצר המילים העברי של אותם ימים, או בגלל גישתו המקראית של אבא, זה כמעט המשך של התנ"ך, זו שפה מקראית.
0: חד משמעית. אני רוצה לומר לך שכשהגשתי את ה... שהיינו פעם ראשונה במצרים, אחרי שירשתי את מקומך כיושב ראש הכנסת, נסעתי למצרים, לפת חסור.
1: יושב ראש הפרלמנט,
0: הטלטול. ושם נעמתי בפני הפרלמנט, ובהזדמנות זאת היה איתי ג'ומס גם, ובהזדמנות זו גם הגעתי לאוניברסיטה, לאלעזר, וביקשתי להגיש לו את התרגום, אני לא רוצה לומר למי, כי הוא עדיין בחיים, ואני הגשתי לו את התרגום ואמר, שמע, אנחנו יודעים על תרגום יוסף יואל ריבלין, ואני לא מקבל ספרי קודש שלנו, אלא אם כן הם כתובים בשפה הערבית. אבל אני מקבל את תרגום אביך, משום שהוא משקף לא רק את תרגום המילולי של הקוראן, אלא הוא באמת מנחה ומפזר את רוח הקוראן, כפי שבאמת אנחנו מאמינים בו. לכן הספר שלך יהיה...
1: לך על הגשר הזה. אבא כותב, אבא מתרגם, מפעל חיים. אני אגיד, כל הדברים האחרים הם בעלי חשיבות עצומה, אבל זה גבוה יותר. הוא מתרגם את זה... בוא נגיד בשנים שהסכסוך מתהווה, הוא מתהווה, עם רספקט,
0: בימי המופתי של ירושלים,
1: עם רספקט עצום, מצד אחד הוא בונה גשר לתוך המזרח התיכון, כמעט כנעני עוד לפני הכנענים, ובצד השני יש את ביאליק, המשורר הלוהב הלאומי.
0: והקוראן מתורגם בספריית דביר ובבית הדפוס של ביאליק, וביאליק מאיר לאבא שלי הערות,
1: בלי שום דבר ערבית.
0: בוודאי. מבקש לתקן לו את העברית, ואבא שלי אומר לו, לא, לא, לא ישנה, ואילו עוד אחת מתרגומי, והיה ביקור.
1: אז איך, לך הביתה, תחזור הביתה. אתה נולד כמה שנים אחרי שהספר מפורסם?
0: אני מוכרח לומר לך שספר הקוראן גם קשור בתולדות הציונות. והסיפור שהיה, כך היה. אבא שלי היה מבעי ביתו, ומהאדם, אחד הצעירים, שבן יהודה מאוד קרב אותם. והוא, בן יהודה, שרצה לחדש את השפה העברית כשפה מדוברת, אמר, אנחנו צריכים לקבל עם התפתחות הטכנולוגיה בעולם, גם איך לתרגם מילים שהם יהיו מילים שימושיות ביותר, כמו טלפון, האם סך רחוק, כל מיני דברים כאלה, אנחנו צריכים למצוא מקורות שיעזרו לנו ביצירת השפה העברית המתחדשת, שפת הדיבור, ולא רק שפת התנך. ואמר, שילחו ללמוד את השפה הערבית, שהיא השפה הקרובה אלינו ביותר, כי וחד זה אחד, ועשרה זה עשר, וארבע זה ארבע, לכן אנחנו צריכים לבוא ולראות את השפה הקרובה ביותר אלינו, השפה השמית, וללמוד ממנה, משום שלשפה הערבית יש עשרה בניינים, ואני רואה רק אחד מהילדים המוכשרים, הנמצאים כאן בסביבתנו, זה יוסף ריבלין. קחו אותו ושילחו אותו לאוניברסיטת פרנקפורט. שם אבא נפגש עם גולדציר ועם הורוויץ, והם קלטו מיד שיש להם באמת איזשהו סקולר עתידי לשפה הערבית, ואבא למד עד אשר בשנה השלישית ללימודיו באוניברסיטה, אני לא רוצה לדבר בשבחו של אבא, אבל כנראה התברר שהוא מבין את השפה קצת יותר טוב מהמורים שהיו מורים גדולים ודגולים. ואז הציע גולדציר להורוויץ, תתרגם את הקוראן יחד עם ריבלין לעברית, ואחר כך ניקח את השפה הגרמנית, ונתרגם את העברית, את הקוראן, מעברית לגרמנית. כך אבא ישב על הקוראן, ועם הורוויץ תרגם את הקוראן, יחד עם זאת כמובן, הוא כתב איתו יחד את חיי מוחמד, שהיא ההיסטוריה...
1: כן, של ההיסטוריה, מוקדמת על שם.
0: שגם בא... אבא מקפיד מאוד בגלל תקופת הרצון לבוא ולמצוא את הקשרים עם החברה הערבית בישראל, כי החברה הערבית בישראל, הפלסטינאים, מה שנקראו בלי שקראו לעצמם פלסטינאים, כל שבטי הפלסטינאים שישבו בישראל, גם החלילים, יעני החברונים, וגם הנבלוסים, יעני משכם, וגם אנשי ירושלים, כל אחד לעניינו ולמנהגו, וכל אחד עם ההתייחסות, למדינה אחרת או לעם אחר, בבליל האומות הערביות שמסביבנו, כולם יחד ראו ב...
1: אבא קוראן את המכנה

0: משותף שאיחד אותם.
1: בוודאי.
0: ועכשיו הוא מתרגם את הספר למי? לנו?
1: הוא מתרגם את הספר כעבודת דוקטורט בספרות
0: בפרנקפורט. בסדר, אבל אחרי כן שהוא ממשיך 20 שנה.
1: הוא מגיע לארץ, הוא מגיע לארץ, הוא הולך לביאליק, שביאליק היה מאוד מאוד מחבב את אשתו הראשונה, גם היא רחל.
0: רחל, אצלכם כן, זה אובססיה במשפחה,
1: בת,
0: כן.
1: בת למשפחת יהודה.
0: כן.
1: בת למשפחת יהודה, שהם ידעו ערבית על בוריה. אבא שלי פגש אותם, את המשפחה ואותה, כאשר הוא היה בגלות בדמשק.
0: במלחמת העולם הראשונה
1: הם גורשו מפה. נכון, נכון. שם הוא הפך להיות חלק מהמערכת, ואז הערבית הייתה כל כך שגורה על פיו, שתושבי הארץ הערבים היו מתפעלים ממש מהיכולת הערבית שלו. אני יודע גם שאבא היה מדבר איתם, משוחח איתם, הוא ב-42, כאשר היינו היהודים והמוסלמים מבקרים את הנוצרים, והנוצרים והמוסלמים מבקרים אותנו, אנחנו מבקרים אותם הנוצרים ביום ראשון, אנחנו מבקרים יחד עם הנוצרים את המוסלמים ואת הנששיבים ואת החוסיינים אפילו, לא המשפחה שלה, לא אלה שהתייחסו לעבדול קאדר ולמופתי, היינו יושבים, וב-42 יושבים על המרפסת, אני בן 3 על ידיה של אמי, ואמא מספרת את הסיפור לאחר מכן ב-CNN, שב-42 יושבים שלושת המשפחות ואומרים לו המוסלמים והנוצרים, חוואג'ה יוסוף, הם היו כולם יוסף, חוואג'ה יוסוף, אל תדאגו, באל אלמן הולכת להיגמר המלחמה, רומל הולך לנצח והגרמנים יגיעו הנה, אתם...
0: אנחנו נשמור עליכם.
1: הריבלינים, אל תדאגו. זה אחרי מה שמשפחת סלונים יודעת היטב.
0: מחברון.
1: אחרי חברון. ואתם אל תדאגו, אנחנו נגן עליכם. ואז אבא אומר להם, באמת, בלי התגרות, לא, לא, לא, כנראה שמונגומרי ינצח, בנות הברית ינצח את רומל, ואז יגיע הרגע והשלב שבו העולם כולו יכיר בזכותנו להקים מדינה יהודית, ואתם לא תצטרכו ולא תקבלו הגנה מאיתנו, כי אתם תהיו אזרחים שווי זכויות במדינה שאנחנו נקים.
0: זה כרוויזיוניסט.
1: זה, אבא לא היה רוויזיוניסט, אבא היה איש היישוב הישן, אבא היה מגשר, אבל הוא בהחלט למד וראה, המלחמה עם בן גוריון הייתה יותר על מעמדם ועל תפקידם של אנשי היישוב הישן בבניית הציונות. לכן אבא התרחק מבן גוריון.
0: אבל תעצור כאן רגע. בכל זאת, התרחק מבן גוריון, זאת עמדה, אני שואל שאלה שהיא לא פוליטית, אלא תרבותית. הוא היה איש אקדמיה, קראנו לו פרופסור ריבלין, לא חוואג'ה יוסוף, היה פרופסור ריבלין.
1: הוא אהב חוואג'ה יוסוף.
0: עזוב, איפה, בבית כנסת שאנחנו היינו, היו שני פרופסורים.
1: חד משמעית.
0: נכון, היו שני פרופסורים.
1: נכון, ליבוביץ' וריבלין.
0: בבקשה, וקראנו לו פרופסור ריבלין.
1: נכון.
0: לא הדירו אותו מהאקדמיה, כי הוא היה ימני, כמו שיש טענה שבשנים מהם הדירו פרופסורים רוויזיוניסטים?
1: תראה, משפחת בן סימן ומשפחת ריבלין ברובה הייתה רוויזיוניסטית. אבא שלי עסק בעניינים אחרים, ובעיקר הוא לא הבין את הדרך שבה אנחנו, כשחזרנו לארץ ישראל, לא מבינים שאנחנו נמצאים במרחב אחר. אנחנו צריכים לסגל לנו. ויכוחיו עם בן גוריון, ובן גוריון היה מאוד אוהב, כי היינו שכנים.
0: ממול, בדלת ממול.
1: אתם בצד ההוא, כן. ואנחנו בתווך. כן. בן גוריון ואבא היו מתווכחים גם על תפקידה ומעמדם, ובאמת החלק שהם לקחו בבניית מדינת ישראל, היישוב הישן, חלקו בהקמת המדינה, אבל הם היו גם מתווכחים, ואבא היה מסביר לו רענה, אתה לא אירופאי, אתה הפכת להיות חלק מהמזרח התיכון.
0: אז תשתלב.
1: ואין לנו ברירה אלא להשתלב. אנחנו נועדנו לחיות יחד, זה לא שנגזר עלינו לחיות.
0: זה ייעוד.
1: ייעוד, אם לא נשתלב. בשביל זה כל כך הבין ריבלין, שהיה נחשב רוויזיוניסט. כי מי שהייתה רוויזיוניסטית זה הייתה אימא. Okay. שהיא הייתה גם...
0: ולא הדירו את אבא על זה מהאקדמיה?
1: האקדמיה הדירה את אבא, אבא לא היה נהיה דוקטור באוניברסיטה העברית, הוא לא למד בפרנקפורט. Okay. כי היה אליעזר ריבלין, שהיה גדול, היסטוריון ענק, לא קיבל תואר. הוא לא קיבל תואר כי הוא היה נייטיב. Okay. הוא היה נייטיב.
0: אבל הוא בא מחוץ לארץ יקר.
1: אבא היה הוויכוח העיקרי של אבא, אבא הפך להיות רוויזיוניסט בהגדרה. אבל הוא היה בקשר אדיר.
0: איך?
1: פעם אני אספר לך.
0: מה קרה למחנה הלאומי? שנגיד, אבא בסוף אחד מעמודי התווך הראשונים שלו, שהיום לא מדבר את שיחת ההשתלבות, אלא דווקא את שיחת הבידול, אפילו יותר בן גוריוניסטית בהקשר הזה.
1: דרך אגב, אבא פגש את ז'בוטינסקי, ב-1923, דיבר איתו, אדם. ואמר לו, ודאי ודאי, בימים של... כן. של, של שיעותו בארץ. ואז הוא הסביר לו שאנחנו, כי הוא קרא את קיר הברזל, בדיוק ב-1923, והבין שז'בוטינסקי רואה את, השנה, את הצוהר והראייה למערכת האחרת ואת בניית קיר הברזל, רק כדי להסביר להם, חבל על הזמן שלכם, אנחנו פה, בואו נחיה יחד, כי נועדנו לחיות יחד. ואבא ראה בז'בוטינסקי את מבשר הבשורה האמיתית לגאולת
0: ישראל. שמעבר לקיר.
1: שמעבר לקיר. Mm-hmm. לימים אחרי שהערבים יירגעו ויבינו שאנחנו הגענו, ושאולי הם גם מוכנים להצדיק את חזרתנו לארצנו, או לקבל זאת כעובדה.
0: מאז? למה זה לא כתפס? איפה זה נכשל?
1: לא, לא, דרך אגב, אני מוכרח לומר, היינו שכנים של מרידור.
0: היינו, אבל מרידור. היום.
1: היום,
0: אתה... דור הנינים של אבא.
1: שמע, היום אנחנו נמצאים במבוכה גדולה בתוך הציונות כולה, כי אף אחד לא יודע מי הוא מה, ולמה הוא בא ממערכת שהיא הייתה המערכת שתפסה את הציונות, גם כמעמד של, מעמד של עובדים מול מעמד של משעבדים. זאת אומרת, אנחנו, כל התפיסות שאני... כל התפיסות שהן באות לידי ביטוי היום במחשבות הפוליטיות או בהצהרות הפוליטיות, אין להן שום קשר ושום באמת איזושהי הבלכה או
0: זיקה.
1: לא רק זיקה, איזשהו דבר שהוא באמת קשור באותם דברים שעליהם דיברנו.
0: אני רוצה לחזור רגע אחורה. Okay. אנחנו בבית כנסת. לתאר אותו רגע, ירושלים קטנה, מחולקת, אין מקומות קדושים בירושלים של עד 67, ולכן לא היה עיר קצת יותר רגועה. בית כנסת הוא אולי המקום הכי קדוש שמסתובב. זה בית כנסת שבו מדי פעם הזמינו את אבא לדבר, ללמד שיעורים.
1: ודאי, מה זה? אבא היה חלק מקהל ישורון.
0: כלומר שיש בית כנסת שבו ליבוביץ' ואבא מלמדים, ויש קהל שבא לשמוע את שניהם.
1: בוודאי. הרי ליבוביץ' ואבא, הם היו רק הפרומו של ליבוביץ' ואלדעת.
0: כן, אבל ברמה קצת אחרת.
1: אבל בלי כל ספק שהוויכוח ביניהם, הוא מצא הסכמות הרבה יותר מהותיות, בכל מה שקשור לצורך הבלתי מתפשר, של ההבנה שנועדנו לחיות יחד. שאנחנו האירופאים, עם כל הכבוד לאירופה, לתרבותה, ובאמת להיינה, ולכל אותם יהודים אשר פיתחו ושירו את התרבות העולמית ואת התרבות היהודית, אנחנו במזרח התיכון, אלף לילה ולילה, הוא דבר שכל הנוער צריך לבוא ולקרוא אותו, כדי לראות שהתרבות הערבית היא הייתה בזמנו התרבות המשגשגת. הם היו, א' ב' יהושע כתב לאחר מכן את המסע על תום האלף, כן. והוא בא ומבליט עד כמה היו הספרדים הרבה יותר תרבותיים, תרבותיים מהאירופאים.
0: תגיד לי, אבל אם זה היה בידיים שלך היום, אתה שר החינוך, כלומר, אני לא מאחל לך, אבל נגיד, אתה שר החינוך של מדינת ישראל.
1: היה נשיא שלאחר מכן,
0: כן, שר החינוך. לכן בעדינות כן. אמרתי שאני לא מאחל, אוקיי? ילדים בישראל לומדים תנ"ך, קוראן וברית חדשה?
1: לא, לצערנו הרב.
0: לא, לא אתה שר החינוך, היית רוצה מדיניות כזו?
1: בוודאי, כמובן מתוך רצון, היו בלימודי חובה, יהודים לומדים אל דוברי השפה הערבית, לומדים ערבית, ודוברי כן. השפה היהודית, העברית, דוברים ילמדו ערבית, ודוברי השפה הערבית ילמדו יהודית, עברית, עוד פעם. כמובן שאם אני שר חינוך בלימודי חובה, אני לא מדבר על לימודי דת, או לימודי קודש, שהם דברים חשובים יותר להבנת התרבות האחרת והאמונה האחרת, שהיא מתנגשת פעמים גם ברמה הפוליטית, ביכולת שלנו לשתף פעולה. כי אף פעם אתה לא יכול לדעת כאשר פורץ פה איזה סכסוך, הר הבית הוא ממש וולקנו שעומד להתפרץ בכל רגע, וניתן להבעיר אותו כערף עין בלקיחת הדת ואחיזה במאבק שבין היהדות לאסלאם כמלחמה, והופך את כל הארץ למרקחה ולפרצות.
0: ואם היו יודעים, אם היו לומדים?
1: אם היו לומדים, היו רואים עד כמה הקוראן קרוב למסורת היהודית, עד כמה הקוראן שאב מהמסורת היהודית, עד כמה הקוראן, ידעו גם אנשי הקוראן, כאשר אנחנו נבוא ונשוחח, ולא רק נתווכח או נטריס, עד כמה מוחמד ראה בארץ ישראל, כארצו של עם ישראל, שהרי בסורה החמישית, בפסוק 23, הוא באמור משה לעמו, עמי, זכרו את הטוב אשר עשה איתכם אלוהים בהקימו בקרבכם נביאים, וישם אתכם מלכים, וייתן לכם את אשר לא נתן לעם מן האדמה. עמי, בואו אל הארץ הקדושה אשר ציווה אלוהים לכם, ולא תיסוגו אחור, פן תובדו לעד. ויאמרו, משה, עם הענקים בתוכה ואנחנו לא נבוא אליה, עד אם יצאו מתוכה. פירושו של דבר, באמת את ארץ ישראל כארץ המובטחת מביא מוחמד בקוראן עצמו. הקוראן כן כתובה ירושלים, לא כתובה ירושלים. האמונה המוסלמית היא שמוחמד עלה לשמיים מאל אקצה שבירושלים. כן כתוב, לא כתוב, זאת אמונה.
0: גם בחמשת חומשי התורה שלנו ירושלים לא מוזכרת, אז אפשר להירגע.
1: בחמשת חומשי התורה היא לא מוזכרת.
0: אבל תגיד לי דבר כזה, אני יודע בערך באיזה בית גדלת. כי מהרחוב אני יודע. באיזה בית הילדים שלך גדלו? כלומר, הקוראן וספרות ספרות האסלאם הם חלק ממה שהילדים שלך גם שומעים בבית? הם לא הכירו את אבא, נכון? אבא נפטר ב-70...
1: רק בני הבכור הכיר את אבא, כי אבא נפטר כשהוא היה בגיל 8. ביתי השנייה היה אבא, היא הייתה בחודשים ספורים כאשר הוא הלך לעולמו. הילדים אבל תמיד גדלו בצל הידיעה שהסבא שלהם היה אחד מהאנשים אשר ביטא יותר מכל את יכולת השיתוף פעולה עם העם הערבי, לכן גם חברים שמוסלמים שהיו לומדים בבית הספר היו מבאי ביתנו, הם באו ולמדו שצריך להתייחס אל האדם כאדם, ובוודאי אל בני דודינו כאנשים שהם אנשים ככל האנשים, ושאנחנו נועדנו לחיות יחד. הם למדו, אבל הסביבה היא כמובן סביבה שמשפיעה בצורה ברורה ביותר. אני עוד הייתי קונה ירקות ומקבל שוקולדות מעבדאללה שהיה בא מסורבכר ומוכר לנו על המכולת הניידת.
0: לפני 48.
1: ודאי, כן. מה זה.
0: איפה גרתם?
1: אני נולדתי כבר לבית שלנו ברחוב אבן עזרא 26. שם נולדתי, אמא באה מחברון, כמו אמא שלך, כי היא מהחסידים, ואבא ירושלמי בן ירושלמים, ואנחנו רואים, נכנסים ויוצאים כל שכבות העם, כל האנשים, מאגנון, דרך ביאליק, דרך בורלה, דרך כל אותה...
0: בורלה היה חבר של אבא יהודה בורלה, נכון?
1: היה חבר ויריב, יריב וחבר.
0: בסדר, זאת אותו דבר.
1: הם היו יחד בדמשק.
0: אנחנו יריבים או חברים?
1: אנחנו חברים, קודם כל אנחנו בני דודים.
0: אוי.
1: גם כשאני יכול לא להבין כל כך את דעותיך, אני מת עליך.
0: לא הבנתי, מה אתה אומר? לא.
1: אנחנו חברים בלב בנפש, כי אני זוכר, כשאני הייתי כבר צם, אתה היית בא...
0: לא, תספר את הסיפור מההתחלה, אם כבר אז כבר.
1: אני אוהב אותך מאותם ימים שהיית יושב על ברכיי כשאני כבר נער,
0: ואני בן 3-4.
1: כן, ואני צם ביום הכיפורים, ואתה בא על מנת להסביר לי כמה אתה משתתף בצומי.
0: עם הפקלה שאימא נתנה לי.
1: כן, ומסביר לי מה אתה אכלת לפני רבע שעה. היית עושה ככה, וקציצה, היית אומר, וקציצה. וגם יש לנו גם פירות.
0: תפוח ירוק חטוף.
1: תפוח, כן. חד משמעית. אני אוהב אותך, אבל...

0: מתרגש רובין שטיין.
1: אסי.
2: שאלה, שאלה אחת, כי אנחנו צריכים לסיים. אני לא גדל, אני רוצה רגע שאלה ירושלמית, ברשותכם. אני לא גדלתי בירושלים, גדלתי בצפון, אבל תמיד נמשכתי לירושלים, גם כאוהד ביתר נגיד, בתור ילד, ותמיד היה קסם. עכשיו, כשחקרתי, ירושלים מלשון יראו שלם. זאת אומרת, פוטנציאל...
0: יש כמה, יש לי ירושלים כמה.
2: אוקיי, זה הפרשנות שאני לוקח. כי בירושלים אנחנו מבינים שיש שם אבן מחלוקת מאוד גדולה, אפרופו הדתות והסכסוך, במרכאות אני שם, שצריך לחקור לשורש הסכסוך, כי לטעמי, במקום שבו יש מחלוקת הכי גדולה, גם פוטנציאל התיקון, נקרא לזה הברמה הרוחנית, הוא הגדול ביותר. זאת אומרת, ירושלים היא סמל למקום שבו אם נצליח לייצר איזו אחדות וייחודיות שיושבות זו לצד זו, וזה שלום אמיתי, כן? שכל אחד שומר על הצביון שלו, אבל יודעים לחיות ולקבל ביחד, כמו גם תפיסת השבטים וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז רציתי לשאול באמת, אם יש איזה מישן ירושלמי, אתם יושבים פה כשני ירושלמים שהיו כאילו בצדדים שונים במפה הפוליטית, אבל יושבים כאן ומדברים מתוך איזה אחווה ופרגון וכולי, ואני אומר, ירושלים היא סמל להמון המון דברים בחברה הישראלית, וגם יותר מזה, אגב, יותר אחר.
1: הנשיא במשך כמה מאות שנים שאנחנו מכירים יחד, אין רעיון אחד שהוא לא עולה אליו לאוויר ואומר, מירושלים. גם כשהוא בניו יורק.
0: לא, לא, זה ב-100% כדי להבהיר שבסכסוך הישראלי הערבי שצריך להגיע לפתרונו על ידי ההבנה שנועדנו לחיות יחד, ירושלים היא בירת מדינת ישראל. וזה דבר שהוא יהיה קשה ביותר, נדמה לי שזה הדבר הקשה ביותר. ירושלים, בשאלתך, הרצאתך, היא מיקרוקוסמוס. בירושלים, כל בני העדות חיים יחד. ירושלים היא המרכז הדתי של שלושת הדתות. נכון, למוסלמים יש את מקה, נכון, לנוצרים יש את הוותיקן, או כנסיות אחרות, מזרחיות וכאלה אחרות. אנחנו, יש לנו רק את הכותל המערבי, ואת כמובן את הערגה להר הבית. אבל כאן חיים כולם. ירושלים הייתה מאוד מוזנחת על ידי רוב הדתות במשך 1,000 שנה. החזרה של היהודים לארץ ישראל, האשכנזים, בתחילת המאה ה-19 היא שינוי. אבל הם הוכיחו, וגם ערביי ירושלים קיבלו אותם באמת בחיבוק ובקירוב, מהטעם פשוט שהם חשבו, הנה, סוף סוף ירושלים תהפוך להיות איזשהו יותר משמעותית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה החברתית. וכך באמת, עם חזרת הציונות, ירושלים הופכת יותר ויותר למרכז. היום, בכל זאת, 4 מיליון תיירים נוצרים, ואנחנו על ידי פיתוח ארץ המנזרים, חושבים שאנחנו יכולים להביא מיליוני נוצרים שיבואו לוויה דלורוסה, לכנסיית הקבר, לכנסיית הנטיביטי צ'רץ' בבית לחם, בבית לחם, ולבשורה בנצרת. אלה הם דברים שבאים לידי ביטוי בשיתוף פעולה מלא בין שלושת הדתות. זאת אומרת, ירושלים היא מיקרוקוסמוס ליכולת הדתות לחיות יחד ולא להילחם אחד בשנייה. ירושלים שהיא עיר האלוהים ועיר השלום, היא עיר האלוהים, כי האלוהים יש אחד, אללה ווחד, והוא האלוהים של הנוצרים, המוסלמים והיהודים. הם רק צריכים להבין שזה אותו אלוהים, אבל יחד עם כל זאת, ירושלים היא גם עיר השלום, שבה היו ב-2000 שנים האחרונות יותר מ-136 קרבות.
1: עיר השלום.
0: כן.
1: אדוני הנשיא.
0: עכשיו אני רוצה רק שתכניסו בתוך הכתבה, ואני אומר לכם את זה. עד כדי כך הקוראן רואה בעם היהודי את עם הספר, עד שהוא מדבר על אהל אל כיתב. זאת אומרת, עם הספר זה לא דבר...
1: זה הגדרה של מוחמד אותנו.
0: לא, כן, בוודאי. כן. זה לא דבר שאנחנו המצאנו על ידי בן יהודה, או שהנביא ירמיהו אמר לנו, או שהנביא ישעיהו אמר לנו, מוחמד, שכל מה שהוא כעס על יהודים, מדוע אתם לא נותנים לי את המעמד של נביא? דרך אגב, אצל מוחמד,

0: שרה שגרשה את ישמעאל הייתה נביאה. והאמירה, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה שהקדוש ברוך הוא מצווה, נלקחת על ידי מוחמד כדבר שבו זה דבר האלוהים. הוא מפרש זאת שהאלוהים אמר לשרה והורה לה לגרש את ישמעאל, כי ישמעאל יוכל להפוך לגוי גדול. עכשיו, אהל אל כיתב צריך לדעת כל אחד. זה מונח שמוחמד יצר, והוא יצירת המונח עם הספר המשוייך לעם היהודי.
1: אדוני הנשיא, היה מסע חווייתי גם למחוזות קודמים שלנו, אבל גם למחוזות תרבותיים שאני חושב שגם אתה וגם רבים מתפללים שהתחדשו, של שיחה אחרת בתוכנו ושיחה אחרת בינינו לבין לבין המרחב שבו אנחנו חיים, לא שיחה של עוינות אלא שיחה של הבנה ואמונות והמון המון כבוד. אחד הדברים שאני כל החיים אני חושב אפשרו את השיחה איתך, וודאי זה היה גם מעמדו של אבא שלך זיכרונו לברכה, הייתה כנות ישרה לפעמים עד כאב, אגב בתוך המחנה, בין המחנות ובין העמים. והמון פעמים אני חושב שחלק לא מבוטל מהכנות הזו, מעבר לפרסונלי כמובן, היא די מוסלמית, היא די קוראנית, ואני רוצה לחתום ברשותך בסורה, אוקיי?
0: נפלא.
1: הפרשה היא פרשת העכביש, אוקיי? ואומר הנביא ככה, בשם אלוהים הרחמן והרחום, בשם אללה הרחמן והרחים, הידמו בני אדם כי יעזבו לנפשם באומרם האמנו, כאילו תגיד, אין לי אחריות על מה שאני האמנתי, אני חשבתי, לא בדקתי. וכבר ניסינו את אשר קמו מלפניהם, ואכן ידוע ידע אלוהים את הדברים אמת, וידע את המשקרים. אם ידמו עושה הרעות כי יעברו אותנו, כלומר כל המניפולטורים וכל השטיקרים וכל השקרנים יגידו, אנחנו נעביר את הבלופים שלנו ואת הרמאויות שלנו, רע משפטם. כלומר ההטפה הזאת לאמת כל הזמן, היא עומדת ביסוד המון המון דברים, אני חושב שהיא בעיניי לפחות, היא גם ביסוד החברות הנפלאה בינינו, היא גם יסוד נשיאותך.
0: ואני חשבתי דווקא שאתה חושב שמוחמד התייחס למצבים פוליטיים במדינות בימינו.
1: לא עולה על דעתי.
0: לא עולה על דעתנו. הדברים שאמרת הם דברים שאני חייב להערר בהם, לחשוב בהם. ואגיד לך את האמת, אם נכונים הדברים אני גאה.
1: אדוני הנשיא, תודה רבה.
0: תודה לכם. טוב, אנחנו היינו, עכשיו תשמע, באמת, אתם צריכים
1: פה, נשלם.
0: אתם צריכים לערוך אותו.
1: בוא, לגמרי.
2: אני חושבת שבגלל שגדלתי בתחושה שאני חשופה, בלי שממש בחרתי בזה, או בלי שיכולתי לשלוט בזה, אז כאילו אני החלטתי לעצמי מין החלטה פנימית בילדות, שאני נראית כשאני בוחרת להיות נראית.
3: אני נראית כשאני בוחרת להיות נראית, זה כמו... יש עליי כאילו גלימה כזאת של הארי פוטר, כאילו כן. שעושה אותי שקופה כשאני רוצה.
2: כן.
3: מעניין לחשוב על גלימת העלמות ששייכת לאישה נוכחת כל כך כמו שירי ארצי. היא סופרת, מנחה, תסריטאית, עכשיו גם סוג של שחקנית בהצגה חשופה במיוחד ששמה מה שקרה לנו. זו הצגה שכתבה עם בן זוגה לחיים יפתח קליין, והם מופיעים איתה ממש בימים אלה ברחבי הארץ. מעניין לחשוב ביחד איתה על מנגנון החשיפה, העלמות ואז חשיפה נוספת של מי שגדלה בבית שבו כתבו שירים על חתולים המחשבים קיצם לאחור, משפחת יוצרים שנמצאת עד היום על כל במה מרכזית בישראל. זו אחת השיחות הכי כנות שהייתי בהן ובטח אחת האמיצות.
4: מסע בארץ פירית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
3: תראי, את כותבת בפייסבוק נורא נורא יפה, אני ממש אוהבת לקרוא אותך, לא רק בפייסבוק.
2: זה הדדי, תודה.
3: אז זה נעים. אז נראה לי שהשבוע כתבת משהו כזה, פעם רציתי לכתוב סדרה, ולקרוא לה המונולוג של אשת השחקן.

0: אהבתי את הסדרה. ושם סיפרת על איזושהי מין תמונה כזאת של אישה שעומדת ומחממת בקבוק של תינוק, ונכנס בעלה השחקן החתיך, מעניין מאיפה זה בא, והוא תוקע בפה מלפפון חמוץ, ואז היא אומרת לו שהיא ראתה אותו בסדרה אחרת, מעניין, שהוא בסצנה של, כן, של זיון בגדול, והיא אומרת לו שזה היה מצחיק, אבל היא לא אומרת לו, שהיא מתגעגעת אליו, ושהיא מתגעגעת לתשוקה ביניהם. היא לא אומרת לו את זה בסדרה המדומיינת הזאת. ואז יש כמו תמיד את השאלה הזאת שאני מרגישה, בין החיים עצמם לבין החיים כחומרים.
1: טוב, את ממש ממש נוגעת ליבה, ליבה של הליבה של מה שמעסיק אותי. זה נכון שזה מעסיק אותי לא רק עכשיו, זה מעסיק אותי הרבה הרבה שנים, כי אצלנו בבית, ואני אומרת אצלנו בבית ומתכוונת גם לבית שבו גדלתי וגם לבית שהקמתי, החיים הם חומרי היצירה. בווריאציות משתנות שלפעמים זה כבר באמת, זה הבת שלנו, היא אומרת, תגידו, נו, מה נהיה איתכם? זה די, אתם מגזימים לגמרי, אתם לא רואים לעשות הרחקה, משהו, לשנות השם. באמת, שאלת הקרבה והמרחק מהחיים, אנחנו מאוד מאוד עסוקים. כשהייתי בת 17 בערך, אבא שלי התראיין את הרעיון המפורסם שבו הוא דיבר על, על, על ההתבגרות שלו, והדגים את זה דרך העניין של הוא עומד מאחורי הדלת כשהבת שלו נמצאת בפנים עם החבר שלה, וזה וזה. זה הייתה כותרת מאוד...
0: ממה עשו אז כותרות, אה?
1: כן, כן, זה היה...
0: דרמה גדולה.
1: זה היה מאוד, באמת היה דרמטי. הגעתי למחורת לבית הספר, ואני זוכרת שהמנהל קרא לי, ולא הבנתי מה עשיתי. ואז הוא שאל אותי, איך את? אמרתי לו, מה זאת אומרת? באיזה עניין? הכתבה וזה... אני לא הבנתי שהייתי אמורה לעשות מזה עניין, אבל הסביבה נורא עשתה מזה עניין. וסיפרתי את זה כבר, כתבו אז על תחנת האוטובוס בצהלה, ממש שני רחובות מאיפה שאנחנו עכשיו, כתבו שירי ארצי הזונה והעקומה, והתיקון היפה של הסיפור הזה מבחינתי, זה כשאבא שלי ראיתי אותו הולך למחוק את זה עם טוש שחור.
0: שזה סיפור אמיתי, זה לא פיקציה, נכון? הוא באמת מחק.
1: כן, כן.
0: הלך ומחק עם טוש.
1: אמיתי לגמרי.
0: כן.
1: ואז אני זוכרת שגם מישהי מהכיתה, מהכיתה שלי אמרה לי, שמישהי שאלה אותה, אז איך היא השירי ארצי הזאת? היא פרחה? אז החברה הזו אמרה, לא, היא דווקא לא פרחה. אז היא אמרה, אז אם היא לא פרחה, אז היא בטח סנובית. או מין, איזה מין דבר כזה. ואמרתי, ציטור, עבוד. זה עבוד. אז אם היא לא זה, אז היא בטח זה. ובאמת, התחושה הזו של בני אדם שהם יודעים עליי, בין אם בחרתי או לא, לידע אותם בכל מיני דברים, היא תחושה מורכבת. אני חושבת שגם זה חלק מתגובת הנגד שלי, כאילו להגיד, אני לא מנסה להסתיר. אני לא מנסה להסתיר משום שאין בזה טעם. אז אני, וגם כי אני באמת באמת חושבת שיש משהו ממש מרפא בלהוציא לאור. אני חושבת שהאור מחטא, באמת באופן עמוק אני מרגישה ככה. ואני חושבת שיש משהו בלחלוק את האמת שלך עם הסביבה, שהמון פעמים יכול מאוד להועיל לסביבה.
0: ולך.
1: ולי כמובן, אבל אם זה רק לי, אז זה לא מספיק. אני חושבת שזה תמיד באמת השאלה שמעסיקה אותי, מתי ואיפה עובר הגבול בין נרקיסיזם, ריכוז עצמי, סלף-אינדלג'נס, כאילו, לבין משהו שיש בו ערך אומנותי, משהו שיש בו ערך אנושי של איזושהי נתינה, שיתוף.
2: היי.
3: היי. אני לא אוהד את הפועל. אני גם לא
2: אוהד את הפועל.
3: די.
2: חולצה שקיבלה מהבן שלנו, היא גנבה לבן שלנו שהביא מברזיל.
3: איזה תכונה גרועה זאת בזוגיות, שאנשים מתחילים

0: לספר את הסיפור של השני.
1: אני כבר אומר את הפאנץ'.
0: די.
1: כן, אבל זו תכונה שלך, דווקא את עושה את זה בדרך כלל.
0: והנה אתה עושה, שנייה. זה לא חולצה ספורטיבית, אוקיי? הבן שלנו נסע לברזיל, הביא אותה, שכח אותה בכביסה, לבשתי מאוד נוח.
1: אבל למה זה משנה?
0: תן לי להתבטא.
1: שאוהדי הפועל לא יחשבו שיש להם הנחה. ביום שני יש לנו הצגה שנייה שלנו של מה שקרה לנו בצוותא.
0: הצגה על זוגיות, על רקע מלחמה.
2: אני מבינה את המקום של כמו גלימת העלמות הפוכה. אני ככה מבינה את זה, זה מין גלימת העלמות הפוכה. כלומר, אם אני אספר את זה בהרבה דרכים, בעצם אני אהיה אפילו פחות הראה. מבינה מה אני אומרת? את יכולה להגיב על זה רגע?
3: כן, אני אגיד לך ממש דברים מהטיפול, שאני כבר הרבה שנים לא הולכת אליו, אבל זה כן מזכיר לי משהו. שפעם, אני זוכרת שהיה לי דימוי כזה באיזה אחת השיחות עם הפסיכולוגית, שאמרתי לה, אני מדמיינת את זה שאני כמו אסיר שנמלט מכלא, והוא מניח תמונה של עצמו בפתח המנהרה, מין פוסטר, כמו הטרפים להבדין, פוסטר של עצמו, ומאחורה הוא חומק במנהרה כזו שהוא חופר. אז לא התכוונתי שזה יהיה כל כך טיפולי השיחה הזאת, אבל זה מה שעולה לי בראש.
2: זה מאוד חזק. זה בעצם אני שמה הרבה אימג'ים שלי בחוץ, ואז אני שהיא ממש ממש אני, שאולי אין לה צורה אחת, או אין לה איזה דימוי אחד בעולם, היא בעצם דווקא יכולה לחיות בשקט, כשכל כאילו התמונות שלה בחוץ.
3: זה, א', זה לא מודע, ואני לא... אני באמת לא יודעת להגיד, אני יודעת שעכשיו נניח שיפתח ואני העלינו את ההצגה הזו, מה שקרה לנו, שהיא כל כך מהחיים שזה ממש מביך, עד כמה, כן נעשתה בפנים הרחקה, אבל בחלקים רבים באמת היא ממש ממש ממש מהחיים. ובעיקר מה שמהחיים זה הדיבור בינינו. האופן שבו אנחנו מדברים אחד עם השני, יש לנו דיבור מסוים בינינו, וככה אנחנו מדברים.
2: כן, זה נראה היה, ישבתי בהצגה המצוינת, אני אגיד את זה גם בסוף. וכל הזמן שמעתי שזה צליל חיוג נכון. מה זאת אומרת? כששומעים אנשים מדברים אחד עם השני, מרגישים אם זה מוצג או שככה האנשים האלה מדברים, לטוב ולרע, וזה הרגיש אמיתי.
3: זה כל כך אמיתי שאני לא יודעת מה לעשות עכשיו, כי החיים הפכו להיות כמו הצגה.
2: זאת אומרת, החיים הרגילים.
3: החיים הרגילים.
2: כי ככה אתם מדברים.
3: בגלל שכל כך ככה אנחנו מדברים. אז קודם כל, כל הזמן השיחות שלנו כוללות רפליקות מההצגה. באמת זה ממש כל הזמן. כל שיחה שאנחנו מדברים, אנחנו משלימים פתאום איזה רפליקה מההצגה, כי זה או האינטונציה, או זה. ואז אני אומרת לו, די, די, די, אני לא יכולה כבר, אני לא יכולה כבר, אני מרגישה כאילו אנחנו איזה זוג שנלכד על במה, והם לא יכולים לרדת משם. עכשיו, אני לא יודעת לאן לרדת, כי אין אופציה אחרת של עצמנו. זה רק הדבר הזה. זה נורא מבלבל. זה ממש משהו שלא לקחתי בחשבון. והוא גם חדש, כי העלינו את זה לפני, יודעת כמה, חודשיים.
2: כן, זה חדש.
3: בהתחלה רק הייתי באופוריה, ועכשיו אני ממש קצת במשבר קטן, כי פתאום אני מרגישה שהישויות השחקניות שלנו קצת השתלטו על החיים, ואני לא מצליחה להבין איפה זה הוא ואני, ההוא ואני האלה, שהם לא הדבר הזה. ואז אפרופו מה שאת אומרת, על השלט האור, כי יש מאחורה איזה עצמי סמוי פרטי או משהו שהוא לא ננגע, אז אני חושבת שצריך גם לגדל אור חדש. אני ממש מרגישה שכאילו אנחנו צריכים עכשיו לגדל אור זוגי חדש, שהוא לא זה שאנחנו חשפנו, מסרנו החוצה.
2: זה ממש מעניין, כל כך הרבה בחינות, ומעניין אם אפשר לעשות את זה בתוך אותו חלל.
3: אתמול נניח היינו ביום צילום לפוסטר, להצגה. ואז חזרנו הביתה, אחרי יום ארוך וזה, ואמרתי עצמי, וואו, אני לא יכולה, ואמרתי, אני הולכת לים, אני הולכת להסתובב בים. עוד שאלתי אותו, אתה רוצה לבוא איתי? אבל שמחתי שהוא אמר שהוא לא רוצה לבוא איתי, כי בעצם הייתי חייבת איזושהי הפרדה, ואז הלכתי בים, ואז הוא צלצל להגיד לי משהו גם שהיה קשור לצילומים, ורציתי להגיד לו כאילו, אני לא מדברת על עבודה אחרי, זאת אומרת, פתאום נורא רציתי שאני אחזור הביתה לבעלי, ואני אוכל להגיד לו, ההוא שאני עובדת איתו, איזה מעצבן חצוף, הוא מתקשר אליי, גם בשעות כאלה לא סבירות לדבר איתי על עבודה. והוא היה אותו אחד, וזה היה פתאום קצת קלסטרופובי, ממש ברחתי על הים, נשארתי שם הרבה שעות, הייתי צריכה פתאום, כן, קצת אוויר מאיתנו.
2: זה מעורר ב-1,000 דימויים קולנועיים וספרותיים. הדבר הזה שהדמות שאתה נהיה, לא משנה, הג'וקר שאתה נהיה, או הדבר שאתה נהיה, מתחיל לתפוס יותר ויותר מקום בחיים. כאילו, זה, כאילו הדמות, אבל במקרה שלכם זה מופיע בשני היפוכים. זאת אומרת, יש היפוך אחד, והוא לקחנו את החיים ואת הסצנות של החיים ואת הדיבור של החיים, ובישלנו אותם לכלל הצגה. והדיבור השני זה עכשיו ההצגה הזאת מתרבבת עד כדי כך בחיים, אז איפה החיים בתוך זה? נכון, זה בעצם מה שאת אומרת. משהו קרה לנו, בואי ניתן כותרת להצגה הזאת למי שלא ראה אותה.
3: זוגיות בימי מלחמה.
2: את טובה בכותרות.
3: לא, זה ממש מופיע, זה כתוב ב...
2: אני אגיד שמה שהרגשתי בהצגה, שזה קטן לה מאוד זוגיות בימי מלחמה, שהיא בעצם כמו היחסים בין פנים לחוץ בשגעת או בטרפת שאנחנו נמצאים בה. זה כאילו, האם הבית הוא המוגנות שלנו, או הבית הוא גם המלחמה שלנו?
3: אני חושבת שהקורונה הייתה הפלישה הראשונה של החוץ אל תוכנו באופן כזה תוקפני.
2: ממש.
3: מגפה תוקפת אותנו. תוקפת אותנו כאנושות, כפרטים, כחברה. ואני מרגישה שמאז אנחנו כל הזמן תחת מתקפה. מכל מיני סוגים, ובכל כך הרבה חזיתות. ואני מרגישה שזה שמת ושבר וערער כל כך הרבה מושגים, ואחד מהם הוא באמת החציצה הזו בין פנים לחוץ, שכמו האור היא דבר נושם, היא דבר אלסטי, אבל הרי גם השפה היא המתמוטטו, עבורי לפחות, השפה קרסה, ממש קרסה לאיזשהו זמן. בסדר, אחר כך הדברים כאילו חצי השתקמו, למרות שגם חצי, לא יודע, תלוי באיזה יום. אני מרגישה שהכל צולע, לפעמים זו צליעה קלה שאפשר להסתיר, ולפעמים הרגל כל כך כואבת שאי אפשר לה לקום מהמיטה. במקרה הטוב זה רק הרגל. אני לא מרגישה שמשהו באמת ישתקם, כי גם שום דבר לא נגמר.
2: שום דבר לא נגמר.

0: אפשר לחשוב שהילה רוח, כוכבת האינדיה המהממת, כתבה את השיר הזה על הזוג הבלתי אפשרי ומלא קסם, שירי ארצי, יפתח קליין. ההצגה שתכף נחזור אליה היא רק חלק ממחזור חיים זוגי יצירתי שיש בו היי ודי וביי ושוב היי. במובנים מסוימים המרחב הזוגי הוא הארץ הלא נודעת ששירי חוקרת כבר שנים רבות. מאז הם הכירו צעירים, בועטים ויפים, היא סטודנטית לקולנוע בסם שפיגל שסיימה שנה ופרשה, הוא סטודנט למשחק, הם התחתנו, שלושה ילדים, קריירת משחק, קריירת כתיבה, ואז קרה הדבר.
1: כידוע לך, יפתח ואני נפרדנו באיזה שלב וחזרנו.
0: כידוע לי, כידוע לעולם.
1: כמה?
0: שניים, שלושה שמעו על הדבר הזה, כן.
1: בואי נגיד, לא כולם שמעו עלינו. מי ששמע עלינו ומספיק בדק את העניינים, אז גם גילה שכן. אכן, נפרדנו, חזרנו. וכשחזרנו, זה סיפור יפה, סיפור על הקורסה שאת יושבת בה.
0: אני מרגישה מכובדת כבר. יפתח ושירי נפרדו בפרידה מתוקשרת לפני כ-9 שנים. מתוקשרת, כי אחרי שחזרו, שירי כתבה ספר מסקרן בהשראת הפרידה, ששמו סיפורים מהפרידה, ובו היא נותנת קול לדמויות נשיות רבות ושונות, כולן בעיצומו של תהליך פרידה מזוגיות ארוכת שנים. ובמקביל, יפתח כתב הצגה ששמה ערב שיקופיות, וגם היא עוסקת בפרידה. כשחזרו, שירי רצתה שתהיה לה קורסה.
1: אמרתי עצמי, אני לא רוצה לחכות שוב כל כך הרבה שנים עד שאני אכתוב שוב ספר. אם כי בינתיים הרצון הזה, בואי נגיד, לא ממש מוכיח את עצמו, אבל לא משנה. רציתי לקדם את עצמי לכדי כתיבה נוספת. ואמרתי, מה ייתן לי השראה? ייתן לי השראה שאני יושב ואקרא המון המון ספרים. כדי שאקרא המון המון ספרים, בפינה שתעניק לי השראה, הייתה לי תחושה שאני זקוקה לקורסה. שהקורסה, מה שמתחיל בקורסה, ייגמר בסוף בספר. זה היה הוויז'ן שלי.
0: לפחות בכל הרומנים הבריטים ללא ספק.
1: נכון.
0: בתור בריטית את יכולת לחשוב.
1: בתור בריטית, כך אני, הייתה לי תחושה רומנטית כזו. ואז התחלתי אפילו לחפש קורסה. עכשיו אני קניינית מאוד מאוד קטנה. לא אוהבת לקנות, לא מבינה בזה. לא, זה לא, לא התחום שלי. התחלתי לחפש כזה יד שנייה, וראיתי כל מיני קורסאות מוטלעות כאלה, זה היה נראה לי ממש מקסים, ואז אמרתי לפתח, אני רוצה לקנות קורסה, הוא אמר נהדר, בואי, והתחיל בעצמו לחפש. עכשיו יפתח דווקא הוא ממש מוכשר בקניות, והוא מצא מין קורסאות כאלה סופר משוכללות וזה וזה, אמרתי לו, לא, לא, זה בכלל לא מה שאני רוצה. בדרך חזרה רבנו, כהרגלנו. אמרתי לו, מה אתה בכלל משתלט לי על הקורסה? זה בכלל היה רעיון שלי, ויז'ן שלי. זה קשור לחדר משלך, ספר משלך, קורסה משלך. מה אתה מתערב? ואז הוא אמר, את צודקת, אבל את יודעת, כשנפרדנו, כשחזרנו, את הבטחת לי שיהיה לי מקום משלי בבית. כי בין היתר הוא הרגיש שהבית והמשפחה והילדים קרסמו לו באופן מאוד שיטתי כל מקום משלו. היה לו חדר, אז זה נהיה חדר כביסה. הייתה לו פינה, אז זה נהיה פינת צעצועים. כאילו, טרמיטים כאלה. הוא אמר לי, הבטחת לי, ואני רציתי שיהיה לי מין מן קייב כזה. הוא דיבר על החדר הזה. עכשיו הוא אמר, זה לא נהיה מן קייב, אבל לפחות קורסה. אני רוצה שתהיה לי קורסה גם.
0: עכשיו, מקורסה אחת נהיינו שתי קורסאות?
1: ואמרנו, אין מקום לשתי קורסאות. בסוף קנינו את הקורסה, זה בעצם היא הקורסה שהייתה למטה, אני אראה לך אותה למטה. הגיעה קורסה ענקית, ממש ענקית, זו שהוא רוצה. והסלון נהיה פתאום כמו, לא יודעת, כמו צבא של קורסאות, זה נהיה כמו אזור טנקים כזה, זה היה נורא, אמרתי לו, אי אפשר, צריך להחזיר את הקורסה, זה נהיה סיפור שלם, בסוף, אני אנסה לקצר את זה, בסוף הבנתי שכל אחד מאיתנו היה לו סיפור משלו, בנוגע לקורסה, ושהדרך להמשיך לחיות עם זה יחד בשלום, זה להמציא לנו סיפור שלישי, שיתאים לשנינו.
0: שירי ארצי היא אדם כותב. הנה גם כאן היא מדברת על סיפור שצריך להיכתב, במקרה הזה זה הסיפור השלישי שיתאים לשניהם. מהצד השני גם יפתח הוא אדם כותב, ושניהם יוצרים וזה קורה באותו בית, לפני הפרדה וגם לאחריה. שבועיים לפני השבעה באוקטובר, שירי טסה לחול כדי להיות עם חברה, היא חזרה בבוקר השבת ההיא.
1: הייתה טיסה נורא מוזרה, נורא שקטה ומשונה, ובאמת שעה לפני הנחיתה, הטייס קרא אז, אחרי שהתייעצנו עם מגדל הפיקוח בתל אביב ובניו יורק, החלטנו שזה מספיק בטוח לנחות. ואז, הטקסטים שם הם אחד לאחד מה שהיה. אני פקחתי עיניים, שאלתי את האיש שישב לצידי, מה זה היה? בחיים לא שמעתי הודעה משונה כזאת. ואז הוא אמר לי, גברת, יש מלחמה. אמרתי לו, איפה? באיזה ארץ? וזה היה מטורף, כי הייתה עוד שעה עד הנחיתה. היה לו וי-פיי אמריקאי. הוא השלים

0: לי את עיקרי הדברים. לא, באמת, אין לי מילים לתאר את את חוסר האונים המשווע הזה והפאניקה המטורפת הזאת. ובקיצור, נחתתי בשש בערב של השבעה באוקטובר. ואז קיבלתי השלמה של מה קרה בשעות האלה. אז יפתח כתב סוג של יומן מלחמה. משבועיים לפני השבעה באוקטובר ולאורך הזמן. ובערך לפני שנה הוא העלה מופע ביחד עם יוצרת ורקדנית בשם רוני ברנשטטר. זה היה מופע זוגי שבו כל אחד מהם היה לו את הדבר שלו, אלה היו שני מופעים אוטונומיים שנשזרו יחדיו. שלה עסק בנושא אחר, שלפתח בעצם היה היומן מלחמה הזה שלו.
1: אוקיי.
0: ואני ראיתי את זה ומאוד מאוד התפעלתי, וממש חשתי דחף שלא הרגשתי קודם. היה לי צורך לכתוב תשובה, לכתוב את הגרסה שלי, את גרסת האישה, לנוכח גרסת הגבר של מה שקרה לנו בזמן הזה. וישבתי וכתבתי את זה נורא נורא מהר. ואז הוא אמר לי, מה פתאום, מה את עושה? אני העליתי הצגה עכשיו עם רוני וזה, ומה? אמרתי לו, בסדר. אבל שתדע לך שאני ממש רוצה לענות לך על מה שכתבת. וכעבור, התחלנו לעבוד על זה. זאת אומרת, התחלנו באמת כאילו להסתכל מה הדיאלוגים מדברים.
1: כי את מראה לו את הדברים שאת כותבת, והוא מראה לך את הדברים שהוא כותב.
0: כן.
1: זה רגיל.
0: כן.
1: ככה זה בבית.
0: לא תמיד.
1: לא תמיד, אבל
0: רגע הכתיבה, אבל כן. ובאיזשהו רגע הוא אמר לי, טוב, אנחנו עושים הצגה. אמרתי לו, מה פתאום? אני לא שחקנית, ומה פתאום? ואז הוא קבע תאריך. הוא קבע אולם.
1: הוא קבע אולם.
0: אולם, הוא קבע תאריך ואולם. הוא אמר לי, יש לנו הצגה בתאריך זה וזה. אמרתי לו, אין מצב, כאילו אני לא...
1: אני בן אדם כותב, אני לא בן אדם מציג, אני לא...
0: עכשיו זה לא כזה, אוקיי, אני אעשה בזה גם סדר. אני למדתי משחק כשהייתי בתיכון, בתל מיילי, נורא רציתי להיות שחקנית. אחר כך ניסיתי שוב להתקבל לניסן נתיב, כשהייתי בת 25 או 26, אפשר היה להתקבל עד גיל 25, לדעתי ביום הולדת 25, הלכתי, הוא אמר לי לצעוק על כיסא, אמרתי, אני לא צועקת על כיסאות, לא התקבלתי, וזנחתי את החלום הזה. אבל חייתי עם שחקן, זה היה שם. וכן, אני הרבה שנים עולה על במות באופן הזה שאני מראיינת.
1: נכון, זה לא לשחק.
0: לא ידעתי כמה זה שונה. ואז יפתח אמר לי, יש אולם, יש זה, אנחנו עולים. אמרתי לו, לא נראה לי. אבל אז אמרתי, טוב, מה אכפת לי? הרפתקה, זה היה נראה לי כמו לראיין. עליתי עם הטקסט, לא ידעתי בעל פה. קראתי מהדפים. זה היה גרוע מאוד, אבל זו הייתה חוויה ממש מטלטלת, כי הבנתי כמה זה שונה בתכלית השינוי.
1: מה הכי?
0: שמבחינתי, כמראיינת, אני ממש ממש אוהבת לא לדעת מראש, לא, אני לא מכינה שאלות, אני לא... לפעמים אני יודעת מה השאלה הראשונה.
1: זה היה טאמז אפ, מה שעשיתי
0: כן,
1: פה.
0: כן, כן, כן. מבחינתי זה אפילו כמעט כמו אתגר אומץ כזה, לדעת כמה שפחות, ולהיות הכי, הכי, הכי הובה ברגע הנתון וספונטנית ואותנטית והכל. והצגה זה משהו ממש ממש אחר, זה כמו טייס עם תוכנית טיסה. יש טקסט, יש תוכנית, צריך לדבוק בה. זו פעולה קוגניטיבית כל כך, כל כך שונה. המוח צריך להיות מפוצל בין שני זמנים.
1: אבל את עושה קפיצות מדי פעם? כמו בן אדם שקופץ ראש לבריכה שלא בטוח כמה מים יש בה.
0: אני נורא פחדנית. את אומרת פעם בכמה זמן, אני לא יכולה לחשוב על המון דברים נורא אמיצים שעשיתי, וכן כל מקרה לגופו. נניח בהקשר של ההצגה, באמת לא הבנתי מה אני עושה. באמת. עלינו על הבמה, זה היה בכפר סבא, ופתאום אמרתי, וואו, מה זה? זו הצגה. אומי גאד, ואני אמורה לדעת הטקסט הזה, ואני אומרת לך, הייתי עם הטקסט ביד, זה היה בדיעבד די מביך. אבל זה גם מסוג הדברים שאני אומרת, טוב, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות?
1: אבל מה רוצה לעבור את החוויה הזאת?
0: רוצה, רצונות, יש לי הרבה.
1: כן, בוא תנית

0: הרצון הזה של הלעמוד על במה, ואני ראיתי אותך, את יודעת את הטקסט בעל פה.
1: נכון.
0: ליד שחקן מאוד מאוד מאוד מוכשר ומקצועי. הוא במקרה גם בעלך וכתב יחד איתך את ה... אבל אם רגע נציב אותו בנפרד, זה הספוט, סוויט ספוט שלו. זה המקום שלו, זה המקום שהוא יודע להיות. ועדיין לעמוד שם, זקופה, אני ראיתי אותך, ומדברת. הרצון הוא מה? לחוות את מה?
1: אני חושבת שנניח המון שנים שאני מראיינת סופרים, אני יושבת ומראיינת אותם, ויש בי חלק בתוכי שאומר, אבל אני סופרת גם. עכשיו, זה היה לפני שכתבתי ספרים. אני מרגישה שהסופרת שבי היא פשוט, היא עוד לא הצליחה להיוולד. כן, כתבתי שני ספרים, אבל יש בתוכי הרבה הרבה יותר סופרת שעוד בכלל לא הצליחה להיוולד, וזה כואב.
0: כן.
1: אבל התחושה שלי אותה בתוכי היא תחושה נורא חזקה. אני חושבת שבאופן מסוים, אני לא יודעת, זה ממש מחשבה שעולה לי לראש עכשיו בפעם הראשונה, דווקא בלהיות על הבמה ולשחק, יש משהו נורא טבעי, זה מרגיש לי.
0: מעניין.
1: כאילו היא הייתה בתוכי, נקרא לזה שחקנית, למרות שגם...
0: הדמות הבימתית אולי, בואי נקרא לה.
1: כן, ושוב, אני, העובדה שהייתי הרבה על במות, זה לא דבר מבוטל, כי אני עולה עם הרבה ביטחון לבמה, יש לי ביטחון על במה.
0: כן.
1: אני מרגישה שאני יודעת מה צריך להפעיל שם. זה סוג של איזה גרסה של עצמי. אפרופו הדבר הזה של להיות עם גלימת העלמות או לא, זה קצת, זה דימר. זה דימר של אור. אני יכולה ממש להמאם ולחבוט אותו, כמעט, ואני יכולה ממש להגביר אותו. ואני מרגישה שאני יודעת להגביר את זה. זה אור של נוכחות, שהוא נדרש כשנמצאים מול קהל, לצורך העניין. אז במובן הזה, שוב, לא הרגשתי ש... אני מרגישה שאני עושה משהו שהוא טבעי לי.
0: ממש מעניין. את יודעת, את גדלת ליד, לצד נוכחות בימתית.
1: נכון.
0: ופגשת אותה, אז הנוכחות הבימתית היא, לא יודעת, באפיגנטיקה שלך מופיעה שם גם כן.

0: שניין במרחב ששירי מציעה, בין מה שנראה לגמרי סחי, כלומר הבית, הילדים, הכביסה, היחסים, לבין פעימות מתפרצות של תנועה עזה ויצירתית ולא תמיד פשוטה. למשל, שירי שתמיד חלמה להיות סופרת, וזה היה הדבר שלה, הוציאה ב-2006 רומן ושמו בוץ. היא כתבה על חיים הפוכים משלה, לשני ילדים פגועים שברוכים ממועדון ועד אלת. מי הייתה דמות המופת שלך שבזכותה רצית לכתוב מאז ומתמיד?
1: אני חושבת שנאווה, דודה שלי.
0: חשבתי שנאווה סמל, כן.
1: נאווה, שאני קראתי לה יאיה, שהיא הייתה באמת כמו אחותי הגדולה, היא הייתה בת 17 כשנולדתי. היא הייתה הבייביסיטרית הראשונה שלי, והיא לימדה אותי לאהוב סיפורים. היא הייתה מספרת הסיפורים הפרטית שלי. באמת, לא פגשתי מימי עוד אדם שאהב סיפורים כמוה, ולא פגשתי מימי אדם שהיה נדיב בסיפורים כמוה, ושאהב ללמד לאהוב סיפורים. אני
0: איזה מתנה, איזה זכות להיות ליד מישהי שנדיבה בסיפורים. את יודעת, זאת גם מילה. הנדיבות הזאת, אני מבינה אותה, היא נורא מדברת.
1: היא הייתה נדיבה באופן כללי, באמת, אחד האנשים הכי נדיבים שפגשתי, והדודה הכי טובה שמישהו יכול, אף אחד לא יכול לדמיין. בוץ נולד מזה שעבדתי בדיבוב, הייתי במאית של דיבובים של סרטי אנימציה ומדבבת, וזה היה בבית פרטי של איזה זוג, והייתה מטפלת לילדים שלהם, שהיא הייתה בערך בת גילי, והיא הייתה כמו ההיפוך שלי, נגטיב ממש, בצילום. וגם הייתה לה עין אחת מזכוכית.
0: באמת הייתה לה?
1: כן.
0: וואו.
1: והיא הייתה כזאת, היא נורא הפחידה אותי, כי היא הייתה כזאת הכי נטולת עקבות, ואומרת כל מה שעולה לה לראש, ותמיד פחדתי שהיא תגיד לי איזה משהו שיעליב אותי, או משהו, למרות שהסתדרנו נורא נורא טוב בינינו, הייתה ממש מקסימה. והיא באה מחיים כאלה קשים. ואז יום אחד ישבתי והתחלתי לכתוב, עליה, על מה שדמיינתי שזה היא. וזה נשאר לי. ואז כעבור שנים פגשתי את אלי הירש, שגם נאווה חיברה אותי אליו. חיפשתי עבודה בעריכה, ואז הוא אמר לי, אבל מה את באמת רוצה? אני מרגיש שיש משהו אחר שאת רוצה. אז אמרתי לו, אני רוצה לכתוב. אמר לי, תשלחי לי משהו. ואז שלחתי לו את ה... זה היו, אני יודעת, 6 עמודים. הוא אמר לי, זה יפה, תמשיכי. והוא ממש יילד מתוכי את ה...
0: נתן לך פוש, פוש, פוש, כאילו...
1: אבל זה לא הייתה החלטה. לא אמרתי עצמי, אני הולכת לכתוב על אנשים מהבוץ של החיים.
0: עדיין,
1: זה פשוט נהיה.
0: הלכתי לזה, וניה.
1: היא נכתבה.
0: וזה נהיה.
1: הדמות הזו, הפרח הזו. והיא חייתה בתוכי ובתוך הדמיון שלי, וגם, שוב, אפרופו החוץ והפנים והדימוי, ברור שאת צודקת במה שאת חושבת עליי, במובן של הילדה שגדלה בצהלה והכל, וכאילו, ברור שכל זה נכון. ועדיין, אני לא הרגשתי שאני צריכה ללכת נורא נורא רחוק מעצמי, כדי להזות ולכתוב את פרח וגידי האלה. אני לא יודעת, הם היו בתוכי באיזשהו אופן. זה נכון שכל מי שקרא את זה אחר כך, חוץ מיפתח, אמרו לי, מה זה קשור אלייך? מאיפה זה בא?
0: ויפתח ראה שכן.
1: ורק יפתח אמר, אני מבין. אולי הוא הבין משהו שאני בעצמי לא הבנתי, כי גם אני לא לגמרי הבנתי. מה זה קשור אליי? אבל עובדה, זה נולד מתוכי, וגם תקפו אותי על זה אחר כך. וגם אמרתי עצמי אחר כך, וואי, באמת אולי לא הייתה לי זכות. זה עוד לא, אלה לא היו עדיין ימי פוליטיקת הזהויות כמו עכשיו, עכשיו לא הייתי מעזה. היה לי עניין עם איפור, שלא רציתי להתאפר, לא אהבתי להתאפר, כי הרגשתי שזה שקר. אבל שם הרגשתי שזה ממש איפור של ליצן. זאת אומרת שזה לעשות עם איפור של ליצן, אין לי בעיה, כי זה משהו אחר לגמרי.
0: כן.
1: אז, וגם הייתי ממש צעירה ותמימה, אני חושבת. אני כן אגיד לך על זה, אבל עוד
0: כן.
1: דבר. שאותו לפחות, כך הסברתי לעצמי הרבה שנים משהו שקשור בזה. כשהייתי ילדה, הייתה לי חברה, היא הייתה החברה הראשונה שבחרתי, כאילו שהיא לא הייתה מתוך הסביבה המיידית, שבה את נהיית חברה של מי שלידך. והיינו חברות ממש טובות, והיא הייתה מאוד מאוד מיוחדת. וכשהיינו בנות 13, אבא שלה מת במפתיע. ולא משנה, קרו כל מיני דברים, אחרי זה שקשורים למוות הזה, סיפור מאוד מעניין. בין היתר, אמא שלה התחילה לתקשר איתו דרך סיאנסים, דרך איזו מדיום אחת, שהייתה שם כל הזמן. והחברה הזו שלי הייתה מביאה לי סטנוגרמות מהתקשורים האלה. ואני זוכרת שיום אחד היא באה והביאה לי מין פתק, היא הייתה כזה שורפת את השוליים, זה היה כזה מקושט, והיה כתוב שם, מי שבורח באהבה גדולה, צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. וזה משפט שבאמת נחרט על לוח ליבי. כי אני, טפו טפו טפו, ותודה לאל, מאוד מאוד מרגישה מבורכת באהבה גדולה. בכל מובן שאפשר לחשוב על המשפט הזה. אני באמת מודה לזה לאלוהים מאוד. ואני מאוד, זה מעסיק אותי גם בחלק השני של המשפט, של צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. שגם את זה אפשר לחלק לביטים, אבל אלה שגורלם שונה, זה גם משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי. הידיעה המוחלטת שרוב העולם לא בורח באהבה גדולה, או בואי נגיד אחרת, שלא כולם בורחו באהבה גדולה. ושזה ממש ממש חשוב לחיות במודעות לעובדה הזו, שיש גורלות אחרים ושונים וקשים יותר, ושאני, המבט שלי לא יכול להתעלם מזה ולא רוצה להתעלם מזה, ולהפך, הוא דווקא סקרן.
0: הסקרנות הזו להגיע לכל מקום מעניין, וגם הרצון לקחת חלק ולהיות שותפה במה שקורה כאן. שלחו את שירי להעביר סדנאות כתיבה לאנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר.
1: הדבר הכי חזק שלקחתי משם, שאני זוכרת שהגעתי והיה מישהו שהוא הגיע באיחור, זאת אומרת, הוא לא הגיע למפגש הראשון, הוא הגיע אחר כך. גבר נראה כבן 60, כזה עם מראה מאוד, מאוד חסון, אבל שבור. זאת אומרת, כמו סלע שבור הוא היה. ובהתחלה הוא לא, הוא היה ברור שהוא כזה, הוא בנפרד מהאחרים, ולא ידעתי מה הסיפור שלו וזה, ואז קצת כזה הבנתי שהסיפור שלו מאוד קשה, ושהוא הצטרף אליהם, הוא לא מבארי במקור. בדיעבד נודע לי שהבת שלו ושניים מהנכדים שלו ובעלה של הבת נרצחו שם, והם גרו בבארי והוא לא, והוא ואשתו באו מיד לשם כדי להיות עם שני הנכדים שנותרו בחיים, והם מגדלים אותם. ואז הוא כתב את הטקסט הראשון שלו, והוא כתב על האיש שהולך. זה היה במלון בים המלח, והוא סיפר לי שהוא הולך, הוא כל הזמן הולך, הולך, הולך ברגל. ובאיזשהו רגע עמדנו ככה מול החלון, הסתכלנו, זה הייתה שעת שקיעה כזו, והסתכלנו על השקיעה היפה הזו על ים המלח, וככה שמתי לו יד על הכתף, וזה היה רגע, לא הכרתי את האיש הזה כמה שעות קודם, אבל זה היה ממש ממש רגע של אהבה, ממש. והבנתי אחר כך שזה באמת הדבר היחיד שאני יכולה לתת, ואני חושבת שבאופן מסוים זה גם הדבר, לא אגיד היחיד, אבל זה דבר שבוודאות יש בו ריפוי, גם לנוכח השבר הכי מרוסק.
0: במילים יש ריפוי.
1: באהבה. שאינה תלויה בדבר. בסוג של איכות של אהבה, אני נורא מרגישה את זה תמיד בסדנאות כתיבה. זה הפלא בעיניי שמתרחש, שכל פעם מחדש אני מתעלפת מזה. איך יושבת חבורה של אנשים זרים, ובמהלך השעתיים או השלוש או כמה שזה, באמצע הסדר, החדר פשוט נקוות בריכה של אהבה. והיא נקוות שם מתוך ההסכמה של כולם להיות פגיעים ולהיות חשופים. והדבר הזה שכולם נהיים חלק מתוך המעגל הזה, זה באמת יוצר איכות כזו שאני ממש מרגישה אותה, את האנרגיה הזו.
0: את יודעת שככה הרגשתי במובן מסוים בהצגה, במה שקרה לנו, מה שקרה לנו. כי הביטוי הזה, מה שקרה לנו, זה מה שקרה גם לנו כצופים בהצגה, זה מה שקרה גם לנו כי יושבים עכשיו ורואים את ההצגה, זה אולי קרה בתוך הבתים שלנו, בדרך כזאת או אחרת, ופתאום באיזשהו רגע זה הפסיק להיות שלכם, וזה נהיה שלנו, מה שקרה לנו. אפילו הרגעים של הצחוק שיש שם, את יודעת שאת יודעת להצחיק?
1: אני יודעת שיפתח ואני מאוד מצחיקים אחד את השני. מאוד מאוד ממש, מצחיקים אחד את השני.
0: כן, אתם ממש ידעתם להצחיק. זה הפתיע אותי.
1: אז זה הדבר שאני חושבת שאפשר לחבר אותו כחוט השני בתוך השיחה שלנו. כי אני מרגישה שאם יש ערך לחשיפה הזו, לבוא ולהביא באמת סצנות נורא נורא אינטימיות, נורא אישיות, מהחיים שלנו, ממה שקרה לנו, ההצדקה מבחינתי לשים את זה על במה או לשים את זה על דפים של ספר, היא כי מה שקרה לנו קרה באופן כזה או אחר גם לאחרים. והמפגש במקום הזה של מה שקרה לכולנו, של המגע המשותף הזה, לא כי בהכרח הפרטים אותם פרטים אצל כולם, אבל בסופו של דבר, כאב הוא כאב, ופגיעות היא פגיעות, ואני מרגישה שכשמסכימים, כשאני מסכימה לשים את הלב שלי חשוף, אני מרגישה שיש בזה משהו שעשוי לתת משהו למי שיושב וצופה,

0: הזה בינו ובין הלב שלו. חשבתי על זה באיזה הקשר לפני כמה שבועות ש... לא משנה, מצאתי את עצמי באיזה סיטואציה ואמרתי עצמי, כבר בגילי החיים נראים ממש כמו איזה אוסף של חלומות, שברי חלומות שמחוברים זה לזה, תמונות כאלה שמחוברות, ואני רוצה לתפור את כל התמונות זו לזו בחוט של אהבה. ובאמת אם יש משהו כמעט יחיד שאני ממש משוכנעת בו בשלב הזה של החיים, זה באמת ש-God is love, באמת, בצורה מוחלטת, עמוקה. האהבה הזו שהיא מעבר לגופים, מעבר לנפרדויות. האהבה הזו שיכולה להיוולד גם בין שני אנשים זרים, כי הם נפגשים בזווית אמיתית של מפגש.
1: בסוף הפודקאסט שיר כבקשת המרואיין מרואיינת, שחושבים עליו באותה שנייה, זאת אומרת, מחליטים כרגע.
0: השיר שעולה לי בראש זה אחרי הכל השיר.
1: זה מחוסר ברירה, זה השיר, כן. אבל זה נהדר. איזה שיר זה? את אוהבת אותו?
0: מאוד.
1: זה השיר הכי אהוב עלייך של אבא?
0: לא יודעת, אבל הוא אחד האהובים עליי ביותר בוודאות.
1: את אוהבת הרבה שירים של אביך?
0: אני אוהבת באיזשהו אופן את כל השירים של אבי, אבל אני חושבת שאף אחד חוץ מאולי האחים שלי, ואולי עוד כמה אולי הילדים שלנו, לא יבין מה זה אומר לאהוב את השירים שלו, כי זה שונה כמובן מלאהוב אותם בלי להיות חלק מהרקמות של הכותב השאר ושל השירים עצמם.
1: שירי ארצי, יאו, איזה כיף היה. תודה רבה.
0: גם לי, ממש תודה.

0: העין שלי תמיד נתפסת על הלא מושלם. אני פחות רואה, נגיד יש אנשים שמצלמים מדהים, והם רואים את האלוהות בגדול, בשקיעה, בטבע השלם, והם מצלמים מדהים כאילו, ואני תמיד אלך, כאילו אני אמצא את הענף השבור, ודרכו אני אסתכל, ואני אוהבת כשדברים באיזשהו מקום לא כל כך מסתדרים לי.
1: האישה שאוהבת שדברים לא מסתדרים לה, היא מיכל גפן. ואתם אולי פגשתם אותה פעם כדיג'יית בחתונה שלכם או של חברים, או שמעתם את תוכנית השבת המצוינת שלה ברדיו מהות החיים. אבל אני מדברת איתה משום שהיא אישה שמצלמת בטלפון שלה את הדברים הכי מטורפים ויוצאי דופן שראיתם בחיים שלכם. ולא רק בגלל זה אני מדברת איתה, אלא משום שהיא חיית רחוב כזאת. היא יורדת לרחוב בשש בבוקר ועושה דברים שאנשים אחרים לא עושים. ועל זה אנחנו תכף נדבר.
2: מסע בארץ פירית. מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה רונה שפריר.
1: לי קוראים רונה שפריר, היי, זה הפודקאסט שלי, מסע בארץ פראית, שבו אנחנו בעצם לא מדברים על ארץ גיאוגרפית, אלא על ארץ נפשית, מקום שבו אנשים מטמינים חלומות, דברים שיש בהם געגוע, אוצרות שמתגלים בדרך לא כל כך סדורה, קצת משובשת אבל מרתקת. אז אנחנו עם מיכל, שהעין שלה נתפסת על משהו לא מושלם, ובמקום שבו קורים דברים לא מושלמים, אפשר ללמוד הרבה מאוד על החיים, כולל על החיים שלנו. יאללה, מתחילים.
0: יש לנו את זה?
1: מדהים.
0: יופי. אני מרגישה ממש בן אדם חשוב, יושבת בעד ג'מי, ו... תכף לדווח על...
1: תני דיווח תנועה. מה קורה בעד ג'מי?
0: וואי, וואי, וואי, לא נראה לי שאנחנו... נהיה מקובלות פה בתוך כתבות חדשות. בכלל, בעד ג'מי, יש משהו... עדיין, זה הולך ומשתנה, אבל עדיין יש הרבה רחובות שיש ערבוב מאוד גדול בין החיים בחוץ לחיים בין.

0: המציצנות הלגיטימית.
1: נראה לי שיש שתי דרכים מקובלות להסתכל על שכונת אג'מי ביפו. אחת היא לראות בפינה ארכיטקטונית מתחדשת ולחפש בה אולי נכס לשיפוץ. הדרך השנייה היא להסתכל דרך משקפי זכויות האזרח, דרך האזרחים הערבים שמתגוררים באג'מי, חיים בשנים, בסמטאות צפופות, בשכונות כמו של פעם. אבל אולי יש דרך שלישית, והיא הדרך שמיכל מציעה, להסתכל על אג'מי דרך הפרטים הקטנים שמחביאים חיי היום-יום של השכונה, של בני האדם, למשל הכביסה שלהם.
0: כי את מסתכלת בעצם על חיים של אנשים, הדבר כאילו הכי אינטימי בעצם, את יודעת, ברמה של הבגדים, תחתונים אפילו, כל מיני דברים כאלה, כותנות לילה ודברים כאלה, שתלוי בחוץ. וזה בעצם איזשהו אינטימיות שהיא פתוחה בפניי. ואני, קודם כל זה נורא יפה בעיניי, זה הרבה פעמים גם ריחני, וזה כאילו מביא את השגרה למקום מקסים, גם בתקופות שנגיד, שנגיד את רואה אזורי מלחמה כאלה, שאת רואה תמונות, תמיד גם יש כביסה תלויה, זה כאילו תחושה של, אוקיי, יש חיים פה.
1: כן, מי שעשתה כביסה, תלתה
0: כן,
1: אותה.
0: כן, מישהו חי את החיים הפשוטים, עשתה כביסה ותלה אותה, וזה כאילו מרגיע אותי, כזה שיש, לא הכל חרב או לא הכל סגור.
1: אני חייבת להגיד שיש משהו קצת מתסכל לנסות להסביר מה בעצם מיכל מצלמת. כי זה יותר מפתיע ממה שאתם מדמיינים. זה מין פריימים מאוד מאוד יוצא דופן, כן? של קיר שאני רואה בו קיר, אבל היא רואה בו חרכים שהופכים לפסיפס, שהופכים לפרצוף של ציפור. בפיד שלה היא כותבת, לפעמים פריים צד את עיני, ואני אפילו לא יודעת למה. אני חשה את הדרמה כמו איזה חשמל, נמשכת לתמונה האחרונה של סרט, לסוף העלילה, מבלי לראות את כולו. אחר כך אני משלימה בדמיון, ואז ליטרלי מבינה את הביטוי חיה בסרט. אז יש משהו בחיים של מיכל, שהם קצת לחיות בסרט. ומצד שני, זה לא כל כך, איך אני אגיד, זה לא כל כך מוזר, כלומר זה דורש איזושהי הכוונה פנימית, כדי שזה באמת יקרה. היא יוצאת לדרך, זה לא כמו ללכת לעשות קניות, היא יוצאת לדרך עם איזה מטרה חסרת מטרה, שדרכה היא צדה. את הפרימים שלה.
0: זה מצב מסוים שבו אני פשוט פותחת את החיישנים, ואני מרגישה שפשוט העולם נורא נורא מעניין, ובעצם אני חושבת שאולי ב-90% מהזמן אני מפספסת אותו בכלל, כאילו, וזה לא חייב להיות מעניין כי באמת מתרחשת דרמה, אלא הוא מעניין כי הצירופים הם פשוט כמעט תמיד אבסטרקטים או דבר לא מסתדר עם דבר והנה הוא כן מסתדר ובעיקר אני חושבת שמה שמרתק אותי זה שכבות שכבות של החיים ובאמת השאלה שהכי שואלים אותי זה מה את מצלמת ואז אני מראה להם בטלפון ואומרים לי תקשיבי אני גר פה אני אף פעם לא ראיתי את זה עכשיו זה יכול להיות נקודה בקיר שיש לה את יודעת וובי סאבי כזה שזה פשוט משתלב נורא יפה, וזה יכול להיות סיפור. והסיפור הוא לפעמים בכלל הנרטיב שממנו אני באה. אני יכולה יום אחד להסתובב ביפו, ולהתאהב בסיפור של הישן בחדש. אז כל מה שאני אצלם יהיה קשור לישן בחדש. בניין חדש ולידו איזה בניין הרוס. אני יכולה יום אחד להסתובב ביפו ולהתאהב בסיפור של הים יבשה. יש פה אנשי ים, דייגים, ושגרים פה שנים, דורות על גבי דורות, וזה סיפור.
1: את לא מחליטה מראש?
0: לא, אף פעם לא, פשוט משהו לוקח אותי.
1: כמה?
0: אני קמה בבוקר, אני עושה לי את הקפה, מאז שגיליתי את הטרמוס המושלם שלי, אז אני כבר, אין לי את הדילמה הזאת, אבל בא לי קפה, אבל לוקחת את הקפה ויוצאת, פשוט רוצה לצאת. ואז אני ממש יוצאת מתחת לבית, אני אומרת, ימינה, שמאלה, כמו שהיום שאמרת לך, את רוצה לפה, את רוצה לשם. ודבר מוביל לדבר. דבר מוביל לדבר. לפעמים אני יוצאת ואני אומרת, איך לא האמנתי שכשאני יצאתי מהבית שזה יקרה. היום האהוב עליי בשיטה.

0: תות ושבת, שכולם הולכים לצפון ולזה ולזה, אז אני אוהבת להסתובב במוסכים ובאזורי תעשייה כשהם סגורים. כי יש, פשוט יש עדויות, אני נורא אוהבת עדות לחיים.
1: עדות לחיים.
0: עדות לחיים, כזה,
1: עדות תראה. לזה שזה לא אפוי עד הסוף, אלא שיש חיים מאחורי הסיפור.
0: כן, זה כזה, את רואה בעלי מלאכה, שמשאירים כל מיני דברים. כל אחד יש לו גם הרגלים וגם גם כל מיני שיגונות כאלה. אחד אוסף פתאום, את יודעת, מגלה שהוא אוסף מכוניות, ויש לו אוסף מכוניות בחוץ. אחד פינת ישיבה בחוץ והציצים, וכזה במקום שביום את לא יכולה לראות את זה מרוב שצפוף שם. נגריות, מוסכים, כל מיני אזורים כזה שעוד לא הגיעו אליהם, יגיעו, אבל עוד לא הגיעו אליהם הדחפורים. יש חיי רחוב שהם מאוד מאוד מולתרים ומאוד מאוד צורך, הם לא בגלל שככה רוצים, הבתים נורא נורא נורא קטנים באג'מי לחלק מהאנשים ובמצב, יושבים בחוץ, וכל מיני דברים קורים, כן. כל, באמת כל מיני.
1: כן, את אומרת משהו על כך שליצור יותר מדי סדר, לארגן יותר מדי את הדברים, לסלול יותר מדי עד הסוף, זה מוריד או מפחית את היכולת לחיים מלאי חיים. באיזשהו אופן, גם קצת ראינו את זה כשהלכנו.
0: אני חושבת שזה טבעו של עולם, שאיך אומרים את זה, המחסור הוא מקור ליצירתיות.
1: המחסור הוא מקור ליצירתיות.
0: ואני חושבת שמרגישים את זה בשכונות האלה. הרגשתי את זה מאוד חזק, למשל בקורונה, כשהקורונה התחילה והייתה כזאת אמיתית. הייתי באה לתל אביב, הייתי מרגישה, אוקיי, בבילון is in trouble, כזה, את יודעת, כזה. ובאג'מי היה כזה, מאלתרים, טוב בסדר, היה לנו פה עותמנים, היה לנו פה בריטים, היה לנו כיבוש, היה לנו ביבי, עכשיו יש קורונה, יאללה, בוא נתארגן.
1: הסיפור שאליו אנחנו מתחברות כאן בשכונת אג'מי, בעצם מתחיל בחורף גשום אחד, ב-2011. השנה שבקיץ שלה התחילה המחאה החברתית הגדולה שמיכל לקחה בחלק, אבל בחורף מיכל לקחה חופש, כי זה מה שאנשים במקצוע של הדי-ג'י, של חתונות, זה מה שהם עושים. ומיכל יצאה להיות תיירת בעיר הגדולה.
2: לקחתי איזה סאבלט, אז עוד לא היה כל כך פופולרי, ברחוב החשמונאים בתל אביב, היו לי תוכניות גדולות כאלה של להיות ממש תיירת בתל אביב, ללכת למוזיאון ולסרטים ולהופעות ולפגוש כל מיני די-ג'יים, קולגות שלי וכו' וכו', ממש תוכניות גרנדיוזיות. ובבוקר הראשון כזה כשהלכתי אמרתי, טוב, אני אתנהג ממש כמו תיירת, לקחתי מצלמה.
1: דרך להיות תיירת, מיכל פגשה מבנה בשיפוצים, שעליו שלט, נא לא להיכנס.
2: זה היה בשבילי כמו הזמנה רגע לראות מה קורה פה, כי הבית היה ממש כזה מעניין, לא כמו הבתים האלה של רחובות. גרתי לפני זה ברחובות, עיר מתוקה ואהובה, אבל היא לא מעוררת בי השראה כזו. ופתאום נא לא להיכנס היה כזה עוררת הקרימינלית שבי עם הסקרנות, ונכנסתי כזה להסתכל מה קורה שם, והחדר מדרגות היה פשוט מפעים בעיניי, ואז התחלתי לצלם, ואז כל מה שעניין אותי כזה זה התחלתי ללכת, ופשוט הרחובות, החזית של הרחובות ממש לא עניינו אותי, התחלתי ללכת כזה בחצרות האחוריים, ובעצם זה מה שעשיתי שישה שבועות, משעה 8 בבוקר עד 6 בערב, כל עוד יש אור, אני מטיילת ואני מצלמת ומצלמת ומצלמת.
1: יש הרבה ניסים קטנים ומופלאים בדרכם של אנשים שמשוטטים וככה חיים את החיים שלהם, כמו מיכל גפן. אלה אנשים שלהרגשתי מניחים לרוח לסחרר את החיים, בלי באמת לנסות לשלוט בהם. ככה הגיע יום אחד הבית באג'מי. זה קרה כשמיכל כבר הסתובבה ביפו, חברים שלה עברו לשם, גם החיים בבית השתנו, הילדים גדלו, מבין הזוג היא נפרדה, אבל המחירים כבר אז היו ממש יקרים, ומיכל לא חשבה שזה יקרה.
2: אנשים התחילו לחפש לי דירות, השכנים שלי שרצו,

0: רצו לעבור לדירה שלי ברחובות, התחילו לחפש לי דירות וזה. ואז באיזה יום חברה שלי תיגעה אותי באיזה פוסט בפייסבוק של איזה מישהי שפרסמה דירה, שהיא רוצה שהשכנים מעליה היו שכנים חמודים, והיא גרה באג'מי וזה וזה. קיצור, אבל היו 40 קומנס על הסיפור הזה. אז לא חשבתי שיש לי הרבה צ'אנס, אבל שלחתי לה הודעה, אמרתי לה, מה הסיפור של הדירה הזאת? אז היא התקשרה אליי ואמרה לי, את רוצה את הדירה? אז אני מוחקת את הפוסט, אמרתי, אני עוד לא ראיתי את הדירה. ואני די חשבתי שאני לא רוצה לגור באג'מי, נראה לי אישה לבד, נראה לי קצת מאתגר. אבל כשבאתי לפה, אז הדיירים לא היו, ואז ישבתי במגרש חנייה פה למטה, חצי שעה לראות מה קורה, ובאמת היה קצת בלגנים, ואז שאלתי את עצמי, תגידי, זה מה שאת רוצה, בלגן כזה וזה. ואני עונה לי להפתעה, כן, זה מה שאני רוצה.
1: במרפסת היפה של מיכל, שמשקיפה על הכביסות של השכנה, וגם אל הים, מקום שנראה לי נעים לנוח בו, וגם נעים לצאת ממנו. ולצד כל היופי, זה לא כל כך פשוט, לגור לבד במקום כזה.
0: אני מאוד מודעת למורכבות של מה זה אומר להיות שמה. ומצד שני, אני גם לא במצב של התנצלות. החלטתי לבוא, אז אני פה. אני שכנה כמו כל השכנות. הם מאוד מאוד, השכנים שלי, שהרחוב שאני גרה בו, רובו דובר ערבית, ומאוד סקרנה אותי המוזיקה שלהם. למשל, הם עושים הרבה חפלות ושומעים מוזיקה, אז דרך זה בעצם בהתחלה התחלתי לתקשר.
1: נראה לי שבדרך אנחנו יכולים לומר משהו על העדינות ועל הנחישות של מיכל בדרכה להשתלב בשכונת אג'מי. היא מספרת לי שהיא נדלקה על המוזיקה של השכנים והתחילה לבקש מהם כישורים, שזם, וכך היום אחד היא הסתכלה מהמרפסת.
0: היה לנו מגרש חנייה מקורקר ממול הבית, ואז אמרתי לשכנה שלי, נראה לי שפה צריך לעשות מסיבה. אבל לא מיד עשיתי את זה. נראה לי לא נכון לבוא, ואת יודעת, כאילו, האשכנזיה באה לעשות מסיבות בזה. לא, לאט לאט כזה. עשיתי הופעות אצלי בבית, ואחרי ההופעות היו מסיבות שתקלטתי, והזמנתי את השכנים, והם אכן באו.
1: אז השכנים באו. וכך התאפשרה שכנות שיש בה כבוד הדדי, וככה יכולת לראות זה את זה, ולכל אלה נוסף התבלין הסודי, שכנראה יכול לשנות כל מצב וכל סביבה.
0: והתאהבתי, כאילו, תדעת, קצת כמו שמתאהבים בבן זוג עם ז'ננות כזה, אז ככה אני התאהבתי פה באג'מי. התחלתי פשוט לצאת מהבית. ממש לתת לרגליים, ללב, להיות ניווט כזה שאין לי מושג לאן אני הולכת. סמטאות פה מרתקות. ופשוט התחלתי להסתובב פה ולהתבונן באופן מאוד רחב וסקרן, וממש כמו ילדה כזאת שמדלגת ורואה בכל מקום יופי ובכל מקום חיים, בכל מקום, לא יודעת, ממש כמו משחק סימני דרך.
1: אני מצטטת למיכל את ז'ורז' פרק, שכותב ככה: אני אוהב ללכת בפריז, לעתים במשך כל אחר הצהריים, בלי מטרה מוגדרת. לא ממש באופן מקרי, ולא סתם, אלא בניסיון להיסחף. ואנחנו משוחחות מעט על תנועת השוטטות, שלעיתים סוחפת אנשים שונים במקומות שונים בעולם.
0: אני נורא, נורא מרגישה את מה שהוא אומר. זה כמעט קורה באיזשהו רגע. אני הולכת, הולכת, הולכת, ומשהו, ופתאום, לא יודעת איך להגיד את זה, מתחברים לי כל מיני דברים כזה. זה כאילו יש איזה נרטיב מסוים שדרכו אני רואה משהו, ואז פתאום הכל נראה לי מאוד, את יודעת, כמו שאת, לא יודעת, כשאת בהיריון, את רואה מלא נשים בהיריון, אני יכולה פתאום להגיד, לא יודעת מה, להסתכל על, על, על, לא יודעת, אתמול שהיא

0: הסתובבתי, ויש עכשיו איזה אישו שבאג'מי שהולכים לשנות את רחוב קדם לכביש דו מסלולי, וזה עושה רעש מאוד גדול, זה הולך לפי, אני עוד לא למדתי את הנושא, אז אני לא רוצה יותר מדי, אני עוד לא יודעת מה זה אומר, אבל כנראה להפריד את, את הים מהשכונה, אבל הסתכלתי על הכל, כל השכונה הזאת היא ממש זן נכחד, פתאום הבנתי עד כמה זה נכחד מה שאני מצלמת, ועל הכל הסתכלתי פתאום במין כמעט דמעות. את הזכרת, לא זוכרת באיזה הקשר קודם, אמרת, את שייכת למשוטטים, ואני אמרת, זה כאילו דבר והיפוכו.
1: נכון.
0: ואני חושבת אני לא יודעת אם זה המחיר, אבל אני חושבת שחלק מהעניין שבגללו זה קורה לי, זה בגלל שאני לא מוצאת בהרבה מקומות שייכות ממש. ואז גם אני לא מוצאת שייכות, וגם אני בן אדם עם קצת בעיות קשב וריכוז, וככל שיש יותר אינטרנט ויותר פומו דיגיטלי כזה, אז אני בעצם, מה שקורה לי זה שאני יוצאת החוצה, ואני בעצם מממשת את החוסר ריכוז שלי. אז אני לא יודעת אם בדיוק לקרוא לזה מחיר, אבל אני חושבת שזה באיזשהו מקום מתיישב על איזשהו קושי. כאילו להיות חדורת מטרה. אני רואה אנשים שהם חדורי מטרה, והם עושים משהו שהם יודעים שהם צריכים לעשות, והם הולכים מנקודה א' לנקודה ב', בלי להתעכב בדרך. יש בי לפעמים איזה קנאה.
1: אז תאוות השיטוט. אני חושבת שכל אדם מחזיק קצת ממנה, שכולנו רוצים ללכת ככה לאיבוד, לשוטט, להסתובב, לקלוט את הארומה של העולם. אבל נראה לי שלא כל אדם מסכים ללכת איתה הלאה. ולכן מיכל ואני חופרות לרגע בביוגרפיה שלה, כדי לבדוק אם בעצם שם זה מתחיל.
0: אבא שלי היה עובד אל על, ונסענו המון בעולם, וגרתי בתור ילדה בצרפת, ובפריז, ונסענו, והמשפחה של אמא שלי הייתה בקנדה, ובמסגרת העבודה של אבא שלי נסענו לאפריקה ולכל מיני, אמרת, הייתי ילדת מטוסים כזה, זה לא היה כל כך אז מקובל. אני חושבת שמגיל מאוד מאוד מאוד קטן קלטתי שיש המון עולמות שמתקיימים במקביל. אמא שלי מהונגריה ואבא שלי ממצרים, והמשפחה של אבא שלי הייתה מאוד קרובה לאימא שלי, כל ההונגרית והערבית והצרפתית, כי המצרים בקהיר היהודים דיברו צרפתית. אני חושבת שהמולטי-קלצ'ר הזה הוא משהו שאני מחפשת כל הזמן, אני מחפשת את המקום של החיכוך.
1: באחד המקומות, מיכל כותבת על ה-1 לספטמבר, היא כותבת ככה, יותר מכל שעות הלימוד אני זוכרת את הדרך לבית הספר וחזרה. שם היו קורים הדברים. לפעמים הייתי מגלגלת אבן כל הדרך, כשהילקוט על הראש, עד שהגעתי הביתה. ואני חושבת על הילדה הזאת שמגלגלת אבן כל הדרך, וחושבת שיש גם איזה תו מחיר ליכולת לראות את מה שאחרים לא רואים.
0: את יודעת, האחרונה, נגיד בטיולים שנתיים, זה כאילו לא כיף בטייטל, בתיוג של זה. מצד שני, כשאנשים היו מספרים מה הם ראו בטיול, זה היה משהו אחר לגמרי ממה שאני ראיתי. ודווקא הייתי מרגישה את הרווח הזה, אבל זה היה סודי.
1: כן.
0: אתה יודע, זה כאילו, כי לא הייתי בהתרחשות בה הידיעה, הייתי באיזושהי התרחשות אחרת תמיד, שהייתי רואה, אתה יודע, הייתי מענישה באלף דברים, שהייתי מרגישה שדברים מדברים, אני מדברת עם גיל מאוד מאוד צעיר. ולא נלחמתי בזה, אבל אף פעם לא חשבתי שזה, יש לזה איזשהו ערך.
2: אני הייתי עם הילדים האלה, אני לא יודעת מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה.
1: והיא ניסתה הכל. היא למדה חינוך אנתרופוסופי, ואפילו מכרה תכשיטים ברחוב, ועוד המון דברים. ברקע הייתה המוזיקה, אבל היא כרגיל, היא לא חשבה שזה יכול להיות באמת מקצוע.
0: מוזיקה היא מגיל באמת אפס כמעט, היא פשוט קבוצת התמיכה שלי, ממש, כאילו, אבל הכי בעולם. זאת אומרת, לא חושבת שיש איזשהו רגש שהוא יהיה הכי, שיהיה לי קשה להודות בו, שלא מצאתי במוזיקה.

0: מוזיקה תמיכה. זה יכול להיות עצב. תחשבי על זה, למה אנשים אוהבים שירים עצובים? אנשים אוהבים שירים עצובים. אנשים לא אוהבים להיות עצובים. תשאלת, את רוצה להיות עצוב? בדרך כלל התשובה תהיה, לא. אולי היום העולם משתנה, כבר כולם יודעים שצריך את מנעד. אבל יש משהו בזה שאתה פתאום שומע שיר עצוב, והוא פשוט מציף את העצב שלי, ואני מרגישה פשוט פחות לבד.
1: אחר כך נהיית מקצוענית במוזיקה.
0: לא תכננתי גם כן.
1: שוב לא תכננת.
0: לא ממש.
1: אנחנו שוב בסיפור הזה של העוף המוזר שלא מתכנן, אבל הנפש שלו לוקחת אותו.
0: לא ממש. תמיד הייתי עושה, את יודעת, קלטות לחברים, אבל לא האמנתי שאני אתפרנס מזה. זה היה הפתעה ש... פשוט מישהו ביקש ממני שאני אתקלט, שאני אשים מוזיקה בחתונה שלו, וזה קרה, ומשם זה פשוט קרה וקרה וקרה.
1: אנחנו מגיעות לסוף השיחה, ופתאום נוחתת אצלי איזו תובנה, שנוחתת בחזרה אצלה, כי יכול להיות שזה מה שקורה כשמשוטטים ביחד. גם בצילומים, וגם במוזיקה, בעצם מה שאת עושה זה מציעה איזושהי פינה או איזו זווית שאנחנו לא רואים, שעוזרת להתחבר פנימה. כשמסתכלים על הפיד שלך ועל התמונות המדהימות שאת מצלמת, אני מאוד ממליצה, אז ממש זה עוזר גם לצופה להרגיש אולי קצת יותר מחובר לעצמו.
0: אני נורא מודה לך על הקישור הזה, כאילו, אני רואה משהו, שכמובן שיש משהו שהוא דומה, אני רואה את השיטוט שלי, whatever I do, זה... סוג של לחפש חיבורים ולחפש חיבורים שהם יכולים להיות אפילו לפעמים עם הומור
1: נכון, יש המון הומור בתמונות שלך. חייזרים וחברים דמיוניים ודברים משעשעים. זה פשוט מאוד מגניב שיש כל כך הרבה הומור ב...
0: כן, זה גם לפעמים, תדעת, באמת ה... גם במוזיקה וגם בשיטוט אני מרגישה הרבה פעמים את הצורך שלי לפעמים לא לקחת את הדברים נורא נורא נורא ברצינות.
1: אז לא לקחת נורא ברצינות. זה דבר ממש טוב עבורי להישאר איתו. אחרי המסע הזה, המאוד מעניין, עם מיכל גפן, בארצות שלה, הארצות הפראיות של נפשה ועולמה. אני מקווה שעכשיו אתם תחפשו אחריה בפיד שלה, בתמונות המרהיבות, בתוכנית הרדיו. אני ביקשתי ממנה שיר אחד לסיום, ואז היא שלחה לי פלייליסט שלם, מענג במיוחד. מתוכו בחרתי, ברחובות שלנו, יש קסם מיוחד. זה לא מפריע, רק אם אתה לבד. תודה שהייתם איתי. אני רונה שפריר, נתראה בפרק הבא.

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה היא ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

תאונות קטנות של הכאב וברח, ומילה רעה שאמרתי לך. אושר בן שעה הוא שביר כל כך. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן.

כאן לחמצי שפה כה מטורפה אבל כה יפה אדבר איתך על אוהב נשכח שליבו נוצח בראותו אותך אגלה לך איך רק למענך מלך מאוהב את כיסאו עזב אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן

אל תלכי מכאן, לא אפקה יותר, לא, לא אומר מילה, אסתתר לי כאן, אסתכל היטב, איך רחוק רחוק, את תלכי מכאן בריקוד וצחוק, ככה אהפך לך לצל צילך, או לצל ידך, או לצל כלבך. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן.

0: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

ממציאים עצי ננס, מחליאים לשם משחק, אפרסק עם אננס, טנג'רינה, נקטרינה, פסיפלורה מתוקה, לקשור אותם ביחד ולתלות לי בסוכה. לפעמים יש געגוע לפירות הישנים שנראים לך הרבה הרבה יותר מעניינים. אתה מת פתאום לרדת אל גינת אגוז קטנה, אל הגפן, אל הזית, אל התה, אינה. כן, בתוך המהומה מתחשק לך פתאום לעזוב את החממה ולצאת אל אור היום. אבל יש לי ביטחון שברחובות במכון בשנייה הזו ממש כבר עובדים על פרי חדש.

0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה נאי הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
0: אורן הרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונד קלאוד ובאון דימנד.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: יש אנשים שנראה שהם פעם לא כועסים.
1: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
0: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
1: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
2: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
1: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר אפשר להשתנות. אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. כיף מאוד שבאתם לטייל איתי ועם המוזיקה. כרגיל המוזיקה תיתן לנו יד ותיקח אותנו לטיול שלה, ואני ואתם נצטרף. נראה לי היום נלך ככה רחוק. מה זאת אומרת רחוק? אנחנו תמיד מאוד מאוד מאוד קרובים. נראה לי היום אנחנו נהיה ככה בתוך כל מיני שבטים, ואולי אפילו בתוך כל מיני טקסים, אבל כל מיני שפות וכרגיל שמות שאני לא אוכל לבטא, אבל בעצם בואו נתחיל ונראה. ואנחנו מתחילים עם עזיז אברהים וגולילי מנקו.

יאללה, שיהיה לכולנו טיול מקסים. אנחנו מתחילים בסהרה.

ואנחנו ממשיכים עם קטע שאני אוהבת במיוחד של בלייקה סיסוקו ופיירס פאצ'יני, החיבור הנפלא ביניהם. When the world was a song.

Yeah, when the world was a song. אני גם חושבת, מאמינה בכל מאודי שהמוזיקה הייתה פה הרבה לפני המילים, הרבה לפני דעות, הרבה לפני הכל. והנה בא הקופה, הקוסה.

מטוגו, משלבת מזרח מערב, ממש ממזמן.

איצ'ו צ'אטה, משהו כזה. איזה יופי. נועזות אני מרגישה בזה. והנה באום, זאת אומרת, שמקורה במרוקו, מרקש, והיא חיה ופועלת בצרפת, אלבום יחסית חדש שלה, יותר כזה אקוסטי, תוצרת בית, משמע מתוכו את אוואן.

0: ايوه اوكي ذاتس ات نحن اوكي
1: اوكي اوكي مريم حسن ملكه البلوز של السهر rest in peace ורבית כחלני שיחיה שיחיה שנים רבות מהסהרה באופן טבעי אנחנו עוברים לארגנטינה אבל משהו באסנס הזה שבכל גם של מרים חסן וגם של רבית כחלני לקח אותי לטון אולק ומקהלת ילדים

וזו כבר הייתה לין אדיב מדמשק, ברדה. ואנחנו ממשיכים את הטיול שלנו עם יוסף, יוסף לטיף, Love and Humor. יוסף לטיף שמנגן על הרבה כלים, ופה יש גם כלי נוסף. אמרו לי שהוא מנגן פה גם בבלון.

מה שנקרא, אין גבולות. ואנחנו מדברים פה על סוף שנות החמישים, שם אז זה הוקלט כל כך נועז. כל מיני כלים יש שם, בקבוקים ופחיות ואני לא יודעת מה, ובלון, קטע נקרא Love and Humor. וזה לוקח אותי לסלח רגה במפגש שלו עם סנרה ארקסטרה במצרים, ונשמע את אוריינטל מוד.

ומסלח רגב לדוד מוריס אלמדיוני.

יאה. מוריס אלמדיוני והפסנתר הנפלא שלו. נראה לי הוא מיירים אותי באמצע הלילה, הייתי יודעת שזה מוריס אלמדיוני על הפסנתר. יש לו את הסאונד המיוחד שלו. וממנו אל אהובה עוזרי. עם האור הגנוע.

גם היא השאירה פה סאונד מיוחד משלה. עם הבולבול טרנג ועם הקול שלה, ובכלל עם הגוון הפנימי שלה.

האור הגנוז, אהובה עוזרי, תודה רבה. והנה מגיע יקיר הלל, עוד מוזיקאי מכאן, שהוא ממש מעניין, יש בו, אי אפשר לשים אותו בקטגוריות, ופה הוא יעשה את הביצוע שלו ליאיר דלל, השיר של יאיר דלל, סיגלה. יקיר הלל.

יקיר הלל, והנה באים היללה, שגם אותם אי אפשר לשים על זה לזמן דף אחד. מוזיקה בעיקר שבאה מבפנים ועשירה בהמון מילים וכלים, ובאלבום האחרון ארץ הערבה זה גם בעברית, ונשמע את כימים אחדים.

بكرة عشان بكرة في مش لا بكرة في مش لا

קמיננדו, הולכים, הולכים והולכים, ופתאום התחשק לי לשמוע הרכב שכבר שמענו היום, אבל פתאום בא לי בול אלטרונולק מארגנטינה, אינדיו, טובה.

מרסדס סוסה, האישה הגדולה עם הלב הגדול והטוף גם, והנה באה גם עכשיו מרים הנביאה עם הטוף, זוהר פרסקו. רגע...

מרקנדדה הטורקי, הליטוס מתוך אלבום שנקרא נפס, שכולו מוקדש לנשימה. ובואו ננשום קצת עם שי בן צור, ג'וני גרינווד והרג'סטנים, שזה תמיד נשימות של טוב, ובמקרה הזה גם של שמש, קטע שנקרא שמש.

איזה עולם יצר לנו שי בן צור. איזה מין לקח שורשים ולב גדול ועשה לזה טוויסט קטן, אבל כאילו פתח עולם שלם של חיבורים. תודה על זה. והנה בא עוד זמרת שיש לה טוויסט, קוראים לה גנביה. גם כן נדמה לי מהודו או מנפאל, אני חושבת שיש לה מוצא תמילי, והיא חיה בלונדון, והיא אומרת לנו כאן בפשטות, Let's go out and play. ממה שכתוב, היא כתבה את השיר הזה עוד בילדותה, ועכשיו הוציא אותו. Let's go out and play. יאללה.

Let's go out and play. Let's do it. And while we play, dance and giggle. Sura Sol, שהיא אחת מהלאס לירונס ששמענו קודם, יצא באלבום סולו. Dance and giggle.

0: au trône le plus élevé du monde. Je dis bien au trône le plus élevé du monde. Nous ne sommes jamais assis que sur notre cul. Oui.
1: Dance and giggle. הנה הרכב שנקרא לגרנד גרל, הפיות הגדולים. יצאנו לשחק ולדנס וגיגל, משחקים גם עם הכל, גם בחף וגם

0: לגרון גל. והנה אנחנו נשארים בצרפת עם עוד מוזיקאית אקספרימנטלית ווקלית, לילה מרטל, לאנפן כז'נורי פה, היה תינוק שלא יהיה לי.
1: היי מון פטיט,

0: לילה מרטל מצרפת, אלבום חדש. ואם אנחנו כבר משחקים עם הכל, אז יאללה.
1: וואי וואניו, אווה, מוטו טוטו סאט סמתי, המפן הקוסנזי,
0: פרוואלה.
2: I want your pass, I want your stop us.
0: מאיטליה.
2: I want your pass, I want your pass, I want your stop us.
3: אברוו, רור!
2: I want your pass,
3: אברוו, רור!
2: I want your stop us,
3: אברוו, רור!
1: ביפונו המקנס, מוסם תותגוונד, מאמא שיאמר, פשאי!
2: יהיה פוסיב, כיהיה פוסיב, יהיה פוסיב, כיהיה פוסיב, יהיה פוסיב, כיהיה פוסיב.
3: אברוו, רור!
2: יהיה פוסיב,
3: אברוו, רור!
2: יהיה פוסיב,
3: אברוו, רור!

פארה, וואלה, מאיטליה. וואי, אנחנו מתקרבים עוד מעט לסיום. זה כיף לנו. יצאנו לשחק ולשחק עם הכל. כל מיני מקומות. רחוקים וקרובים. ועכשיו אנחנו נגיד פשוט תיה, תיה, תיה. זה מה שכתוב פה. ווטר פרייטס.

שיה, שיה, שיה, איזה כיף. יאללה, אנחנו ממש מסיימים. איך אפשר לסכם בכלל את מה שהיינו פה בו היום? מזרח תיכון, מזרח קרוב, טקסים וילדים. חוכמת הנאיביות, נראה לי. אם יש כזה דבר...

תודה רבה לכם על ההזנה, על הביחד שיש לנו פה בשעתיים האלה. תודה גם לאנשים שכותבים ומגיבים. נאחל לנו ימים טובים. שנבחר בלשחק.

ולהבין שביחד זה טוב. מלא מוזיקה טובה נהיית ככה. יאללה, ביי ביי. השידור חוזר 8 בערב ואונדימן במשך השבועים. תודה לרדיו דומות החיים. יאללה, אני מיכל גפן, ביי.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון טעני, כל בוקר ב-9:30, ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

שלום, אנחנו בפרק האחרון של סדרת התוכניות האומץ לחולין, שהתכתבו אותי עם מסע שכתבה לאה גולדברג בשנת 1938, מסע שקוראת לעבודת הפרך של הרוח, מסע שנכתבת בין שתי מלחמות עולם ומזהה את תהליכי ההתפרקות של התרבות. בפרק הראשון היינו עם הראייה הנכוחה של ההווה, הפרק השני הוקדש לביטויים של הומניזם, הפרק השלישי לפורטרטים אנושיים, הפרק הרביעי לעבודת החולין של האימהות, ובפרק הזה אני רוצה לחזור לקולה של לאה גולדברג במסע, ולהשיב בשירה רגישה, שירה שנושאת את המורכבות ואת החולין גם יחד, שירה שמייצגת את רוח זמנה. היוצרים החופשיים השוקדים עדיין על פירוק המכונות כדי למצוא ביום מן הימים את הסינתזה האנושית הגדולה, כותבת לאה גולדברג בסוף המסע שלה, מאבדים בזה אחר זה מולדת, תנאי עבודה, קהל מעריצים, אך כל אלה אשר יקר להם עד היום גורל האדם ועתידו, כל אלה שלא איבדו מתוך קוצר רוח את כושר המחשבה, ילכו אחריהם ויברכום ברכה אחת, ברכת תקופתנו, האומץ לחולין. כך מסתיים את המסע של גולדברג, בסימן קריאה שאולי הצלחתי להעביר בקריאה שלי. עכשיו התקופה אחרת, אבל האם הברכה הזאת לא חוצה את הזמן? פסיפס השירה היום יהיה כזה שראוי לברכה. שירים שנכתבו בידי משוררים ומשוררות שאפשר להרגיש במילים שלהם שגורל האדם ועתידו זה ערך יקר לליבם. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת ומרחיבת לב.

שמענו את ג'סמין תומסון, ואני רוצה לפתוח בשיר של לאה גולדברג, שיר שהוא מאוד מאוד מוכר, בדרך כלל קוראים לו האומנם, או את תלכי בשדה, כי אין לו כותרת, והוא הולחן, והוא שמע, ומושמע המון. ויש משהו ברגע לשמוע שיר שהוא מולחן, בלי הלחן שלו, בעירומו. אני כמובן גם מפרשת אותו ברגע שאני מבצעת אותו בקול, אז בעירום כנראה שאפשר לקרוא רק בלב. ובכל זאת, משהו שרגע נפרד, החלמון והחלבון הזה של שיר מולחן, נותן עוד איזה מבט מקרוב על המילים, שהרבה פעמים הלחן קצת מסתיר או ממהר. אני אנסה, כי זה מאוד קשה לקרוא שיר כשיש לו כבר את המוזיקה שלו, אבל בואו נראה, בואו נראה איך זה הולך. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו, כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם, או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת על כתפייך, חזך, צברך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט כאור בשולי הענן, ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב, ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר, ומותר לאהוב. את תלכי בשדה, לבדך, לא נצרבת בלעת השריפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שוב תהי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם.

שמענו את יעל דקלבאום, ואני רוצה להמשיך עם כמה מילים של לאה גולדברג, לא מתוך המסע הזו דווקא, אבל המילים האלה מאוד מאוד מחוברות לתפיסה שלה, וגם לתפיסה שממנה נכתב השיר הקודם שקראתי. המשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתרו למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח. משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של אהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו לטבע, לאילנות הפרוחים, לילדים היודעים לצחוק, אלא חובה. החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא, כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים, העושים את החיים ליקרים יותר, את המוות למושלם יותר, את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לו, לאדם, לאוהבם, להעריכם, לשמור עליהם.

אני רוצה להמשיך עם שיר של משורר אמריקאי אושן וונג, תרגמה מאנגלית שירה סתיו. אושן וונג הוא משורר אמריקאי, אבל המקור שלו הוא וייטנאמי, והשיר הזה נקרא לנשק בווייטנאמית. סבתי מנשקת כאילו פצצות מתפוצצות בחצר, שם יסמין ומנטה מסרחים את בוסמיהם דרך חלון המטבח, כאילו במקום כלשהו גוף מתמוטט, ולהבות מפלסות את דרכן מבעד סבכי רחב של ילד, כאילו כדי לצאת מן הדלת ירקוד הטורסו שלך נקוב פצעי ירי. כשסבתי מנשקת, אין שום מצמוצים זולים, שום מוזיקה מערבית של שפתיים קפוצות. היא מנשקת כמו כדי לנשום אותך אל תוכה. הפה נלחץ אל הלחי, כדי ללמוד שוב את ריחך, להתמיר את פניני זעתך לעגלי זהב בריאותיה. כאילו, כשהיא אוחזת בך, לופת גם המוות את פרק ידך. סבתי מנשקת, כאילו ההיסטוריה מעולם לא הגיעה אל סופה. כאילו במקום כלשהו, גוף, עודנו מתמוטט.

אוהד. ואנחנו ממשיכים אל שיר של משוררת וסופרת קנדית מרגרט אטווד. את השיר הזה תרגמה לעברית הילה אהרון בריק, והשיר הזה נקרא הרגע. הרגע שבו אחרי שנים רבות של עבודה קשה ומסע ארוך, את עומדת במרכז חדר משלך, בית, שני דונמים, קילומטר מרובע, אי, ארץ. סוף סוף יודעת איך הגעת לכאן, ואומרת, זה שלי. הוא הרגע שבו העצים מסירים מעל גופך את זרועותיהם הרכות. הציפורים משיבות לעצמן את שפתן, הצוקים נסדקים וקורסים, האוויר נסוג ממך כמו גל, ואינך יכולה לנשום. לא, הם לא חשים. אין לך כלום. היית אורחת, פעם אחר פעם. טיפסת על הגבעה, הנפת את הדגל, הצהרת. מעולם לא השתייכנו לך. מעולם לא מצאת אותנו. זה היה בדיוק להפך. אז פתחתי את התוכנית עם החוט הזה של גורל האדם ועתידו. אבל האם גורל האדם ועתידו לא קשור בהכרח בעולם הזה? שאנחנו כרוכים בעתידו והוא גם כרוך בנו, אבל יכול להיות שאנחנו כרוכים בו הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אז מרגרט אטווד שמה את האצבע על הנקודה הזאת. זה היה בדיוק להפך. ונשמע את שי צברי.

להמשיך באותו קו, על אותו רכס של חיבור בין העולם והחי לעולם הפרטי הפנימי. שירי פסל, משהו נשקף אליי לפתע מן החיות. לפנות בוקר מאות דיות חגו בשמיים בקצב שאינו רגיל, ברחש לא מוכר. אחר כך שמעתי מאות קילומטרים צפונה מכאן, אנשים נקברו תחת הריסות ברעידת אדמה. ביום בו החלטנו להיפרד, רצו חזירי בר מול המכונית הדוהרת. בלמתי בזמן, ובכל זאת, הדף מכה תחת הצלעות. אני לא יודעת אם לקרוא לזה צירוף מקרים, או פשוט תשומת לב. כך או כך, משהו שלא ידעתי קודם, נשקף אליי לפתע מן החיות. או שאולי זו הבדידות. בכל העולם משלחות חילוץ ודאי מתארגנות עכשיו בכלי טייס. חזירי בר מחפשים סבך לנדודי הלילה. נשים מנסות לקשור אסונות במעוף ציפורים. צורות חיים הולכות ומתכנסות להנחה פרטית מאוד.

גושן, ואני רוצה להמשיך עם שיר של דנה לובינסקי, שיר שמסרטט או מקווה לעתיד אחר, אולי המילה הכי טובה לזה, זה עיצוב של עתיד אחר. בת, אני מוחקת מעינייך הקטנות, אדם קדמון, וכלי משחית. רשף אש עולה מצור, בשורת האש והבשר. אני מוחקת, זעת נילוס, ונעקת טיט בערי המסכנות, מרבצי צער המתכת, הברזל והערד. אני מוחקת מלחמות המלח, סנברי הרומח, התואם המבעית של טיפוף הלגיונות. ואם יהיה זה העבר ביתי, הבה נשנן דברי ימי הים, היסטוריית האדוות, עברה של החיטה, הבה ונלמד תולדות האריסה. מישהו מוכה למישהי בעדינות אסיס אגס מתפיחת הלחי, הבה ונלמד עלילות הממחטה.

שמענו את לינדזי סקוט, ואני רוצה לקרוא חלק מתוך שיר, מחזור שירים ארוך של יהודה עמיחי. והחלק הזה, כמו השיר הקודם שקראתי של דנה לובינסקי, יש בו מבט עם איזושהי תקווה והתכוונות לעתיד, והוא כותב כך. אני, עליו השלום, אני החי, אומר, עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו בעוד אני חי. אני לא רוצה לחכות כמו אותו החסיד שביקש רגל אחת מכיסא הזהב בגן עדן. אני רוצה כיסא ארבע רגליים כאן, כיסא עץ פשוט. אני רוצה שלום עליי עכשיו. חיי עברו עליי במלחמות מכל המינים, קרבות חוץ וקרבות בפנים, קרבות פנים אל פנים, והפנים היו תמיד הפנים שלי, פני אוהב ופני אויב. מלחמות בנשק ישן, מקל, אבן, גרזן פגום, מילים, סכין כהה וקורעת, אהבה ושנאה, ומלחמות בנשק חדיש, מקלע, טיל, מילים, מוקש מתפוצץ, אהבה ושנאה. אני לא רוצה לקיים את נבואת הוריי, שהחיים הם מלחמה. אני רוצה שלום בכל גופי ובכל נפשי. עליי השלום. השיר הזה הולך איתי ב... לא יודעת, אני אגיד תקופה האחרונה, אבל זה בשנתיים האחרונות. כמה התפילה הזאת קרובה אל הלב. אני החי אומר, עליי השלום. זה גם כבר נוגע בסלנג שאני לא יודעת אם היה קיים בזמן שנכתב השיר, זה עליי. עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו, בעוד אני חי. אנחנו נעבור שוב למוזיקה.

ליאונרד כהן. ואני רוצה שוב לקרוא כמה מילים מתוך המסע של לאה גולדברג. היא כותבת כך: מאורעות כבדים צעדיהם קלים, לאט לאט הם קרבים אלינו, ובטרם נספיק להסב ראשנו, להקשיח את ליבנו, הנה הם על ידינו ואיתנו. ואני אקרא משהו מנקודת המבט הזו על המאורעות של משוררת פולניה ויסלבה שימבורסקה, שחיה את המאה ה-20, רוב המאה ה-20 בפולין. אז היא חוותה מלחמות, והיא כותבת כך: סוף והתחלה, תרגם רפי וייכרט. אחרי כל מלחמה מישהו חייב לנקות, סדר כלשהו הרי לא התרחש מעצמו. מישהו חייב להדוף את איי החורבות אל צידי הדרכים כדי שיוכלו לעבור בהן עגלות מלאות מתים. מישהו חייב לבוסס בתית ובאפר בקפיצי ספות, שברי זכוכית וסמרטוטים מדממים. מישהו חייב לגרור קורה כדי לתמוך בקיר, להתקין זכוכית בחלון ולקבוע דלת על ציריה. זה איננו פוטוגני ומצריך שנים ארוכות. כל המצלמות נסעו מכבר למלחמה אחרת. את הגשרים צריך בחזרה ואת תחנות הרכבת מחדש. השרבולים יקראו לגזרים מרוב הפשלה. מישהו מטטה בידו נזכר איך היה. מישהו מקשיב ונד בראש שלא נתלש. אך כבר בסביבתם יתחילו להסתובב כאלה שזה ישעמם אותם. מעת לעת מישהו עוד יחפור מתחת לשיח טיעונים אכולי חלודה ויעביר אותם לערמת השיירים. אלה שידעו מה התרחש כאן ומדוע, חייבים לפנות מקום לאלה שיודעים מעט ופחות ממעט, ולבסוף שום דבר. בעשב שכיסה את הסיבות והתוצאות, מישהו חייב לשכב לו עם שיבולת בין שיניו ולבהות

זו הייתה ליאורה ריבלין. ואני רוצה לסיים בשיר של רון דהן, שיר שנקרא 42. 42 זו התשובה. כל הדברים נבראו לריפוי. אתה מקשיב לסבל מתחת למים. מעליך פני היאור. האור משתבר ל-42 רסיסים נעוצים באור. צוף מעלה, אתה יכול לרפא משהו. מישהו ייגע בפצע ויאמר, תראה לי מה יש במגירת הלשון שלך. כל הדברים נבראו לריפוי. מלכוש האור אינו אלא יורה של אור אחר. ובנפשו, איחוי. ואנחנו מסיימים את סדרת התוכניות. האומץ לחולין, זו הייתה בשבילי הזדמנות להתכתב, מין התכתבות פרשנית, הרהורית, עם לאה גולדברג, שהיא אחת האימהות הגדולות של השירה העברית, ושלי בשירה העברית. תודה שהייתם כאן, שהאזנתם, שספגתם, את המנות הכל כך חיוניות האלה ללב. אני הדס גלעד. המשך האזנה טובה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת. אני דדי יצחק, ואנחנו יוצאים לעוד מסע במרחבי הזמן. וב-1982 יצא אלבום הרביעי, אלבום הסולו הרביעי של פיטר גבריאל. אלבום שבעצם פותח תקופה חדשה לחלוטין בסאונד. הוא נכנס לאולפן והתחיל להתנסות בכל מיני סאונדים אקספרימנטיים, שילוב של אלקטרוניקה, מוזיקת עולם, צוות נגנים מדהים, טוני לוין, ועוד הרבה חבר'ה משובחים. והאלבום הזה הוא אלבום מאוד מאוד טעון מבחינת הטקסטים, המון בעד זכויות האדם ובעד שחרור של עשיים פוליטיים, כמו שנוכל לשמוע בשיר הבא, Wallflower.

Wallflower, זה כמו שאנחנו היינו קוראים לו Hold On. איזה שיר מושלם של פיטר גבריאל, זה מתוך האלבום הרביעי שלו, Security. אלבום עם טקסטים פוליטיים מאוד מאוד חזקים. בכלל, פיטר גבריאל הוא פעיל פוליטי, אבל כזה שלא, כזה ששומר על שפיות, תכלס, בניגוד להרבה אחרים, וצריך להקשיב לטקסטים האלה, לטקסטים היפים האלה. ואנחנו ממשיכים עם דיוויד סילביאן, האלבום השני שלו, שקוראים לו Brilliant Trees, אלבום באמת חוצה כל גבולות, הוא הקיף פה מבחרת מטורפת של נגנים, ממרק אישם, דרך קני ווילר, וברביארי, ומה לא. ויש לו סאונד כל כך מיוחד, מצד אחד מאוד פאנקי בגלל הבאס, ומצד שני כמובן שומר על הסינגר סונגרטיות שלו, כאילו השירים עם הטקסטים, מיוחד השיר הזה שנשמע, נוסטלג'יה. תקשיבו איזה טקסט מדהים.

מה נעשה עם הקול הזה של דיוויד סילביאן? פשוט עוצר נשימה כל פעם מחדש. אז שמענו את נוסטלג'יה, זה מתוך Brilliant Trees, אלבום שאני ממליץ בחום פשוט ללכת ולהקשיב לו, ולהמשיך אחרי זה ל-Secret of the Beehive, בכלל לשמוע את כל הדיסקוגרפיה שלו, הוא תמיד מדהים. וממשיכים לעוד אומן המדהים, רוברט ווייט, שב-1973, אם אני לא טועה, התארח במסיבה של חברים, לקח טריפ לא טוב, זינק על עדן החלון והחליט שהוא רוצה לעוף, והסתיים למזלנו בזה שהוא רק הפך להיות נכה ונשאר בחיים, והפך לאחד היוצרים הכי מרתקים ומעניינים, ויצר מוזיקה קסומה ויפה ודיכאונית,

ואנחנו נשמע מתוך Nothing Can Stop Us, ביצוע מדהים שהוא עושה לשיר של שיק, ניל רוג'רס, שלקח את זה לכיוון הגרוב פאנק הכי שאפשר, אז לא להאמין לאיפה הוא לקח את זה. At last I'm free.

את Last Time Free, רוברט ווייט, מתוך Nothing Can Stop Us, ואנחנו הולכים אחורה בזמן, עם תשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, מייקל צ'פמן, אומן שאני מאוד מאוד אוהב, הלך לעולמו לפני כמה שנים, ודווקא באהוב ימיו בילה פה הרבה, אצלנו בישראל, עשה אפילו אלבום משותף עם מאוד בנאי, אלבום מומלץ בחום, זה מתוך Fully Qualified Survivor, You Say.

You Say, מייקל צ'פמן, זה מתוך אלבום Rainmaker. עשה כמה אלבומים מושלמים, באמת מושלמים, אבל האלבומים הכי אהובים עליי זה Rainmaker ו-Fully Qualified Survivor, ואולי בגלל שמתארח שם גיטריסט אחד שהיה די אלמוני, ונחטף אחרי זה על ידי דיוויד בוי, מיק רונסון. ואנחנו ממשיכים עם אומן שרק בשנים האחרונות למדתי להכיר ומאוד מאוד לאהוב, סטיב גן, סינגר סונגרייטר אמריקאי, מברוקלין, ניו יורק, במקור מפנסילבניה, והוא נשמע אותו. עם מורנינג on K-Road.

כמה יפה, כמה יפה. אני מתוך אלבום Daylight, Daylight. סטיב גן, Morning on K-Road. ממשיכים עם זמר שהוא גם שחקן, שקוראים לו סטיב ברטון, והקטע היפהפה הזה נקרא I Can Go With You.

כל כך כל כך יפה. אנחנו ממשיכים ליוצר סינגר סונגר קנדי, שגם רק לאחרונה התוודעתי עליו. קוראים לו ג'ון מקיאל. אנחנו נשמע את אבלי.

ג'ון מקיאל, הקנדי. אנחנו מגיעים עכשיו לזמר אנגלי שאני מאוד מאוד אוהב. היה סולן של הרכב Teardrops Explode, הרכב פוסט-פאנק ניו-וייבי משובח, ויצא ב-1983 לקריירת סולו, קוראים לו ג'וליאן קופ, ועשה המון המון פרויקטים מיוחדים. בואו נשמע אותו עם Head Hang Low.

פה, שזה הרכב שיש לו ז'אנר מוזיקלי של עצמו. קשה מאוד להגדיר, אין הרבה הרכבים, אין הרבה הרכבים שיש להם סאונד כל כך מזוהה ומסוים, כמו Talking Heads, ובאלבום הזה שנשמע, הם מגיעים בעצם לשיא, לפי דעתי, Remain in Light, לקטע הזה קוראים Listening Wind, ואדריאן בילו פה מפליא בנגינת הגיטרה שלו, פשוט יוצר ציפורים.

Head Hang Low, ג'וליאן קופ. אנחנו ממשיכים עם הרכב שכל פעם מדהים אותי מחדש, Talking Heads. בדיוק דיברנו אני ונעמה

אתם מרגישים את הרוח? Listening Wind, Talking Heads, מתוך Remain in Light. אנחנו ממשיכים בהרכב הסקוטי של אליזבת פרייזר, קוקטו טווינס. לקטע הזה קוראים Caroline's Finger.

קרוליין פינגרס, קוקטו טווינס, עם כל הפלצט הנהדר הזה של אליזבת פרייזר. הם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דדי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. ואנחנו ניפרד עם הרכב שקוראים לו Love and Rockets, הרכב של יוצאי להקת הבאוהאוס, 1983, התחילו לעבוד. נשמע קטע שם שקוראים לו סאודאדה. סאודאדה זה סוג של מצב עמוק נפשי של נוסטלגיה, סוג של געגוע עמוק לאיש אוהבים. אז אני משאיר אותך עם זה, ותבלו ותתגעגעו לאנשים הנכונים. יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו הנצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו האמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבוע הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות. שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
0: ניסי ממון, מתוך ספר התאו של לאו צה, באונדימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה, אלוהה. אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן.
1: Next big river I'm gonna cross, next big river I'm gonna cross, next big river I'm gonna cross to see my lady fair. Higher up the cherry tree, the sweeter the cherry. The more you hug and kiss a girl, the quicker she will marry.
2: דע לך שכל רואה ורואה
0: תפוע עלינו

הקטלן, כך כינו יהודי בוהופולי את רכבת מסילת הברזל הצרה שחוצה שורת עיירות שלמה. בוהופולי, היסין, טפליק, נמירוב, חשצ'וואטה וכיוצא באלה מקומות ברוכים שרגלו של אדם הראשון מעולם לא דרכה שם. הבטלן. יהודי בוהופולי, שיש להם שם בעולם של מפליאי חידודים, מחבירים על הבטלן שבחים על גבי שבחים.

ראשית, אומרים הם, אינך פוחד לאחר, מתי שלא תבוא תתפוס אותה. ועכשיו כמה זה שווה, אומרים הם, שאינך צריך לריב על מקום. אתה יכול לנסוע, אומרים הם, יהודי בוהופולי. אתה יכול לנסוע כברת דרך הגונה, יחידי, להסתרע מלוא אורכך כגנרל, ולישון עד שימאס לך. זאת אמת לאמיתה. כבר 3 שבועות לערך, שאני נוסע בבטלן הזה, באותה פינת ארץ, ואני עומד על מקום אחד, ממש כמו איזה מעשה כישוף. אך אל תחשבו שאני מתעונן. עד רבה, אני מרוצה מאוד, מפני שאני רואה שם דברים יפים כל כך, ואני שומע שם שפע כזה של סיפורי מעשיות, עד שאינני יודע מתי יוכל לרשום את כולם בפנקסי לזיכרון. ראשית, הסיפור איך בנו את מסילת הברזל הזאת. כדאי שיספרו. כשהגיעה הידיעה מפטרבורג שמניחים באותם אזורים מסילת ברזל, אמרו היהודים, זה שקר. מה צריך טפליק או גולטה או הייסין רכבת? לא הרגילו אותן אחרת חוץ לרכבת? כך טענו היהודים ששם, ועל כולם הבוהופוליים. אלה שפעו חידודים כמנהגם, עשו צחוק והרו על כף היד, כשפה יצמחו שערות. הם לא האמינו שיסדרו להם רכבת. מאוחר יותר, מי שהגיע מהנדס והחל לתכנן ולמדוד בשדות, נשתתקו היהודים והבוהופוליים תמנו את ידיהם. יש להם מעלה שאם הם טועים, אין הם לוקחים ללב. לוח השנה, אומרים הם, קורה גם כן לעתים שהוא טועה.

הציבור מכל הסביבה הסתערו על המהנדס עם המלצות ופרוטקציות, עם מכתבים ובקשות שייתן להם עבודה. יהודים מחפשים פרנסה,

יהודי טפליק, ברשדי, הייסין, בוהופולי. שמעו מספרים שבבניין מסילת הברזל מתעשרים. סימן פוליאקוב. כאן אני אספר לכם רגע בסוגריים שפוליאקוב הייתה המשפחה יהודית של בנקאים ובוני מסילות ברזל ברוסיה. אליעזר פוליאקוב היה ראש קהילת יהודי מוסקבה. בואו נחזור לסיפור. היהודים מהאזור שמעו שמספרים שבבניין מסילת הברזל מתעשרים, סימן פוליאקוב. יהודים סוחרים, לא לבד הסוחרים בעץ או באבן, אלא אפילו כאלה שעיסוקם רק חיטה ושיפון, גם הם נפנו חיש לרכבת. כל היהודים נעשו באחת מהנדסים, קבלנים, בוני מסילות הברזל, הפוליאקובים שלנו, כך כינו אותם בבוהופולי. וכבר החלו לחשב בעוד זמן כמה יכולים הם לחטוף ולשלשל מעסק זה לכיסם.

בקיצור, נעשתה באותו אזור, אפשר לומר, מין בהלה, מין קדחת רכבת שלא פסחה על איש. היצר הרע של הכסף גדול דיו. ומי זה אינו רוצה להפך לפוליאקוב של האזור בשמה ישראל אחד?

עם התחרות של המהנדסים, הקבלנים ובני המסילות, נעשה חזק כל כך שאת העבודה, כך אומרים, חילקו פשוט בהגרלה.

מי שהיה לו מזל משמיים ונשא חן בעיני המנהל קיבל עבודה, ומי שלא קיבל עבודה הסתפק ולו בחלק מה של זולתו, ועל חלק מה חייבים היו לוותר לו, שאם לא כן נתנו להבין שגם הוא יודע איפה מקומה של פטרבורג ואיפה נמצאת הפרווליאניה. אלה המנהלים הגדולים, ההנהלה. ומשכנו את פניני האישה עם כפותת החג ונפנו להניח מסילת ברזל, והפסידו כל פרוטה שהייתה אי למי, והזהירו בנים ובני בנים שבעסקי רכבת אסור לגעת, ואף על פי כן לא שייך זה לזה. יהודים נבח נתרוששו ויצאו מכל העסק בשן ועין, אך את שלהם, כך אומרים, הם השיגו. רכבת יש להם בכל זאת, ואף כי הכתירו אותה בברופולי, כפי שהננו יודעים כבר בשם הבטלן, למרות זאת, אין הם חדלים מלדרוש בשבחה, ומלספר עליה בלא הרף חידושים.

למשל מתפארים הם כי מאז שהבטלן בטלן לא קרה איתה שום אסון, כפי שקורה למשל עם רכבות אחרות. מהו השכל? השכל, אומרים הם, הוא שכל פשוט. מי שהולך לאט איננו נופל, והבטלן מתנהלת אמנם לאט, כבר קצת לאט מדי. חכמי בוהופולי, האוהבים להגזים כל דבר, מספרים מעשה שהיה בבעלי בית בוהופולי שלהם. בעלי בית בוהופולי, אומרים הם, נסע בבטלן מבוהופולי לבחש צ'בת, לברית מילה, והגיע לבר מצווה. ועוד מעשה מספרים הם, בבטולה מברשדי ובחור מנמירוב, שיצאו להיפגש מנקודת ביניים להכיר זה את זה, ועד שנפגשו הפך הבחור סעיבה כיונה, והבטולה כבר לא נותרה לה שן אחת בפיה. ובגלל זה התבטל השידוך. יודעים אבל אתם מה שאומר לכם? אינני אוהב את מפליאי החידודים הבוהופוליים, ואני שונא את גוזמותיהם. אצלי כשאני כותב דבר, הרי זה רק מה שאני רואה בעיניי, או לכל הפחות מה שאני שומע מאנשים סולידיים, מסוחרים. למשל, שמעתי בעצמי, כן? מפי סוחר היסינאי, שרק לפני כמה שנים, בהושענא רבה, קרה אצלם עם הבטלן אסון, אפשר לומר קטסטרופה.

שעוררה פאניקה לאורך כל הקו, והסעירה שם את כל האזור. הקטסטרופה קרתה באשמת יהודי, ולהבדיל, כומר.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: יש גישות כאלה, מורה רוח שיגיעו לך, כולם עושים בשעה שלוש כל יום מדיטציה. זה האמת שלי, וכל מי שחורג בזה חוטא, בסדר? בלל מנחה, הולך לצ'רץ', סנדי, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו את אותה תשובה. וזה הוא אומר, לא, זה לא הדרך. הדרך היא לעשות חברה של אינדיבידואלים, שכל אחד הולך אחרי האמת שלו, שהיום אתה יכול להיות זה והוא זה, ומחר אתם תתחלפו בתפקידים. כל אחד עוקב אחרי האמת שלו, אחרי הערכים שלו, וככה נבראת חברה צודקת.
4: שלום לכן, לכם, רבות הדרכים, מורים, תורות, שיטות, ידע, ששינו את פני התודעה האנושית. שלום לאיתי מור.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
4: קולך הרדיופוני הולך לפניך. מה שלומך?
3: תודה רבה. בסדר.
4: תודה שבאת.
3: תודה לך.
4: ותודה שהסכמת לדבר על רלף וולדו אמרסון. תראה, הבחירה בו היא כבר לכשלעצמה ייחודית. זאת אומרת, אתה כאדם שמכיר את האיש ואת משנתו, זה לא משהו מובן מאליו. אני לא יודע כמה אנשים כאלה פגשת בארץ, אבל אתה גם
3: It's not the typical person.
4: כן, אתה לא למדת גם בארץ, ולמדת בחו"ל. אנחנו נדבר קצת טיפה על מה שלמדת גם, כדי להבין את החיבור האישי שלך לעניין. אבל לפני הכל, מי זה האיש הזה? אתה יודע, אנשים עכשיו מקשיבים לנו, אומרים, מי זה? למה בחרתם לעשות עליו סדרה? יש לזה סיבה, אתה יודע, עשיתם על בודה, עשיתם על קבלה, עשיתם על קרישנמורטי, עשיתם על פלטון, מי זה אמרסון?
3: הכל מתחיל, זה נקרא to transcend. בן אדם, הפילוסופיה, כולם, הוא בא לחקור את איך לצאת מההווה. מההווה שהוא משעמם, אפור, שהוא, אני לחוץ על עבודה, לחוץ על זה. עכשיו, זה transcendental movement. זה הוא המייסד, מבין? באמריקה, זה נקרא.
4: של התנועה הטרנסנדנטלית?
3: בדיוק. Mm-hmm. כולם הרי, ביסוד הדבר, כולם שאלו את אותה שאלה. איך כאילו ללכת מההווה האפורי, איך לעלות? Transcend. אתה צריך לעלות מהמציאות ה... אתה מבין, מהמיטה שלך? אתה רוצה לעלות, אנשים שואלים את השאלות בכל מיני אופנים. עכשיו, מישהו יושב לך על איזה הר בהודו, זה יכול להיות גם מישהו בניו יורק שיושב במשרד, אז כולם יש להם את אותם שאלות, אתה מבין? הם מגישים את זה באופן אחר, אתה מבין? כמו מסעדות, אתה מבין? יש לך מסעדה אסיאתית, אבל כולם בסוף אוכלים, אתה מבין? עכשיו, בקטע, הצד השווה לכל ה-thinkers האלה וה-spiritual whatever, הם, שכאילו הם רצו לעלות, הם רצו לחפש את מה המשמעות החיים, בכל מיני וריאציות, אתה מבין? עכשיו, אמרסון, מה שמייחד אותו, שהוא לא, הוא לא, קוראים לזה באנגלית, break from the church, כאילו שהוא, כאילו, יש thinkers כאלה שהם פשוט חתכו מה-traditions, מכל המסורות, הוא לא, הוא מציג את עצמו בתור נוצרי, וזה מה שיפה בו, הוא לא בוגד, כאילו, מהבחינה שאיך שהוא תופס את עצמו, הוא עדיין ממשיך את המסורת, הוא עדיין מנסה להבין את אלוהים. הוא מנסה להבין כאילו איך, מה המשמעות של התנך. רק מה שמייחד אותו, שהוא מתמקד באינדיבידואליות של האדם, שזה הרבה כנסיות, בתי כנסת, יהדות, נצרות, התמקדו, בוא נגיד ככה, בתנך, בכתבים המסורתיים, אבל שכחו קצת את האדם, לפי איך שהוא, אתה מבין.
4: אוקיי, ובוא נדבר קצת על תקופה, מתי אנחנו מדברים?
3: 1830, משהו כזה, אתה מבין? והיה לו את התלמיד שלו, את הנרי טורו, ששניהם מאוד מאוד מתמקדים בטבע, אתה מבין? בטבע ובחיבור של האדם עם הטבע.
4: אוקיי, אבל רגע, בוא נהיה מסודרים שנייה. אז אתה מדבר על הרבע הראשון של המאה ה-19, סדר גודל.
3: פלוס, כן, סיפה פלוס, אבל...
4: ארצות הברית?
3: כן.
4: אוקיי, מי האיש? מה הוא?
3: הוא היה סקולר, הוא היה בהרווארד. הוא לא היה איזה אחד סתם בא מסוף מאיזה ערי החושך, ופתאום אומר, מצאתי את ה... הוא היה סקולר, כאילו, הוא בא ממקום חזק, אתה מבין? הוא כתב המון מאמרים, לא הכל בשנה אחת, אבל הוא כתב המון מאמרים על כל מיני דברים שלכאורה נראים לא קשורים. הוא כתב על להסתמך על העצמי, על טבע, על סוסייטי, על החברה שלנו שאנחנו נמצאים בה. הוא כתב על המון דברים, אבל לדעתי... הוא, כאילו, מה ששווה לכל מה שהוא כתב, הוא שהוא פשוט נהיה, כמו ריפורם, יש תנועות ריפורם, תנועות הרפורמיות, בידוד, הוא ניסה, לדעתי, להנגיש, כאילו, לדבר על האדם שהוא מחפש, אבל באופן יותר מודרני, אתה מבין? הוא לא רואה, הרי ב-1800 זה עדיין היה כל הקאטליק צ'רץ' וזה, זה היה חזק. עכשיו, לדעתי, הרבה מהמודרנה שלנו, אפשר להיחס אותה אליו. הוא בתקופתו היה innovative thinkers, הוא היה חדשני.
4: זאת אומרת שמה שאתה אומר, שאם אנחנו הולכים רגע לבוטום ליין, כדי לחזור אחורה, כדי להבין למה אנחנו פה, אתה אומר שהוא היה מהפכן, שקרה בעצם לרפורמה תודעתית, שקשורה בתפיסה של הדת? הנוצרית?
3: כן, כן. אני לא בטוח איך זה היה, כאילו אם עכשיו ניקח מכונת זמן ונלכנס ל-1830-40, אני לא בטוח איך זה בתכלס היה, כי הרבה פעמים המובמנט האלה, הם עושים ידים רק אחרי זה.
4: אבל אנחנו יודעים לדבר על זה בדיעבד.
3: אני לא בטוח לרמת ההתנגדות שהוא חווה מה-fellow scholars, כאילו מהאוניברסיטה, אבל גם שם הוא לא היה a-typical person, אבל זה הסיבה שהוא... תראה שאנשים מצטטים אותו המון, כאילו, אחד שבעל משקל, אז ההיגיון אומר, גם ההרגשה וגם מה שראיתי קצת בביוגרפיה, שלא כולם אהבו אותו. וזה זה, זה דבר שרואים הרבה אנשים. תשמע, הרבה אנשים שינו את ההיסטוריה. לא בכך אנשים אהבו אותם. אנשים לפעמים סנו אותם, אתה מבין?
4: אני חושב שאפילו כן. זאת אומרת, יותר מזה. להגו להם, סנו אותם.
3: נוח בתנך, אתה מבין? כמו זה, זה היה דוגמה.
4: תראה, לי כשאני עברתי על אמרסון קצת, אז הזכיר לי את שפינוזה ביהדות. שהוא יצא נגד הממסד. הוא יצא נגד הממסד. הוא יצא נגד זה שלוקחים איזשהו טאבו על אלוהים, שמישהו משייך לעצמו משהו. והחרימו אותו הרבה מאוד זמן. הוא היה מנודה ביהדות, בממסד
3: האקס. אקס-קומיוניקטד, כן. הוא היה בהולנד, יש לו עדיין, הוא תופס מקום.
4: כן. אז אני שואל, קודם כל, מה משך אותך לאמרסון ברמה אישית?
3: חיפוש עצמי, וזה כאילו לפעמים הדברים באים אליך ברגע שאתה צריך אותם. לי זה בא לפני, בוא נגיד, 10 שנים, משהו כזה. סתם עשיתי סקרולים באודיובוקס וכל מיני כאלה, כאילו אני אחד ששומע המון ספרים, קורא ספרים על כל החיפוש עצמי, דעת, מה שאתה רוצה. זה בא לי וראיתי את הכריכה, כאילו את הכריכה בדיגיטל, וזה פשוט משך אותי, ופשוט כאילו...

0: לא יודע, כאילו, הקשבתי לזה, פשוט תפס אותי, והקשבתי זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה ממש כאילו, נתן לי המון תשובות, באמת. נתן לי תשובות בקטע ש... לפעמים, נכון, אתה מרגיש כזה, לפעמים שאתה בחיפוש עצמי, שאתה מנסה פולו, כאילו, יש לך חיפוש שאתה יודע מה אתה רוצה, אבל העולם לא בהכרח עושה סינכרון, מסתנכרן, אז אתה מרגיש משוגע, והרבה מבוארים, תמיד יש מורים, תמיד יש ספרים, תמיד יש סנאות, יוגה, מדיטציה, אבל בסופו של דבר, אתה מרגיש די לבד. בכל זאת, זה החיים שלך, זה סיפור חיים שלך, זה הרגשות שלך, זה עכשיו ה-state of mind שלך, עכשיו לא בהכרח כולם עכשיו עושים סינק ועומדים דום. עכשיו, מה שהוא בא, הוא אומר לך, תשמע, אתה לא משוגע. אתה לא משוגע, אתה... תשמע, זה... הוא, יש לו משפט מאוד חזק, שהוא אומר, מה אכפת לי אם עכשיו אני... מה אנשים חושבים? אני היום, היום אעשה ככה, ומחר אני אעשה הפוך. אבל מה, מה הצד השווה של הכל? כאילו, שאתה פשוט... follow your own truth. אז הוא אומר, בסדר, אז מה, היום מחר תלך לצ'רץ', ללכת לכנסייה, יכבדו אותך, ילכו את חורי הידיים, ייתנו לך לדרור, לעשות דרשה וזה. בסדר, ומחרתיים. אתה יודע מה, תעשה אחד ועוד אחד, ויצא לך בדיוק תשובה אחרת על החיים, אתה מבין? אז מחר מוחרתיים תחליט שאתה רוצה לשבת על איזה הר, באיזה מקום נידח, לעשות מדיטציות, לדבר לאלוהים, לדבר לעצמך, לאהוב את עצמך, לצחוק, לבכות. המערכות ההיררכיות האלה, זה אותה תשובה כל הזמן, זה מה שהוא מדבר. הוא אומר, יש עכשיו מורה בשעה, אתה הולך בכנסייה ביום ראשון, יש מורה שהוא מדבר, וככה זה, שבוע ועוד שבוע ועוד שנה, ועוד 300 שנה, זה אותו דבר. וזה בדיוק משהו, הקלאש, point of clash, בינו לבין הצ'רץ', אתה מבין?
1: הבנתי. טיפה על הדרך שלך, כדי שאנשים יבינו גם למה הם, למי הם מקשיבים.
0: תשמע, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה שיש לך דרך.
1: לא, טיפה על מה שלמדת, על ההשכלה שלך.
0: כן, מה שאני למדתי, למדתי מדעי הדתות, שני תארים מדעי הדתות, למדתי יהדות.
1: בהולנד.
0: כן, למדתי בהולנד, במדעי הרוח, התחלתי דוקטורט, לא יצא, אבל במדעי הדתות יש כל מיני גישות, כלומר, יש את האינדיבידואל, ויש את היחסי דתות בינם לבין עצמם, נצרות, יהדות, הרי לאורך הדורות, הם רבו אחד עם השני, אנשים נהרגו, אתה מבין? אותי, מה ש... עוד פעם, הדבר שהכי מושך אותי בכל זה האינדיבידואל, כי בסופו של דבר אתה יכול לריב, הדתות יכולות לריב, אבל איפה אני בסיפור, אתה מבין?
1: אז מדעי הרוח, מדעי הדתות... והיו עוד כאלה שתפסו אותך פילוסופים שממש תפסו אותך?
0: ויקטור פרנקל.
1: ויקטור פרנקל.
0: כן.
1: טוב, עשינו עליו סדרה, הוא כמובן, עשינו עליו כמה תוכניות.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה...
1: אדם מחפש משמעות. כן, פרנקל הוא ללא ספק...
0: אבל אני אגיד לך מה...
1: הוא גם שינה את מעלם על הלמה. את ה... את ה... בוא תחפש את התכלית בדברים, כן?
0: ואתה יודע מה המשותף להם? לפעמים אתה פשוט בבוץ, אין אף אחד שאתה יכול לדבר איתו. אתה בסדר, מחפש משמעות, מחפש את עצמך, מחפש תשובות לחיים, למה אנחנו כאן, אתה מבין? בסדר, יש עולם, יש טלוויזיה, יש רדיו, יש אנשים הולכים, חוזרים, הולכים, מרוויחים כסף, לא מרוויחים כסף, שפושטים את הרגע. בסופו של דבר, שניהם, גם פרנקל וגם אמרסון, הם דיברו למשהו שמדגדג לך בפנים, לשקט הזה שאתה שואל עם עצמך בתוך חדר, אתה עכשיו אומר, בוא נה, למה כל זה? מה זה? מה? מה אנחנו? איפה? איפה אני? איפה? מה? מה? עכשיו, כל אחד לקח את הנישה שלו, ברור. כאילו, הרי כל אחד, הפינקרס, כל אחד לוקח את הנישה שלו, ויש לו את האדיטוד שלו. אז פרנקל דיבר על המשמעות החיים, הוא אמר שאין הרבה משמעות, כאילו, יש המון משמעויות, אין משמעות אחת. וזה גם קלאש עם הדתות, כי הרבה, לא, עוד פעם, תלוי, עכשיו אתה יכול, יש לך ביהדות, בנצרות, באסלאם, יש המון אנשים, יש המון אנשים שחושבים על זה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שפרנקל בא ולהגיד שזה לא רק משמעות אחת, שיש המון משמעויות, אתה יוצר את המשמעות. עכשיו, יכול להיות שהיום זה ללכת לצ'רץ', ללכת למחר, זה משהו אחר, מחר אתה מוצא, הוא דיבר על השואה, אנשים בשואה איבדו את כל היקר להם. אז הוא ניסה אפילו להגיד לאחד החזות שלא עלינו איבד את הילד, את הילדים שלו, והוא היה אורתודוקסי, כאילו, והוא ניסה להגיד, לא, הילדים שלך עכשיו, בוא נחשוב עליהם שהם בהבן, הם בגן עדן, והם אוהבים אותך, כאילו, אתה מבין, למצוא משמעות שהיא משתנה, כי הרי החיים הם משתנים, הנסיבות הן משתנות, אז זה מה שהוא דיבר, וזה גם מה שאמרסון, כל אחד יש לו את הרטוריקה שלו, והוא כאילו מציא את הגלגל, אבל בסופו של דבר הוא מדבר לאינדיבידואל, שהוא נסרק למקומות. ואתה מחפש את התשובה, והתשובה משתנה.
1: אוקיי, פרטת את, את הדברים, פרטנו אותם לאיזה חמישה עוגנים שאתה העברת לי, ובעצם הם קצת מפרקים את המשנה, את תפיסת העולם. הוא השאיר אחריו ספרים, אגב?
0: אמרסון? כן, בטח, הוא השאיר, הוא כתב את זה בתור אסייז, כאילו אסייז, יש מאמרים, ואתה פותח, יש ווליום 1, ווליום 2, יש לו כל מיני ספרים, אבל הסלף-רליינס זה צבר, כאילו, תשמע, אנחנו, מה שטרן,

0: ולא טרנד, זה משתנה, כן, אבל מה שאני בדקתי בספרות זה אחד המאמרים היותר חזקים, ובאופן אישי, ברגש, זה משהו שהכי עורר אותי. תשמע, יש לו המון על אוברסול, יש המון דברים, אבל self-reliance זה כאילו, לדעתי התמצית של התורה שלו, שבסדר, אתה יכול לפילוסופיות והרוחניות, ואנחנו אוהבים את הדברים וזה, אני אוהב את אלוהים, אבל בסופו של דבר זה מתחיל מהאינדיבידואל, והוא שם את זה מאוד חזק על השולחן. תשמע, אתה לא משוגע. אם אתה שומע על הקול הפנימי שלך, ואתה באמת, באופן עקבי, אתה לא איזה אחד שנפלת מהירח כמו ליצן. אתה באמת עוקב, בעקביות. עכשיו זה בסדר, הוא אומר זה בסדר. תשמע, אנשים לא יאהבו אותך, אנשים אחר כן יאהבו אותך, אתה תהיה יכול להיראות משוגע, אתה יכול להיראות שאתה חוטא, אתה יכול להיראות המון דברים, אבל זה לא, אתה לא משוגע, אתה בסדר, אתה מבין? וזה הדרך.
1: אבל, ואולי באמת לפני שניכנס לעקרונות שפרטת, נעמוד על הנקודה הזאת, כי אתה חוזר עליה שוב ושוב על העניין של האינדיבידואל. אחד הדברים שאני פגשתי לאורך השנים בעולם הרוח וההתפתחות, הוא שאנשים מרוב שהם מקדשים את האינדיבידואל, הם שוכחים שיש גם אחר. ואז זה הופך להיות סוג של נרקסיזם.
0: זה נקרא מדנס. כן, זה נקרא...
1: הם רואים רק את עצמם, הם לא רואים את האחר. איך הוא התייחס לנקודה הזאת של היכולת גם לראות את עצמי, אבל גם לראות את האחר, כי בסוף החיים זה גם
0: אני חושב שאם אתה לא מקבל...
1: אנחנו חברתי.
0: ברור, אבל אני חושב שזה מתחיל, הרי כל לדעתי, ואהבת לך כמוך, אבל צריך לאהוב קודם את עצמך, אתה מבין? אני חושב שזה מירור, כאילו, זה מראה. הרי אם בן אדם שלא אוהב את עצמו, איך הוא יכול לתת לאחרים? אם אתה לא, אין לך אהבה בעצמך, מה אתה יכול לתת כבר? אם אתה שונא את עצמך, כל ההדשה שלך היא מסינה. יש לו איזה, הוא אומר שאדם צריך, יש איזה רגע בחינוך של האדם, שהוא מגיע להכרה שלחכות זה התאבדות, זה imitation is suicide, שהוא חייב לקחת עצמו לטוב, לרע, אז לא יכול, לדעתי, אתה לא יכול לתת לאחרים, אם אין לך שלמות בפנים, אם אתה מתוסכל מעצמך, מה, איך אתה באמת, החוסר שלמות הזאת.
1: אבל הוא דיבר על העניין הזה של האינדיבידואל.
0: הוא דיבר על סוסייטי.
1: אבל לצד באמת כן. היכולת לפתח ראייה חברתית.
0: הוא דיבר על סוסייטי של אינדיבידואלס, כאילו שהחברה בתור חברה היא מתפקדת, לא בגלל קונפורמיזם, לא שעכשיו, יש לך עכשיו 100 אנשים, בסדר? עכשיו, יש גישות כאלה, מורי רוח שיגיעו לך, כולם עושים בשעה 3 כל יום מדיטציה. זה האמת שלי, וכל מי שחורג בזה, חוטא. בסדר? בלל מנחה, הולך לצ'רץ', סנדי, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו אותה תשובה. וזה הוא אומר, לא, זה לא הדרך. הדרך היא לעשות חברה של אינדיבידואלים, שכל אחד הולך אחרי האמת שלו, שהיום אתה יכול להיות זה והוא זה, ומחר אתם תתחלפו בתפקידים. אבל ככה נבנית חברה צודקת. למה? כי כל אחד עוקב אחרי האמת שלו, ואחרי הערכים שלו, וככה נבנית חברה צודקת.
1: כן, אבל תן לי להקשות. זה יפה. כן. אבל מה קורה כשהאמיתות מתנגשות?
0: או.
1: זאת הבעיה.
0: זהו, אבל זה שאלה טובה, אבל זה בדיוק הכל מתחבר להכל, כי לו יצויה, למה הרבה דתות רבו אחד עם השנייה? כי כל אחד אומר, תשמע, יש אמת אחת. עכשיו יש לך...
1: האמת שלי?
0: האמת שלי, וברור שזה הנכון, וברור שאתה טועה, ולא רק זה, אני גם צריך להרוג אותך על זה. הרי תראה כמה יהודים נהרגו לאורך ההיסטוריה, רק על ידי הכנסייה, אתה מבין? שזה, תשמע, אם אתה אומר עכשיו, איך זה יכול להיות כזה דבר? מה, איך בן אדם בשם אלוהים הרואה, כאילו, כל כך הרבה אנשים וזה, וגם עכשיו יש אנטישמיה, אתה מבין? כאילו, גם הרבה אנשים לוקחים, תופסים טרמפ על הדת, על הנצרות, שזה אנחנו לא צריכים, למה אנחנו צריכים לעזור לישראל? אבל זה בדיוק, הכוח של אינדיבידואל הוא כזה שלם, שבגלל שאתה מחבק את עצמך, אתה תחבק גם את השני, אתה מבין? אם היה תשובה אחת, בוא נגיד ככה, החברה הייתה רבה, בסדר? למה? כי כל אחד, אם יש תשובה אחת לי, ולך יש תשובה, אני עכשיו הנוצרי, אתה יהודי, בסדר? לי יש תשובה אחת, לך יש תשובה אחת. אז זה מתכון לזה רסיפי, לקלאש. אבל הוא אומר, לא. ברור שהחיפוש, אתה לא יכול סתם להגיד, לקום בבוקר, להגיד, יאללה, מה שיהיה. לא, אתה באמת צריך להיות אדם משכיל, ללמוד פילוסופיה, ללמוד מה שאתה, כאילו, ללכת אחרי האמת שלך, באופן שהוא בלתי מתפשר. הוא לא אמר, יאללה, אתה יודע מה, תהיה כזה אימפוטנט, תהיה רך. לא. מה יפה במוזיקה של הסוסייטי שהוא דיבר עליה? שיש הרמוניה בכל אחד ואחד. הרמוניה כזאת, שהיא לא תיגע בהרמוניה של האחר. ברור שיש לי אמת, ברור שאני אלחם עליה.
1: בוא לא נדבר אבל באוויר, בוא נדבר תכלס. בוא נדבר מהפרקטיקה של החיים. אפשר לחבר את זה גם לכאן ועכשיו, למה שאתה רוצה. בן אדם רוצה עכשיו לחיות את חייו, להקשיב לעצמו, לעשות מה שהוא רוצה, וכולי וכולי. מה עם המחויבות לכלל?
0: אף אחד לא דיבר. בכל האנשים מה שאני חקרתי, המורה דרך, אף אחד לא אומר, תשמע, לפחות לא באופן ישיר ומודע, האחר הוא טמבל, הוא מטומטם, לא צריך לעשות, כאילו, צריך לבעוט בו ורק להסתייחס על עצמך. זה נונסנס, אתה מבין? רק מה כן הסימפטום? הסימפטום הוא עוד פעם, הסימפטום הוא זה ש... האמת האחת הזאת היא מוביל לרדיקל, תהליך של רדיקלציה, רדיקל, שאתה תהיה, אתה נהיה קיצוני. רואים את זה בהרבה מקומות, שאנשים מחפשים את עצמם ואיבדו את זה. אנשים איבדו את ה-common sense, איבדו את מה נכון ומה לא נכון. הוא מדבר על, על חברה שהיא מבוססת ערכים. הוא לא אומר מה ערכים, הוא אומר לך, אתה צריך לחפש את הערך, אתה מבין? והוא צריך לחפש את הערך.
1: אוקיי.
0: אוקיי, הבנת? כאילו, הערכים זה דבר שהוא...
1: ויש ערכים, ומה המשמעות של ערכים משותפים? אוקיי, אינדיבידואל יכול לבנות לעצמו מערכת הערכים, אז אני שואל אותך עוד פעם.
0: אמת, אני אתן לך דוגמה, אמת, בסדר? הוא מביא כאילו גמישות לצד stick to your values, כאילו, יש ערכים, אבל הערכים האלה הם לא גמורים. האמת, יש ערך של אמת, אבל זה לא, לא ערך גמור, אתה מבין? זה המטלה עליך ועליי לגלות את האמת שלו, ולייסד חברה שאני נותן רווח לך ואתה נותן רווח לי. כלומר, בוא נגיד היום אתה חושב שצריך להיות, ללכת לכנסייה, בסדר?
1: כן.
0: אז אני צריך לתת לך את הספייסט, כי זה התשובה שלך, וכנל הפוך, אתה מבין? עכשיו, זה לא אומר שאין לנו ערך של אמת. הערך של אמת הוא קיים, הוא גלובלי, אתה מבין? עכשיו, הפרטים... וזה בדיוק השוני שלו מהכנסייה בזמנו, כי הכנסייה אומר, מה זה, מה זה אמת? אין, אם אתה עכשיו, לא יצוער שהוא 1800 ומשהו, היית אומר עכשיו, הולך לכנסייה, לרב, לפריסט, עכשיו היית בא, אומר לו, תשמע, אני חושב שאני צריך לכתוב פרחים בסנדי וללכת לעשות אושו מדיטיישן, בסדר? עכשיו הוא היה זרוק אותך מכל המדרגות. כאילו, מה התשובה? מה בכלל? לא, זה לא, בכלל לא קשור. אנחנו, יש לנו סט של כללים. עכשיו, זה היופי באמרסון, שהוא לא אומר, הוא לא אומר, תעזוב את הווליוס, אבל הווליוס זה משתנה.
1: בוא נתחיל. בטח בעצמך. Trust yourself. Every heart vibrates to that iron string. לכל לב יש מיתר משלו שרק הוא יכול לנגן עליו. זה מזכיר לי קצת את שירת העשבים, כן? דע לך שלכל אחד יש ניגון משלו, כמו שיש לכל אחד טביעת אצבע שהיא רק שלו. אבל, אוקיי, הוא אומר את זה, ומה...
0: זה יותר עמוק מזה, אני אגיד לך מה.
1: בדיוק, אוקיי.
0: יש הרי את הסטרקצ'ר, שכל מערכת רוחנית יש להם, סתם אינדואיזם, בודיזם, יש את המוקשה במזרח, יש כל מיני נירוונה, יש המון... איך הסטרקצ'ר? כאילו, הרי המדריך למחפש המתחיל, סתם, עכשיו אתה מחפש, אתה הולך לאיסט, אתה הולך לווסט, כל מערכת של אמונות, של רוחניות, שמחפשים את אלוהים, מחפש את עצמך, יש להם סטרקצ'ר, שלפי זה אתה אומר כזה ראה וקדש, כאילו יש לך מודל, ואתה אומר, שאתה יכול גם לקבל את זה, כן? שלא יהיה במובן, אבל כל מערכת יש לה איזה סטרקצ'ר, לאן צריך ללכת, מה הפילוסופיה שלנו, מה האנד גול שלנו, מה כאילו הגול הסופי, לאן אנחנו רואים את עצמנו, מה החזון, מה הוויז'ן. עכשיו, הוא אומר, הרי החיפוש אחרי אלוהים זה חיפוש שכבר במשך מאות ואלפי שנים היה, אבל הוא קורא לזה inner spark. יש אנשים, זה משהו שונה מהדתות. יש, אני דוגמה, כתבתי את התזה שלי, יש אחד מיסטיקן מה-Middle Ages, מהימי הביניים, John of the Cross, יוחנן מהצלב. התזה שלו היא שיש תשובה אחת. יש תשובה אחת, יש תשובה אחת, אתה חייב לקחת את כל התאוות שלך, את כל הריצרים האפלים לדעתו, שהוא היה מאוד קתולי, הוא היה מיסטיקן קתולי, ואתה חייב לקחת הכל ולעשות טרנפורמציה לאלוהים. בכל מיני וריאציות, יש לו ספרים, וזו, לפי זה אני אומר, בנאצ'ל. עכשיו, הוא שונה מזה. הוא לא אומר, תשאבד את כל הדברים שלך ורק תתפלל כל היום, תעשה מדיטציות כל היום. לא, זה ממש לא, זה בדיוק הפוך. הוא אומר, יש God, אבל the God in you, inner spark. הגד הוא בתוכך, בלב שלך, והתשובות הן משתנות. אז אתה לא יכול, לא יצויה עכשיו, שאתה עכשיו עושה מדיטציה ואומר, אלוהים תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי. זה לא יהיה טוב, זה לא טוב לשיטתו. למה? כי אתה לא יכול להתנתק מהאני הפנימי שלך. זה מה שהוא אומר, האלוהים הוא בתוכך. אל תחפש עכשיו, ברור שזה טוב, אתה יכול ללכת לעוד, אבל בסופו של דבר, כאילו, מה הבייס כאן? הבייס הוא זה אתה. אל תחפש לי בעננים. העננים מביאים אותך אליך. אתה מבין? עכשיו, תשמע, גם היום נראה לי שלא כולם יסכימו. בסדר? עכשיו, ב-1800, אתה יודע מה זה, שאנשים היו עושים כביסה, לא היו לוקחו לכביסה, לא כלום. אז בקטע של ה-break from the church, כאילו, ה-clash between, בינו לבין הכנסייה, ברור שזה, הכנסייה אומרת, עוד פעם, גם הכנסייה יש לה עבר, וכל הדתות יש להם עבר, זה לא מקשה אחת, אבל הפילוסופיה של הרבה דתות היה, במיוחד בזמנו, במידל אייג'ס, אפילו אחר כך בזמן שלו, 1800, מה זה אינדיבידואל? אתה, יש לך רצונות, אתה צריך לבטל את הרצונות שלך בפני האל, בפני המערכת חוקים. הוא אומר, לא, אתה עכשיו פיקאסו, בסדר? אתה פיקאסו. עכשיו, אתה הולך בערים, אתה מקשיב לחוש האומנותי שלך, שזה בעצם ה-God in you. אתה מבין? אתה חייב, מוטל עליך, אתה לא יכול להתנתק מזה. יש מסורות שאומרות לך, לא, תעשה סיגופים, אתה גוף לא חשוב, אתה עזוב, תרחק ממך, עזוב, כל האדם הוא רק יצרים, רע מנעורה, בלה בלה בלה בלה בלה. תנתק ממנו. אבל הוא אומר, לא, מה פתאום? אם אתה מתנתק, אתה מפספס את כל העולם.
1: את המהות שלך.
0: את המהות שלך, את המהות החיים, זה הרדיו, נכון? אז אם עכשיו בן אדם שואל אותך, מה היא מהות החיים? אז הוא יגיד לך, בחיים אל תעשה את זה, בחיים אל תתנתק ממי שאתה בפנים. ה-inner spark. וה-inner spark הוא משתנה, זה משהו כאילו שאלוהים טבע בך, כוח כזה, שהוא יוצר. כמו שאתה מנגן, נכון? אתה בגיטרה. עכשיו, אתה אמרת לי, היה שיחה שדיברנו, שאתה אומר שהרבה דברים לא מתוכננים בכלל, נכון? כאילו, אז איך אתה מסכים? כאילו, לפי השיטה שלו, זה פשוט, יש לך איזה כוח יצירתי, יש לך כוח יצירה, כוח מחשבה, הרי יש המון אנשים שיצרו לאורך הדורות. איך הם יצרו? כתוצאה, לפי איך שהלנס, העדשות שלו, זה הכוח הזה שקיים בתוך כל אינדיבידואל, וזה כוח קדוש, זה כוח שהוא חייבים לשים אליו את הלב, כי אחר כך אתה מפספס את כל התכלית. אם אתה עכשיו תעמוד בערים וכל היום תתחנן ל, לא יודע, כל מיני, לא יודע, תיקח את, ננסה להתרחק מעצמך, אתה פשוט מפספס את התכלית, וזה ממש, זה החטא הכי גדול לפי אמרסון, אתה מבין?
1: תגיד, הוא היה כומר נוצרי? כומר?
0: מה שאני כן יודע, הוא בא ממקום קלאסי, שחשב כמו שכולם חושבים, עד שהוא התחיל לפתח את התיאוריה שלו. כלומר, הוא היה חלק מהמאסס, מאלה שחושבים כמו כולם, והוא באיזשהו שלב, היה לו איזה סוויץ'.
1: אבל הוא המשיך להיות נוצרי?
0: נוצרי לשיטתו, הרבה אנשים יגידו שהוא בכלל לא נוצרי, שהוא heresy, זה נקרא.
1: כי כל מה שאנחנו מדברים הוא נגד חוקים, הוא נגד חוקים אחידים לכולם. ודת, ממסד דתי מבוסס על חוקים, על הלכות.
0: זה נכון, אבל זה השאלה, מי קובע? אז הרי, אז אני רואה את זה בתור, זה טוב להתווכח, אתה מבין? זה טוב להתווכח.
1: לא, אני איתך, רק אני אומר, אני מסתכל על הדמות.
0: כן, כן, כן.
1: זאת אומרת, הוא, אתה יודע, אנחנו גם חקרנו כאן את הנצרות לעומקה, ואת ישועה ודרכו וכו', ואנחנו הבנו שהנצרות, הדת, או מה שיצא ממנה, זה לא בטוח שזה כוונת המקור. לא ניכנס לזה עכשיו. רק מה שאני אומר, שזה מעניין, שנכון, אוקיי, הוא היה נוצרי, ובעצם כשהוא יצא נגד, בעצם האמירות שלו אוטומטית, הוא יוצא נגד התפיסה הדתית.
0: כן, הטיפ, הקלאסית. אבל זה הקטע שהוא מצטט עם אותו, הוא לא, יש אנשים שאומרים, אתה יודע מה, התנך שישרף, כאילו באופן רדיקלי, שישרף כל הדתות שאני לא סובל אותם, בסדר? זה אמירה מאוד שערורייתית, אבל הוא לא אומר את זה, זה הקטע, זה קטע של אינטרפרטציה, כמו שאתה אומר, כאילו, אני חושב, אני מאוד מסכים עם הקטע הזה, שאם בן אדם עכשיו חקר, אתה במסע של חיים של 20 שנה, באת עם כל הרצינות, אתה מבין? עכשיו, לשיטתך, זה הכוונה בכתובים, בסדר? עכשיו, בסדר, נכון, יש שם כומרים שלא הסכימו עם זה, אבל אני רואה את זה באופן שזה מחלוקת שהיא לגיטימית, וכל אחד, מבין? כל אחד בתוך ה-tradition של ה-Christianity...
1: אנחנו יכולים להבין, אבל למה הדת והממסד לא ידעו לאכול אותו? כי הוא לא הלך עם הקונפורמיזם.
0: דבר ראשון, לא, אני אגיד לך, גם אם באופן אובייקטיבי לא יצויר שכמה כמרים כן הסכים איתו, שאני לא בטוח מה המצב היה שם, תמיד יש את האלה שנמשכים לאחרי אנשים חדשנים, אבל את צריך להבין, זה ממסד שהוא מאות שנים. אפילו בודהיזם, זה ממסד של מאות שנים. עכשיו, אנשים רגילים לחשוב באופן מאוד מסוים. עכשיו, גם אם עכשיו מישהו שתם, מכין קפה ב-4 כל יום, אתה מבין? עכשיו הוא 60 שנה, עכשיו תבוא, תשנה לו את זה, מה קשור עכשיו? עכשיו, גם אם אתה אובייקטיבי צודק, אבל מה קשור? אנשים לא משתנים, אתה מבין?
1: כן. עוגן שני שרשמת הוא אי-קונפורמיזם, ונגענו בזה, אבל בוא נרחיב על זה טיפה. החברה קושרת קשר נגד הייחודיות של חבריה. להיות אדם שלם זה להעז לא להתיישר עם הזרם, ואני אוסיף, ככל שאדם חוקר מכיר את עצמו, מודע לעצמו, הוא יכול לבנות לעצמו עולם של ערכים אינדיבידואלי, שהוא לאו דווקא כמו של כולם, הוא שלו. זאת אומרת, יש משמעות להיכרות הזאת של האדם עם עצמו. אבל האמירה הזאת, החברה קושרת קשר נגד הייחודיות של חבריה. הרי מה זה החברה? אתה יודע, החברה זה ישות מופשטת. אז מה זה אומר?
0: הוא דיבר על משהו, נקודה מאוד מסוימת, okay. כי החברה זה נקרא, יש conscious mind ו-subconscious mind, כאילו, יש את המודע, מה שאנשים מדברים, מה נשמע, עשי הכל, אבל יש את מה שהחברה נותנת לך להבין. שזה לא, זה אפילו, זה הרבה יותר חזק, זה החברה, יש חברה שהיא מנוהלת באופן מסוים. עכשיו, מי קבע את זה? אני ערף, לא יודע, אף אחד לא יודע מי קבע את זה, אבל החברה יש לה כללים. תשמע, יש כללים לחברות. חברה דתית, חברה לא דתית, חברה אתאיסטית, חברה באיסט, בווי,

0: אז בהרבה מקומות, זה מה שהוא אומר, החברה היא מאוד קונפורמיסטית. יש רוטינה. גם בעבודה, בשוק העבודה, במסחר, כל דבר, כאילו, ככה, that's the way we are doing things.
1: אבל הוא הציע ממש מודל חברתי אחר כאלטרנטיבה לדבר הזה, חוץ מ, אתה יודע, לקדש את האינדיבידואל וזה, אבל המערכת הזאת גם צריכה לעבוד בהרמוניה.
0: הוא לא בא להגיד כאילו, שיהיה כאוס במדינה, שיהיה כאוס.
1: מן הסתם.
0: כן, אז כוון אותי עוד קצת, כאילו...
1: אני אומר, האם גם בספרים, בכתביו, הוא התייחס לאיך, נגיד, חברה אוטופית בעיניו, איך היא מתנהלת מבחינה הרמונית בקשרים, בהקשרים, ביחסים בין הפרטים?
0: הוא דיבר, אני חושב, על גם על government, על ממשלה, איך לנהל מדינה. סתם דרך הדוגמה, יש מערכות פוליטיות שהן עובדות באופן מסוים, יש מערכות אפילו דתיות שעובדות באופן מסוים, יש מערכות של מסחר שעובדות באופן מסוים. עכשיו הוא אומר, בסדר, אז מה, אז אני לא נגד מסחר, אני לא נגד ממשלה, אני לא נגד מערכת חינוך, אבל אני כן בעד ששמע, אם עכשיו חברה של סתם, דוגמה, 50 אינדיבידואלים, יש להם כאילו, לא יודע לקרוא לזה הערה, הם רוצים לשנות את העולם, ויש להם כאילו כיווני חשיבה חדשים, ששמע, בסדר, הרי כל העולם שלנו נבנה שאת הרפורמה על רפורמה על רפורמה, הרי לפני 2000 שנה העולם היה נראה אחרת לגמרי, עכשיו הכל היה רפורמה, רק מה, בכל זמן אנשים לא אוהבים את המילה הזאת רפורמה, או שינוי, או עכשיו, אז המערכות לכשעצמם הן בסדר בשבילו, אבל המערכת של ממשלה לדוגמה צריכה להיבנות על הכוח של האינדיבידואל, ולא ההפך. לא להגיד, תשמע, this is the system, זה המערכת, ויאללה. תבין, זה היום השאלה, הרי זה למה הצעירים תמיד יש את הרבליוס, כאילו, אלה שרוצים למרוד. כי יש להם את הכוח הזה, הצעירות, האלה שכבר 70-80, יאללה, בסדר, ככה העולם. זה בדיוק מה שאתה אומר. אתה מבין, החברה היא כאילו, בסדר, יש כאלה כבר התיישו, יאללה, הם יודעים שיש הרבה פלוז, יש הרבה, כאילו, דברים שהם לא טובים. אבל בסדר, יאללה, ככה העולם. או, דוגמה, אפילו אני, ההבדל ביני לבין ההורים שלי, הם כבר התחילים, הם משלים עם המון דברים, אני לא, למה? כי תמיד ככה, תמיד היה את ה-rebellious power, כאילו הצעירים, שהם רוצים לשנות, הם רוצים, למה? כי יש להם שכל, יש להם לב, יש להם common sense, והם רואים מערכות שהם לא אומרים, תשמע, תבטל את המערכות, בוא נהיה כמו כאוס ובערים, נחיה בו אדם הקדמון, אבל כן, הם כן רוצים, שישמעו להם, שישמעו את הקול הפנימי שלהם שבא מתוך רצינות וחקירת. אז זה מה שהוא אומר, הוא לא אומר תבטל, אל תעשה ממשלה, הרי איך אפשר לחיות כאן? עוד פעם, ברור שאפשר לשאול על זה ועוד זה, אבל הוא לא אומר, תשמע, הוא לא איזה אחד הזוי שבא להגיד, אתה יודע מה, peace and love, הכל יהיה follow, the rest will follow. הוא אומר שכן, הכוח של האינדיבידואל צריך להיות להשתקף בכל המערכות של המדינה, של החיים.
1: אוקיי. עוגן שלישי שרשמת, עקביות טיפשית. A foolish consistency is the hobgoblin of little minds. מותר לך לשנות דעה ולגדול, אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול. וזה משפט מאוד חזק.
0: מה זה אומר לך?
1: אתה לא אסיר של מה שהיית אתמול. אז אני באמת עברתי עליו גם לפני. תראה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור על עצמנו, ובונים לעצמנו חיים, כן? והרבה פעמים אנשים חיים את הסיפור הזה, ואת התדמית, או את מי שהם היו, ולא בודקים, הם כבר במקום אחר, והם השתנו. וזה חלק מתהליך של אדם. חלק מהתפתחות. ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה גם איך שהוא ניסח את זה. כי הרבה אנשים אומרים, מה, זה מי שאני, זה מי שאני, זה מי שהייתי. והוא אומר, אז מה? אם זה מה שהיית, אתה יכול להיות משהו אחר.
0: הוא אומר, אתה כמו תינוק, אתה צריך להיות כמו תינוק, ובמוקדם מדי, הוא אומר, אלוהים שתה לך תכונה, תראה איזה יופי שהתינוק, שהילדים, נכון, הם משקפים הרבה, הם מוצאים הרבה מהבולשיט של המבוגרים, כי הם יותר אמיתיים לעצמם. אבל אני שואל אותך, מה זה אמר, כאילו, מה באינסטינקט, מה אתה מרגיש, כאילו, שקרה את המשפט, כאילו, איזה רגשות זה עורר בך, מה...
1: לא, אני הזדהיתי עם זה לגמרי, אני מסכים עם זה לגמרי. אתה יודע, אני חושב שאדם שלא יודע להשתנות, להתפתח, זו סטגנציה. אתה יודע, זאת הגדולה בחיים. גם לבן שלי אני אומר את זה, אני אומר לו, תמיד תשקף לי דברים, כי אני רוצה לגדול, אני רוצה להיות אדם מפותח יותר, אני רוצה לראות דברים שלא ראיתי. אני תמיד אומר שאדם גדל כאשר הוא מתחיל לראות על עצמו דברים שהוא לא ראה, אוקיי? נקודות עיוורון, אבל זה מאוד דומה. ואני חושב שהוא אומר את זה מאוד מאוד חזק, אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, כי אנחנו הרבה פעמים, בלי לשים לב, נמצאים בכלא, של משהו שהיינו, או בדמות שהיינו, בסיפור שסיפרנו, שהוא כבר לא רלוונטי.
0: זה חלק מהסטפס, לפעמים יש לך let it go. כן? Let go and let God, כאילו אומרים. תשמע, יש הרבה אנשים שהגיעו לכל מיני מצבים, אנשים ש... איך קוראים לזה? עסוקים להתגמל מהתמכרויות, משתייה, מכל מיני דברים, או אנשים שפיתרו אותם, אנשים, הרי החיים הם up and down. עכשיו, מה שהיה רלוונטי לפני 5 שנים, אפילו בעולם של היום, הוא לא רלוונטי להיום. אז עכשיו, כמו שאתה אומר, התהליך הזה שהוא מדבר עליו, זה לא בהכרח תהליך של תענוג צרוף. אתה מבין? הרי השינוי, אנשים לא אוהבים שינוי, אני ראיתי, אני רואה, כאילו אתה מדבר. הרי שאתה מחפש את עצמך, שאתה... התשובות נוטות להיות להשתנות, ואתה נוטה להשתנות, ואתה אומר, בסדר, אז מה אם עשיתי דברים לפני 10 שנים? מה זה אומר שזה עכשיו כאילו רלוונטי? העולם היה אחרת, אני הייתי אחרת, היה לי תשובות אחרות, ועכשיו אני בונה על זה. עכשיו, אם אתה מחפש עונג, זה לא, אל תשמע לאמרסון. אל תחפש, אם אתה רוצה עונג ושווה, כאילו בקטע, לך לבית מלון, לך לזה, תהיה שכיר, זהו, שלום. עזוב, אל תשאל שאלות, עזוב, קח את האוטובוס שלך מראשון לתל אביב, זהו. אבל זה, זה לא, זה תהליך שהוא מלא ב... כמו מעבדה כזאת, זה לא, זה סטינקס, זה כאילו, לא, לא כיף, לא כיף, באמת שזה לא כיף. ותשמע, אתה מתעסק, האדם יש לו הרבה יצרים אפלים, יש לו המון דברים שתשמע, עצבים, אתה יודע, זה... עכשיו, זה נשמע נחמד, כן, איזה יופי. לא, אבל תשמע, זה לא דבר שהוא כיפי בכך, אבל זה, מי אמר שכיף, זה הגול. אתה מבין, יש כאלה שאומרים, הכל נרוון, אבל הנרוונה הזאת, זה לוקח המון עבודה, לדעתי. אבל זה כן מביא אותך לשלמות מסוימת, שאתה שלם עם עצמך. ואדם שלא שלם עם עצמו, אני לא מבין, לא חושב שהוא יכול לקבל אחרים, אני לא חושב שהוא יכול לבנות דברים לטווח ארוך, הוא לא יכול לשנות את החברה, אם אתה מבין. אתה תקוע בתשובה שלפני 30 שנה, אז איך אפשר לשנות את העולם עכשיו, אתה מבין?
1: נגעת בעוגן הבא, העוגן הרביעי, חיקוי הוא התאבדות. Imitation is suicide, זה תמיד מזכיר לי את השיר של R.E.M. Imitation of Life.
0: כן.
1: את הקליפ המזכיר.
0: וגם Losing My Religion.
1: כן, R.E.M. בכלל זה טקסט.
0: זה מאוד, יכול להיות שהם קוראו את טנרסון. צריך לשאול.
1: יש סיכוי גבוה מאוד שמייקל סטייפ עשה את זה.
0: כי הם כן, כאילו, אתה מבין.
1: מייקל סטייפ הוא גם בודיסט הרבה שנים. כן, הוא לא, הוא רציני.
0: אז הוא כן מחפש, אתה מבין?
1: בטח.
0: ומתוך, יכול להיות, מעניין, אני מעניין לראיין אותו.
1: יש לו את השיר The River. שיר מדהים שמאוד מתחבר גם למשנה של Find Your River. לכל אדם חלקת אדמה משלו לעבד. כאשר אתה מנסה להיות מישהו אחר, אתה הורג את מה שבגללו הגעת לעולם. האמירות שלו מאוד נחרצות.
0: זה הריבר, זה מהריבר.
1: זה מחיקוי התאבדות, Imitation is Suicide. זה מה שהוא אמר, אמרסון. אני אומר רק, האמירות שלו הן מאוד חזקות. אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, אתה הורג את מה שבגללו הגעת לעולם. אמנם תרגמת את זה מאנגלית, אבל עדיין, גם
0: באנגלית זה נשמע הרבה יותר חזק לדעתי.
1: עוד יותר חזק, תגיד לנו את זה באנגלית.
0: That imitation is suicide, that like... תשמע, אני אגיד לך, יש המון משפטים, זה, המאמר שלו הוא מלא בהמון משפטים, אבל יש כמו imitation is suicide, שזה כאילו, נותן לך כמו אגרוף בבטן, שתשמע, כאילו אתה מרגיש שהוא עבר את אותם שלבים, הוא בעצמו חקר, הוא אומר לך, תשמע אחי, בסדר, אנחנו בסדר, אנחנו באותה סירה, והוא, זה גם היופי, הוא כמו פואטי, יש לו, הוא כתב פואטיקה גם, לא רק מאמרים כמו שאתה של ידע וזה, הוא כתב, הוא פואט, אנשים אחרים יכלו לכתוב בצורה הרבה פחות פואטית, הוא ידע איך להכניס את זה בצורה שזה יזעזע אותך באופן, יזעזע אותך באופן עדין, ו... to shake you from the ground up, אבל imitation is suicide, זה משפט שהוא מאוד מרדני, אתה יודע?
1: מאוד.
0: מאוד מרדני, זה נשמע תמיד.
1: בתקופה הזאת?
0: בכל תקופה, כל תקופה עכשיו, היום, לפני 10 שנים, לפני 100, בוא נגיד שזה נכון, שיש תשובה אחת, אבל לשיטת אמרסון אין דבר כזה, כי יש אנשים שסתם, הם עושים את אותם דברים, בסדר? בוא נגיד, אני אגיד משהו שהוא קצת פרובוקטיבי, לך כל מיני, אפילו מונקס כאלה שהם עושים, אתה מבין, מדיטציות וזה, אבל בסופו של דבר, הוא יכול לעשות אותו דבר 20 שנה. יש איזה משהו שהוא, באדם, הוא רוצה יותר. אתה קם בבוקר, בסדר? תמיד יש לך שאיפות, אתה לא חייב, לא יכול לממש את כולם. שאיפות, כל מיני, אתה יודע, אנחנו אנשים. המון שאיפות, המון חלומות, המון תשוקות, אבל זה בדיוק מה שאמרסון אמר. יש כאלה אומרים, לא, מדיטציה, יום ראשון מדיטציה, יום שני מדיטציה, יום מדיטציה, מדיטציה, ארוחת צהריים, מדיטציה. אבל, שמע, יש כאלה אנשים, אומר לך, אני ראיתי. אתה אומר, בוא נה, זה כמו דיק את הבן אדם נהיה. אתה צריך כאילו, תנענע אותו, תעשה משהו. אבל הם כבר, זה מה שאומר, אתה משועבד. אני לא משועבד לכלום, זה מה שאמרסון אומר. Imitation is suicide. אני לא ארוק את עצמי על חשבון אנשים, תיאוריות אחרים שמה שאנשים עשו, אתה מבין? זה לא... זה. יש כאלה שעוד פעם אומרים, אתה לא חשוב, אז לכן, אז תתעלם, תתאבד. הוא אומר, לא, אל תתאבד, כי אתה אחרי זה תחנוק את העצמי. ברגע שגם אתה תחנוק את העצמי יותר מדי, אתה תאבד את זה, אתה מבין? אתה לא יכול, כל הכוח שמחוקר, וכמו, הרי תינוק, לפעמים שואל את השאלות הכי פרובוקטיביות.

0: רק אתה יודע שפגשת אותו בן אדם אחרי 20 שנה, הוא לא אומר לך שום דבר חדש, אתה מבין? עכשיו, למה? למה? כאילו, אנחנו צריכים להיות מרדנים. עוד פעם, אתה לא יכול עכשיו לקחת, ללכת למקועד, לגנוב, אבל בסדר, כאילו, להיות civilized, אבל... לא לחכות.
1: טוב, עד כאן זה הפרק הראשון שלנו, יהיה לנו עוד פרק.
0: אוקיי.
1: ובפרק הבא גם דבר על העוגן החמישי, וגם דבר קצת על הטבע, על התפיסה שלו, את הטבע.
0: כן, שזה מאוד חשוב.
1: מאוד חשוב ומאוד גדול במשנה שלו. ועוד כמה שאלות מעניינות שיהיה לי לשאול אותך.
0: שמחתי לדבר.
1: כן, אנחנו תחכו לפרק השני. רלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקאי, ומשוחח עליו איתי מור.
0: תודה.
1: אל תחפש את עצמך בחוץ. האדם הוא כוכבו של עצמו, והנשמה שיכולה להעניק אדם ישר ומושלם, שולטת בכל האור, בכל ההשפעה, בכל הגורל. שום דבר לא נופל לא מוקדם או מאוחר מדי. מעשינו הם מלאכינו, טובים או רעים. צללינו הגורליים, ההולכים לידינו עדיין. מתוך אפילוג למזל האדם הישר מאת ביומונט ופלצ'ר, ואת זה רלף וולדו אמרסון, מצטט, ואיתי באולפן איתי מור, ואנחנו בפרק השני על רלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקאי. שלום איתי.
0: שלום, שלום.
1: אז מה זה הציטוט הזה שהוא בחר לצטט? מה הקטע?
0: אני אגיד לך, זה... אנשים חיפשו עוד פעם איך להבין את הדינמיקה בין האדם לרוחניות. איך זה עובד? עכשיו, אם במשפט כמו האדם הוא כוכבו של עצמו, מעשינו הם מלאכינו, טובים ורעים, אמרסון מדבר קצת יותר מודרני, ומילים יותר שמדברות אליי, אלינו. זה נראה לי שזה מקור יותר קדום. והסטרקצ'ר, כמו שאמרנו, זה הכל סביב האדם. הכל נע סביב האדם. אין לך אופציה לחפש את הפוקוס במקום אחר. מעשה, כאילו, הבחירה שלך של טוב הרע, המחשבות שלך, המעשים שלך, הכל זה אתה. הכל זה הבריאה. כאילו, האדם הוא כוכבו של עצמו, אל תחפש בכוכבים. עכשיו, אמרסון... מן הסתם שהוא קרא כל מיני מקורות קדומים. אז עכשיו הוא הביא את זה בתור האבן יסוד לכל השיטה שלו, שלהתמקד באדם. עוד פעם, יש כאלה שאומרים שאתה צריך לחפש אחרי, לעבור כמה גלגולים, עד שאתה מגיע לנירוונה, או אתה מבין, או ללכת למדיטציות, כמו שאמרנו. עכשיו, אני לא יודע אם הוא המקור הכי קדום שמעמיד את הבן אדם האמריקאי, אני לא חושב. יש, אתה יכול גם לקרוא במונחים מסוימים, ספרות רבנית אולי, אפילו מקורות נוצרים קדומים, שגם, אני לא חושב שאי פעם האדם יפסיק לחפש. אנשים לאורך ההיסטוריה, רק מה... אני חושב שהמודרנים, הפינקרס, אלה שכתבו את הספרים במאות השנים האחרונות, הם דיברו על זה קצת ברטוריה שונה, ברטוריה שיותר נכונה לדורות האחרונים. עכשיו, הוא יכל גם להביא מקור יותר קדומים, אתה מבין? אפילו מהברית הישנה, ברית החדש, כאילו התנך, האסלאם, כמה שמקורות יותר קדומים, סתם ככה, הם אומרים פחות, ואתה צריך להבין יותר. עכשיו, זה נתון יותר לאינטרפטציה. עכשיו, כמה שהמודרן הוא יותר זה, אז הוא מדבר יותר בשפה שלך, שקל לך להבין אותו. אז עכשיו, גם המקור הקדום שלו, עם מה שאני מצליח להבין, הוא די מודרני, זה לא מקור לפני 2000 שנה. זה הדינמיקה. עכשיו, גם תראה, תשים לב שהם מאוד פואטיים, האדם הוא כוכבו של עצמו, והנשמה שיכולה להעניק האדם ישר ומושלם. יש דבר, מושג של נשמה בכלל. ברוחניות, כמו ברוחניות, כמו בכל נושא, מתווכחים על כל דבר, במיוחד שזה יהודים, כאילו, הם מתווכחים בינם לבין עצמם. מה שלנו פשוט, משהו שלנו כאילו ברור, וואלה, לאדם יש נשמה, לאדם, מה, זה, אנשים עשו פולמוסים לאורך ההיסטוריה, יש נשמה, אין נשמה, מה שכתוב בתנך, זה פיזי או מטאפיזי, אתה מבין?
1: נגענו בפרק הראשון בארבעה עוגנים שאתה ציינת, ארבעה עקרונות, ארבעה ערכים מאוד מעניינים ומאוד דטרמיניסטיים גם באמירה שלהם, באופן שבו הוא מנסח. ועכשיו אנחנו ניגע בחמישי שמדבר על הניצוץ הפנימי. אצל אמרסון, האינטואיציה הפנימית היא ניצוץ אלוהי. גשר למקורות, צלם אלוהים, הנשמה כחלק אלוהה, והמתח... אמרסון מהלל את היחיד הבודד, היהדות בונה על קהילה ומניין, איפה הגבול בין הקשבה לקול הפנימי לבין בריחה מאחריות לאחר. דיברנו על זה קצת בהתחלה, על הזיקה ועל הקשר בין היחיד לרבים. ציינת פה גם את העניין של היהדות, על אף שהוא היה נוצרי. הוא התייחס ליהדות.
0: היחס שלו לתנך, זו דוגמה לנביאים, כמו הנביאים שאנחנו מכירים, משה, ירמיהו, הוא מזכיר אותם כאן במאמר שלו, דוד המלך,

0: והוא אומר שהגדולה שלהם, הוא אומר שזה גם, אני אגיד לך, זה גם כאילו הפן החדשני, הוא אומר שהגדולה שלהם זה לא כמו שאתה אומר, אלא משה רבנו או דוד המלך היה כאילו דמות היסטורית כזאת, אישי כזאת, כמו בסרטים. הגדולה שלהם היה אותו יסוד שהוא מדבר עליו, שהם הלכו אחרי האמת הפנימית של עצמם. זה בדיוק הפוך מקומפליי, הפוך, אתה לא צריך לציית, כי הוא אומר, הרי הגדולה של האנשים הגדולים בתנך, בתנך של היהודים, של ה-Old Testament, מה שנקרא, זה שהם הלכו אחרי הספרק שלהם. עכשיו, אתה גם צריך לעשות את זה, גם אם לא יצויר שזה עכשיו יהיה בסתירה עם מה שכאילו הנביאים אמרו וזה, אז ההבנה שלו, כל ההבנה שלו את התנך, היא בעצם הבנה יותר עמקנית כזאת, הבנה עמוקה שהיא... בסדר, נכון, היה למשה רבנו מסקנה, היה לנביאים היו מסקנות, אבל זה אותו ניצוץ. ככה הוא אפילו רואה את, כאילו, את ג'יזוס, מה שכאילו הנוצרים, הוא רואה את זה באופן יותר אינדיבידואלי, בתור שהוא, הגדולה שלו, ממה שאני הצלחתי להבין, שהוא הקשיב לניצוץ הזה, ועוד פעם, אנשים גדולים, כאילו אנשים שאפילו controversial קוראים לזה, ששינו את פני ההיסטוריה, או שהיו שינויים במחלוקת, הם הכי עקבו אחרי הניצוץ הפנימי הזה. התפיסה שלו, או גם לגבי יהדות ונצרות, בקונטקסט שלנו, לשניהם הוא יגיד, אוקיי, בסדר, יש כתובים, אבל אתה לא יכול להזניח את עצמך בצורה שאתה רק תיתן, כאילו, למסורות להכתיב את, את החיים שלך. אתה חייב להקשיב, בין אתה, אם אתה יהודי או בין אם אתה נוצרי, אוקיי? הוא רואה את כל בני האדם בתור אותו, בעלי אותו יסוד, אותו שלד, אותו שלד של העני הפנימי. עכשיו, אם אתה נוצרי ויש לך עני פנימי, ואם אתה יהודי, ברור שהדתות עצמם, הם תפסו, אוקיי, אתה צריך לעשות conversion, אתה צריך להיות נוצרי, אתה צריך להיות יהודי, יש כללים, יש זה, יש מאוד נוקשים. אבל הוא ראה את זה, לא, הוא ראה את זה בהרבה יותר גמיש. הוא ראה שהכל אותו יסוד של, של כל בני האדם, מה שאני מבין, שיהודי, נוצרים, הפרופט, הנביאים בתנך, אנשים ששינו את פני ההיסטוריה, אתה, אני, כולם עם אותו יסוד, נולדו עם אותו יסוד. רק נכון שאנשים ששינו את פני ההיסטוריה, הם הכי עקבו אחרי זה, והכי לא הלכו אחרי הזרם, אתה מבין? אז זהו, ברור שיש לו דברים להגיד, אבל אני חושב שזה יסוד מאוד גדול, שזה מאוד מתקשר, הוא לא אומר כאילו, זה מאוד מתקשר לתנך, זה אומר שזה היסוד. הכוח של הנביאים היה בזה שהם, לא בהכרח בכוח שהם היו דמויות תנכיות, כן? בכוח שלהם היה בהווה בזמנו. בהווה הם פשוט הקשיבו לקול הפנימי, והנהיגו רבים שהלכו לאורם, אתה מבין?
1: בן אדם בא ומקדש מאוד את האידיבידואל, בעידן שמקדש את העדר, בעידן שמקדש את החברה, את הקהילה, את הדת, את הממסד, את הקונפורמיזם, והוא בא ומקדש את האידיבידואל בצורה מאוד מאוד בוטה, חד משמעית, חזקה. אז אנחנו מבינים שבעקבות נאום שהיה לו בהרווארד, שבו הוא בעצם העביר ביקורת, על הממסד הנוצרי, איזה 30 שנה הם לא הביאו אותו עוד פעם. זאת אומרת, הם ניתקו איתו קשר בעקבות הביקורת. אתה יודע על עוד דברים שנאמרו בתקופה הזאת, זאת אומרת, מול הדברים שהוא הביא?
0: אני אגיד לך, בוא נלך עכשיו להיות פרגמטיים כרגע. אני אומר, כרגע, אם עכשיו תשאל הרבה מנהיגים דתיים, בין אם נוצרים, בין אם יהודים, בין אם מוסלמים, סתם ניקח את שלושת הדתות המונותאיסטיות. המון לא הסכימו עם המון דברים שהוא אמר. אין דבר כזה, מה זה? הנוצרי הולך לסנדי, הכנסייה בסנדי, המוסלמים מתפלל כמה פעמים ביום, יש את הכללים, היהודי הולך לבית כנסת, עוד פעם, כל אחד והרמת דתיות שלו, אבל תקשיב, זה גם המתח, לאורך ההיסטוריה, לא רק הוא, הרבה פילוסופים דיברו על הכוח, כמה בן אדם יכול, וגם בדתות עצמם, כמה אינדיבידואל יכול לשנות. מבין? רק מה, תמיד היה את המתח הזה בין follow the rules לעקוב אחרי הכללים ולא לשנות יותר מדי, כי אחרי זה כל השלושת הדתות היו מאבדות את כל הזה ולא היה כלום, אתה מבין? עכשיו, זה מתח שהוא תמיד היה, רק אנשים דיברו על זה באופן אחר, עשו, כאילו, כתבו על זה באופן אחר, אבל זה לא משהו חדש, אין שום כל חדש תחת השמש, הוא רק, תשמע, הוא דיבר על זה באופן יותר מודרני, חוץ מזה שהוא גם נראה לי עורר משהו שכבר היה קיים, גם לפני 500 ו-600 שנה ו-1000 שנה, תמיד היה את האינדיבידואלים שרוצים לשנות, והדוקטורינה לא נתנה להם, תמיד, אז במובן הזה, שום דבר לא באמת השתנה, רק מה, תשמע, גם אנשים שוכחים לאורך הדורות, אז, אז אנשים שכבר מתו, כבר יש להם ספרים, אבל אין, אין מישהו שהוא בין החיים שהוא כותב את זה.
1: תגיד, נגענו קודם, בפרק הראשון נגענו בתלמיד שלו המפורסם, טורו.
0: טורו, כן.
1: שהוא נדמה לי אפילו קצת התפרסם יותר ממנו, אם אני טועה.
0: יש לו המון כתבים, יש לו המון
1: כי
0: המון.
1: כי כשאני דיברתי עם אנשים עליהם, הרסון, אז הם ישר הלכו לטורו. שאותו הם מכירים טוב יותר, ובכלל, גם אני אפילו, באופן אישי, הכרתי יותר את טורו מאשר את, את אמרסון. אני חושב כן, שאם אתה תעשה איזה סקר, אתה תגלה שאנשים מכירים את התלמיד יותר.
0: יכול להיות שהמרקטינג שלו היה יותר טוב. לא, אני אגיד, לא, אני אגיד לך, יש לו, אמרסון, ממה שאני, הרושם שלי, טורו יש לו המון כתבים. גם לאמרסון האמת, אבל אמרסון היה יותר קצרן. אני באופן אישי, אני לא יכול, שזה יותר מדי, יותר מדי ספרים, ועל ספרים יש לו, אני חושב, אם לא טועה, הוא דיבר הרבה על טבע, וולדן, טורו.
1: שזה תכף הנושא הבא כן. שלנו, אז זה מוביל אותנו.
0: לא, אז אני רק אומר, הסגנון, דבר ראשון, התלמיד היה טורו, והמורה היה אמרסון. כאילו, אבל חוץ מזה, הסגנון לדעתי, הסאבסטנס, מי תופס יותר סאבסטנס, תמיד אפשר לכתוב עוד ספרים על דברים, כאילו, אבל סתם לא יוצא, המאמר הזה הוא מאוד, הוא לא הכי ארוך בעולם, הוא גם לא הכי קצר בעולם.
1: איזה מאמר?
0: של self-reliance של אמרסון, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
1: אז צריך רק לספר מה זה, לא הסברנו, בוא תסביר מה זה המאמר הזה.
0: כל המאמר של אמרסון בעצם זה חלק מכל מיני סדרת מאמרים שהוא כתב, ופילוסופיה שלו, פילוסופיה של החיים, כאילו על איך להסתכל על הדברים, והוא גם כתב פואטיקה כמו שהזכרנו. עכשיו, הנאצ'ל של המאמר הזה הוא פשוט לסמוך על הבן אדם, שהבן אדם יסמוך על עצמו ולהבין שיש לו כוח, ושלאינדיבידואל יש כוח. וזה לא רק כוח, זה כוח רוחני, זה לא כוח שהוא כאילו להגיד, וואה, איזה... זה כוח שהוא רוחני והוא די דתי אפילו, כאילו, באינטרפטציה שהוא רואה את הדברים.
1: תראה, הוספת איזה סייפה שכתבת סגירה, בטח בעצמך, יכול להידרדר לאגו ובדידות. אז מה היא הסתמכות עצמית בריאה? בריאה. הקול שאתה הכי מפחד להשמיע הוא בדרך כלל בדיוק זה שהעולם צריך לשמוע ממך. וזה נושא סופר מעניין מה שאתה הוספת פה בעצם. יש בדידות ויש לבדות. אדם יכול להיות לבד, אבל הוא יכול גם להרגיש בודד, שזה תחושה. והרבה פעמים, ואני אקריא את זה שוב כי זה חזק, מה שהבאת פה, בטח בעצמך, יכול להידרדר לאגו ובדידות, אז מהי הסתמכות עצמית בריאה? זאת אומרת, הקול שאתה הכי מפחד להשמיע, הוא בדיוק זה שהעולם שצריך להשמיע, שאתה תשמיע. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עם עצמם, והם לא יודעים אם בסדר או לא בסדר, אם מה שהם אומרים הוא לא קונפירמיסטי, לא קונפורמיסטי, והוא חתרני, או שהוא באמת משקף משהו מאוד אישי, והם מפחדים להביא את זה, כי זה נשמע להם לא מקובל ולא בסדר. ואתה בעצם אומר כאן, זה בדיוק מה שהעולם צריך לשמוע ממך, את הקול הזה שאולי אתה מפחד להוציא ואתה מסתיר אותו. ויחד עם זאת, יש פה גם נגיעה בנושא של אגו ובדידות, והרי, ונגענו בזה בפרק הראשון, שכאשר אדם מאוד באינדיבידואל, הוא גם יכול לאבד את החברה, כי הוא הופך להיות נקדש של עצמו, והוא יכול לאבד גם קשר עם המציאות. אתה יודע, יכול...
0: זה תמיד, זה תמיד, תקשיב, תמיד ברוחניות, בכל רוחניות ומערכת, תמיד יש חבורה של הזויים שלקחו את זה too far, כי לקחו את זה תמיד, אם אתה שקוע בחיפוש, והתשובות מתחלפות, אז מטבע הדברים שהחברה לא כל השכבות בחברה יקבלו אותך, בנוסף לבדידות, אבל זה גם קטע מאוד בודד, כי עוד פעם, אתה צריך, אם אתה עומד מול חברה שהיא לא מקבלת אותך בהכרח, ורוצה תשובות מאוד מסוימות, והתשובות האישיות שלך מכתיבות לך משהו אחר, יש בזה משהו מאוד בודד. לא בהכרח בפן הקלאסי של בדידות, אלא בפן הפילוסופי, וגם, תשמע, זה כן בודד, ללכת בדרך מסוימת, שלא בהכרח מאמינים בך, כאילו. אבל הוא כן דיבר על עצמאות, הוא אומר, קל לראות שעצמאות רבה יותר חייבת לחולל מהפכה בכל התפקידים והיחסים של בני האדם, בדתם, בחינוך שלהם, בעיסוקיהם, דרכי חייהם, בלה בלה בלה. אז יש עצמאות, כלומר, זה אינדיבידואלית טובה. עכשיו, ברור שאתה יכול עכשיו ללכת למיטה ולהיות בדיכאון מעצם החיפוש, זה גם אפשרות, אתה מבין? גם יכול להיות, לאבד טאץ' עם המציאות, שזה ברור, זה לגמרי לג'יט. אני חושב שהוא היה צריך יותר לדבר על זה, בקטע הזה, אבל אני גם חושב שזה, רעה חולה שהיא תקפה לכל מערכת רוחנית, שכל דבר, כל דבר, אתה יכול לקחת את זה step too far, אתה תמיד יכול לקחת, הרי זה הבאלנס, אתה צריך להיות, למצוא את הבאלנס המתאים, את האיזון המתאים, ותמיד זה סכנה, תשמע, תמיד זה סכנה, אנשים לפעמים, אנשים שהם לא חושבים או שלא מחפשים, בהרבה מובנים, גם הוא אומר, הקונפורמיסט, כאילו, הרי הקונפורמיסט, גם לפי מה שהוא מסביר, הרי הקונפורמיסט, הוא פשוט עושה את אותם דברים כל הזמן, וכל הזמן, again and again. עכשיו, ברור שזה יותר בטוח. בהרבה בחינות, גם מבחינה מנטלית, נפשית. הרי, בסדר, זה אולי לא מקדם אותך הרבה באינטלקטואלי, כאילו, אבל זה בטוח. הרי אנשים שמחפשים, יכולים גם לצלול את תאומות ששמע, רגשי, מנטלי, חברתי, הרבה דברים. בסדר, אתה מחפש, אז אתה עושה דברים אחרים. מה שהחברה היא קונפורמיסטית, בהרבה מובנים, היא עושה את אותם דברים. אתה הולך מתעורר היום בבוקר, עושה את אותם דברים, אחר אותו דבר. חדשות, אוכל, מקולת, כאילו, בסדר, נו. זה מאוד בטוח. אבל זה מבחינת רוחנית, מבחינת לפתח את כל מיני יכולות של אדם, זה בהרבה מקומות אתה מת. אבל זה בדיוק האיזון, אתה מבין? אנשים שהולכים למקולת חוזרים, הולכים לעבודה חוזרים, ולא חושבים יותר מדי על החיים, הם הרבה, בהרבה מקומות, ברור, לדעתי הם הרבה יותר בטוחים. אין להם את הסכנה הזאת, כי הם כל הזמן עסוקים באותה רוטינה.
1: תגיד, אם אנחנו מסתכלים עכשיו קצת לקראת סיכום, מעוף הציפור, קודם כל אם יש דברים שחשוב עוד להוסיף ולחדד, והשאלה השנייה שלי הייתה, אם אתה חושב שהוא חי חיים משמעותיים מבחינת הסיפוק האישי שלו, אפרופו כל העקרונות שהוא דיבר עליהם, כן? נעבור עליהם, פתח בעצמך, כל אחד מיתר משלו, אי-קונפורמיזם, להיות אדם שלם זה לא להעז להתיישר עם הזרם, העניין הזה של אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, היכולת להשתנות ולהמציא את עצמך מחדש בחיים כל פעם, מה שהוא אמר על חיקוי, שהוא התאבדות בעצם, היכולת להיות הגרסה האמיתית והמקורית של עצמך, וגם הניצות הפנימי שדיברנו עליו, כל הדברים האלה, הוא הצליח לחיות אותם?
0: זה שאלת מיליון הדולר, הרי תמיד בכתבים של אנשים, הרי תמיד שם זה נשמע פרפקט, נכון, הרי יכול להיות שהוא היה בן אדם מגעיל, כאילו בינינו, יכול להיות שהוא היה בן אדם שלא כיף לחיות איתו, נכון? עכשיו, הוא אומר מה כן, מה צריך, מה זה... אתה צודק, שאלה לגיטימית, אבל אני לא חושב שזה בהכרח משתקף בכתבים של אנשים, הם לא יגידו לך, תשמע, לא
1: יצא. לא, זה סתם מעניין, לא, כי זה, אתה יודע, אפשר להביא ידע.
0: השאלות הטיפשיות הן מעניינות.
1: לא, כאילו, הוא גם יכול להיות ידע תיאורטי. נכון. אתה יכול להביא תיאוריה יפה מאוד, אבל היא לא ישימה בך.
0: זה הפילוסוף המיוסר, או הפילוסוף הבודד, או האנשים שהשתגעו, יש פילוסופים שכתבו איך לחיות את החיים, בסדר? והם השתגעו, בסדר, נכון? יש אנשים כאלה. להגיד דבר ראשון, להגיד שהוא יישם את כל מה שהוא כתב עליו? מי אמר? לא יודע, רשומים הרבה ביוגרפיות, אבל אתה לא יודע, אני לא סומך על כל כך, אולי אני יותר מדי פסימיסט, אבל נכון, אתה צודק, אבל אני חושב שמה שכן צריכים לקחת, זה את הדינמיקה. אנחנו מדברים על דינמיקה של חיפוש, של איך העולם עובד, איך מערכות רוחניות עובדות, איך דתות עובדות, על מה צריך לשים את הדגש, על מה לא. וגם, אני אגיד לך עוד משהו, הוא רואה את הקטע של המאסטר, נכון? יש את הטרנד הזה של המאסטר. אני בא ויש מאסטר והוא הציל אותי והוא מלמד אותי והוא זה, אני הולך לאיזה גור בהודו, איזה מישהו שהוא מומחה, בסדר? עכשיו, הוא אומר, בסדר, אתה יכול ללכת, אבל זה לא הציל אותך מעצמך. רק אתה תציל אותך מעצמך. אתה יכול ללכת להודו, למזרח הרחוק, לכל מיני מערכות, לטמפל, לכל מיני מקומות, שזה ייתן לך חוויות אחלה, כאילו, טובות, רעות, יורר את הצ'ר, כאילו, יפתח את הצ'קרות, יפתח אותך לחיים, אתה תרגיש, וואו. כן, אבל בסופו של דבר זה אסי, זה איתי. זה לא משהו שאנחנו מתעסקים כאן עם אותם אנשים בפנים, אתה מבין? עכשיו, יש כאלה שלא, יגידו לך, לא, אנחנו הולכים, יש מאסטר, אתה צריך ללכת לפי הכללים של הבודה, וזה הכללים, אין יותר. לפי הכללים של האסלאם, הנצרות, אבל זהו, הוא אומר שזה לא, לא שזה לא טוב, הוא לא קרה, הוא אומר, שמע, אתה יכול ללכת לטייל וזה, אבל עדיין, שמע, זה בסופו של דבר, מי שכל המצבי תודעה משתנים, וזה זה אתה, זה לא מישהו אחר.
1: אוקיי, פינת השאלה ההיפותטית, שעזר לנו הצ'אט GPT לשאול, והיא שואלת, אם אמרסון היה כותב היום ברשתות החברתיות, על מה הוא היה נלחם? יש לך השערה?
0: על המטריאליסטיות, זה מה שאני חושב. על זה שאנשים שקועים בחומר. הרי כל הדיסקשן שלנו, כל השיחה כאן, זה היה על הדינמיקה של איך מערוכות רוחניות, איך החיפוש צריך להיראות, איך להסתכל על האדם, או על המערכות, או על על הכנסייה או על התנך, נכון? זה הרי, אבל כולם התעסקו ברוחניות בסופו של דבר. הם הבינו שיש משהו יותר מהחיים הפיזיים שבו אנחנו חיים. עכשיו, אני חושב שהדבר שנכון לו ונכון להרבה מורים רוחניים, זה פשוט להתעורר, wake up society, כאילו, בסדר, יש
1: אבל
0: אנשים...
1: אבל כשאתה אומר מטריאליזם, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שזה הרבה הישרדות של אנשים, הצורך בלשרוד.
0: לא, ברור.
1: על איזה, על איזה מטריאליזם לך... אתה מדבר בעצם?
0: לא, ברור, ברור שבן אדם תקשיב.
1: אתה חושב שמה שהיה הכי מפריע להם זה מטריאליזם?
0: במובן הזה שזה היה, לא במובן ההישרדותי, זה ברור שצריך כסף, אבל במובן הזה שאתה לא, אתה לא, הפוקוס שלך צריך לעשות על הרוח, על הערכים של חברה שאנחנו נמצאים, אתה מבין? לא על ללכת לקניון ולקנות בגדים כל היום. הוא לא אומר, כאילו, תצום, אבל הוא מדבר על חברה עם ערכים, על חברה עם רוח. החברה ש... עוד פעם, מה הרוח? זה עוד פעם, יכול להיות 1,000 אנשים עם תשובות אחרות, אבל מדעי הרוח, דברים כאלה, ספרות, שירה, דברים כאלה, זה דבר שצריך להיות חלק מחברה מתפקדת.
1: לגמרי, החוכמה היא רק לחבר את הרוח
0: זה
1: והחומר.
0: זה המיליון דולר.
1: זה גם וגם, זה וזאת השאלה שאני שם בסוף השיחה הזאת, שאנחנו לא יודעים, כי הדברים שהוא אמר הם מאוד מאוד יפים. האם אפשר בפרקטיקה לחיות את העקרונות המדהימים האלה? השאיפה היא כן, זה אוטופי אפילו. אתה יודע, אנחנו מאוד מחוברים, בטח כארגון מהות החיים, אנחנו מאוד מחוברים למה שהוא אמר. החוכמה היא לתרגל, להצליח, להושיב את הפרט והכלל יחד, את האינדיבידואל ואת הרבים, את הרוח והחומר, את הייחודיות ואת, ואת זה שאתה חלק ממרקם שלם.
0: רוצה לשמוע, אתמול...
1: זה כמו אורקסטרה.
0: בדיוק, אני אגיד לך, אתמול הייתי סתם בתחנת אוטובוס. חשב, נראה לי זה עבר לי בראש, אמרסון. ואמרתי... בוא'נה, זה נותק מהמציאות קצת, נכון? כאילו, אתה מחפשר, אני היום אעשה ככה, מחר אני אעשה ככה. הלו, כאילו, יש לך עולם, אנחנו מתפקדים. זה בדיוק, אתה יכול להשתגע קצת.
1: אבל הנה, אתה יודע, הנה למשל, שמעתי לא מזמן, רודי סעד השחקן, שהוא עשה איזשהו ניסוי, והוא תיעד אותו, שכל יום הוא יצא מאזור הנוחות שלו. כל יום הוא עשה משהו שהוא אף פעם לא עשה ופחד לעשות. וזה מתכון כן להשתנות. כל יום תעשה משהו אחד, שהוא יצא מאזור הנוחות שלך. עשה דברים יותר איזה, אבל אני אומר, כל יום תעשה, אני לקחתי מזה, כל יום לעשות משהו שאתה לא חושב שהיית עושה אותו. שם אתה יכול ללמוד לגלות את עצמך מחדש.
0: מסכים, אבל עוד פעם, בכל דבר יש אקסטרים, יש כאלה שכבר יקחו את זה למקומות, לעשות בנג'י, לעשות דברים.
1: בסדר.
0: לא, תשמע, אבל זה הכל אותו דבר, תשמע, הכל אותו דבר, אנשים יש להם את ה... יש לך את האנרגיה, יש לך אנרגיה, נכון, אתה קם בבוקר, יש לך אנרגיה לעשות, לחשוב, לעשות דברים. עכשיו, מה צריך לעשות עם זה? זה בדיוק שעת מיליון דולר. אתה צודק. זה הבלנס בין העולם שאנחנו מתפקדים בו. ובכל זאת, שמה, שאנחנו לא רק חומר, אנחנו גם רוח.
1: לגמרי, אחרת לא היה פה את הרדיו.
0: לא היה את הרדיו, בדיוק.
1: טוב, איתי מור, תודה רבה לך.
0: תודה לך, אסי.
1: דיברנו על הפילוסוף האמריקאי, תגיד את שמו במלואו.
0: רלף וולדו אמרסון.
1: כן, ותודה לך שהארת את עינינו, את הידע שהבאת, את התובנות, את הערכים, את העקרונות, ובעיקר חומר למחשבה.
0: חומר להרבה מחשבה.
1: לחלוטין. תודה לכן, לכם על ההאזנה, רבות ודרכים. רדיו מהות החיים. ביי.

אני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית.

0: ברוכים הבאים לתוכנית רבות הדרכים. אני אלה מור, ואיתי היום רוניטל רובינשטיין, בתוכנית על הנוירו-פסיכולוגיה של האושר. איזה נושא מדהים. רוניטל, את רוצה להציג את עצמך?
1: בטח, האמת היא שכשאני מציגה את עצמי, בכל הזדמנות תמיד אני אומרת ש... קודם כל אני אומרת שההורים שהתלבטו בין שני שמות, בין רוני לטל, והחליטו לחבר. אז קוראים לי רוניטל, רוניטל רובינשטיין. ואני מאוד מתחברת לשם. כשפגשתי את האיש שלי, שחר, אז הוא אמר שהשם מאוד מתאים לי, כי הרון שלי, השמחה שלי, נמצאת כל השנה, כמו הטל שנמצא כל השנה. אז באמת, אני מרגישה שזאת השליחות שלי בעולם, והמתנה שלי, שמחת חיים, ועזור לאנשים לעשות את זה. ואני פשוט עושה את זה דרך מדעי המוח.
0: וואו, איזה פשוט מקסים, ואיך הגעת לזה בעצם?
1: האמת שנורא מעניין להסתכל על, חיים של אנשים, ומסלולים ואיך דברים מובילים אותם. הייתי אומרת שמה שתמיד ליווה אותי מגיל צעיר, זה השילוב בין משהו יותר אמפירי, מדעי, מדויק ונתונים ודאטה, לבין משהו יותר אנושי, אומני, איזה. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי כבר בבית שגדלתי. אבא שלי הוא רופא קונבנציונלי, ואמא שלי היא רופאה שמתעסקת ברפואה משלימה. אני חושבת שזה ליווה אותי ממש בגיל צעיר, ובאמת לאורך כל המסלול ש... קריירה, עבודה, לימודים, צבא, הכל זה תמיד שילב בין, משהו שהוא מחקרי לבין משהו ככה הומני כזה.
0: משהו שהוא באמת בא יותר מהנשמה ומה...
1: ממש החיבור בין הדברים.
0: החיבור בין הדברים. אז בעצם את חוקרת.
1: אז אני לא יודעת כמה להיכנס לעומק אם לספר את כל
0: ה... רק תני לנו כזה שנכיר אותך.
1: אז בגדול, אני גרה במקום סופר מיוחד, בכפר לנוער בסיכון, שנקרא קדמה. ליד קריית מלאכי. האיש שלי מנהל את כפר הנוער, אז אנחנו גרים שם, זה בעצם באמצע השדות, יש פשוט פנימיה לנוער בסיכון, עם 120 בני ובנות נוער, ואני גרה שם עם משפחה שלי, וארבעת הילדים שלי, שלנו, ויש לי תואר ראשון,

0: שני במדעי הקוגניציה, מדעי המוח, מאוניברסיטה העברית בירושלים. עבדתי 10 שנים כיועצת ארגונית בחברת ייעוץ לוטם, ובשנים האחרונות אני בעצם משלבת בין הנקודות, בין הידע האקדמי שלי במדעי המוח, לבין הניסיון שלי בעבודה עם ארגונים, בהרצאות וסדנות, לבין מה שאמרתי לך, המתנה שלי, שמחת חיים.
1: שזה מדהים. אני יכולה באמת להגיד שאני מכירה אותך לא תקופה ארוכה, אבל זה באמת הדבר שהכי מאפיין את החיבור בינינו, זה החיוביות שלך והשמחת חיים, ובגלל זה כל כך סקרן אותי לראיין אותך היום, וסקרן אותי, אני רוצה שאנשים ילמדו ממך, ואנשים ישמעו ממך, וזה קטע, כי גם אני מדברת המון על סטרס ומיינדסט, אבל יותר מעולם של הלונג'ביטי, וגם אני גרה בבית ספר חקלאי.
0: נכון, לפנימיה. אז רק אני אוסיף, אז בעצם כשאני מחברת בין שלושת הנקודות האלה של הידע האקדמי, הניסיון עם ארגונים ושמחת החיים, אז מה שאני עושה זה בעצם בפועל, נהנית מהחיים, שזה אומר, מעבירה הרצאות, סדנאות וקורסים עם כלים ממדעי המוח לחשיבה חיובית ואושר והצלחה בארגונים.
1: שזה מדהים. אז מה זה בעצם מיינדסט?
0: קודם כל אני חייב להגיד לך שאני פשוט אוהבת את הכוח של המוח, ואני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית. אז מה זה מיינדסט? אני אספר על מחקר.
1: תספרי.
0: והמחקר הזה מחקר אמריקאי שנעשה עם חדרניות בבתי מלון, ובעצם תחשבי על שתי חברות, סמנטה ודבי. דבי עובדת קשה כחדרנית ויש לה תאומים קטנים בבית, והציעו לה להשתתף בניסוי, היא אמרה בכיף, למה לא? היא שכנעה גם את סמנטה. ובעצם החוקרים והחוקרות לקחו כל מיני מדדים בריאותיים, ואז הם שאלו דבי, תגידי, את עושה פעילות גופנית? מה את חושבת שהיא אמרה?
1: אני מנקה.
0: כן, היא צחקה, היא אמרה, לא, נראה לכם שיש לי כוח בזמן, מה?
1: כל יום מרימה מיטות.
0: היא אמרה להם, אני לא מגיעה לזה, לא, ללכת חדר כושר וזה, אני לא מגיעה לזה. בקטנים בבית, עובדת, אין סיכוי. ואז הם הציגו לה פוסטר, שמסביר, כמו שאת אומרת, שלמעשה בעבודה היא עושה פעילות גופנית כל היום. פשוט היא לא חשבה על זה ככה. אמרו לה, תראי, כשאת מחליפה מצעים, את צורפת 160 קלוריות לשעה. כשאת שואבת אבק, זו פעילות עוד יותר מאומצת, 240 קלוריות לשעה צורפת. וככה הלאה, הציגו לה נתונים, והיא אמרה, וואלה, איזה מגניב, לא חשבתי על זה ככה. אני בעצם עושה פעילות גופנית בעבודה. במשך חודש העבודה התנהלה כרגיל, וכעבור חודש חזרו החוקרים והחוקרות, ולקחו עוד פעם את אותם מדדים בריאותיים. דבי הייתה מבסוטה על עצמה. מסתבר שהיא רזתה, ירדה במשקל, ירדה בכיף הבטן, היא הייתה יותר חזקה ובכושר.
1: מה?
0: אבל,
1: רק מה...
0: כן, אבל שימי לב, אבל סמנטה, חברה שלה, לא. לא היה שום שינוי.
1: כלום.
0: למה? כי בעצם חצי מהחדרניות, כמו דבי, הראו להם את הפוסטר שמסביר שבעבודה הן עושות פעילות גופנית. והחצי השני, כמו סמנטה, לא ראו את הפוסטר.
1: יואו, זה מטורף.
0: ומה שמדהים זה רק מי שראו את הפוסטר ושינו את המיינדסט, את החשיבה שלהם, את צורת ההסתכלות שלהם על העבודה, הם פתאום התחילו לחשוב שהן עושות פעילות גופנית בעבודה, המחשבה הזאת היא זאת שגרמה להם לרדת במשקל. כלומר, זה לא מספיק זה שאתם עושים פעילות גופנית. אתם צריכים לחשוב שאתם עושים פעילות גופנית, כי המוח הוא זה שמתווך את זה לגוף ואומר דרך אותות כמה קלוריות לשרוף, שומנים ועוד.
1: כמה כוח יש למחשבה שלנו, וזה לא רק, את יודעת, זה משהו שאומרים בדמיון מודרך, תדמיינו, תחשבו, תחשבו טוב, יהיה טוב. לא, זאת אומרת, יש ממש כוח, והשפעה פיזיולוגית
0: כן.
1: מוכחת של המוח נכון. על הגוף
0: שלנו. אז היום יש חוקרים וחוקרות שפשוט כל הקריירה האקדמית שלהם והמחקר מתעסקת רק בזה, ולבדוק את הנושא הזה של המיינדסט ולתת לזה אין ספור דוגמאות. אז אני רק רוצה להגיד רגע מה זה מיינדסט, רציתי לתת את הדוגמה מהמחקר, המיינדסט זה המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם. כלומר, תפיסת המציאות שלנו במוח. יש את העולם בחוץ, ויש את מה שאת מסתכלת. איך את רואה את העולם שבחוץ. זה המיינדסט. והמיינדסט, כמו שאמרת, משפיע על המציאות של החיים שלנו.
1: זאת אומרת, זה ממש משפיע מבחינה פיזיולוגית.
0: מכל הבחינות. אני רוצה לתת עוד מחקר.
1: כן, מעניין אותי.
0: כי גם המחקר על החדרניות, אני אוהבת אותו, אבל בינינו, יש בו, הוא לא מספיק נקי ממשתנים מתערבים.
1: אוקיי.
0: אז בואו נספר לכם על מחקר אחר. שמראה שזה נטו, נטו מיינדסט. אז אני מזמינה את כולכם עכשיו לחדר, אני נותנת לכם שייק, ואני אומרת לכם, זה מחקר של אלי אקרם, אני נותנת לכולכם שייק, אני אומרת לכם, זה שייק משמין ועתיר קלוריות. ואני הולכת אחר כך למדוד את ממש מדידה אובייקטיבית של, בדם של הגרלין. גרלין זה הורמון שמופרש בקיבה, ומעיד כמה אתם מרגישים סוב ההורעב. אז אני אומרת, בואו תשתו.
1: הורמון הרעב קוראים לו.
0: כן, בדיוק, הורמון הרעב. אז אני אומרת, בואו תשתו שייק משמין, ואני אחר כך בודקת את, את הגרלין של הורמון הרעב. אבל, מאחורי הקלעים, בלי שאתם יודעים, חצי מכם אני מקבלים מה שאמרתי. שייק עתיר קלוריות, משמין, וחצי מקבלים ההפך, שייק דיאטטי. וכעבור שבוע אני מזמינה אתכם שוב, ואני אומרת לכם, הפעם אתם מקבלים שייק דיאטטי, וגם פה מאחורי הקלעים חצי מקבלים מה שאמרתי, דיאטטי, חצי משמין, ואני מודדת את הגרלין בדם. אז יש לנו בעצם את כל הקומבינציות בין מה אנשים באמת שותים בפועל, לבין מה הם רק חושבים שהם שותים. ומה שנמצא, מאוד מעניין, נמצא שהדבר העיקרי שמשפיע על רמת הסובע או הרעב בדם, זה מה אנשים חושבים שהם שותים, ולא מה שהם שותים בפועל.
1: וואו. אני לא הכרתי את המחקר
0: הזה. זה מטורף.
1: זה מטורף.
0: זה אומר שכשאת חושבת שאת אוכלת משהו משמין, את מרגישה כבדה וסוואה, ורואים את זה בנתונים האובייקטיביים בדם, וכשאת חושבת...
1: אני באמת גם משמין מזה?
0: זה משפיע על הרבה דברים, כן, זה, המיינדסט אפשר גם להרזות, אני תמיד מנסים לקחת אותי לשם, אבל זה כן, אפשר להשתמש במיינדסט ובכוח של המיינדסט לכל דבר. אני חייבת להגיד לך בהקשר הזה של
1: זה
0: האוכל.
1: זה מזכיר לי משהו.
0: בטח.
1: את קראת את בדולינה?
0: וואו, כשהייתי נערה.
1: בית 20 ומשהו שנה.
0: כשהייתי נערה, כן.
1: אז יש את המלכה, והיא נורא אוהבת לאכול שוקולד וגלידה, והוא שואל אותה, איך את לא משמינה? אז היא אומרת לו, אני הופכת את זה לאנרגיה של ויטמינים, ו... עוברת הלאה, וזה פתאום נזכרתי עכשיו במלכת בדולינה, במה שסיפרת, כי מה, אם באמת אני אוכל שוקולד ואני ארגיש כמה הוא טוב לי, אני לא אשמין.
0: אז אני אספר לך מה החוקרת, אליה קרם, שהיא זאת שהובילה את המחקר הזה עם השקים, אני אספר לך מה היא אומרת. היא אומרת, כמו אישה שנמצאת בתרבות המערבית, יש עליה לחצים חברתיים. מיותרים לדעתי לחלוטין, אבל אותה זה הסיק, הנושא הזה של ההשמנה, הרזיה וזה. וזה, כאילו, היא לא הייתה מרוצה מאיך שהיא נראית בהקשר הזה, והיא בדקה את הנושא הזה, ואז היא הגיעה בעצם למסקנה, שהיא התחילה ליישם אותה בחיים. היא אומרת, אני כן אוכלת דברים משמינים, כאילו, שעוגות, שוקולדים, כן. וזה, אני מנסה כאילו לאכול גם בריא, כן? אבל כשאני אוכלת משהו, נגיד עוגת שוקולד בקצפת, נגיד, היא אומרת, במקום לחשוב לעצמי, וואו, זה כאילו, לא טוב לי, זה משמין וזה, היא אומרת, אני חושבת את זה כפינוק.
1: אוי, איזה כיף לי. איך אני מפנק את
0: זה. זה עושה לי טוב.
1: זה באמת גם עושה לנו טוב.
0: ואז באמת, כאילו, זה משפיע גם על הגוף אחרת.
1: כן, אני מעלה לנו את הסרוטונים.
0: במקום כל האשמה, זה פשוט כאילו, קטלוג אחר במוח. זה הפינוק שלי, זה הכיף שלי.
1: אז אנחנו ממש יכולות לתכנת את המוח שלנו מחדש. המוח שלנו הוא פלסטי.
0: נכון, נכון, נכון. אנחנו
1: יכולות לתכנת אותו בכל גיל.
0: בא לי שתבינו כמה המוח גמיש. תקשיבי.
1: אני רוצה להבין את זה.
0: אני אתן לך דוגמה.
1: זה מטריף אותי.
0: לא, זה באמת, כאילו, קודם כל אני אגיד שבמשך עשרות שנים, המדענים והרפואה לא הבינו את זה. כשלימדו רפואה, לימדו על המוח, שבכל אזור במוח יש לו תפקיד נורא נורא ספציפי. וגם, זה נכון, גם היום כשמלמדים, אז כאילו יש אזור שאחראי על פעילות מוטורית, יש אזור שאחראי על תחושה מהגוף של, נגיד, מגע, יש אזור שאחראי לריח, רגשות, כל דבר זיכרון, אוקיי?
1: נכון.
0: כאילו יפה. אבל המוח הוא כל כך גמיש, הוא יכול לעשות שינויים דרמטיים. אתן לך דוגמה. אני אתן לכם דוגמה. אזור מאוד מאוד גדול במוח, כל החלק האחורי כאן.
1: הגזע.
0: לא הגזע, המוח, אלא כל האזור מעל העורף, כאילו. זה אזור שאחראי על מידע חזותי, עיבוד של מידע חזותי. את יודעת, מה את רואה, מה את מזהה, את יודעת, זה מאוד מעסיק אותנו. המידע החזותי הוא רב. מאוד משפיע עלינו. אבל נניח שבן אדם שהיה רואה כל החיים, פתאום נהיה עיוור. מה קורה לאזור הזה במוח?
1: באמת, מה
0: קורה? זה אזור מאוד גדול. מה, עכשיו פשוט סתם יישב שם האזור הזה ולא יעשה שום דבר? שום עיבוד, כלום, יישב רגל לרגל?
1: הוא עושה איזשהו פיצוי?
0: אז מה שהוא עושה, המוח יש לו יכולת פלסטית, מה שנקרא פלסטיסיות של המוח, לא, יכולת גמישות, לעשות שינויים, ומה שהוא עושה במקרה הזה בדרך כלל, הוא משתמש באזור הענק הזה במוח, בשביל חושים אחרים שהם טובים וחשובים למישהו שהוא עיוור.
1: וואו, כאילו כמו מה למשל?
0: כמו מישוש, תחשבי ברייל, כתב ברייל, תראית איזה יכולת מישוש
1: אדירה.
0: אדירה צריך בשביל לזהות.
1: להרגיש את הנקודות.
0: להרגיש נקודות תנות ולקרוא במהירות. ושמיעה. פתאום האזור שאחראי במוח למידע חזותי, עובר לעשות עיבוד של מידע שמיעתי ותחושתי, טקטילי זה נקרא.
1: אז המוח הוא בעצם יצור ביולוגי, שאנחנו צריכות להתנהג אליו קצת יותר יפה, לדבר אליו קצת יותר יפה, לחשוב, ללמד אותו, להיות קצת יותר חיובי.
0: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שהוא כולי עבודה. אני כאילו לא רוצה שתחשבו שהמוח שלכם זה פשוט
1: נתון.
0: בדיוק, ככה הוא, זה מה שיש, וזה מי שאני, וככה אני, ואי אפשר להשתנות. לא.
1: כי יש לנו את, את יודעת, את הגנטיקה שנולדנו איתה, ויש לנו את ההשפעה התרבותית, ויש לנו את ההשפעה מהבית, ויש לנו את כל העברה הבינדורית שזכינו לקבל, ועכשיו אנחנו צריכות לעבוד עם זה, ולשנות את זה.
0: נכון, נכון, אבל אני לא ידעתי כמה להיכנס לזה, אבל את יודעת, גנטיקה נגיד, זה נושא מעניין, אבל היום כבר בביולוגיה, במחקר, כבר לא מדברים על גנטיקה, מדברים על אפיגנטיקה.
1: על אפיגנטיקה.
0: כי זה מראה שבעצם הדברים הם הרבה יותר בידיים שלנו ממה שנראה לנו. כי אם בעבר חשבנו, טוב, גנטיקה זה קובע לי דברים. את יודעת, זה קובע לי צבע עיניים, וזה קובע לי נגיד מזג יותר חיובי, יותר שלילי, או כל מיני דברים בחיים, באמת המון, המון דברים. אז לכאורה פעם חשבנו ככה, זה פשוט קובע, מה שנקרא?
1: זה הנתון.
0: מכתוב.
1: זה המכתוב שלך.
0: כן, זה מה יש.
1: נדפקת.
0: כן. והיום, באפיגנטיקה, זה מראה משהו אחר. זה מראה שבעצם לכל אחד מאיתנו יש את הגנים, אבל הגנים הם כמו ספרייה, וההתנהגות שלך, והצורת הסתכלות שלך, המיינדסט שלך, הוא זה שקובע מתי את פותחת, מורידה ספר מהספרייה ופותחת אותו, ומתי את מחזירה אותו וסוגרת. הגנים הם לא מכתיבים מה יקרה לך בחיים, הפעולות שלך והמיינדסט שלך מכתיבים איזה גנים תפעילי בכל רגע נתון ואיזה לא.
1: אני מתה על זה, כי זה נותן לי כל כך הרבה כוח ושליטה. אנחנו הרי תמיד נורא אוהבים, לפחות אני, אוהבים ודאות. אני אוהבת לדעת שאני בשליטה, למרות שלא תמיד יש, אבל את יודעת, לפעמים, וזה נותן לי אחריות.
0: כן.
1: אני יכולה להחליט שאני אחראית על איך אני מנהלת את הדברים, על איך אני חובה ואיך אני רואה, ולפעמים זאת מלחמה קשה, כי יש הרגלים.
0: את רוצה לשמוע מחקר על נחמד על אפיגנטיקה?
1: אני מתה לשמוע.
0: אני פשוט רוצה כאילו להמחיש את זה. אז המחקר הזה מדבר בעצם על הכוח של החיוך והצחוק. ואיך זה משפיע על הגנים שלך בכלל רגע נתון. תבינה, זה לא רק עושה לך מצב רוח, משחרר חומרים שעושים מצב רוח. זה הרבה מעבר. אז המחקר הזה זה מחקר יפני, שבעצם מה שהם עשו, הם לקחו חולי סכרת, והם חילקו אותם לשתי קבוצות. ואז בעצם קבוצה אחת במשך שעה צפו בקומדיה מצחיקה, וקבוצה שנייה של חולי סכרת צפו בתוכנית סתם שעממת. כאילו, רגילה. ואחרי שעה שהם צפו בתוכניות, כולם בעצם אכלו ארוחת ערב, ואז מדדו את רמת הסוכר שלהם. כאילו, גם לפני, גם אחרי. וקודם כל, כאילו, בנתונים, מה שרואים זה שיש הבדל בין הקבוצות. רמת הסוכר אמורה לעלות אצל חולי סכרת. טוב, היא עולה אצל כולם, כן, אבל
1: אחרי אוכל.
0: כן, אבל אצל חולי סכרת זה ברמה בעייתית. נכון. לאחר הארוחה. אבל מה שהם ראו זה שיש הבדל בין הקבוצות, וכמו שאת מנחשת, הקבוצה שהייתה עם רמות סוכר יותר בריאות ותקינות, היא הקבוצה ש
1: שצפתה בקומדיה
0: רומנית. בקומדיה, צחקו, לא רומנית, פשוט
1: ישר אני לקחתי את זה לקומדיה רומנית. סליחה על המאזינים.
0: פשוט צחקו וחייכו, והחיוך והצחוק השפיע על רמת הסוכר. אבל מה מעניין במחקר הזה? שהם בדקו ברמת התא וברמת ה-DNA בתא, מה קרה שם בפנים?
1: מה קרה באמת?
0: אז מה שהם ראו זה שפשוט אצל הקבוצה שצחקה, זה גרם להפעלה של גנים ב-DNA, שאחראים לביסות טוב של הסוכר, של לביסות של הסוכר. זה השפיע, החיוך והצחוק לדוגמה, זה הרבה דברים בחיים שלכם משפיעים באותו רגע על הפעלה או אי-הפעלה של גנים שיש לכם ב-DNA. זה לא משנה רק אם הם שם, זה לא משנה רק אם הגנים שנמצאים שם או לא, את צריכה להפעיל אותם.
1: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, בטח הם אפילו את האוקסיטוצין ואת הסרוטונין, אבל את אומרת שזה ברמה הרבה יותר עמוקה.
0: בעצם המוח שולח אותות לכל התאים בגוף, בעזרת מה שנקרא מיקרוטובולים, והמצב הנפשי שלך, ומה שעובר לך במוח והמחשבות שלך, זה משפיע על התפקוד ברמת ה-DNA בגרעין של כל תא ותא בגוף שלך. זה
1: וואו.
0: לא יאמן.
1: אז מה אנחנו עושות עם כל הרגשות השליליים האלה? כי תראי, אני אספר לך משהו. יש לי רבע פולני, ואני גדלתי הרבה עם סבתא פולניה, מרברה קשה, באמת, אני מאוד מאוד אהבתי אותה, אבל היא תמיד ראתה את הרע שבכל דבר. היינו צוחקים שאין לה זיכרונות טובים. היא זוכרת רק דברים רעים. עכשיו, באמת, כאילו, נגיד, סבתא, את זוכרת שנסענו לי פה, אוי, באמת, מה היה שם? המלצרית לא דיברה להיפה. אבל היית שבוע בחופש, את לא זוכרת. לא, המלצרית, היא דיברה אליי. זאת אומרת, היא זכרה עד יום אותה רק את הרע.
0: קודם כל, לפני שנמשיך עוד בשאלה, אני רוצה להסביר לך למה.
1: למה?
0: קודם כל, זה נושי וזה טבעי. המנגנון הזה שהיה אצל סבתא שלך, הוא קיים אצל כולנו, פשוט
1: למה?
0: במידה אולי הוא אצלכם פחות או יותר, אבל זה מנגנון שקיים אצל כולם.
1: ברע,
0: אז אומרת... כן, אז המנגנון הזה בעצם נקרא תאיית השליליות במוח. והתאיית השליליות במוח, המחקרים מראים שבעצם אתם קולטים יותר מהר, זוכרים יותר טוב ונצמדים דווקא לדברים השליליים.
1: אולי זה גם משהו קצת אבולוציוני כדי להגן עלינו.
0: נכון, זה בעצם מתפתח, תביני, המוח שלנו היום מאוד דומה למוח של האדם הקדמון. באמת, מבחינה אבולוציונית זה זמן קצר, אז המוח שלנו היום פועל כאילו אנחנו שמה ובסכנה הישרדותית מתמדת. ובעצם מה שקורה זה שבשביל לעזור לנו להיזהר ולהתגונן, המוח פיתח את ההטייה הזאת שהוא מתמקד בשלילי, וזוכר יותר טוב ושם לב לזה. קודם כל, זה ממש טבעי. זה שהיא הבחינה ושמה לב וזכרה דווקא את הדברים השליליים, זה טבעי. אני לא אומרת שאי אפשר לשנות.
1: היא חיה אותם.
0: אז אפשר גם לשנות. אפשר גם לשנות, אבל קודם כל זה טבעי. בגלל התאיית השליליות במוח, אני רק רוצה להסביר, יש במוח, עכשיו זה כן גזע המוח, פה ממש...
1: זה מהעורף.
0: ממש כן, אז ממש שם בפנים בגזע המוח, יש איבר שהתפקיד שלו זה מסננת. מסננת, כי אנחנו לא יכולים לקלוט. אם את תסתכלי עכשיו שנייה סביבך, ותסתכלו סביבכם, תקלטו אין ספור... פריטי מידע, באמת, כמויות אדירות של מידע, ויש גם לא רק מידע חזותי, יש גם שמיעתי ועוד ועוד, מה שאתם מרגישים סביבכם. יש מידע שמגיע ממערכות פנימיות בגוף, כמות המידע שמגיע למוח בשנייה היא אדירה. היא בערך 10 מיליון נתונים מגיעים בשנייה למוח.
1: בשנייה, וואו.
0: בממוצע. אם המוח שלך ינסה לעשות עיבוד מידע ל10 מיליון נתונים בשנייה, מה יקרה?
1: לא נראה לי ש...
0: לא יהיה טוב, הוא יקרוס, הוא יקרוס.
1: אני בטוח לא אזכור.
0: הוא יקרוס, ובגלל זה אנחנו צריכים איזושהי מערכת שתגן עלינו מפני עומס המידע, ובמוח, כאן, מה שאמרנו מאחורי, בערך בעורף, יש את האיבר הזה שנקרא מערכת ההפעלה הרשתית. זה בעצם מסננת. התפקיד שלה זה לסנן מתוך 10 מיליון נתונים שמגיעים בממוצע בשנייה למוח, המסננת מחליטה מה יעלה למעלה, וייכנס לעיבוד, זיכרון ומודעות. והמסננת הזאת, אחת מההגדרות שלה, זה התאיית השליליות, אוקיי?
1: זאת אומרת, זה ממש איזשהו מנגנון מאוד קדום, כי המוח שלנו הוא קצת ניאנדרטל.
0: נכון.
1: כמו שאת אומרת, זה סך הכל תקופת זמן קצרה להתפתחות האנושית, והזיכרונות השליליים והזכירת השלילי, היא שומרת עלינו מסכנות. כמו שהן צריכות להישמר בג'ונגל או...
0: נכון, אז אני...
1: אז זה אותו דבר, גם אם זה נחש, או גם זאת המלצרית הרעה מלפני 20 שנה שלא הגישה לה את הקפה חם.
0: בדיוק. עכשיו, אני רק אסביר בשביל שמידע, כאילו בדרך כלל הברירת מחדל, בגלל התאיית השליליות, הברירת מחדל, היא שהמוח כל פעם שיש משהו חיובי אצל מרביתנו, מה הוא עושה? מדפדף. נקסט.
1: למה?
0: הלאה, הלאה. בגלל התאיית השליליות, הוא אומר, אני צריך את המידע הקריטי להישרדות, אוקיי? תחשבי, בוא נחזור, נעשה כאילו אנחנו בתקופת האדם הקדמון, אוקיי?
1: מעולה.
0: נעשה כאילו. ואני מראה לך פה, עכשיו אנחנו מסיירות פה בשטח, ואני מראה לך שני צמחים, ואני אומרת לך, תראי, שני צמחים האלה, הם נראים כמעט אותו דבר, אבל תדעי, זה, אני מראה לך, מצביעה לך עליו, הוא רעיל, מתים ממנו. וזה שלידו, תקשיבי, הוא דווקא טוב לשיעול. אחר כך תלכי, איזה תזהי יותר טוב?
1: את המסוכן.
0: בדיוק, תבינה? זאת התאיית השליליות במוח. אז אני רוצה להגיד שסבתא שלך, או אנשים בכלל, כשקורה משהו חיובי, המוח פשוט מדפדף, מדפדף, מדפדף, מדפדף, ואז את השלילי הוא זוכר.
1: איך נלמד את המוח לא לדפדף את החיובי, ואפילו להתמקד? אנחנו יכולות, אם המוח הוא כל כך פלסטי, וכל כך מדהים וגמיש, איך אנחנו עושות את זה? יש איזושהי דרך?
0: כן, יש דרך. אני רק רציתי עוד להוסיף משהו לגבי זה. אמרתי שהוא מדפדף, המוח מדפדף את הדברים הטובים? שתבין, בשביל שמשהו טוב, בכלל, את תשימי לב, המסננת במוח, תקלוט אותו, ותכניס אותו לזיכרון ולמודעות שלך, כאילו לטווח היותר ארוך, לזיכרון, זה צריך להיות או וואו, כאילו משהו משמעותי, או משהו חזרתי, ככה שבאמת אי אפשר לפספס, או מפתיע. וזאת הסיבה למה בכלל המציאו את הקונספט של מסיבת הפתעה. קודם ישבתי פה במסדרון, עם מי שאחראי פה על הפודקאסטים, וככה דיסקסנו, והוא הסתקרן קצת לשמוע על מה נדבר, וסיפרתי לו על זה, והוא אמר לי, תקשיבי, את יודעת, יום הולדת 16, עשו לי מסיבת הפתעה בים, אני לא אשכח את זה בחיים. אמרתי לו, ואם היו עושים לך את זה, אבל היו מספרים לך וזה, כאילו, היית זוכר? הוא אומר, כנראה שלא, כי יש המון מימי הולדת שאני לא זוכר מהגיל הזה.
1: אז למה אבל בעצם זכרת את ההפתעה?
0: בגלל שהמוח שלנו, המסננת במוח, קולטת מידע חיובי, היא תזכור אותו לטווח ארוך.
1: זה החדש.
0: הוא, כן, אם הוא משמעותי, מפתיע, זה יכול להיות או וגם וגם, כן? או חזרתי.
1: זאת אומרת שאם היו עושים לו מסיבת הפתעה כל שנה, במשך כל חייו, זה כבר לא היה כזה
0: הוא לא היה זכיר. נכון.
1: זאת אומרת, זה חייב להיות משהו חדש.
0: אבל אנחנו יכולים, כמו ששאלת אותי קודם, לתכנת את המוח לעשות שינוי בקוד הזה, ושהמסננת תקלוט. תקלוט ותזכור ותבחין ותשים לב לדברים הטובים. זה אפשרי.
1: אני ממש רוצה ללמוד.
0: דבר.
1: בואי נלמד, תלמדי אותי.
0: אז באמת יש הרבה כלים, אבל בואי נתחיל מהנושא, בוא נגיד, הכלי הכי אפקטיבי, שנחקר באמת באלפי מחקרים היום, כלי של הודיה.
1: הודיה.
0: כן.
1: מה זה הודיה? זה פשוט להגיד תודה.
0: בגדול, כן, הרעיון זה שהמוח, כשהוא רואה דברים טובים, מה אמרנו שהוא עושה?
1: מדפדף אותם.
0: מדפדף. אז אנחנו רוצים שבמקום שהוא ידפדף, הוא ירגע יתבונן עליהם. והמחקרים מראים שכשאנחנו מסתכלים עליהם רגע ואומרים, תודה על זה, אנחנו, זה סוג של התבוננות, אתה מבינה? זה סוג של רגע...
1: האם כשאנחנו אומרות תודה, אנחנו צריכות להתכוון לזה באמת, או מספיק שנגיד, או נכתוב?
0: באופן כללי, אפשר לעבוד על המוח. באופן
1: זהו,
0: כללי.
1: כאילו, לפעמים כללי. אנשים בכזה משבר, ולא בעל, הם לא מסוגלים להרגיש את זה, אבל אולי הם יוכלו לעשות את זה, כי את אמרת, והם פשוט יעשו נעשה ונשמע, אבל הם לא מרגישים
0: כי... אני עובד עם אנשים שעוברים, עוברים ועברו חוויות מאוד קשות, אני... עברתי עשרות סדנאות לשורדי מסיבת נובה, ואני עובדת עם חולי סרטן, וכל מיני אנשים, והם מצליחים.
1: וואו.
0: אז אני מאמינה שגם אתם תצליחו.
1: מעולה, כי לפעמים זה... בן אדם פשוט עושה נעשה ונשמע.
0: לא, אבל זה יכול להיות הדבר הכי קטן. זה פשוט... אני לא, בוא נגיד את זה, אני לא מבטרת לאף אחד. אין דבר כזה שאתה לא תמצא. גם אני, כשהיה לי איזה יום ממש ממש גרוע, ניסיתי עכשיו על משהו טוב, ופתאום נזכרתי שאיזה ציפור שראיתי אותה בחלון. זה, תמיד אפשר למצוא משהו. אין. וזה עניין של תכנת את המוח, כי יש כל כך הרבה.
1: תמיד אפשר למצוא משהו חיובי, להודות עליו.
0: כן.
1: איך את אומרת לעשות את זה? את אומרת שבן אדם צריך, נגיד, לדבר לעצמו בראש, בלב, בקול רם, לכתוב. זאת אומרת, מה הטכניקה שהכי ככה הוכיח את עצמן?
0: אחת הטכניקות המוכרות זה מה שנקרא יומן תודה. זה ממש פשוט, זה ברמה של דקה ביום, זה אומר שאתם פשוט לוקחים איזה פנקס או מחברת, וכל יום כותבים שלושה דברים טובים שאתם יודעים עליהם היום. וכל יום שלושה דברים שונים. לא את אותם שלושה דברים כל יום. עכשיו, המוח יצטרך...
1: זה חייב להיות שונה.
0: כן, כל יום שלושה דברים שונים. כי המוח, מה הפואנטה של התרגיל? זה שהמוח צריך להתחיל לחפש את הדברים הטובים.
1: אוקיי.
0: אז בואי ניתן דוגמה. נניח שאת מתחילה לתרגל, את אומרת, יאללה, אני אנסה. את מתחילה לוקחת, כדאי להצמיד, אם אתם רוצים להטמיע הרגל חדש, כדאי להצמיד אותו להרגל קיים. נניח שאת שותה קפה או תה בבוקר, וכל יום בבוקר...
1: נגיד להרגל קיים שאני אוהבת. נכון? זה צריך להיות עם משהו שנעים לי כבר לעשות.
0: מבחינתי, גם אם את מצחצחת שיניים, ואת שנייה אחרי זה כותבת הודעה, זה לא כזה, כן.
1: אבל אוקיי. כאילו... בסדר, לחבר להרגל.
0: כן.
1: נגיד מול המראה בצחצוח שיניים, תודות.
0: כן, כן. למרות שאני מעדיפה שתכתבו את זה עוד רגע, נדבר על זה, זה פשוט עובד יותר חזק על המוח לכתוב. אבל בואי נגיד שצמדת את זה להרגל קיים, ואת לוקחת לך דקה ביום, נניח עם הקפה בבוקר, ואת כותבת שלושה דברים טובים. עשית את זה אלה במשך שבוע, דקה ביום. ומה קרה? שכחת. פסקת. כמה זמן לתך זה יחזיק מעמד מאותו רגע ש... הפסקת, אם בכלל, והמוח שלך עדיין יהיה יותר חיובי. אני אומרת שהמוח שלכם, כשאתם מתרגלים יומן תודה, הופך להיות יותר חיובי. כמה זמן זה יחזיק מרגע שהפסקתם, אם עשיתם את זה רק שבוע?
1: וואו, איזה שאלה.
0: אני יכולה להגיד לך מה אנשים אומרים, כן? לא נעים לי לעשות לך פה התקלות. כשאני שואלת אנשים בהרצאות, יש אנשים שאומרים, לא יחזיק בכלל. כלום. יש אנשים שאומרים, יום, יומיים, שבוע, לפעמים אנשים אומרים, זה יכול להחזיק להרבה זמן, אולי חודש, לא יודעת.
1: אז כמה?
0: אז הממצא שבדרך כלל מפתיע אנשים, זה שזה מחזיק לחצי שנה קדימה.
1: מה?
0: שישה חודשים.
1: כי רציתי להגיד לך, רציתי ששאלת אותי, אמרתי, טוב, אני אגיד לה שבוע, אבל אז אני, לא, אנחנו בתוכנית על חיוביות, אני אגיד לה חודש. כאילו, אני שמח אותך. חצי שנה?
0: כן. איך זה עובד? מה קורה? זה שבימים הראשונים, נגיד את או בן אדם שיתחיל לתרגל ליומן תודה, בימים הראשונים לא תשימו לב לשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, את עשית דברים רגילים, ופתאום יעלה לך רעיון, את זה אני אקח ליומן תודה, את זה אני אשים ביומן תודה. נגיד, את תלכי למשל למכולת השכונתית, שהלכת לשם, לא יודעת, אין סוף פעמים בחיים שלך, פתאום תגידי, תשימי לב שכאילו, תחשבי לעצמך, יש שם שעצים נורא יפים בסדרה הזאת. תגידי, אני אכניס את זה ליומן תודה. או תהיה לך איזה ישיבת צוות ויהיה צחוק עם... ואתם תחשבי, אני אכניס את זה ליומן תודה, איך אני אוהבת את האנשים שאני עובד איתם.
1: היומן תודה הוא רק על דברים שראינו בדיעבד, או גם על דברים שאנחנו נורא נורא רוצות שהם יקרו ובא לנו לתכנת את המוח כדי ש...
0: לא, עכשיו אני מתמקדת בזה שבעצם מה שאני רוצה להגיד, זה יענה לך לשאלה, מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם את, או כל בן אדם שמתחיל לכתוב יומן תודה, בימים הראשונים לא מבחין בשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, המוח שלכם מתחיל ללכת עם זכוכית מגדלת ולחפש את הדברים הטובים, בסוגריים, הקיימים, בתשובה לשאלתך. זאת אומרת,
1: כמו שסבתא שלי הייתה הולכת עם הזכוכית לשלילי, אז אנחנו נלך עם הזכוכית לחיובי.
0: פתאום, תשימו לב, לאורך היום פתאום יגיד, זה וזה וזה וזה, פתאום יהיה לכם מלא רעיונות, למה להכניס למען תודה. לפני זה מה קרה? כל פעם שאת הדבר הזה, מה המוח עשה?
1: העיף את זה.
0: העיף, דפדף. ועכשיו הוא לא רק שהוא לא מעיף ומדפדף, הוא מתאמץ באופן אקטיבי לחפש איפה הדברים האלה נמצאים, והוא מראה לך אותם. את מבינה איזה שינוי אדיר זה?
1: זה קצת כמו להיות מאוהב, שאת הולכת ברחוב ואת רואה את הכל נורא נורא יפה וזוהר ו...
0: אהבתי את ההשוואה, אפשר להגיד.
1: זה קצת להיות מאוהב בחיים.
0: אפשר להגיד, אני מרגישה ככה, אני מרגישה שאני...
1: שאת מסתובבת בעולם, אני פשוט מכירה אותך, ו... את רואה רק את הטוב. זאת אומרת, את יודעת, מההיכרות שלנו, אני בטוחה שגם לך יש ימים לא טובים.
0: אז פה חשוב לי להגיד, הרבה פעמים בהרצאות, אני שואלת אנשים, מה לדעתכם הצבע האהוב עליי? ובוא נראה אם אתן נחשי, אני דווקא היום פחות.
1: שחור.
0: לא, ממש.
1: אדום.
0: ורוד. כל מי ש...
1: כמעט... לא רציתי להגיד את האובייס.
0: אני בדרך כלל גם לובשת ורוד, בגלל זה אנשים תמיד מנחשים בהרצאות, אבל אני אומרת, נחשו מה הצבע אהוב עליי, אומרים לי ורוד. אז אני אומרת להם, אני לא, למרות שהצבע אהוב עליי זה ורוד, אני לא אומרת שהכל ורוד.
1: אוקיי.
0: אוקיי, זה נורא חשוב, אני נותן תמיד דיסקליימר כשאני מלמד את אנשים. אני לא חושבת שהכל ורוד. היי, כן, וואו, אני חיה בעולם, כן? כאילו... אני לא מנסה, אני בטח לא מנסה להגיד לכם, תדחיקו, או אל תיתנו מקום לרגשות השליליים, או למה שעובר עליכם, זה לא מה שאני מנסה להגיד. אני אומרת, גם ככה המוח שלנו ייתן לזה מקום. אני אומרת, בואו ניתן מקום גם לדברים החיובים.
1: בואו ניקח אחריות.
0: נאזן את זה קצת.
1: ונעשה איזון, זאת אומרת, כן. זה המון כוח בידיים שלנו. אני מתה על זה, כי אני נורא אוהבת שזה לא נכפה. זה ממש משהו שאנחנו יכולות לעשות באופן אקטיבי, ולעשות חיים יותר טובים. מה יותר טוב מזה?
0: זה כלי ממש ממש חזק. תבינו, בואו קצת נדבר על הפרקטיקה. אז אני אומרת, המלצה לכתוב, אם אפשר, ולא רק להגיד בעל פה, להגיד בעל פה את ההודעה, זה גם משפיע, זה גם עובד, אבל פשוט יותר חזק על המוח זה עובד שאתם כותבים את זה.
1: למה?
0: תחשבי, זה מערב עוד אזורים במוח, זה נותן...
1: כן, כמו... כן. אני מבינה, אני הרבה פעמים כותבת לי כדי שאני אזכור יותר טוב.
0: כן. אז קודם כל, ההמלצה זה באמת לכתוב יומן תודה, אבל יש גם עוד פרקטיקה, עוד דבר, אנשים שואלים מתי ביום. זה חשוב, מתי, באיזה שעה ביום? האמת היא, כאילו, קודם כל, בכל שעה שתעשו זה טוב, אבל יש... האמת היא שיש שעות יותר טובות.
1: מה את אומרת? מה, מתי?
0: למה אני אומרת שעות יותר טובות? כי זוכרת שדיברנו על המסננת במוח פה מאחורה, נכון. בגזע המוח, שמחליטה מה נכנס למודעות ומה הולך לתת מודע. זה כמו, המסננת במוח, זה כמו, כמו תיבת הדואר במייל. מה נכנס למייל ומה הולך לספאם. רוב המידע הולך לספאם במוח. אוקיי? לא אמרתי את זה קודם, אבל המסננת הזאת במוח, אם נכנסים אליה בכל שנייה בממוצע כ-10 מיליון נתונים, היא מעלה למעלה לאיבוד זיכרון ומודעות, רק 120 נתונים בלבד.
1: לא יאומן.
0: זה כלום.
1: זה כלום.
0: זה כלום. זה אומר ש... 0.001% בערך מהדברים, פחות אפילו, כן? ממה שקיים סביבך, נכנס לך בכלל למודעות. הרוב, הרוב, הרוב, הרוב, המכריע הולך לתת מודע. אוקיי? אבל גם לתת מודע משפיע. אז אני חוזרת. למה, התחלנו לדבר על למה כדאי לכתוב

0: את ערה לחלוטין וקמת ועשית את כל הפעולות שלך, ברגע המיוחד הזה את יכולה פשוט לעשות את היומן תודות שלך.
1: כן, או לפני השינה.
0: או לפני השינה, זאת אומרת, ברגע הזה שבאמת יש איזושהי צלילה כזאת של פחות שליטה ופחות...
1: שוב, זו המלצה, אין לי בעיה גם תעשו את זה באמצע היום, הכל טוב. זה יעבוד גם, זה עובד.
0: אני יכולה לספר לך שאני כל יום עושה הליכות בשדות של מקווה.
2: איזה כיף.
0: אני נורא אוהבת בשקיעה, נורא אוהבת את האור של השקיעה, כי הוא פשוט... הוא אור נורא בריא, הוא אור שעוזר לנו לייצר את המלטונין, ועוזר לנו לישון, ואני מתה על האור הזה, וזה אבי. וזה הזמן שאני הולכת בשדות, בלי טלפון, שזה נדיר.
1: נדיר.
0: נדיר. ואני חושבת, ואני עושה לי את היומן תודות.
1: נהדר.
0: אבל אני מדברת לעצמי.
1: זה עובד גם.
0: אין אנשים בשדות. בואי, יש רק תנים ואותי. אז מקסימום ישמעו, אבל לי זה עובד, אבל זה שאמרת ש... לכתוב את זה.
1: לא, אבל תקשיבי, זה עובד לך, תמשיכי. אין פה איזה אמת מוחלטת. אני אמרתי שגם...
0: אולי אני אעשה גם וגם. אולי אני אכתוב בבוקר, ובערב אני אלך. זה כזה...
1: כאילו, גם להגיד בעל פה, וגם לעשות את זה באמצע היום, ולא... זה עובד, לא משנה מה. משהו שחשוב לי להגיד קצת על הודעה. קודם כל, יש עוד טכניקות.
0: אז בואי נדבר על עוד כמה טכניקות. יש את הודעה שהיא מדהימה.
1: לא, גם בתוך הודעה יש עוד טכניקות, תתי טכניקות, ואחר כך נעבור עוד לעוד.
0: אוקיי.
1: אז כאילו יש יומן תודה יומי, שאמרנו שאפילו שבוע משפיע חצי שנה קדימה. רואים את זה, תביני, רק רואים את זה בסריקות מוח. לוקחים אנשים שתרגלו יומן תודה שבוע, או לא תרגלו יומן תודה, קבוצה אחרת שלא תרגע. חצי שנה הם לא עושים כלום. כבר חצי שנה מכניסים אותם למכונת FMRI, סורקים את הפעילות המוחית, שואלים אותם, תגידו, תחשבו על דברים טובים. רואים הבדל בין שתי הקבוצות. אז אמרנו יומן תודה יומי, זו טכניקה אחת. מחקרים מראים על טכניקה אחרת שנקראת מכתב תודה שבועי.
0: למי?
1: לא משנה.
0: אז זה לא משנה. אוקיי.
1: תחשבו רגע על בן אדם כלשהו, שלא יודע כמה אתם מודים לא עולה. עכשיו, אחת לשבוע אתם כותבים מכתב תודה למישהו. לא משנה אם תיתנו את המכתב תודה הזה לבן אדם או לא. עצם זה שפעם בשבוע את כותבת מכתב תודה, זה לוקח יותר מדקה של היומן תודה יומי, זה כמה דקות של לכתוב מכתב. לא משנה אם תתני את המכתב על הבן אדם או לא, עשית למוח את אותו אפקט כמו יומן תודה יומי, של המוח מתחיל לחפש את הדברים הטובים והוא מבחין בהם.
0: טוב, אפשר גם לשלוח לבן אדם ולעשות אפשר, את היום.
1: אפשר, למה לא?
0: לעלות לו איזה פוסט פרגון.
1: כן, אז זו גם טכניקה שעובדת. אז אמרנו יומן תודה יומי.
0: שזה מדהים שזה ווין ווין, כי את מאוד מאוד מכבדת ומרימה ומודה לבן אדם, ועושה לו את היום או את השנה. ובמקביל, המוח שלך מתרפא.
1: נכון, אז באמת אמרנו יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, וגם פרגון.
0: וואו.
1: פרגון. מחקרים מראים... שאנשים שנוטים לפרגן יותר, שהם יותר מפרגנים לאחרים, הם בעצמם חווים פחות לחץ, וחווים פחות שחיקה ויותר טוב להם.
0: וואי, זה משגע.
1: לי למשל, יש כלל כזה עם עצמי, שאם יש לי מחשבה טובה, אני לא שומרת את זה לעצמי. אני אגיד את זה. זה יכול להיות אפילו בן אדם במעלית שבחיים לא ראיתי. גם דרך מסורת.
0: ודת.
1: כן, למשל, תפילות, ברכות, מזמורים, זה גם דרך לתרגל הודעה. ואמרתי לך שזה כל כך חזק, שאפילו ביהדות, המילה יהדות היא מלשון הודעה, ובאמת, למשל, בתרבות שלנו, במסורת שלנו, זה מאוד חזק. עוד אלפי שנים לפני שכל המחקרים האלה הגיעו, היהדות באה לתכנת אותנו לחיוביות ושמחה דרך הודעה. החל במילה הראשונה שאומרים בבוקר.
0: מודה
1: אני לפניך, מודה אני לפניך.
0: איזה יפה שידעתי את זה.
1: יפה, נכון? סתרי, את רואה, זה קיים בנו. ועוד לפני שיש אני מודה, יש מודה.
0: קודם כל מודה אני.
1: קודם כל מודה. ובאמת, אני לא חושבת שיש עוד תרבות בעולם, שאפילו כשהולכים לשירותים, אומרים תודה על היכולת לעשות את זה.
0: כן, כי זה לא מובן מאליו.
1: אז זה פשוט באמת, יש בזה המון חוכמה, זה בדיוק מה שאני מדברת עליו, שלא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולהיות בהודעה. אז אפשר גם לתרגל הודעה, גם באמצעות מזמורות תודה, ברכות, תפילות ועוד.
0: יש הבדלים בין נשים לגברים בעולם הזה של
1: של התאית שליליות?
0: של השליליות, של ה... כן.
1: אז המון פעמים שואלים אותי, ותמיד הגברים חושבים שהנשים יותר, הנשים חושבות שגברים יותר. אבל לא ממש. ההבדלים הם הרבה יותר בין הנשים מאשר בין המגדרים. יש אנשים שיש להם, זה יותר חזק אצלם את התאית השליליות, ויש אנשים שפחות, אבל אין איזה הבדל מובהק מאוד גורף בין נשים לגברים.
0: זה נורא מעניין אותי גם בהקשר תרבותי. אני לא יודעת אם זה משהו שאת מתעסקת איתו, אבל נגיד, אנחנו, נגיד אני ואת תסעות עכשיו לדרום אמריקה,

0: ואנחנו מסתובבות בברזיל, בפבלות, ואנחנו רואים אנשים בעוני מאוד גדול, אבל הם רוקדים. ובקובה, אין להם כלום.
1: נכון.
0: והם רוקדים, והם נורא נורא שמחים. וניקח תרבות אחרת, וזה שונה שם. זאת אומרת, העניים בקושי מאוד גדול, את לא רואה אותם שמחים ורוקדים ברחובות. זאת אומרת, זה נורא מעניין אותי בהקשר התרבותי, כי אני אומרת, זה משנה איפה נולדת?
1: כן. אני לא כל כך מתעסקת בנושאים התרבותיים, אבל... אבל אני זה לוקח אותי לדבר על, על מחקר אחר שהוא מאוד מעניין, שמראה שבעצם האושר שלנו הוא לא תלוי כל כך בכסף. כאילו, העניין של העוני וזה, זה לא מה שישפיע. כי בעצם מחקרים מראים שיש שלושה גורמים מרכזיים שמשפיעים על האושר שלנו. אחד זה נסיבות החיים החיצוניות. שזה כל מה שקורה לנו. יש לי כסף, או כמה כסף יש לי, או יש לי עבודה או לא, או זוגיות, או ילדים, או רכב, או דירה, או לא משנה, כל מה שקורה לי בחיים מסביבי, או אם אני בריאה, או אם אני חולה, זה נסיבות חיים חיצוניות. זה נושא אחד. נושא אחר זה גנטיקה. ונושא שלישי, זה באמת המיינדסט שלנו. והמחקרים מראים שבאופן מדהים, באמת מדהים, נסיבות החיים החיצוניות, זה רק 10% מהאושר שלנו.
0: שזה מדהים. ולפעמים דווקא בזכותן אנחנו יכולות לצמוח מתוך איזשהו משבר או טלטלה ולשנות את המיינדסט ולשנות ולהיות עוד יותר בטוב.
1: לאנשים הוא נורא מוזר כשאני אומרת שזה רק 10% מהאושר שלנו מושפע מכל מה שקורה לנו בחוץ בחיים. זה נורא מוזר עליהם. ואז כאילו בשביל להסביר את זה אני מסבירה שבעצם יש הרבה מחקר שמראה שכשאנשים, נגיד שיש לכם רמת אושר מסוימת, נחשב על זה כמו גרף, כן? יש לכם איזו רמת אושר מסוימת ואז קרה משהו נורא משמח. למשל, מאוד רציתם לקבל איזה קידום, נגיד, בעבודה, או משהו קרה, ורמת האושר שלכם?
0: עלתה.
1: אולה. אבל אז כעבור כמה חודשים, מה קורה? האושר חוזר פחות או יותר לאותה רמה שבה התחלתם. עם הפרש של פלוס מינוס 10%.
0: תבינה? זה בעצם.
1: כי המוח מתרגל.
0: כי הוא התרגל.
1: והוא עכשיו מחפש את ה...
0: ריגוש הבא.
1: ריגוש הבא. זה כן, מעגל הדוניסטי כזה. זה פשוט, בכל תחום שתראי בחיים, זה ככה. אבל זה קורה גם לטוב וגם לרע. להבדיל, אם מישהו הייתה לו רמת אושר מסוימת, אני עכשיו כאילו אומרת גרף, כאילו פלטו כזה, כאילו גרף שולחן כזה, ואז עכשיו קרה משהו מצער. עבר איזה תאונה, משהו לא טוב.
0: איזשהו משבר.
1: משבר. ירידה. אנחנו רואים ירידה ברמת האושר. אבל כעבור כמה חודשים, אנחנו רואים עוד פעם עלייה וחזרה פחות או יותר, לאותו מקום.
0: נכון, או שהוא עשה איזושהי צמיחה פוסט-טראומטית ועלה עוד יותר.
1: כן, אז כאילו זה מדהים, זה לא... אז קודם כל, להבין, כאילו, למה הגעתי לדבר על זה? בגלל שדיברת על הכפריים, השמחים, בכל מיני מדינות עולם שלישי ומדינות מתפתחות, ובאמת מחקרים מראים שאם תסתכלי על... תקחי איזה בחור הודי, שהוא נהג ריקשה, שאין לו כלום כמעט, והוא גר בצריף שעשוי מניילון, ועובד קשה פיזית כל היום, ואוכל רק אורז וקצת מים, רבת האושר שלו היא כמו האמריקאי הממוצע.
0: כן, אבל אני חושבת שאצלם זה כי הם מאמינים באמת בקרמה. הם מאמינים במכתוב, ונולדת בקסטה, ואולי בפעם הבאה...
1: יש לזה הרבה סיבות. בואי נדבר על הסיבות למה הישראלים שמחים.
0: אוי... וואו, בואי נדבר על זה.
1: ישראל מדורגת בעשירייה הפותחת בעולם מתוך יותר מ-120 מדינות.
0: זה תקף עדיין?
1: עדיין, כן, כן, כן. כל שנה עושים מחקר עולמי לרמת האושר במדינות שונות בעולם. ישראל הייתה מדורגת במקום חמישי, לפני כמה שנים, ואז הגיע השביל אוקטובר.
0: וואו, כן.
1: ומה אנחנו חושבים שקרה?
0: נמחנו.
1: גדול. ירדנו, אבל היינו חושבים, כאילו היית חושבת בכל זאת, כאילו מה שעבר עלינו ועדיין, אנחנו מה שמתמודדים איתו ביחס למדינות אחרות הוא סופר מורכב. היית חושבת שתהיה צניחה דרמטית, כאילו, ברמת האושר של ישראלים, נכון?
0: הייתי מניחה.
1: אז מסתבר שלא.
0: אז לאיזה מקום צנחנו?
1: הגענו למקום 8.
0: זה הכל.
1: כן. ולמה? איך לעזאזל מסבירים את התופעה המוזרה הזאת? מה קורה במוח של הישראלים?
0: מה קורה במוח של הישראלים? והאם אפשר לשכפל את זה?
1: אז אני אסביר מה קורה. יש תתי מדדים שאפשר לזהות בדיוק למה ישראל מדורגת גבוה בעולם. ברמת האושר, והסיבה היא

0: משפחתיות, קהילתיות ומשמעות. שלושת הגורמים האלה, כשאת שמה את הבן אדם במלחמה, לא רק שהם לא יורדים, הם רק מתחזקים. משפחתיות, כן. קהילתיות ומשמעות.
1: יש משהו שמתעורר בתקופות משבר אצל קהילות, ומאוד מתחזקות, זאת אומרת, משהו
0: לחידות, ש... לחידות, עזרה, כן. ערבות הדדית.
1: ערבות הדדית,
0: אכפתיות, רגישות.
1: ערבות הדדית שהייתה פה בשביל לאוקטובר. אף אחד לא ניהל את זה. אף אחד לא אמר, עכשיו צריך להיות בערבות הדדית, אבל אנשים נסעו בכל הארץ להכיל חיילים, או תרמו, ועירחו בבתים, והתנדבו, ועשו, ואני יכולה להגיד לך בתור בת למשפחת חטופים, זאת אומרת, המעטפת היא הייתה, מהאנשים שלה הכרתי, היא הייתה מדהימה, ואלה היו הדברים גם שמאוד מאוד ריפאו אותי. ואת הייתי מגיעה למטה, והקומה שהכי אהבתי במטה הייתה קומה מינוס 2, זה החדר אוכל, שם היו המתנדבות של החדר אוכל, ואלה, מה את רוצה לאכול? את שוב בדיאטה? את רוצה פעם סלט או שאת הולכת לנוטלה? זה כאילו את כל הקטע, את האכילה רגשית וזה. וזה כל כך ריגש אותי, ההתעוררות הזאת.
0: מדהים.
1: למה חייב להיות משבר כדי שנהיה בכזאת ערבות הדדית יפה אחד לשני? כאילו, למה? אבל מסתבר שזה אחד הדברים שמעוררים את זה.
0: אז אני מסתובבת המון בהרצאות בכל הארץ, ופגשת כל מיני אוכלוסיות נורא שונות, ואני מדברת איתם על זה. ואת אנשים היו אומרים לי, ולא רק, כאילו, גם כעבור שנה ויותר מהרגע שכל המלחמה הזאת התחילה, היו אומרים לי, את יודעת, זה לא רק הערבות ההדדית ששומעים ורואים וזה, אנשים, הם אמרו לי, יותר אכפתים, יותר רגישים, יותר...
1: הם פגיעים.
0: כן. כאילו, זה ברמון רמות.
1: בואי נדבר רגע על נתינה. נתינה היא גם איזשהו... חלק מהאושר שלנו, נכון? מעניין, מה את יכולה לספר לי על זה? כי האם זה באמת מעלה את רמות האושר? האם אנחנו באמת יכולות לתכנת גם את המוח ככה?
0: אז באמת זה אחד מהכלים לתכנת את המוח לחיוביות ואושר. ואני אוהבת להסתכל על נתינה כמו שרבית קסם. כאילו, כי זה פשוט עושה קסמים. לנו, למי שנותן.
1: לנותן, לא רק למקבל.
0: אני מדברת עכשיו
1: רק על
0: הנותנים. אני עכשיו מדברת על הנותנים. והנותנות, תקשיבי, זה לא יאמן. המוח שלנו הוא בתוכנת, כמו שהוא מתוכנת לצערנו לתת השליליות, להתמקד בשלילי, אז הוא מתוכנת, לשמחתנו, לאהוב לתת. כל פעם כשאת עושה משהו למען הזולת, כשאת פועלת, זה יכול להיות דברים הכי קטנים, או גם דברים גדולים, המוח מתגמל אותך על זה. הוא מפעיל את מערכת הגמול. מערכת הגמול במוח זה המערכת שעושה לך תחושה של עונג, שפועלת כשאת אוכלת שוקולד, כשאת עושה סקס, כל מיני דברים.
1: איזה כיף.
0: אז כל פעם שאת עושה משהו טוב למישהו, מערכת הגמול עובדת. ולמה זה בכלל נוצר? אני אוהבת להסביר לאנשים, למה בכלל המוח שלנו עובד בצורה כזאת? למה שאני לא אתמקד רק בעצמי ולעשות לעצמי טוב, אה?
1: אוקיי.
0: למה?
1: למה?
0: תחשבי על תינוק במין האנושי. תינוק שרק נולד, הוא תלוי ב-100% בהישרדות שלו, בזה שאנשים מבוגרים יעזרו לו.
1: חוסר אונים.
0: מוחלט.
1: מוחלט.
0: מוחלט. כאילו, תסתכלי, אנחנו גרות בחוות חקלאיות כאלה. סוסה שמביאה, סוס קטן, איך זה נקרא? שיח.
1: שיח
0: לעולם. הוא עומד על הרגליים. הוא מתחיל, כאילו,
1: הוא בשנייה, כאילו,
0: הוא מסתדר.
1: כן, הוא מסתדר.
0: כן. אז המין האנושי, אנחנו פשוט ממש תלויים ב-100% בהישרדות שלנו, בזה שנעזור אחד לשני. אחרת, אם לא היינו, אם המוח שלנו לא היה מתגמל אותנו לעזור לאחרים, המין האנושי לא היה שורד.
1: זה פשוט נכחד.
0: נכחד, כן. אגב, זה גם למה כשאנחנו שומעים בכי של תינוקות, זה מפעיל אותנו יותר חזק. זה גם, זה תוכנה שיש לנו במוח, בשביל שאנחנו נעזור להם.
1: כן, אנחנו לא יכולים לסט את זה.
0: את לא יכולה. כל ההערות המעצבנות האלה שאומרים לאימהות המסכנות ש...
1: שימי לו גרביים.
0: תעשי ככה, תעשי ככה, הוא פה. זה פשוט בגלל שאנחנו לא עומדים בזה. המוח שלנו מתוכנת לעזור לתינוק. אז כל פעם שאנחנו עוזרים למישהו, זה משחרר במוח, הייתי קוראת את זה ממש קוקטייל כזה של חומרים שעושים מצב רוח טוב. זה חומרים שאנשים לוקחים סמים בשביל...
1: להרגיש את זה.
0: בשביל להפעיל, כאילו לשחרר אותם. אבל החומרים האלה קיימים שם.
1: זאת אומרת, לא צריך MD, פשוט אפשר ללכת להתנדב ולהיות בנתינה.
0: אפשר, בהחלט, לצורך העניין. כן, לעשות טוב, להתנדב, לעזור, זה לא חייב להיות אפילו זה התנדבות טובה, סתם, לעזור לשכנה, כי היא בעלה במילואים, לעזור לפה, לעזור לשם, לעשות מה לעשות טוב.
1: לשים מים לחתול.
0: כל דבר. קטן. ופשוט ליהנות מהחומרים האלה שבמוח. אבל זה לא עוצר כאן.
1: וואו, אז רגע, זה ממשיך.
0: זה ממשיך. אמרתי לכם שרבית קסם, התכוונתי לא רק נחמד, לא רק מגניב, התכוונתי, מה זה דבר הזה?
1: וואי, וואי, וואי, תביא,
0: מה זה דבר הזה? כשאנחנו עוזרות לאחרים ועוזרים לאחרים, אז לא רק שהמוח משחרר חומרים של סרוטונין, אוקסיטוצין ודופמין שעושים מצב רוח טוב, ואת כל מערכת העונג הזה שהוא מפעיל, הוא משחרר משככי כאבים טבעיים. אם כואב לך, כואב לך, נגיד כואב לך הראש, כואב לך גב, לא משנה מה, ואת הולכת ועושה משהו טוב למישהו. זה יכול להיות אפילו קטן. את יודעת מה, אפילו את שוכבת למיטה ואת לא מרגישה טוב, אפילו תרים לי טלפון לבן אדם ולעודד אותו.
1: פוסט פרגון.
0: כל דבר. את פשוט, זה משחרר לך במוח, ואז בכל הגוף, חומרים משככי כאבים טבעיים. זה אותם חומרים שיש באקמול ונורופן ובאדוויל.
1: וואו, אפשר ממש להתרפא? על ידי עשייה של טוב, נכון?
0: אז תקשיבי, אמרתי לך שזה לא נעצר פה, עוד פעם, זה לא נעצר כאן.
1: Bring it on.
0: אז לא רק שהמוח משחרר חומרים שעושים מצב רוח טוב, והוא גם משחרר משככי כאבים טבעיים, הוא גם מאיץ תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף. כשאת ואתה עוזרים לאנשים אחרים, אתם נהיים יותר צעירים.
1: מה? את אומרת.
0: ואתם מתרפאים יותר מהר ממחלות. יש תחום שלם בענף הרפואה שעוסק רק במחקר על בעצם ריפוי יותר מהיר של אנשים חולים ומטופלים, בעקבות זה שכל מה שהם עושים זה קצת לעזור בקטנה למישהו.
1: כאילו, עד כדי כך זה משנה את המיינדסט ומשנה את הגוף שלהם.
0: זה באמת לוקח אותנו בחזרה לנקודה שבה התחלנו, של המיינדסט והכוח של המוח.
1: שהוא כוח מטורף.
0: שהוא מרגש אותי. ואני רוצה שאנשים יבינו איזה כוח אדיר יש להם ואיך הם יכולים להשתמש בו. אגב, שאני אמרתי לך שאני גרה בכפר הנוער בסיכון, זה מאוד נותן כוח כשאנחנו שמים את הבני נוער שהם נחשבים כאילו מתויגים בסיכון, כשאנחנו שמים אותם במקום שהם אלה שנותנים לאחרים, אנחנו עושים להם שינוי מאוד גדול. יש מחקרים שנעשו בארץ בנושא הזה שמראים שאם את לוקחת נוער בסיכון ובפריפריה וכל מיני כאלה, ואת שמה אותם להוביל כל מיני פרויקטים של נתינה והתנדבות, את משנה את כל התפיסה העצמית שלהם ואת כל המסלול חיים שלהם.
1: כן, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד הגיוני לי גם, אבל זה באמת משהו שצריך לעשות אותו יותר. תגידי, לא שאלתי אותך, וזו שאלה שנורא עניינה אותי על ביקורת, כי הרי יש את הנושא של ביקורת שלילית וביקורת חיובית, ואיך זה באמת משפיע על המוח שלנו, ואיך אנחנו יכולות גם להפוך את זה? כי הרבה אנשים, את יודעת, מביקורת מאוד נרתעים, אני צריכה לדבר איתך, אוטומטית נכנסים לסטרס. איך אנחנו בעצם יכולות להסתכל על זה בצורה שונה, ולשנות את המיינדסט שלנו, אם אנחנו חוזרות לקראת הסוף,
0: כן.
1: נקודת ההתחלה שלנו.
0: אז יש פה כמה דברים. קודם כל, זה קשור למיינדסט, ואחד התחומי המחקר הכי מפורסמים בעולם של המיינדסט, זה מה שנקרא מיינדסט מתפתח, או באנגלית growth mindset. מיינדסט מתפתח לעומת מקובע. ובעצם, מה שזה אומר זה שאנחנו יכולים, קודם כל, יש אנשים שיש להם מיינדסט יותר מקובע או יותר מתפתח, אבל זה גם יכול להשתנות. אני יכולה לעשות משהו שיגרום לך ברגע מסוים להיות יותר במיינדסט מתפתח. מיינדסט מקובע, זה אומר שאת מסתכלת על דברים כמו שחור או לבן, הצלחתי, נכשלתי, כן, לא. מיינדסט מתפתח זה מיינדסט שאומר, כל דבר הוא הזדמנות ללמידה, או התפתחות, או צמיחה. אז למשל, טעות, שגיאה, כישלון, ביקורת, כל דבר כזה הוא מקום ללמידה.
1: זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על זה כלמידה, אנחנו לא נמחות אם הביקורת היא לא באה באמת ממקום מחזק, אלא...
0: קודם כל אנחנו נמחות.
1: כן, מין מנסות, כאילו.
0: אנחנו נמחים, וזה, כמו שאמרתי קודם, אני לא אומרת שהכל ורוד, ולא... צריך לתת לעצמנו מקום, קודם כל להרגיש גם רע, בסדר. אבל מה שעוזר לנו אחר כך כאילו להתרומם, זה להגיד לעצמנו, בוא נלמד מזה. ולחשוב על זה שאנחנו בעקומת למידה. לא להסתכל רק על התוצאה, אלא על הדרך.
1: זה מאוד מעניין.
0: יש המון, כאילו זה עולם שלם, העולם של המיינדסט מתפתח. אני אתן לך דוגמה יפה. הבת שלי בת 16, ו...

0: קשה לה עם אנגלית, אוקיי? ולא מזמן היה לה איזה מבחן, והיא למדה איזה שבוע, אולי אפילו יותר, ממש ראיתי שהיא יושבת ולומדת ומשקיעה וזה. והיא ניגשה למבחן, היא עוד לא קיבלה את הציון, לא כלום. נתתי לה איזה פרס קטן. אמרתי לה, זה על ההשקעה שלך. זה לא קשור בכלל, יכול להיות שנכשלת. מבחינתי זה לא חשוב. על מה הפרס? הוא על ההשקעה, הוא על המאמץ, הוא על הלמידה. וכשאנחנו נותנים לאנשים משוב על למידה, על מאמץ, על השקעה, ולא רק על תוצאה, הישגים או כישלונות, אנחנו מעודדים אותם להמשיך להשקיע, ולהמשיך ללמוד. עכשיו, אם אני אתן לה פרס על הצלחה, והיא נכשלה, אז היא לא תמשיך ללמוד, כי זה או שכן או שלא, או נכשלתי או הצלחתי. אבל אם אנחנו מעודדים את המאמץ ואת ההשקעה ואת ההתמדה ואת הדברים האלה, אז זה ימשיך, היא תמשיך להתמיד, היא תמשיך להשקיע, ואז לאט לאט מה אנחנו נראה?
1: השתפרות.
0: השתפור, בדיוק, שיפור, ונראה בסוף
1: גם... השתפרות כי את מאמינה בה.
0: זה נראה הצלחה. אז זה כאילו טיפ מאוד פרקטי, גם לנו כהורים וגם בכלל, גם כמנהלים או מנהלות לאנשים תחתנו, לא לתת רק משוב על, וחיזוקים על הצלחה, אלא גם על מאמץ, השקעה, התמדה, נחישות, למידה.
1: ועל החוזקות של הבן אדם. כן. החוזקות של...
0: ואז הוא יכול, ואז הוא ימשיך וילמד, וזה מאוד משמעותי.
1: זה פשוט מרתק. אם היית יכולה עכשיו לתת למאזינים שלנו איזשהו סיכום, שמכל הזמן הזה שאנחנו מדברות, הם ייקחו את הכמה משפטים האלה איתם היום.
0: אז קודם כל אני אוהבת לסכם בצורה מאוד דידקטית. אז אני קודם אסכם. בעצם דיברנו על הכוח של המוח. וראינו שהמיינדסט, שזה כמו המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם, היא ממש משפיעה על העולם שלנו, על הבריאות שלנו, על התפקוד שלנו, על הכל. סיפרתי לכם על המחקרים החדרניות בבתי מלון, שבעצם זה שהם התחילו לחשוב שהם עושות פעילות גופנית בעבודה, הם פתאום ירדו במשקל. אחר כך דיברנו על המחקר עם השייקים, שבעצם מה שאתם אוכלים או שותים, זה לא מה שישפיע על רמת הסובה או הרעב שלכם, אלא מה אתם חושבים שאתם אוכלים או שותים.
1: איך שאתם תופסים את זה.
0: בדיוק. על המיינדסט. הגישה שלנו.
1: הבנו ששוקולד, דבר מדהים.
0: זה פינוק.
1: מותר לנו.
0: וזה לא איזה משהו לא בסדר. ואחר כך דיברנו בעצם על זה שיש לנו מסננת במוח, שנמצאת בגזע המוח, קוראים לה מערכת ההפעלה הרשתית, והיא בעצם, התפקיד שלה זה להחליט מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע, לספאם של המייל. ואחת מההגדרות של המסננת במוח, זה התת השליליות. זה אומר שהמוח, כשהוא קולט משהו חיובי, מדפדף, מעביר, מעביר, הלאה, הלאה, נקסט, נקסט, נקסט, אבל כשהוא רואה משהו שלילי,
1: נתקע.
0: פה הוא נתקע, זה הוא לוקח, מחבק.
1: זוכר.
0: חושב על זה. רק ניתן דוגמה, נגיד היה לך יום מלא, גדוש בדברים טובים, אבל היה משהו אחד שלילי, לא יודעת איזה, נגיד, את איזה מייל שקיבלת מזה לקוחה, אחר כך, גם אם היה לך אפילו, היה לך יום מלא דברים טובים, אפילו בערב יצאתי עם חברות והיה שמח, נכנסת למיטה, על מה את חושבת?
1: זה יישב עליי.
0: על המייל.
1: אני, כן, אני מאוד מבינה.
0: זה יישב עליי. אז דיברנו על זה שיש את התרעת השליליות, וקודם כל זה טבעי. לפעמים אנשים שומעים אותי, ואחר כך אומרים לי, וואו, אז אני בסדר, אני כאילו, זה לא רק אני, זה לא שיש לי איזה פאק במערכת. כן, קודם כל זה אנושי, זה שהמוח מתמקד בשלילי, אבל דיברנו גם על המוח הגמיש, ושזה ביכולת שלנו לשנות את זה. אמרנו שיש בעצם נוירופלסטיסיות של המוח, שזה אומר שהמוח יכול כל הזמן לשחק עם זה. הוא לא מקובע על משהו מסוים. נתתי את הדוגמה עם העיוורים, שפתאום מישהו שמתעבר, כל האזור במוח שאחראי על מידע חזותי, הוא יכול להשתמש באזור הזה במוח לעיבוד של חושים אחרים, כמו שמיעה או מישוש.
1: ולהתפתח מאוד.
0: כן. אז באמת דיברנו על זה שהמוח הוא גמיש, וזה בידיים שלנו. וגם דיברנו על זה שבעצם נסיבות מה שמשפיע על האושר שלנו זה לא רק מה שקורה בחוץ. להפך, מה שקורה בחוץ, כל מה שקורה בחיים שלי מסביב, יש לזה השפעה מינורית של 10% בממוצע בלבד על רמת האושר שלי. וכל היתר זה בידיים שלי.
1: זה שלי.
0: עכשיו נכון, חלק מהיתר הזה זה גנטיקה, אבל גם את זה כבר פתרנו, כי דיברנו היום על אפיגנטיקה.
1: ועל היכולת שלנו לבחור בספרייה את הסרט שאנחנו רוצות.
0: בדיוק. אנחנו, יש לי את הגנים, אבל גם אם יש לי, למשל, אם יש למישהו גן, סתם לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, לאלצהיימר. אם הוא יעשה למשל פעילות גופנית, הוא יעשה כל מיני דברים מסוימים בחיים שלו, בגישה שלו, בפעולות שלו בחיים, הוא יכול לא להפעיל את הגן הזה. ויש מישהו אחר שאין לו גן לאלצהיימר, ובכל זאת יהיה לו את זה. זה לא, כמו שאמרתי, זה לא מכתוב. הגנים זה

0: זה ספרייה, וזה תלוי בנו מה אנחנו נפתח, מה נפעיל ואיזה סרט נריץ, כן. אז דיברנו גם על זה, ואז אחרי שדיברנו על כל הדברים האלה, אמרנו, אוקיי, בפועל, מה אני עושה בשביל לתכלת את המוח ליותר עושר, ליותר חיוביות, ליותר שמחה? והזכרנו שאנחנו לא מנסים לבטל את הרגשות השלילים, כן?
1: אנחנו גם לא מדחיקות אותם.
0: לא מדחיקות, כי זה ממש לא בריא. פשוט בואו ניתן מקום גם לחיובי, בואו גם נרשה לעצמנו לראות את כל הטוב שיש בתוכנו וסביבנו. ואז אמרנו שבעצם אחד הכלים הכי חזקים זה לתכלת את המוח לחיוביות, זה הודעה. ודיברנו שם על כמה פרקטיקות, דיברנו על יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, לתרגל הודעה דרך מסורת דתית, אם מתחברים לזה, וגם דיברנו על פרגון ועל נתינה. שנתינה גם כן זה פשוט קסם, איך אפשר?
1: שרבית הקסמים.
0: לא, כאילו אחרי, וואו. השתכנת?
1: אני מה זה השתכנתי.
0: כאילו אמרנו שכשאני עושה פעולה למען מישהו אחר, כמו בסיפור שהבאתי עכשיו לסיכום על שחר, שעזר בעצם לחבר שלו לסיים את המסע המסכם של השייטת, אז בעצם אני גם משחררת חומרים שעושים מצב רוח טוב במוח, כמו סמים, כן? מפעילת מערכת הגמול במוח. אני גם משחררת, גורמת לשחרור של משככי כאבים טבעיים. אוקיי? פחות כואב לי, נפשית ופיזית, וגם אני מאיצה תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף.
1: אנחנו בעצם מרפאות את עצמנו דרך נתינה, ודרך פרגון, ודרך הכרת הטוב. כי אנחנו רגילות לשלילי כבר, אז את יודעת, זה כאילו זה כבר בבילטין, אז למה לא לתכנת את המוח מחדש?
0: כן, אותי זה מרגש. אותי זה באמת מרגש כמה שאנחנו דבר פלאי, וכמה התכנות הזה הוא אדיר, ויש לנו גם יכולת לעבוד איתו.
1: כמה המוח הוא יצור ביולוגי חי, שאפשר, באמת, זה לא משהו נתון.
0: כן.
1: זה לא משהו נתון שנולדת איתו, ועכשיו תתקי איתו, וזה כזה, מה לעשות? כזה.
0: ואם יש משהו שאני רוצה שיקחו מפה, כאילו, יש הרבה דברים, אבל הייתי אומרת, בא לי שתיצאו מפה בהבנה שזה בידיים שלכם. זה לא תלוי באחרים, וזה לא תלוי במלחמה, וזה לא תלוי בפוליטיקה, וזה לא תלוי בהמון דברים. זה באמת בידיים שלנו לשנות ולקחת את הכלים האלה שהם פשוטים, שהם יומיומיים, ופשוט להפוך אותם לחלק מהיומיום שלנו. מה אמרתי? דקה ביום לכתוב יומן תודה? כאילו, מה? לא ביקשתי עכשיו שתהפכו את החיים. פשוט תעשו את הדברים הקטנים האלה. ותעשו לעצמכם טוב, ואני גם באמת מאמינה שכל אחד מאיתנו זה כמו אבן שזורקים אותה למים, והיא נותנת אדוות. ואני אעשה מעשה טוב, אני אעזור למישהו, אני אחייך למישהו, אני אגיד תודה, הבן אדם הזה יעביר את זה הלאה והלאה, וביחד נעשה שיהיה לנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: מדהים. אני יוצאת כל כך מלאת ידע ומחקר, והכל מבוסס וכל כך מלאה ב... אופטימיות מהשיחה שלנו, והרגשה שאפשר, ושיהיה לנו טוב. אני מאחלת לכל המאזינים שלנו רק יותר טוב. ואני אלה מור, ותודה לך, רוני טל, שהיית פה. ויאללה, בואו נתרכז כולנו בטוב.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר בשיחה עם אלית ישורון על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: אנחנו לא בפרנס קולטור, אבל כאן עם אלית ישורון, המתרגמת של פרוסט לעברית. אני אילי ראונר, ואנחנו מדברים על בעקבות הזמן האבוד, על פרוסט. אז הוא נולד בפריז בשנת 1871, נפטר ב-1922, איש צעיר, ביותו בן 51, כן. חולה אסתמה, ידוע, נכון, במיוחד ב-15 השנים האחרונות, התכנס אל תוך חדר השעם, שהוא ציפה את קירות חדרו בבולוואר אוסמן, במרכז העיר, ליד האופרה דה גרניה וכולי, בפריז, ציפה את החדר כדי שלא יהיו רעשים, וכתב את הספר הארוך, רומן בין כ-3,000 ויותר עמודים.
2: 3,200 אני ספרתי.
1: אוקיי, יפה. רומן שהוא גם רומן מסעי, אפשר לומר, רומן חושב, דיברנו אתמול בינינו על ריבוי הפנים וריבוי הקולות, צורות השיר והפרוזה והמחשבה, הפילוסופיה שיש בה, כלומר עלילה וחקירה של התודעה משולבים זו בזו, ספר חניכה גדול של אמן, של סופר, של איש אסתטיקה, לצד התבוננות אינסופית בנפשו של האדם. יש בספר פרקי אהבה ארוכים, שעליהם נדבר גם, שאלות חברתיות, פוליטיות, סביב מלחמת העולם הראשונה למשל, יציאה אל הטבע, ההדרה של האומנויות היפות, כמובן מחשבות על מיניות, פרוסט היה הומו, על יחסים מפוקפקים בין המעמדות, בין נשים וגברים, על תשוקות אסורות, במיוחד על הזמן. נכון? הזמן שנמצא כבר בכותרת, על הזיכרון האנושי, ועל היכולת לכתוב את החיים עצמם בצורת ספר. לא רק לכתוב את הביוגרפיה, את סיפור החיים, אלא לכתוב אולי את הסיפור הלא מודע של החיים, את הסיפור האחר, את הזהות האחרת, האמיתית יותר, אומר פרוסט, שקיימת בכל אחד ואחד מאיתנו, ואחת מאיתנו, תחת, נאמר, השם החברתי-פסיכולוגי שלנו. בואו נקרא קטע אולי,

0: כדי להכניס את המאזינים בסוף הספר הזמן שנמצא, שהוא הכרך האחרון בתוך המחזור בעקבות הזמן האבוד, כותב פרוסט על הרצון שלו לכתוב ספר. למעשה הוא מסיים את היצירה הגדולה בישיבה לכתוב, לעבוד, להתחיל, עכשיו אני, הוא אומר, מוכן לכתוב את היצירה שלי. והנה הוא כותב בזמן שנמצא, אני עצמי דבר אחר היה לי לכתוב, ארוך יותר, ליותר מאדם אחד, ומעריך להיכתב. לכל היותר אנסה לישון ביום. אם אעבוד, זה יהיה רק בלילה. אולם נחוצים לי לילות רבים, אולי 100, אולי 1,000. ואחיה בחרדה, כי לא ידע אם אדון גורלי, הסלחן פחות מן הסולטן שעריה, כאן הוא מזכיר כמובן את שחרזאדה של 1,000 לילה ולילה. זה יהיה ספר ארוך, אולי כמו 1,000 לילה ולילה, אבל אחר לגמרי. אין ספק, כשאתה מאוהב בספר, אתה מבקש לעשות משהו לגמרי דומה. אבל עליך להקריב את אהבת הרגע. לא לחשוב לאן נוטה טעמך. אלא על אמת שאינה שואה להעדפותיך ואוסרת עליך להרהר בהן. אבל האם עוד נשאר לי זמן? האם לא איחרתי את המועד? כן, ראיתי שגם את מתייחסת אילית למשפט הזה באחרי דבר לזמן שנמצא.
1: כן, כל כן. אחד זה, עם הזמן שלו, עם ודאי.
0: הזמן. חשבתי על ספרי ביתר צניות, כותב פרוסט, כמה עמודים לפני כן. ואפילו יהיה לא מדויק לומר, כי חשבתי על מי שיקראו אותו כעל קוראי, שכן הם לא יהיו להבנתי הקוראים שלי, אלא הקוראים של עצמם. כי ספרי הוא מעין עדשה מגדלת, כמו העדשות שהציע האופטיקאי של קומברה, הוא ספרי שלי, החודות לו אתן בידיהם את האמצעי לקרוא בתוך עצמם. כן, אז אולי זו הפתיחה שכדאי לחשוב עליה כאן, בשיחה בינינו, לקרוא את הספר של פרוסט, אבל תוך כדי פרוסט מבקש, תקראו את עצמכם. כל ספר אולי שאנו קוראים, הוא גם קריאה בתוך עצמנו. הספר מתבונן אלינו, ולא רק אנחנו אליו.
1: זאת גם החוויה שלי אחרי כל השנים, ובמשך כל השנים של התרגום, שהרגשתי שהספר כאילו ידע עליי משהו, ואני לא לוקה במיסטיקה, כאילו פרוסט יודע על הקורא, יותר מכפי שהקורא מעלה בדעתו. זאת אומרת, אם אתה קורא נכון את הספר, וזה לא לחינם, ובצדק רב הוא אומר שהספר הזה הוא הספר של הקורא, שהוא כתוב בקורא, כי ברגע שהספר הוא כתיבת החיים, אז החיים הם ענקיים, והם נכונים לכל אדם. כתיבת הספר של חייו של פרוסט, הוא נוכח לראות שאחרי כל המאבקים שלו, הוא כן יהיה סופר, לא יהיה סופר, בסופו של דבר, כל ההתלבטויות, כל המחשבות האלה, הן הספר. בעצם הספרות היא החיים, והחיים היא הספרות. אנחנו תמיד אומרים שיש פער, בין הספרות לחיים, ושאצל פרוסט יש פער. לא, בסופו של דבר, אין פער. הספרות עצמה, שם כתובים החיים.
0: כן, באמת הוא מדבר על האופן שבו הספרות הם החיים האמיתיים, או אני, כן, נכון, כן. יש את המשפט אחר כך נקרא אותו. אבל אולי באמת נגיע לרגע הראשוני, מתי קראת את פרוסט לראשונה בחייך שלך,
1: אני קראתי אותו במשך 6 חודשים, כשהייתי בפריז, בת 24, ומה שבעצם באותן שנים, האמת, מה שעניין אותי, היו חיי האהבה שלי. הזוגיות, זה מה שעניין אותי. אני לא זוכרת מה קראתי מעבר לסיפורים. קראתי, אבל לא נחרט בשום דבר, מעבר לקנאה ולאהבה. זה סואן ועודת, ואחר כך אלברטין והמספר, זה מה ש... וז'ילברט כמובן, זה מה שנקלט לי בראש, וידעתי טוב מאוד, שצריך להסיק מסקנה. אבל איפה אני ואיפה המסקנה, זה לא. זאת אומרת, המסקנה הייתה לקום וללכת. ולזה לא היה לי כוח נפשי.
0: לקום וללכת מן היצירה, או
1: לא,
0: לקום מהזוגיות, וללכת מהזוגיות?
1: לא, מהזוגיות. מהבית. כן. וכל הסבל של פרוסט, אני זוכרת את הלילה שקראתי, אותו מסתובב זה באהבה אחת של סואן, ורואה שהסקנים, מה שהוא חושב שזה החלון המואר, ששם עודת, זה זוג סקנים שצועק עליו. הדבר הזה, הפתטי, זה היה, זה התאים לי לכם, זה בדיוק היה תיאור שלי, לא נעים להגיד, אפשר להגיד כבר. וזהו, אז ידעתי שיש המגיד עתידות הזה, וזהו.
0: אז בעצם הפרשייה עצמה, או התשוקות, הקנאה, האופן שבו הוא הסביר משהו על חיי הנפש.
1: זה אני הבנתי מצוין. הבנתי כל כך טוב שניבלתי.
0: ממי הזדהית יותר, עם סואן או עם עודת?
1: עם מי שמקנה יותר. ברור. יש לי לזדהות עם הזונה הזאת. עם הקנאה הזאת. אני תפסתי את זה כקנאה, גם פרוסט, הוא קורא לזה אהבה, אבל זה לא בדיוק.
0: ומתי לראשונה הבנת שאת רוצה לתרגם את פרוסט?
1: אז אף פעם לא הבנתי את זה. מה שקרה הוא ששנים, שנים, שנים אחרי זה, באתי לבקר אצל הוריי, וישבנו סביב איזה שולחן עגול, והייתה איזה רכות שאני לא זכרתי הרבה כמו, כי בדרך כלל מצאו איזה משהו פוליטי לריב, והיו קוראים אחד לשני את הצורה. ואז פתאום היה איזה רוח טובה, ואמרתי לעצמי, איך לשמור את הרגע הזה שלא לא יברח? כי הנדירות שלו הייתה מפתיעה. וישבנו, דיברנו, כל מיני עניינים, היה באמת איזה משהו נפלא, זה היה בשנת 1991, או 91, וזהו, הלכתי הביתה, וחשבתי בדרך, במכונית, חשבתי איך שזה לא יברח, איך לא לתת לזה לברוח, ונזכרתי פשוט, לגמרי, עד שהגעתי הביתה, פתאום אמרתי, אני הולך, חייבת לקרוא עכשיו את פרוסט, כי זה הזכיר לי ממש את העניין של הזיכרון, את המדלן, וזה הפך להיות פשוט בשבילי, הישיבה הזאת איתם, הרגועה.
0: מה היה שם באווירה של רקות המקום?
1: אצלם,
0: ביניהם. כן, את מתארת את זה באחד הטקסטים שלך, ממש כמעין השתקפות של שני, של כן. שתי זכוכיות, משהו כזה,
1: כן,
0: מראות.
1: זה, כן, יש את זה, פרוסט, יש דבר כזה של שתי לוחיות, דיסקיות. היה משהו בהופעה שלהם, בדיבור שלהם, אחרי כל כך הרבה שנים.
0: של אמא ואבא, בעצם.
1: כן, של שניהם. אחרי כל כך הרבה שנים שהם היו נשואים, והם היו, הוא היה בן 88, היא בת 85, כאילו, די. והיה איזה, כאילו, אהבה של סקנים, אבל אף פעם לא ראיתי גילויי אהבה ביניהם. זה לא דבר ש... זה לא היה כזה, זה דיברו. אבל, ופתאום היה משהו מקסים. משהו כבד ימים. אבל כבד ימים במוב, גם כבד אהבה. אבל לא אהבה שמנצנצים אותה, אלא שהיא מסתברת בדיעבד, ממש. והגעתי הביתה וחשבתי איך לשמור שזה לא ילך לאיבוד. וזה הזכיר לי את הדפים של הפקעת הזיכרון, של השמירה. וזה מבחינתי היה באמת רגע מדלן, והתחלתי לתרגם.
0: זכרת את, את הדפים, את העמודים הראשונים מן היצירה?
1: כן, בטח, זכרתי. ופרצה מלחמת המפרץ, ממש באותו, ואני הייתי עסוקה בלתרגם. זה, בקיצור, אז זה, עברתי עם זה גם את הרגע הזה, גם את הרגע של הזקנה והמוות שלהם. הם מתו בסמוך, ממש.
0: זאת אומרת, באמת, את מספרת, את כותבת בטקסט הזה של אחרית הדבר בזמן שנמצא, באמת שאת עוברת על גרסאות סמוך למותם לקראת הפרסום.
1: כן, נכון. הם מתו במרחק של 6 שבועות, אחד מהשני.
0: ואת זוכרת את עצמך יושבת ליד מיטת חול ים,
1: וכבר עם דפים אני מוחקת ותיקונים אחרונים.
0: ובעצם אולי נפרדת מהם דרך אחר הצהריים

0: הפלאי כן. הזה שהוביל אותך נכון. אל משימת חייך שלך, כי מאז את...
1: כן.
0: את הקלועה
1: של, הקלועה
0: של פרוסט, שזה גם שם של כרך כן. מתוך היצירה.
1: נכון.
0: ומה באמת הספר, הכרך אולי שהכי נהנית לתרגם, או אם יש רגע מסוים חשוב שאת זוכרת?
1: אני
0: דמות אפק... שאת חבבת במיוחד כל פעם שהיא מופיעה.
1: אני נורא אהבתי את סואן, מאוד. ואיך לא את המספר עצמו, וכמובן הדמות של הסבתא, ששובה לב את כל מי שקורא פרוסט.
0: ובכל זאת, אם לחזור לספר אהוב, או לכרך מתוך היצירה, שיש איזה כרך שמבחינתך הוא המשמעותי ביותר, הוא החשוב ביותר, או שזה איזשהו מארג...
1: אז המשמעותי ביותר, זה הזמן שנמצא בעיניי.
0: אוקיי.
1: כן, חד משמעית. זאת אומרת, שום דבר לא יכול להיכתב אם לא היה התחלה, אם לא הייתה קומברה. אבל אם אתה שואל ואתה מתעקש על השאלה שלך, אז הזמן שנמצא זה הספר שאני יכולה לחזור אליו אין סוף פעמים. ואני אוהבת מאוד גם את הספר על הסבתא והנכד.
0: אוקיי, שעליו נדבר עוד מעט.
1: כן,
0: כן,
1: כן. אבל אני חושבת שמה שפרוסט עשה הוא דבר שאין דומה לו. במובן זה שהוא, בעצם אפשר לראות שפרוסט בנה את היצירה שלו אחרי שנים של איסוסים. הוא כתב לפני הזמן העבוד, הוא כתב את סן בוב, ושזה בעצם דומה במידה מסוימת, אבל זה לגמרי אינטלקטואלי. זה שיחה עם אמא שלו, אבל זה שיחה יותר תיאורטית. ולקח לו שנים, כמה שנים, לאסוף את עצמו, ולהתחיל לכתוב את הזמן האבוד, את מה שאנחנו מכירים, כשהוא כותב את ההתחלה ואת הסוף יחד, בזה אחר זה. יש שבעה עמודים, זמני שבעה עמודים, שמכילים את הגרעין של הכל, ובזה הוא מנע מהיצירה שלו להיות בלתי גמורה. אבל הסוף וההתחלה, ההתחלה והסוף, נכתבים יחד וזה מדהים. גם רואים את זה דרך דמויות שחוזרות, כמו סואן. ובעצם מאז היא רק התפתחה מהרוחב, כמו קתדרלה שנבנית. כן. עכשיו, היצירה הזו בנויה כמו שום דבר, כמו שום יצירה, הדבר היחידי שאיכשהו דומה והשפיע עליו, זה וגנר, בטבעת הניבלונגים, שזה הכל הולך לא התפתחות לינארית, לא זה קרה זה וזה וזה, אלא בלייטמוטיב.
0: לייטמוטיב, כן.
1: גם בספר הזה אתה יכול לקרוא אותו, הוא בעצם נכתב כמו לייטמוטיבים. הדיגרסיות שפרוסט עושה, הם פשוט עולם בתוך עולם, זה אנחנו כמו בבושקות, יושב עוד בובה ועוד בובה ויותר בובה, ואנחנו מוצאים, וזה בעצם המלאות של החיים, וזה מלאות נהדרת, וזה מבחינה מסוימת, וזה כמובן, זה לא יצירה ריאליסטית, הוא לא בלזק, אבל הוא, דרך אגב, רק הפסקה, אפשר לראות את שם בעקבות הזמן האבוד כמו הלחמה של שתי יצירות של בלזק, שאחד זה זוהר וספלונדר דה קורטיזן, והשני זה החיפוש אחר המוחלט לרשרש דה אבסולוט. אין שום דגמיון, אבל אבל פרוסט אהב מאוד את בלזק, והוא יכול, אני יכולה לראות אותו אומר או בלזק או כלום.
0: באמת יש, החזרתיות היא יוצאת דופן ביצירה, וכמו שאת אומרת, מצד אחד יש את ריבוי הפנים והקולות, הדמויות, כמובן שיבוש הריאליזם וכניסה אל נופים פנימיים, אל חלומות, אל חוויית הזמן שהיא לא ליניארית, כלומר, איזשהו זרם תודעה, מה שנקרא, נכון?
1: נכון.
0: בתחילת המאה ה-20, ואיזושהי חוויה אסוציאטיבית, הרבה פעמים, אז יש באיזשהו מקום, באמת יצירה מוסיקלית, את מדברת במקום אחר על תזמור.
1: נכון.
0: התזמור היפה, העיצוב של התזמור, שיוצר קומפוזיציות, גם של ריבוי, במובן של, זה קוסמוס אדיר, נכון? נכון. של האנושות.

0: אותו של או של העני, החוצה או פנימה, הפכפכות, כל משפט הופך את המשפט הקודם לו, איזושהי פלואידיות במשפט הארוך שמכיל בתוכו ריבוי מבטים,
1: נכון.
0: ריבוי התבוננויות, הרבה פעמים הוא סותר את עצמו, הוא נהנה מן הסתירה, יש המון שלילה בתוך שלילה, נכון, הוא אוהב לשחק עם השלילות כן. הללו.
1: גם הצרפתית אוהבת, זה גם נכון. השפה אוהבת.
0: כן, כך שאנחנו באמת לא יודעים בעצם לאחוז בשום דבר,
1: נכון.
0: כי הכל חומק, כמו הזמן, כמו המציאות. ועם זאת, זו יצירה חזרתית, זו יצירה שיש בה באמת, אנחנו כל הזמן נפגשים עם קולות שכבר שמענו, נכון. ואז מרגישים בבית, זאת אומרת, יש איזה,
1: נכון.
0: איזה זה הרגע שאנחנו מתענגים, כי יש כן. איזה קרקע מוצקה בתוך הסגנון נכון. המפותל.
1: נכון. פרוסט אבל גם אמר שהמשפט, זה כמו, הוא השווה את זה לנוסע ברכבת, שהוא רגע אחד בחלון הזה ורגע החלון הזה. ובאמת זה כן. כל הזמן את שני החלונות, את שני הצלדים.
0: כן,
1: כן. התנועה, מה שפנטסטי, זה התנועה המתמדת. זה ספר שכולו תנועה. וזה, אני לא מכירה, אני לא מכירה טקסט דומה לזה.
0: כן, ולחשוב על פרוסט החולה,
1: סגור
0: בחדר, כותב בלילות, לא יודע להכין לעצמו קפה או תה, לא לפתוח חלון, והוא כולו בתוך, נכון, הרבה פעמים בסרטים מתארים אותו ממש עם התקפות אסתמה קשות.
1: אבל הוא גם מת מהאסתמה.
0: כן, כן. ובכל זאת יש איזושהי חיות מופלאה בכל משפט ומשפט.
1: נכון.
0: יכולת לחוש במרקמים, בדימויים בצורה שאין כדוגמתה.
1: אבל הכוח הגדול של פרוסט, במקור, בצרפתית, הוא לא במבחר המילים, זאת אומרת, לא הלשוני, אלא תחביר שלא היה כמוהו, ממש.
0: ואיך באמת את מתמודדת בתרגום עם התחביר הזה, למשל, איך הצלחת?
1: זה הכי קשה, זה הכי קשה. קודם כל, אין בעברית מסורת של משפט ארוך. גם בצרפתית לא, דרך אגב. זה לא אופייני. אולי בגרמנית. אבל אין בעברית מסורת, זאת אומרת, שהתחלתי לתרגם, לא היה לי איזה מודל לכתיבה, כאילו, ממי לקחת את המשפט הארוך הזה? כי אלה שכבר כתבו משפטים ארוכים, המשפטים שלהם הם דברים כאלה, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. זה לא לקחת נושא אחד ולעשות לו כדרור עד סופו בעוד 5-10 שורות. ופה היה צריך לעשות, לבנות לפרוסט איזה אתר, עברית אחרת. שזה קשה, והאמת שכל ספר מציב קושי נוסף, זה לא שאם עשיתי אחד, אני כבר יודעת לפתור בעיה אחרת.
0: כן. החוקר ז'אן איב תאדיה מדבר באמת על כך שהממוצע של משפט, אורך משפט של פרוסט הוא 3 שורות בממוצע, ואילו 18% או מה, 10 שורות ארוכות משפט מן היצירה. אז באמת, אולי תכניסי אותנו אל המעבדה של המתרגמת, אל שולחן העבודה, אולי יש לך איזה דוגמה שאת אוהבת במיוחד.
1: כן, כן. הבעיה בתרגום היא ליצור משהו שהוא בעצם מובלט בתוך העברית. אני לא רוצה כמה דברים אני לא רוצה. לא שיגידו לי שזה כאילו נכתב עברית. מה שתחשב למחמאה, דירה למתרגם, שלא מרגישים את השפה. אני כן רוצה שירגישו את השפה. מה יש לי אם לא שפה? כאילו מה שיש לנו ביד בעצם כקוראים, זה מילים. אנחנו לא ראינו את הדברים ולא חיינו אותם, זה רק הסופר. אז כל קורא, ווודאי שמתרגם, הוא מקבל מילים. איך להכניס חיים במילים, כשאתה מעביר את זה למילים בשפה אחרת, שיש לה עולם אסוציאציות שונה, אחר לגמרי, תרבות אחרת, ובעיקר בעברית, שצריך להיזהר נורא מהצד הדתי של השפה, מהצד היהודי של השפה. אי אפשר לגייר אותו, ואי אפשר לתת לו שום סל קליטה, שירגיש פה טוב. אז אני מנסה לשמור את הזרות, אבל שלא תנקר עיניים, אבל שהוא יישב, שהוא יהיה זר.

0: בעברית, זה מה שאני רוצה. ואני יכולה לתת דוגמה ל...
1: כדי שנאמר, שנרגיש שאנחנו בצרפת, ולא ב... כן. זאת אומרת, בפריז או בכפר הצרפתי.
0: לא אכפת לי תרגיש צרפת או לא. לא יודע, לא אכפת לי, אבל שלא תרגיש בבית. שלא תשב עם כל התחת על הכיסא. תרגיש. אני חושבת שזאת הדרך שגם שפה, גם העברית מתעשרת ממנה. בטוח.
1: כן.
0: גם יש הדבר הזה של הפסקנות העברית, שכל כך אופיינית, המשפט הקצר, החתוך.
1: התנכי שפה, המקראי.
0: כן, כן. ברור. ולעומת הספקנות הצרפתית, זה מתנגש, זה בלתי אפשרי. יחד עם זה אני לא יכולה להשתמש בעברית משנאית, אגנונית, כי זה מסרבל וזה לא אמיתי וזה לא נכון. יש שאלה אחרת, גם אם לתרגם לישראלית או לעברית, שזה צרה בפני עצמה. זאת אומרת, אסור שבשפה יהיה משהו לא אנכרוניסטי מדי, אבל גם לא הסלנג האחרון, כי...
1: טוב, לא, הוא עצמו לא כתב בסלנג,
0: לא. נכון? זה גם הדבר שהכי מתיישן, זה להכניס סלנג לתרגום, זה, או לספרות בכלל.
1: כן. אבל ועם זאת עדיין צריך לשמור על, נגיד, על, יש את ה... הטבחית והמשרתת המיתולוגית, פרנסואז, אז היא עדיין יש לה, זה צריך ליצור עיוותים בשפה כשהיא מדברת, לתת לה קול.
0: נכון, נכון, אז זה לא בעיה.
1: כן.
0: מספיק לשבת מול הטלוויזיה, ואתה לא יודע כמה דברים מצאתי, היה לך חסון למשל או אחרים, והכנסתי אותם, רשמתי מיד, כן, כן.
1: יפה, אז יש לך אוזן טובה, למתרגמת צריך, המתרגמת צריכה אוזן, להקשיב. יש משהו, עוד לפני שאת מקריאה לנו, באמת באיזושהי הכנעה של בתרגום, אתה כל הזמן מקשיב לכל שהוא לא שלך, ומביא את עצמך דרכו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש משהו במפגש...
0: אתה בסוף לא יודע מי אתה, נכון. אליוט ויינברגר, שהוא סופר אמריקאי, והוא מתרגם, אמר שמתרגם מרגיש כמו הספר של כוכבות על אמריקאיות. כן.
1: יפה.
0: בסופו של דבר, אני אוהבת פרוזה כשהיא באה, כשהבסיס שלה, שהסופר בא משירה. ואני מרגישים את זה נורא קל. גם כל ספר ישראלי אתה פותח, אתה יודע בדיוק מאין בא. ופרוס בא מאסתטיקה של שירה, ולא פרוזה. חד משמעית. והמגוון הגדול של הסוגים, הסוגות הספרותיות, שיש מסות פילוסופיות קטנות בפנים, יש קטעי שיר ממשיים, גם מוזיקליים מאוד, וגם בתיאורים. התיאורים של, של, של ברט, של אלברטין, כל הדברים האלה, הם לגמרי שירה. וקטעים פוליטיים ופילוסופיים, זאת אומרת, זה היה... והכל יחד נצבר ובלי, זה לא מלאכותי, זה הכל טבעי והכל יושב, נכון?
1: כן, כן, אפשר להוסיף כמובן את לחובבי הטיולים, אז באמת נגיד האופן שבו מתאר את מגדלי הפעמונים, נגיד בספר הראשון, כן,
0: נכון.
1: עם האהובים שכל... כל דינדון פעמון, יש אהובים מרחפים וחוזרים אל האבן. היחס בין האבן לציפור.
0: מאוד, נכון.
1: בין המגדל לשמיים. יש ממש תיאור כמעט כמו מצייר, כמו מונה, שמצייר את הקתדרלות.
0: לגמרי.
1: חמישה עמודים או שישה של הקתדרלה ביום, ובלילה, ובערך, של הכנסייה הקטנה בקומברי.
0: ומצייר את הצבעים.
1: את הצבעים, כן. את הקולות שנשמעים בכפר, באמת את ה...
0: נכון.
1: וכל זה מתערבב כמובן עם מראות הנפש שלו, בתוך עצמו.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר בשיחה עם אלית ישורון על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: אנחנו כאן בשיחה אינטימית עם אלית ישורון, מתרגמת מרסל פרוסט לעברית בעקבות הזמן האבוד, ואני רוצה להקדיש את הפרק הזה למושג היסודי ביותר שמזוהה עם פרוסט, הזיכרון הלא רצוני, ההיזכרות הלא רצונית, שאלת הזמן. בספר בסוף שנות ה-90 כתב מחבר בשם אלן דה בוטון, איך פרוסט יכול לשנות את חייך. באמת בסתיו 1909 פרוסט חווה או מגלה, יש לו מפגש כמעין התגלות שעליה הוא מבסס את תמצית הפרויקט, פרויקט הכתיבה שלו, את החוק היצירתי הכל כך מזוהה איתו שאנחנו מכירים מן הסצנה של עוגיית המדלן, עוגיית חמאה פשוטה, נכון, שאימו מציעה לו בספר הראשון קומברה לטעום ממנה תבולה בחליטת תה, ולרגע כל עברו שב אליו, כן? עד אז הוא אומר במפורש, עוד מעט נקרא מן הטקסט, שמקומברה, מהכפר הצרפתי, מהילדות שלו, הוא זוכר רק את סצנת הנשיקה בהולכו לישון, הסצנה של אמא שבאה או לא באה, הצורך שלו להיפרד ממנה לפני שנת הלילה. וכל העבר נמחק, דהה, נעלם. ובעצם באופן אקראי, שרירותי, באופן מקרי, ברגע שהוא תואם מן ההוגיה, בעצם מתגלה בפניו הזמן, הזמן האבוד, כמעין גן עדן שאיבדתי, כן? גני העדן האמיתיים, כותב פרוסט במשפט מפורסם, גני העדן האמיתיים הם גני העדן שאיבדנו. ולמעשה מדובר כאן בהתגלות חושית, אסתטית, של טעם, אבל אנשים ברובם מספרים על ריח, כן? על אותה תחושה אמורפית, חסרת צורה, חסרת מוצקות, שלמעשה מחזירה אלינו באופן לא צפוי את הזמן כולו, את חיות הזמן. פרוסט, עוד לפני שכותבת בעקבות הזמן האבוד, לפני שהוא מתחיל ומגלה, נאמר, את הסגנון הייחודי לו, הוא אכן כותב מסות אינטלקטואליות, ובין היתר הוא כותב מעין פרולוג לספר שהיום נקרא נגד סנט בוב, ושם אפשר למצוא את התמצית או את הגרעין לסצנת המדלן, ובכלל לסצנות הזיכרון הלא רצוני שהוא בעצם מצרף, כן, אותם סימנים שהוא אוסף בסוף היצירה הגדולה.

0: אז בהקדמה לפרויקט של סנט-בוב, אפשר לראות ממש את התיאוריה הבסיסית של יחסו של פרוסט לזיכרון. הוא טוען ואומר שהוא לא מעריך את הזיכרון הרצוני, כלומר הזיכרון התבוני, האינטלקטואלי, המודע, זה שיש לנו שליטה עליו, כן? הוא לא חושב ששם נמצא הסוד של היצירה, או שם נמצא מהותה של הבנת החיים. הנה הוא כותב, בכל יום אני מעריך פחות את התבונה, בכל יום מתחבר לי יותר, שרק מחוץ עלה יכול הסופר לשוב ולתפוס משהו מרשמיו. כלומר, להשיג משהו מעצמו ומחומר הגלם היחיד של האומנות. מה שהתבונה מגישה לנו בשם עבר, כלומר, זמן עבר, אינו העבר. כלומר, זיכרון פשוט יומיומי, כשאנחנו מספרים את העבר שלנו, אנחנו למעשה לא באמת נותנים לו חיים, לא מחיים אותו, חשים אותו בשלמותו. לאמיתו של דבר, כותב מרסל פרוסט, כמו נשמות המתים באגדות עם מסוימות, כל שעה משעות חיינו מתגלמת מיד עם אותה באיזה חפץ חומרי ומסתתרת בו. היא נשארת לחודה בו, כלואה לנצח, אלא אם אנחנו נתקלים בו. דרכו אנחנו מזהים אותה, קוראים לה והיא נגאלת ויוצאת לחופשי. כן, מעין, כמו אני, הוא אומר אפילו, מעין ג'יני שד בבקבוק. העבר שלנו לחוד בחפצים פשוטים, בעוגיה שנראית ככל העוגיות, ובנקישות כפית בתוך ספל תה, בריח של עץ שאנחנו חולפים לידו, בבובה של, אני יודע שהייתה חשובה בילדותנו, בחפצים הללו לחודים או תמונים, כלואים לנצח הזמן האבוד, ולמעשה פרוסט מגלה, שדווקא בפרטים הקטנים, בחפצים הפשוטים, הבנליים, היומיומיים, כאשר הם מופיעים לאחר השכחה, נקרא לזה ככה, לאחר ששכחנו את העבר, וזה דבר חשוב, כי אם אנחנו שולטים על הזמן, כן, צריך באיזשהו מקום, טוען פרוס, להרפות, לבהות, לשכוח, לאבד את הזמן כדי למוצאו מחדש, באמת, באופן לא רגיל, פרוסט מדבר על הצפה, הצפה של העבר בתוך ההווה. והוא מספר בפתיחה המפורסמת של הפרויקט הגדול, של מחזור הרומן בעקבות הזמן האבוד, הוא מספר 40-50 עמודים דווקא על זיכרון רצוני, על זיכרון, על אותו רגע מצוקה, לקראת הלילה, על הפרידה מן האם, על הנשיקה שהייתה או לא הייתה, שהוא ביקש להחזיק אותה לאורך כל הלילה, על הרגעים שבהם כאשר סואן היה מגיע, כאשר החבר של המשפחה היה מגיע בערב, הילד נשלח לישון מהר לבדו, והוא ממש מספר את אותם רגעים קשים של עלייה, של במדרגות אל חדר השינה, את ריח הלק שהוא זוכר כמעין מוחשיות חושית של המצוקה הנפשית, את העלייה כנגד ליבו, ממש כך, כי הוא השאיר את אהובתו, את האם מאחור, וההגעה אל החדר, אל מיטת הברזל שמדומה לקבר, לירידה לקבר או לאיזשהו ירידה לצינוק ממש. פרוסט ילד מספר עד כמה הוא ילד רגיש מאוד, שלא שולט ברגשותיו, לא יכול לעצור בעדו. וזה איזושהי חוויה, החוויה שבאמת קשורה באב ובהם, הוא מספר את זה כמעין אפשרות של הזיכרון שעדיין חי בו. אבל מיד לאחר מכן, הוא אומר, כבר הרבה שנים שמקומברה, פרט לסצנת ההליכה לישון, לא נותר בי דבר. והנה ביום חורף אחד, ב-1944, בשובי הביתה, אמי, שראתה כי קר לי, הציעה לי לשתות, שלא כמנהגי, מעט תה. תחילה סירבתי, ואז משום מה חזרתי בי. היא שלחה להביא מאותן עוגיות צמיחות וגוצות המכונות מדלנות קטנות שנוצקו כמדומה בכסבה גלית כקונחיית סנג'ק, כן, כצדף או כקונחייה. לא עבר זמן ובמכניות מדוכדך מן היום המשמים ומהסתמנותו של מחר עגום, כן, אנחנו אפשר לראות ממש את ה... איך הסופר הזה, יש לו חוויה קשה עם ההווה, עם המציאות, עם הממשות. הוא תמיד זקוק לצאת ממנה. אז מדוכדך מן היום המשמים ומהסתמנותו של מחר עגום, הגשתי אל שפתי כפית של תה שבה טבלתי חתיכה מהמדלן. אבל בשבריר הרגע שבו נגעה בחיקי הלגימה הבלולה בפתיתי ההוגיה, עבר בי רעד. נדרכתי למופלא שהתחולל בקרבי. עונג פשט בי, מבודד, בלי שורש סיבתו. בן רגע יקהה את הפוחות החיים, עשה את אסונותיהם לסתמים, את קוצר ימיהם לתעתוע, כדרך שפועלת האהבה. מציף אותי הוויה יקרה, ואולי הוויה זו לא הייתה בי, היא הייתה אני. חדלתי להרגיש בינוני, מקרי, בן חלוף, מניין יכול היה לבוא בי ססון כזה. חשתי כי הוא קשור בטעם התה והעוגיות, אלא שחרג ממנו לאין שיעור. לא מאותו מין היה, מניין בא. מה משמעו? איך השיג אותו? כן, זה הרגע המפורסם, הידוע, בפתיחה לבעקבות הזמן האבוד, הספר הראשון, הכרך הראשון.
1: נראה לי שכל הקטע של המדלן זה בקריאות, כיוון שקראתי כל כך הרבה פעמים, הגעתי למסקנה שכל הסצנה הזאת של המדלן זה בעצם סצנה של משגל, ויש משהו אירוטי לגמרי. ואני ממשיכה את הקריאה שלך, אני תובע מרוחי עוד מאמץ אחד, שתשיב לי עוד פעם אחת את התחושה החומקת, ואז כדי שדבר לא יפריע לתנופה שבה תנסה לתופסה, אני מסיר מדרכה כל מכשול, כל מחשבה זרה, אני מגן על אוזניי ועל דריכותי בפני הרעשים העולים מן החדר הסמוך. אבל כשאני נוכח כי הרוח נלעת ואינה מעלה כלום, אני כופה עליה כעת תסך דעת שמנעתי ממנה, כופה עליה לחשוב על דבר אחר, להחליף כוח בטרם ניסיון אחרון. אחר כך, פעם שנייה, אני מפנה חלל ריק למולה. אני מניח לפניה את הטעם שעוד עומד מאותה לגימה ראשונה. אני מרגיש בי משהו נרעד, משהו שניסת ממקומו, מבקש לעלות, משהו נעקר מעוגן, ממצולות. לא יודע מה זה, אבל זה עולה לי איתו. אני חש בהתנגדות ושומע את רחש המרחקים הנפלחים. וכולי וכולי, זה ממשיך ככה הלאה, שבעצם המדלן הזאת, שהיא הפתח לזיכרון הלא רצוני, תהפוך להיות בזמן שנמצא הספר החותם, תהפוך להיות מזון שמימי. ובעצם המדלן היא האם, היא המיילדת של הכתיבה, היא הופכת להיות בזכותה היא המיילדת, והיא כן. היא הכתיבה. והמדלנה הזאת, שזה מגדלנה הנוצרית גם, לא רק אמו שלו, מקבלת משמעות מופשטת לגמרי בסוף. ההוגיה הזאת הופכת למזון השמימי המופשט.
0: כן. אז בעצם יש פה באמת חוויה של התגלות, של הערה נקרא לזה, אבל הערה... נאמר לא תיאולוגית, לא דתית, היא עוברת דרך, היא מודרנית בהקשר הזה שהיא עוברת דרך פרט משני, קטן, חושי,
1: חושני, פיזי.
0: חושני, הגוף מאוד חי בתוך הכתיבה הזו, בתוך התיאור של החוויה, ויש בה חקירה פסיכולוגית, התבוננות פנימית, של דימויים שעולים עדיין לא מופיעים בצורה ברורה, ובעצם כל באמת החקירה הזו לאחר מכן בזמן שנמצא, יש ניסיון גם תיאורטי לחשוב מה קורה לזמנים
1: נכון.
0: של אדם, דרך נקודת המפגש הזו של עוגיה שאכלנו ביותנו, אני יודע, בין 5 או 4 או 6, תלוי באיזה גיל היה המחבר כשהוא כותב על עצמו כילד, לעומת עוגיה שבעצם מופיעה בבגרותו, שנים מאוחר יותר, שהוא כבר עייף מן החיים, כמו שהוא מתאר, ובמין איזה שיממון כזה, ופתאום מגלה, באמת יש פה איזה רגע קסום, שכשקוראים את הטקסט הזה לראשונה, שיקרון החושים הזה של יציאה מן הזמן, נכון? יש פה רגע של אקסטאזה,
1: נכון.
0: של התעוררות כל התודעה אל עצמה, של חיים שלמים שאפשר להביאם, הם מצויים בתוכנו, ורק צריך איזה גורם קטן שאנחנו לא יודעים מהו, אבל הוא, אנחנו מצפים לו, מצפים שיבוא, נמצא נכון. אותו, והוא יאיר את המרחבים כולם שנמצאים כבר איתנו ואנחנו לא מודעים להם. אז באיזשהו מקום את אומרת, אבל שכאן יש פה התגלות מגדלנית של אם הכתיבה, ואולי צריך להבחין, דיברנו קודם על הסבתא ועל האמא, באמת מה ההבדל בין אם הכתיבה לאם הביוגרפית, או לאם שמופיעה בספר.
1: זו אותה דמות. זו אותה דמות. זה רגע אפיפני, הרגע הזה של המדלן, והוא הוליד את הספר הזה, והוא הוליד את הסופר. Mm-hmm. זאת אומרת, כאילו, הספר לא קבע, הפואטיקה של פרוסט, נקבע תוך כדי כתיבה, תוך כדי היא כתבה. הוא לא שוב, נכון? אז כמו שאתה רואה בסופו של דבר, שאין עבר, אין אצלו עבר, זה שטויות, זה ההווה מתמשך, הכל הווה. כי אם אנחנו בכוח הזיכרון יכולים להביא לנו, לספוג לי ולטבוע בתוך ההווה, בתוך העבר, אז הוא הופך להווה, אנחנו מחיים אותו. זאת אומרת שאין עבר, אין עוד, הכל זמן. יש לו דבר אחד שהוא זמן.
0: בעצם אנחנו הרבה פעמים מדברים על פלשבקים, נכון? על רגעים כאלה של באמת הצפה לא צפויה שמגיעה,
1: היזכרות
0: שמופיעה, והיא בלתי משוערת. והיא גדולה באמת מן הרגע עצמו. ופה אבל באמת את אומרת, זה לא פלשבק קצר, זה לא איזושהי...
1: זה מהפכה.
0: זה מהפכה שנמשכת הרבה זמן, והוא מקבל נכון. על עצמו אותה, והיא גם מאפשרת לו אבל באיזשהו מקום להתכנס, כלומר, להימצא נכון. במרחק, לסגת אל תוך עצמו, לא להיות.
1: היא נותנת
0: להיות
1: לו מרחב.
0: להיות לא להיות, נכון?
1: נכון? ופותחת בפניו מרחב.
0: כן, הזמן בעצם מתגלה, אז הוא פותח מרחב. נכון. כי המרחב הזה...
1: ובאמת, כמו שאתה אומר, הזמן הוא המרחב. הזמן הוא, לא, הזמן הוא גם מקום. אצל פרוסט בעצם כל הספר, הזמן והמקום והזמן הם דבר אחד.
0: כן.
1: הם מרחב אחד.
0: יפה. כי בדרך כלל בפילוסופיה מדברים על חשיבה של הזמן... דרך מרחב, על ידי, נגיד, הציר שאנחנו עושים, אנחנו הופכים את הזמן למשהו שאפשר למדוד אותו, ופרוס זה ההפך, באיזשהו מקום, הזמן הוא בלתי מדיד, ורק כך הוא מאפשר מרחב.
1: ותזכר בתיאור של הכנסייה, כנסיית קומברה, שהזמן הוא אחד הממדים.
0: המעבר אל המאות של ימי הביניים, אתה רק נכנס אל החל ונעלם
1: נכון,
0: בזמן.
1: בדיוק, בדיוק.
0: ובאמת הוא בסוף הקטע הזה, הוא מדבר, הוא בבת אחת שב הזיכרון ונגלה.
1: כן.
0: כן. זאת הטעם הזה היה טעמה של פיסת המדלן הקטנה, שבבוקרי יום ראשון בקומברה, הנה, הוא עושה את החוזר אחורה. וכי ביום זה לא הייתי יוצא לפני שעת התפילה, כשניגשתי לחדרה לומר לה, בוקר טוב, הגישה לי דודתי לאוני, לאחר שטבלה אותה בספל התה ובחליטת התירזה שלה. מראה המדלן הקטנה לא הזכיר לי כלום עד שלא טעמתי ממנה. ואז הוא מספר איך שאולי משום, הנה, כי אולי משום שתחופות ראיתי המאז מעל מגשי המגדניות, בלא שאכלתי ממנה, נתקע תמונתה מימי קומברה ונקרחה בימים.

0: אחרים, מאוחרים מהם. כי אולי, עוד פעם, הנה אותה חקירה אינסופית, משום שמזיכרונות שנעזבו זמן קורב מחוץ לזיכרון, דבר לא שרד, הכל התפורר. הצורות, ובהן קונחיית הטופין הקטנה, מדושנת חושניות תחת כפליה, הכפודים והמתחסדים, נמחקו, הצורות נמחקו, או בהיותן רדומות עבד להן כוח ההתפשטות, שהיה מאפשר להן להבקיע אל התודעה. אבל, הנה כאן זה מופיע, אולי הגרעין עצמו שוב בצורה הרבה יותר מתומצתת, אבל כאשר מעבר החוק דבר לא משתמר, במות האנשים, בהימות הדוממים, הם לבדם, אנחנו עדיין לא יודעים מי זה ההם האלה, יותר שבריריים אבל יותר עזים, יותר על חומריים, יותר עקשנים, יותר נאמנים, הם לבדם, הריח והטעם, כן, זה נשארים עוד זמן רב, כן, במות האנשים, בחורבן כל הדברים, נכון, בהימות הדוממים, מה שנשאר, הם לבדם זה הריח והטעם, נשארים עוד זמן רב, כמו נשמות, זוכרים, מחכים, מקווים, על טילי כל היתר. נוסעים בלא רטע, על נטף אוורירי כמעט, כן, כמו טיפה קטנה, את המבנה האדיר של הזיכרון. זה המשפט המפורסם. הריח והטעם, כמו, נכון, נטיף אוורירי, נוסעים את כל המבנה הגדול של הזמן, של הזיכרון.
1: כן.
0: וזה, גם המשפט עצמו פה, אם מדברים על הסגנון של פרוסט,
1: כן.
0: מייצר את אותה, את מה שהוא אומר, את התוכן עצמו. לא, הוא מתחיל עם ההם האלה, ואנחנו, מי זה ההם האלה?
1: אבל זה בדיוק ככה, זה נורא חשוב לשמור אצלו.
0: כן.
1: זה תמיד המלחמות של אימפרי.
0: הנושא לא ברור לנו, אלא בתום המשפט.
1: ואסור
0: בדיוק,
1: שהוא יהיה ברור קודם.
0: בדיוק כמו שהריח והטעם נשמרים, כן, אחרי כן. שכל הדברים כבר אינם.
1: כן,
0: וזה ה, הרגע אולי הקסום, הקריזמטי, כן, המחשף של פרוסט,
1: נכון.
0: שכל אחד אולי מכיר נכון. בתרבות שלנו. אז באמת, מהי המדלן הזו בשבילך? איך את, האם תכתבי את סיפור חייך למעשה בעקבות פרוסט, אלית?
1: לא. התשובה היא לא.
0: האם היה לך חלום פרוסטיאני כזה, שפתאום הכל יופיע, ו... כן, תהיה לך איזו חוויה הלחושית כזו. זה הרי, אני חושב בצעירותי לברות, זה היה... אני חושב, אתה מוצא סופר או ספר ששולח אותך לעשות את הייעוד שלך, נכון?
1: כן.
0: הוא מספר על עצמו, אבל יש פה איזה מין משהו כזה שהוא נותן לך מתנה,
1: כן.
0: ואומר, הנה, עכשיו אתה, עכשיו אחרים, עכשיו הקורא.
1: לא, אני מבצעת את הפרטיטורה, וזהו.
0: מלאכה. את במלאכה היומיומית.
1: כן. עמל יומי.
0: עמל יומי.
1: כן.
0: כן, כמו אותם אנשי מלאכה בקומברי או בכנסיות, כן. שהיו עושים את ה...
1: כן.
0: שמזה נוצרה, כן. היופי הגדול.
1: כן. אני מנסה פשוט לתת לו את העברית שתיסה את הזמן, את המרחק ואת ההילה של פרוסט. זאת אומרת, אתה מתרגם עם ספר שנכתב לפני למעלה מ-100 שנה. אז... השפה חייבת לשאת גם את המרחק, גם מבחינת מבחר המילים, זאת אומרת, לשבץ את כל את הזמנים שקראו להם, ובעברית זה קשה, כי... טוב, בקיצור, זה אומר.
0: כן. ובאמת, מיד אחרי המשפטים הללו, הוא מספר, הנה, כהרף עין, קם הבית הישן והאפור, הצופה לרחוב ובו החדר ובתפורת התיאטרון וכתפורת תיאטרון בא והתחבר אל הביטן הקטן שנשקף אל הגינה וכו' וכו' מבוקר עד ערב ובכל מזג אוויר שהוא הכיכר שאליה שלחו אותי לפני ארוחת הצהריים הרחובות שבהם התרוצצתי בשליחויות שבילי אפר שבהם עברנו כשהימים היו יפים וכמו באותו משחק שהיפנים משתעשעים בו ומשרים פיסות נייר קטנות

0: ושקופות בקערית חרסין המלאה מים, ומשרק הן מוטבלות במים, כן, בתוך ה... רק בתוך המגע הזה מיד הן מתחדדות, מתעכלות, מצטבעות, נבדלות זו מזו, נעשות פרחים, בתים, דמויות מוצקות ומזוהות כך כעת בכל פרחי גננו ופרחי הפארק של מר סואן, והנמפאות שבביבון ואנשיה הטובים של העיירה ובתיהם הקטנים והכנסייה וכל קומברי וסביבותיה, כל זה הלובש צורה וממשות קם וניאור. עיר וגנים, מה זה? בספל, מספל התה שלי. כן. אז הנה, אז זה באמת הסצנה הידועה ומפורסמת, שאפשר לומר שבאמת אחר כך היא עוד סימן מתוך סימנים רבים. המרצפות, הלושבות מוונציה.
1: והמפית.
0: מפית.
1: המאומלנת.
0: המאומלנת שהיא כמו המגבת בבלבק. כפית התה שבעצם הוא אחר כך נזכר שהוא עמד ברכבת ואיזה פועל הקיש על הגלגלים של הרכבת. וזה רגע מאוד יפה ומעניין, כי הוא מראה לנו את הסצנה של הרכבת, הוא מספר עליה בכאב רב, ברגע שבו הוא מרגיש שהוא לא יכתוב את הספר, שהוא חסר כישרון, שהקסם של הספרות עבד לו, והנה...
1: יש לו הרבה רגעים כאלה.
0: כן, והנה כמה עמודים אחר כך, 20 עמודים לאחר מכן, נותנים לו תה, והוא שותה תה, ומהצלצול של הכפית, הוא פתאום שומע את העבר, כלומר את חוויה נפרדת שהוא חווה, אבל לא סיפר עליה. והוא בעצם מגלה את העבר, ובעצם כאן אולי אפשר לקשר לפרויד, אני יודע, לאיזושהי חוויה כללית, שגם שאנחנו תמיד לא יכולים לשאת את המציאות על כל פניה, על כל גווניה, תמיד יש דברים שקורים בסמוך לנו ואנחנו לא מודעים אליהם, ודווקא הם ישובו.
1: כן.
0: דווקא הם יחזרו. בגלל זה יש כאן איזה מעין גילוי או התגלות, איזה הופכה,
1: נכון.
0: של מציאות שחווינו, אבל לא ראינו, או לא ידענו שהיא כזו.
1: נכון. פרוסט, אפשר להגיד שפרוסט הציב שתי מראות, אחת מול העולם, והשנייה מול התודעה. ואתה רואה שבעצם הוא לא הסיר לרגע אחד את המבט מהתודעה ומשניהם. בזה בעיניי זהו קרוב לבקט. לכן אני לא מרגישה שעשיתי צעד כל כך רחוק שעברתי מאחד לאחר.
0: כי... בקט גם כתב על פרוסט, נכון?
1: כן, כן, נכון. כי בקט הוא היה סופר שלא הסיר לרגע את המבט מהאדם בעצם. ומי ש... שימשה השראה לבקט, זה כמובן, לגיבורים של בקט, זה לאוני, הדודה שלא יצא מהמיטה ומהחלון הייתה מרחלת על כל העולם. כאילו הדמות של הסופר.
0: יפה. ולמעשה, כל הסימנים הללו שהוא אוסף בסוף היצירה, הופכים להיות באמת החוק של הכתיבה, נכון?
1: כן.
0: הוא מרגיש ששם יש את מהות החיים, הוא קורא לזה, לתפוס בדל זמן בשלמותו.
1: כן.
0: לחוש מעבר למוות, נכון? הוא מדבר, כן. מהות הדברים עצמם, אני מצליח להכיל, לתפוס ברגע אחד,
1: כן.
0: את האני האינטימי ביותר, את הגרעין הפנימי ביותר של הדברים. ובאיזשהו מקום הוא באמת מציע לנו, לא יודע, מתנה ספרותית שאחר כך אפשר לומר השפיע לפחות על כל הספרות הצרפתית במאה ה-20, נכון?
1: כן, למרות שאין, לא נכתב שום ספר שום ממש, הוא השפיע, כן, אבל כל פרשת ההתקבלות של פרוסט היא סיפור בפני עצמו. ולמעשה עד שנת 54, שאז הפליאד הראשון יצא בשלושה כרכים,

0: אז הסוריאליסטים לא סבלו אותו. אחר כך, מאוחר יותר, סארטר והאקזיסטנציאליסטים ראו בו איזה בורגנים שם. הוא עבר שנים קשות. הוא לא מיד. מי שקיבל אותו הרבה יותר זה העולם האנגלוסקסי, כמו וירג'יניה וולף למשל. והוא תורגם פעם ראשונה, הוא תורגם על ידי סקוט מונקריף לאנגלית. לא עד הסוף, כי מונקריף מת, אבל חלק גדול. הוא מעניין שהוא תורגם ליפנית.
1: באיזה שנים?
0: מוקדם מאוד. זה לא יאומן. ויש כמה חוקרים החשובים של פרוסט הם יפנים. יש ג'ו, לא ג'ו, יו משהו. אחד המחברים של אחד האורחים של הפלייאד, יחד עם תדיה.
1: מעניין. באמת בשנות ה-60, רולן בארט וז'יל דולוז כותבים ספרים על פרוסט.
0: פרוסט לסיניה, כן.
1: פרוסט לסיניה, שהוא ספר נפלא, ואחר כך קריסטבה, וכמובן קומפניון ואחרים. שנות ה-60 וה-70, באמת פרוסט עולה לגדולה, נכון?
0: ובשנת 87 יוצאת המהדורה, כיוון שאנשים מכרו לספרייה, מכרו, נתנו לספרייה הצרפתית, לספרייה הלאומית, המון כתבי יד שהיו להם של פרוסט, אז האורחים הצליחו לעשות, לערוך מה שביניהם הכתב היד המוסמך האחרון. ואז יצא פרוסט באמת יחד עם המון סקיצות ווריאנט.
1: כל הגיבולים
0: שלו, נכון? זה כל התוספות. כן, נכון. כן. אבל גם עם המון, המון טיוטות, בקיצור, ערכו מהדורה בארבעה כרכים. זאת המהדורה המדעית המוסמכת, ממנה אני מתרגמת. וזהו.
1: יש המון המון סופרים ש... במהלך המאה ה-20 שקוראים את פרוסט, נכון?
0: כן.
1: שעסוקים בסצנת ההליכה לישון.
0: בטח, כן, בטוח, ברור, כן. ברור, ברור.
1: טוב, אז עוד כמה מילים על התרגום. למעשה מדובר בשנים ארוכות של תרגום, כנגיד מתחילת שנות ה-90 עברו כמעט 40 שנה. אז בעצם פרוסט מלווה אותך מגיל צעיר, וכל פעם את נפגשת איתו בזמנים אחרים שלך.
0: כן.
1: ואולי תגידי משהו כן. בנושא הזה.
0: טוב, זה לא המתוכנן שהוא יהיה בן הלוויה שלי, אבל יצא ככה. מה שבהתחלה, בקרח הראשון, אולי גם השני, הייתה בי יראה גדולה כלפיו, הולכת עם השנים, והופכת ל... סוג של קרבה, היראה הפכה ל... ואני מכירה את השטיקים, אני מכירה, אבל זאת אומרת, אני עדיין, אני מתייחס בכבוד לכל משפט, אבל אני כבר יודעת את הרבה יותר מכפי שידעתי, כשהתחלתי את התרגום, משקל מסוים, כמה משקל המילה צריכה או יכולה לשאת. ולפי זה, זה...
1: כן.
0: אני מנסה לשמור, אם לחזור עליו אפילו על הפיסוק שלו הרבה פעמים, כי הוא משמעותי, בטח אני מנסה לחזור על המיקום של שם בתוך משפט, כי יש אצלו דבר שהוא משמעותי מאוד וחשוב נורא. אם הוא מתחיל משפט, משפט רק בין 10 שורות, המשפט מתחיל באימי, וקרה ככה וככה וככה, ובסוף כבר 10 שעות אמר לאבי, אז אני חייבת, אני יודעת שאני חייבת להשאיר את הסדר הזה, למרות שהעברית אומרת, בבקשה לא, כי האם הזאת היא בעצם הסלע, שהכל צריך להתנפץ, כל המים צריכים להתנפץ למרגלותיה. זאת אומרת, יש המקום הזה, כי גם בצרפתית אתה לא יכול להתחיל משפט בממר, ואז 10 שורות וטרח קרה. אז הדברים האלה, ככל שהם קשים לעיכול, נגיד, תחבירי, זה הם דברים שהם חשובים, ואני שומרת עליהם. בכל היתר, אני מנסה טיפה, בגלל האורך של הספר, בגלל אורכם של המשפטים, אני לפעמים מנסה לקצר את הזמן. או על ידי ויתור על מילות יחס מסוימות. בקיצור, אני

0: אומרת יאללה, קצת יאללה, תזדרס.
1: יוצר אנרגיה או דינמיות.
0: כן, כן, כן.
1: ומה אמרת לי לפני בשיחת טלפון ש... כל פעם הוא מעורר, הוא כביכול עדיין רלוונטי, או כל פעם שאת כן. פוגשת בו בתרגום,
0: נכון.
1: הוא מאיר משהו מחייך שלך.
0: נכון. לא רק מחיי. תראה, הוא מביא מצד אחד העולם שהוא מתאר, והוא עולם של איזה דברים מעודנים מאוד. ואור כזה שלפנות ערב אירופאי, עם עולם מעודן, עם האכזריות שלו כמובן, ולקרוא אותו בישראל של היום, בתוך כל מה שאנחנו מוקפים בו, וכל הזוועה שאנחנו שורים בתוכה, אז זה הדבר הכי אסקפיסטי שאפשר למצוא, ויחד עם זה, זה מרגוע ונוחם עצום, ניחום עצום.
1: כן.
0: זה...
1: זאת אומרת, יש לזה גם, את, באופן זה גם נותן לך טעם לקום בבוקר, מקום להימצא.
0: לא, אני קמה, גם בלי פרוס אני קמה בבוקר, לא, אני לא רוצה, לא צריך לעשות.
1: לא, אבל...
0: אני גם בשביל ישראל מוכן, קמה בבוקר, רוצה לקום בבוקר, לא רק בשביל פרוס.
1: אוקיי.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר בשיחה עם אלית ישורון על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: נעבור עכשיו לספר על הסבתא. באמת היחס בין האמא, פרוסט בעצם התאבל על אמו, היה במשבר גדול, נכון, בין דצמבר 1905 עד שהוא בעצם מתחיל לכתוב סוף סוף את בעקבות הזמן האבוד ב-1908 ו-9, ככה באמת יש לו פרויקט שחלקו מסות אינטלקטואליות או ספרותיות, שהוא נקרא נגד סנט בוב, שהוא מבקר הרומנטי של המאה ה-19, שטען שנכון שהספרות היא משנית לאדם, לסופר, למחבר, יש לדעת את הביוגרפיה של המחבר, וזה המפתח להבנת היצירה, ואילו פרוסט מבקש לומר שיש בה כתיבה עצמה כבר מטמורפוזה, שינוי צורה, אנחנו דווקא מתרחקים מהביוגרפיה של עצמנו, שזה מעניין גם ביחס להערה שלך בין ספרות וחיים. אצל פרוסט באמת יש כתיבת חיים, פחות נכון. סיפור אחד לאחד של החיים, נכון. אלא יש כמובן תמיד את השינויים הקטנים שהוא מייצר מבחינה ספרותית, ובאמת הכתיבה מגלה דברים שהאדם לא יודע על עצמו, נכון? זה היופי הגדול ביצירה. ובאמת פרוסט נפרד מאמו, והוא בשבר גדול, הנה אפילו הוא כותב במכתב שמצאתי לא מזמן, כל חיינו ברבים לא היו אלא אימון להרגיל אותי להסתדר בלעדיה, הכנה ליום שבו תעזוב אותי, וזאת מאז ילדותי, כאשר סירבה לחזור ולהגיד לי לילה טוב 10 פעמים לפני שיצא מהבית בערב, כאשר ראיתי את הרכבת יוצאת אל הכפר והיא בתוכה, כאשר מאוחר יותר בפונטנבלו, ואפילו בקיץ האחרון, בהיותו בן 35, טלפנתי אליה כל שעה, אותן חרדות המתפוגגות בכמה מילים בשיחת טלפון או בביקורה בפריז או בנשיקה, באיזו עוצמה אני חש אותן עכשיו כשאני יודע שדבר לא יוכל עוד להרגיע אותן. אז בעצם, ובכל זאת ביצירה של הספר, הנה זה אולי השינוי שהוא מעורם, מייצר אחת הדוגמאות, אמא לא מתה, סבתא מתה. זאת אומרת, כן. הוא מייצר את איזושהי הכפלה בין הדמות האמהית. נכון. אז וזה מוביל אותנו לפרויקט שיצרת בעצמך באיזה קו דה ז'ני, היא הייתה סבתא שלי ואני הנכד שלה, שהוא יצא בהוצאת הספרייה החדשה הקיבוץ המאוחד לפני כשנה, שבו יש רק מקטעים לכל אורך היצירה על דמותה של הסבתא. כן. שהיא דמות מרתקת. מה היא בשבילך? אולי תספרי. אנחנו פוגשים אותה באמת רצה בגשם, נכון?
2: זה הדמות הראשונה שאנחנו פוגשים בקומברה. הדמות הראשונה שמופיעה מהשלושת אלפים עומדים, זה הסבתא שרצה בגשם, ומעניין שפרוסט שים לב שכמעט כל גיבור שלו, הוא ממקם אותו באיזשהו נוף. והנוף הזה ששם הגיבור ממוקם, תמיד אומר משהו עם משמעות. אני זוכרת, שרלוס למשל, רואים אותו במציץ, לא ברור זה הוא, זה לא, כשהוא מסתכל, כשהוא נמצא עם עודת, בסוף נכון, קומבר, נכון? נכון?
1: מציץ מופיע, כן.
2: כן, וכבר משהו זדוני כבר יש כן. שם, כן, מהרגע הראשון. אז הסבתא היא מול, על רקע של גשם שוטף, היא באה...
1: גשם בא קיץ או גשם...
2: כן, אבל היא באה בשערה, זאת אומרת, גשם, השערה הזאת, והשיער הלבן של הסיבה, עם פנים סגולות מהקור ומהגשם, זה בדיוק, זה הדמות שלה שהיא מופיעה, ועליה אומר רולן בארט, שבעצם כבר מהעמוד הראשון מתחיל המוות שלה. הוא מאבחן שבעצם הסבתא כבר מתחילה את המוות מההופעה הראשונה.
1: זה מעניין, כי היא דמות מאוד חיה, נושמת.
2: מאוד, מאוד.
1: מלאת אהבה, היא החמלה בפני עצמה כלפי הגיבור. אין לה אין לה נכון את הסמכות ההורית יותר, היא אוהבת בנדיבות אין קץ.
2: אבל היא גם לא עושה שום חשבון מעמדי, הוא היא הדמות הכי חופשית באמת, בכל הרומן, אין עוד אחד כמו, אין לה שום כבוד מיוחד, לא למעמד ולא לכסף, שום דבר, היא פשוט אדם במבט, בגובה העיניים לעולם.
1: כן, היא נכון, מבחינה פוליטית היא רפובליקנית, מה שנקרא חילונית.
2: כן.
1: אפילו אפשר להגיד שהיא רוסויאנית, פרא אציל כזה, כן, נכון? היא תמיד נגד הגן הצרפתי, זה
2: שמסודר,
1: שמסודר
2: נכון.
1: היטב, ובעצם גזור. התרבות,
2: כן.
1: התרבות הכבדה האירופית, היא יוצאת נגדה, היא לא אוהבת אותה, והיא באמת מלמדת את הגיבור להיות מישהו, להיות חופשי.
2: והיא זו שבעצם מוסיפה לחייו את הערך הגדול של האומנות. היא גם כותבת, גם בספרים שהיא קונה לו, היא אומרת, אי אפשר לתת לילד הזה משהו כתוב רע. והיא לא נותנת לו שום מתנה, אלא בעלת ערך אומנותי. במקום צילום, היא תיתן לו תחרית. במקום
1: נכון, יש בקומברי באמת בפתיחה שהיא נגד תועלתנות ויעילות ויופי מצועצע, אלא גם היא תקנה לך קורסה שהיא מצאה בשוק הפשפשים.
2: עדיף ישנה שכבר ישבו עליה והיא כבר שימשה.
1: גם אם היא נשברת מיד.
2: נכון, נכון.
1: פרוסט צוחק בחיוך הממזרי שלו ככותב, ובאמת היא גם זו ש... קונה את הספרים שאימו אחר כך פותחת ומקריאה בפניו את היצירה הראשונה, פרנסואה האסופי של ז'ורז' סנד. ובאמת אנחנו...
2: מה שרוצה רק בסוגריים להעיר, שהתיאור של אמא שלו, של הקריאה של אמא שלו, בלילה את אחד הספר של ז'ורז' סנד, בשבילי זאת הייתה הנחיית תרגום, ממדרגה ראשונה, זה כאילו הוראות תרגום שקיבלתי מפרוסט. התיאור, הצורה של המוזיקליות של המשפט בקריאה של אמו. וזה זה פשוט הנחיה ממקור, כן. ככה אני התייחסתי לזה.
1: אני זוכר שבאחת
2: לזה.
1: השיחות בינינו גם דיברת על האור של פרוסט, שגם זה הנחיה.
2: כן.
1: האפלוליות שיש כבר בפתיחה
2: נכון,
1: של הספר עם מי.
2: נכון.
1: המחבר או המספר איך הוא הולך לישון, איך הוא נרדם.
2: כן.
1: בתוך
2: כן.
1: האפלולים.
2: עוד לא קבע הנר.
1: כן.
2: נכון. הוא גם אמר פרוסט באיזשהו מקום, אני חושבת שבפתיחה לתענוגות, בהקדמה לתענוגות וימים, הוא אמר שאף אחד לא ראה את העולם בבהירות גדולה כל כך, כמו נוח כשהיה בתיבה, וחושך היה על פני העולם. בחושך הזה, איש לא ראה את העולם בבהירות וטוב כל כך, נכון כל כך, כמו נוח בטבע.
1: ומה יש בחושך?
2: אתה יודע שיש משפט תלמודי, מי שבחושך רואה את האור, מי שבאור לא רואה את החושך. שזה ה... כן. בקיצור, הראייה...
1: מי שבחושך יכול לראות את היווצרות האור אפילו מן החושך.
2: כן.
1: כן. ואז בעצם בספר הזה על הסבתא באמת יש אולי שניים שלושה מקטעים ארוכים. הראשון הוא מתוך בצל אלמות מלבלבות, שזה גם שם כותרת נפלאה שבחרת לאדם כמוני שלא ידע צרפתית כשהתחיל לקרוא פרוסט, קרא ב...

0: עברית לראשונה, אז באמת זה באמת מייצר גם השם בעקבות הזמן העבוד. צריך לומר, מיד יש לנו משיכה לפתוח את הספר, אבל גם בצל אלמות מלבלבות לנער או לאיש צעיר מאוהב, כמו שסיפרת על עצמך, אז כמובן מיד מעורר יופי גדול בדמיון, המצלול שבחרת, ואולי אפילו יפה יותר מן הכותרת בצרפתית. אז יש פה שלושה מקטעים גדולים, והראשון הוא מתוך בצל אלמות מלבלבות, בים, בחוף, בחוף של העיר בלבק.
1: של בלבק.
0: שזה בעצם כבור על חוף נורמנדי, שם ממול תעלת למנש. ובעצם אנחנו פוגשים את המספר, איש צעיר, נער, יוצא לחופשה עם סבתו בקיץ לחוף הים.
1: כן.
0: והוא כמובן נסער מאוד, אם אני לא טועה, בגלל שהוא לא יודע, הוא מפחד, הוא חושש על עצמו, הוא לא נוסע עם אמא.
1: להיפרד מאמא.
0: כן. וסבתא מרגיעה אותו, נכון? וזה באמת קטע נפלא.
1: אתה מדבר על שלוש הנשיקות?
0: כן,
1: שלוש הנקישות.
0: כן, נכון?
1: זה אחד הכי יפים בספר.
0: זה אחד היפים בכלל, אם דיברנו על חושך ואור, אז אולי כל הקטע הזה הוא מלא באור. זאת אומרת, דווקא אנחנו רואים את הים ואת השמיים ואת התחלת התהורה הזו של החופשה בים.
1: כן.
0: ויש בזה, אני במיוחד אוהב את הספר הזה, כי ממש חשים את ה...
1: כן, כן.
0: אז בוא נקרא קצת על הסבתא ונקפוץ בדילוגים. היא לבשה חלוק מבד ביטנה שנהגה ללבוש בבית בכל פעם שחלה אחד מאיתנו, כי הוא נוח לה יותר, אמרה, וכמו תמיד יחסה למעשה המניעים אנוכיים, ושימש לה, כן, אותו חלוק, כשטיפלה בנו, כשישבה ליד מיטתנו בלילות, כמדי משרתת או אחות, כגלימת נזירה. אך בעוד מסירותן של אלו טוב ליבן, המעלות שסוקפים לזכותן והתודה שחווים להן, רק מגבירים בך את הרושם שאתה לדידן זולת, בודד לעצמך, נוצר בלבך את מסע מחשבותיך, את רצון החיים שבך, ידעתי שכאשר אני עם סבתי, כל כמה שהתעצם כאבי בקרבי, הוא יתקבל ברחמים שהם עצומים ממנו. הנה, זה משפט חשוב, נכון? כל כמה שהתעצם כאבי בקרבי, הוא יתקבל ברחמים שהם עצומים ממנו, שכל מה שהוא שלי, המצוקות שלי, כוח הרצון שלי, ימצא אצל סבתי סעד ביצר שמירתם וחיזוקם של חיי, שהוא אז שבעתיים מזה שבקרבי. ומחשבותיי התמשכו אצלה מבלי שתחול בהן סטייה, שכן עברו ממוחי אל מוחה מבלי לשנות סביבה או אדם. נפלתי, אני קופץ לזרועות סבתי, והשהתי את שפתיי על פניה, כאילו בדרך זו הגעתי אל הלב הענק שפתחה אליי, וכשפי מוצמד אל חייה, אל מצחה, מציתי משהו כה מזין, כה מנחם, עד כי שמרתי על דוממות, על רצינות, על גרגרנות רוגעת של ילד יונק. כל מה שעדיין נבע ממנה הפך באחת כה רוחני, כה מקודש, עד כי החלקתי בחפותיי את שערה היפה, המאפיר אך מעט, ביראה, זהירות ורוח כאלה, כמו ליטפתי את טוב ליבה. ואז באמת יש את הסצנה הזו של השלוש נקישות, היא אומרת לו, הסבתא, תלך, תישן בחדר הסמוך, ויש ביניהם מחיצה קטנה, ואם אתה מרגיש רע, או בערב, בלילה, בכל זמן, תנקוש שלוש נקישות על המחיצה, על הקיר הקטן, וכך אני יודע שזה אתה, נכון? הנה היא אומרת, או אנא ממך, אמרה, זה תענוג בשביל סבתא. ובעיקר תזכור לדפוק על הקיר אם תצטרך משהו בלילה. המיטה שלי גב אל גב לשלך, והמחיצה דקה מאוד. בעוד רגע, כשתשכב במיטה, תן נקישה ונדע אם הבנו זה את זה. ואומנם בערב ההוא נקשתי שלוש נקישות שכעבור שבוע, כשחליתי, חזרתי עליהן כל בוקר במשך ימים אחדים, כי סבתי רצתה לתת לי חלב בשעה מוקדמת. על כן, כשהיה נדמה לי שהתעוררה, כדי שלא תחכה ותוכל מיד לחזור לישון, סיכנתי שלוש נקישות קטנות, בישניות, קלושות, ברורות, למרות הכל, כי אם חששתי להפריע את שנתה במקרה שטעיתי ועודנה ישנה, וגם לא רציתי שתמשיך לצפות לאיתות שאינה מזהה בן רגע ושלחזור עליו לא העז, וכשאך עיקשתי את נקישותיי, כבר נשמעו שלוש אחרות. אני משיבה לו, נכון? בשלוש נקישות מטעמה, בהתאמה שונה, תבועות, בסמכות שלווה, נשנות בשתי סדרות ליתר בהירות, ופירושן, אל תתרגש, שמעתי, אני תכף באה. ומיד אחר כך הגיעה סבתי. אמרתי לה שחששתי שמה לא תשמע, או תחשוב ששכן מחדר אחר הוא שהקישי צחקה. לבלבל בין הנקישות של החמוד שלי לנקישות של אחרים? הרי מבין אלף הייתה סבתא מזהה אותן. אתה באמת חושב שיש עוד בעולם טיפשונים כאלה? עוד חסרי מנוחה כאלה? עוד מתלבטים כאלה? בין החשש להעיר אותי והחשש שאולי לא אבין? הרי נניח שרק היית מגרד בקיר, בן רגע סבתא הייתה מזהה את האחברון שלה. כלומר, את הילד שלה, או את הנכד, בעיקר כשהוא יחיד ומיוחד ומסכן כמו שלי. כבר כמה זמן שמעתי אותו מאסס, מסתובב במיטה, מתחסס תכסיסים. כן. יפה. איך באמת את מרגישה כלפי, כסבתא?
1: זה הייתה לי השראה. זה, תרגמתי את זה כש... במקרה לגמרי זה יצא, כשנולד הנכד הבכור שלי. אז זה לגמרי מילאתי אחרי הציפיות.
0: יפה. אז באמת התעצבת כסבתא עם הספר הזה גם, באיזשהו
1: משהו,
0: מקום.
1: משהו, כן.
0: כן. ואנחנו רואים פה באמת את איך פרוסט צוחק על עצמו, או יכול לגחך על הדמות שלו עצמו באת. כנוירוטי, כילד.
1: תחשוב איזה נודניק הוא היה.
0: הוא היה נודניק. כן, אובססיבי.
1: אתה יודע מה זה לקחת, לנסוע עם אחד כזה לחופש? מסכנה.
0: כן, חולה מכל דבר.
1: נודניק גם, כל מיני דופק לה להכיר, מה?
0: ואיך היא צוחקת איתו, היא אבל נהנית מזה גם, היא באיזשהו מקום יודעת...
1: אבל היא כולה אהבה, היא כולה אהבה.
0: כן.
1: אגב, רק שלא נתבלבל, אתה יודע שהדמות של הסבתא זה רכילות... אקסטרה ספרותית, היא תערובת של אמא שלו, היא לא הסבתא האמיתית. הסבתא האמיתית הייתה די מכה, מסתבר. כן, יודע דבר, אומרים. והדמות שלה, היא בעצם, הוא לקח המון דברים מאמא שלו, שבאמת הייתה ז'אן וייל.
0: ז'אן וייל, כן, שהייתה נכדה למוהל הראשי בפריז. זאת אומרת, דמות...
1: כן, לא הייתה ממשפחה מאוד...
0: כן.
1: כן, מאלזס.
0: מאלזס, כן.
1: כאילו המוצא שלה הוא בכלל מרכז אירופאי.
0: כן.
1: ומאלזס, בראשית המאה ה-19 הם עברו לפריז, וגרו באותי, זאת אומרת, בצפון פריז.
0: כן, והקטע הזה מעניין... לראות אותו מופיע שוב, הנה דיברנו על חזרות, לייט מוטיבים, באמת הנקישות הללו הופכים להיות מוסיקה, שהוא מזכיר אותן הרבה פעמים במהלך הטקסט, ובאמת לאחר מותה, נכון, הוא ממש מזכיר את הנקישות, לא רק בין המחיצות, בין חדר לחדר, אלא בין החיים והמתים, בין החיים. כן, זאת אומרת, יש כל הרגע החזק הזה, קודם כל, באמת יש את הרגע שקראת לנו, המוות הפיזי.
1: כן.
0: המוות, זאת אומרת, הוא ממש מין רומן קטן, כן? רומן מודרניסטי קלאסי, נקרא לזה, של על ערש דווי, נאמר ככה, של כסיסה, ואז באמת כל הקטע המפורסם של היבהובי הלב.
1: כן, כן.

0: ואז מתחילות הזיות, שהוא מדבר עם אבא שלו עליה, והוא מספר לו שהנה, כן, היא פה, נו בטח, יש מטפלת שמטפלת בה, היא בסדר, ולגמרי, כן.
1: כן, הוא רואה אותה בחלומות או בהזיות?
0: הזיות, הזיות, הזיות, כן.
1: ואלה באמת מקטעים חזקים מאוד, וגם היחס, הוא מדבר על האופן שבו אמו בעצם לאט לאט הופכת להיות סבתו, כן, נכון? כן. היא מקבלת על עצמה את הדמות של הסבתא, נראית, לא רק נראית כמוה, אלא גם מתנהגת כמוה, כלומר, באיזשהו מקום, כשהמת, המתה פה, עוזבת את החיים, היא בעצם דווקא שווה, חיה דרך ביתה, ומי שנשאר בחיים כמו מקבל על עצמו את, כן, את הדמות של המת.
0: נכון.
1: זה דברים...
0: זה נורא יפה.
1: כן. באמת כאן רואים את היכולת, נקרא לזה הפילוסופית, פסיכולוגית, פואטית של, של הסופר. בוא נקרא מזה, את, כן, הקטע הזה.
0: איפה זה?
1: זה נמצא, יבובי הלב מתחיל ב-131, והקטע... הנה, פה הוא רואה את הבחלום ב-138.
0: שים לב שביבובי הלב יש העניין הזה של חליצת הנעליים, שכבר היה בטיול בבלבק, שהיא עוזרת לו להתפשט. אשר ליגון עמוק, כי גונה של אמי, יום אחד הייתי עתיד להכירו, עוד נבחח בכך בהמשך סיפורנו. אך זה לא היה כעת, ולא כפי שדימיתי בנפשי. אף על פי כן, כדרך שחקן האמור להכיר את תפקידו ולתפוס את מקומו בזמן, אלא שהגיע רק בשנייה האחרונה, ורק פעם אחת קרה מה שעליו לומר, ובהגיע הרגע הוא יודע להסוות את איחורו כך שאיש לא יבחין ולדקלם את תפקידו. כך, בהגיע אמי, אפשר לי יגוני אתרי לשוחח אמה כאילו היה קיים מימים ימימה. היא רק שיערה, כי מראיהם של הנופים שבהם שהיתי עם סבתי, ואגף זה לא היה זה, הם שעוררו אותו. לראשונה איפה, ומשום שחשתי צער שלא נחשב לעומת צערה שלה, אולם פקח את עיניי, תפסתי בבעתה מה רב היה סבלה. לראשונה הבין אותי, כי מבטה המקובע שיבש מדמעות מאז מות סבתי, מבט אשר גרם לפרנסואז למעט ברחמנותה, שהה בסתירה בלתי מובנת בין זיכרון לעין. מכל מקום, אף כי עדיין הייתה בצעיפי השחורים, היה לבושה מוקפד יותר בארץ חדשה זו, ונדהמתי עוד יותר משינוי הצורה שנשלם בה. לא די לומר כי איבדה כל הליזות. ניתכת, נקרשת לכאן דימוי משווע, נראה כאילו היא חוששת לפגוע באמצעות תנועה חדה מדי, כל רם מדי, בנוכחות הרבויה, הדבויה שממנה לא משה. אך בעיקר, ברגע שראיתיה, נכנסת במעיל האבלות שלה, הבחנתי מה שנעלם מעיניי בפריז, כי שוב, לא אמי תחת עיניי, אלא סבתי. כשם שבמשפחות מלוכה ודוקסות, במות האב יירש הבן את התואר, ומדוקס אורלאו, מנסיך טרנט או מנסיך לום, יהפוך למלך צרפת, לדוקס דה לה טרמוי, לדוקס דה גרמונט, כך שלעיתים קרובות, באמצעות עלייתה לחס המלוכה של שושלת אחרת, שמקורה עמוק יותר, יעשה המת אדון הלחי, שיהפוך ליורשו בצלמו ובדמותו, וימשיך את חייו שנפסקו. אפשר שהצער הגדול, הפוקד בת כמו זו שהייתה אימא, במות עלי האימא, רק מקדים לבקע את הגולם, מאיץ את הגלגול ואת הופעתו של אותו יצור שאנו נושאים בקרבנו, שכן לולא אותו משבר, הממס שלבי ביניים ומגמי תקופות בקפיצת דרך, היה פשוט מופיע לאט יותר. אפשר כי בגעגוע אל זו שאיננה עוד, יש כן סוגסטיה שסופה להעלות על תווי פנינו קווי דמיון שכבר היו בנו בסמוי, ושם העיקרה עצירת הפעילות האישית האופיינית שלנו. אצל אמי השכל הישר, העליזות הלגלגנית שירשה מהביאה. וכל עוד הייתה בריאה האהובה בחיים, לא חששנו לתרגלה ולא

0: על חשבונה, וזו שימשה משקל נגדי לתכונות שקיבלנו בלעדית ממנה. לאחר מותה נחוש נקיפות מצפון להיות שוניות, שונים. נעריץ רק את מה שהייתה, את מה שכבר היינו, אך היה מהול בדבר מה נוסף, ואילו מכאן ואילך יהפוך לאך ורק. במובן הזה, ולא במובן הכו מאורפל, הכו מסולף שמתכוונים אליו בדרך כלל, אפשר לומר כי המוות אינו חסר תועלת, שכן המת מוסיף להשפיע עלינו את פעולתו. הוא משפיע אף יותר מאדם חי, כי מאחר שהמציאות הממשית מתבחנת רק באמצעות התבונה, ביותה מושא של תהליך רוחני, אין אנו מכירים באמת אלא את מה שאנו נאלצים ליצור שוב באמצעות מחשבה, מה שמכסים מאיתנו חיי היום יום. ולבסוף, בפולחן הגעגוע של מתינו, אנו סוגדים לאשר אהבו הם.
1: כן, אז באמת הוא מסיים כאן עם, עם אנו הזה, האנו הפילוסופי,
0: כן.
1: האוניברסלי,
0: נכון.
1: שהוא תמיד מגיע אליו מתוך חוויה אישית, מתוך חוויית חיים, ותמיד הצלבה הזו בין ההתרחשות העלילתית או הרגשית, אל תוך איזושהי מחשבה חוקית, של כלל גדול, של איזה חוק גדול על החיים.
0: תמיד הוא עושה את זה. וזה זה דבר נהדר, וזה חסר נורא, לי חסר, בספרות שאחרי פרוסט. הוא מגיע תמיד, זה כמו בקטע שקראתי קודם, על האבן, על הסבתא, על האמא. הוא מגיע למטאפיזי, וכמעט בכל פסקה, איכשהו בסוף, אחרי תיאור של פרטי פרטים, זה פשוט עולה קומה. וזה הדבר, בשבילי, זה הדבר המרגש.
1: זה נכון, זאת אומרת, יש את נאמר, את הסבך של מבט אופקי, ופתאום הוא מצליח להוציא אותנו מתוך הסבך המוסיקלי, או הרגשי, או האינטואיטיבי.
0: עם הפרטי פרטים, שאת אומרת, דענו, דגדה, דענו.
1: ואז פתאום יש איזושהי אמירה מוחלטת, חד משמעית. נכון.
0: שזה מתנה ענקית.
1: כן. במובן הזה אפשר גם לשמוע איך בכל עמוד הוא מחפש. הוא מחפש, פעם הוא פרודי, פעם הוא חכם, פעם הוא שנון, פעם הוא...
0: הוא מצחיק נורא.
1: כן. או פעם הוא, איך אומרים, מתאר זוועות, או מתאר, או יש ביקורת חברתית.
0: נכון, נכון.
1: או מחשבה על ספר, זאת אומרת, מין ארס פואטי במובן של לחשוב מהי יצירה, מה אני עושה, מהי קריאה. כל פעם טון אחר, וצריך להיות מאוד ורסטיליים ביכולת.
0: אתה צודק מאוד. הוא נותן לך כל הזמן לראות את החיים, את היפה שבהם, את המכוער שבהם, את האכזרי שבהם.
1: כן.
0: כל הזמן, ממש.
1: אני זוכר רגע, נגיד בקונצרט באהבה אחת של סואן, שהוא שם מגיע לגבהים, קונצרט אצל הנסיכה דלום שם מופיע, וכולי, זאת אומרת, מה שתהיה דגרמנט אחר כך, והוא מגיע למוסיקה כמעין פולחן דתי, ויש איזה אמירות מאוד חזקות על הבלתי נראה, כיצד המוזיקה מתארת את העולם הבלתי נראה, ואיך היא מביאה אותו למטה, אל החושים. ואז בסוף כל התיאור המופלא הזה, פתאום יש איזה דמות שהוא מלגלג עליה, שהיא אומרת, זה משהו כמו סיאנס, היא אומרת איזה קשקוש מיד אחרי הקונצרט. והפער הזה הוא מרתק. זאת אומרת, זה לא פרוסט הכבד, הקשה, כאילו, הוא אף פעם לא חד-מימדי, ולפעמים פעמים הופכים אותו לכזה, כן? כי מפחדים אולי מלהתמסר ליצירה, אבל כשפותחים, רואים עד כמה הוא, עד כמה זה אינסופי בגוונים.
0: ממש, ממש.
1: וזה אולי אפילו המסר, או איך להגיד, הגדולה שלו, אפילו בעבורנו, בהקשר הזה שאי אפשר לצמצם אדם לזהות אחת, אפשר לומר ככה.
0: נכון.
1: אלא יופיו בריבוי, במה שהוא מסתיר.

0: נכון. בקשרים הגבוליים שלו. נכון? אני לא יודע איך
1: תחשוב את... תחשוב גם, נכון. אני גם חושבת איך, כיוון שאני עסוקה עכשיו עם סלום והמורה, זה בעצם אני חושבת שהסלום והמורה הוא הכרך הרביעי. הוא בעצם מיקם אותו במחצית הדרך. זה אחרי הסיפור של סואן.
0: מותו, נכון? לא.
1: רגע, זה אחרי הצד של סואן, והעלמות, ואז, וגרמות, בסדום והמורה, הוא גומר עם סואן, סואן מת, בסדום והמורה, והמוות של סואן גם נורא מעניין, כי פתאום דרך, פתאום הוא חוזר, הוא מרגיש פתאום יהודי, הוא חוזר להיות יהודי, פרשת דרייפוס כבר במשתוללת, אז פרוסט עומד, ואני חושבת על חייו של פרוסט, וזה בעצם שלושה פצעים באים לידי ביטוי בסדום והמורה, וזה בעצם שלושה פצעים שפרוסט בחייו שלו. אחד מהם זה האנטישמיות הנוראה שיש בצרפת בשנים ההם. נוראה.
0: סביב פרשת דרייפוס, כן.
1: ברור, נורא.
0: כן.
1: ועד ההומוסקסואליות שלו.
0: ההומוסקסואליות, המיניות.
1: בדיוק. ומה שגרם לו סבל נוראי, זה הדמות שהוא מרגיש שהוא חילל את אמא שלו. בזה שהוא אמר, הוא אומר שבאיזה מקום שההומוסקסואלים, אפילו כשהם עוצמים את עיניה של אמא שלהם, הם משקרים לה. אז כאילו זה, ואת זה הוא מכם, באמצע, בלב היצירה, בקרח הרבי.
0: זה מעניין, כי זה מזכיר דווקא סצנה הפוכה מקומברה, של סצנה, הנה, אנחנו נכנסים לפרוסט הפרובוקטיבי או האחר, בקומברה יש סצנה לסבית, ששם הוא מדבר על סדיזם כלפי האב, נכון?
1: אבל זה פנטסטי, כי הסצנה הלסבית ההיא, מי שבסופו של דבר, שהם, רק להגיד למאזין, שהם יורקות על הדיוקן של האב, והאב הזה הוא ונטי, מי שהתגלה, שהם היה מורה לפסנתר שם, של הכפר הקטן, ומי שהתגלה כקומפוזיטור גאון, שמחבר אדיר של השביעה, השביעה של ונטי, שלא יודעים. עכשיו, מי זה ש... פענח את התווים הלא מובנים, בכתב ידו לא מובן של ונטי, החברה הלסבית של ביתו. היא זאת שפענחה.
0: יפה, מעניין.
1: אז זאת אומרת שהכל איכשהו, כן, זה בקלועה.
0: כן.
1: כשיש הסצנה הנפלאה של הקונצרט. אז התווים האלה פוענחו בידי אותה חברה, שיחד עם ביתו,
0: כן, כן, אז בכל זאת יש לו, תמאה את שמו, אבל יש לו גם היכולת בעצם להראות את השריפה הזו, הוא נמשך אל האש גם בתוך היצירה, נכון?
1: וששום דבר הוא לא עד הסוף אותו דבר, שכל דבר מכיל גם את ההפך שלו, וגם את כל הניואנסים האפשריים, כי... כי זה האדם.
0: זאת אומרת, היחס שלו להומוסקסואלית הוא לא מוסרני, אמנם יש הרבה פעמים שהוא מדבר על החטא, המילה הסדום והמורה, הכותרת כמובן, או כאיזה מנקת נסתרת, נכון? כמו היהודים, הפעם הוא משווה אותם.
1: הוא גם אומר את זה.
0: נכון, למיעוט, למיעוט
1: גם
0: נרדף.
1: גם בשעתו, התנועה הציונית הרי כבר קמה אז, והוא חשב שכשם שהומוסקסואלים לא צריכים לנסות להיות נורמליים. מה שהם מנסים, לא להיות ככל האדם, שהם צריכים להתעקש ולשמור על הייחוד שלהם, כך גם היהודים לא צריכים את הציונות. הם צריכים להישאר הגזע הנרדף, המקולל, כאילו, גזע מקולל אלה ואלה. הוא ראה את הקרבה, והתנגד, הוא לא היה בעד נורמליות.
0: אבל מצד שני, נאמר, הוא גם לא, זאת אומרת, כל השאלה המוסרית, הוא אמר ספרות, היא לא צריכה להיות מוסרית, או צריך להפריד, או צריכה לחקור את השאלה הזו דווקא על ידי האיסורים, דווקא ממקומות גבוליים.
1: כן.
0: ולכן יש כאן מתח, זאת אומרת, היכולת שלו גם לספר על, נאמר, על הסצנה הסדומזוכית.

0: סטיד בזמן מלחמת העולם הראשונה, נכון. של שרלוס, שהוא ממש חשוף מבחינת, מבחינה נכון. ספרותית,
1: כן.
0: והולך מאוד רחוק.
1: זה מהדפים הכי יפים.
0: כן.
1: נכון, תיאור השמיים כן. של פריז.
0: של הנשרפים, החורבן של העיר.
1: זה הקטקומבות בבטרו.
0: כן, בדיוק. יש שם, אני כתבתי על זה פעם, באמת על הקשר בין פומפי לסדום ועמורה ולפריז השרופה.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא מייצר שם ממש,
1: ממש.
0: נכון, קולאז' כן. מיתולוגי כזה.
1: אבל זה, זה
0: הרי הכיכר. ובתוך זה מכניס את התשוקה ההומולסבית.
1: בדיוק. אבל זה סדום ועמורה בפעולה.
0: כן. אז רק לומר על הסבתא, טוב, במעבר כן. אחד לסוף של הסבתא, בעצם רגע אחרי מה שקראת, מופיע, הוא גם, הוא, יש רגע מאוד יפה שהוא שוכב לישון, ו, ומישהו דופק על הדלת, ופתאום סבתא מופיע, שנה אחרי מותה.
1: כן.
0: ומתברר שזו אימא, נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא ממש, כאילו המטמורפוזה נשלמת.
1: קרה משהו. כשהיא אומרת, קרה משהו?
0: קרה משהו, כן. ואז הוא חושב שזו היא. בעמוד 151, נכון? אני רק אקרא את זה. אך בניגוד לכל ציפייה נפתחה באותו רגע הדלת, ובלב הולם דימיתי לראות לפניי את סבתי כבאחת מאותן התגלויות שכבר חוויתי, אבל רק תוך שינה. האם איפה לא היה כל זה אלא חלום? אוי לי. הייתי לגמרי ער. אתה מוצא אותי דומה לסבתך הטובה? אמרה האמא ברוך. כי זו הייתה אמא. כדי לשכך את הבעלה, ועם זאת הודתה בדומות, בחיוך יפה של גאווה צנועה שלא ידעה התגנדרות מעודו. כן, שערס הסתור שקבוצותיו האפורות לא הוסתרו כלל והתפתלו סביב עיניה הדאוגות לחייה המזדקנות, אפילו חלוק הבית של סבתי שלבשה, הכל מנע ממני לזהותה ולהסס להרף עין אם אני ישן, או שסבתי קמה לתחייה. זה כבר דמתה עמי לסבתי, הרבה יותר מאשר לאם הצעירה והצוחקת שהכירה ילדותי. אך חדלתי להגות בדמיון הזה, כך כשאתה נשאר לקרוא ארוכות, דעתך שקועה, לא הבחנת שהזמן עובר, ולפתע אתה רואה סביבך את השמש נגררת בלית ברירה לעבור דרך אותם שלבים, ועליך לזכור, לא לבלבל בינה לבין זו שהייתה אותה שעה אמש. לחיות סביבה אותן הרמוניות, אותן התאמות המכשירות את השקיעה. בחיוך ציינה אמי בפניי את טעותי, כי נעם לה לקיים דומות כזאת עם אמא. באתי, אמרה לי אמי, כי כשישנתי, היה נדמה לי שאני שומעת מישהו בוכה. זה העיר אותי, אבל איך זה שאתה לא במיטה? והעיניים שלך מלאות דמעות, מה קורה? כן, אז באמת יש פה ממש, כן, תיאור אנלוגי לתיאור מבלבק.
1: כן.
0: שמעתי אותך זז במיטה, כן. בוכה הפעם, לא, כן, כן. לא בעינחת. זה העיר אותי, ממש, הם חשות אותו, אנשים הללו, ואיזה עדינות הרגע הזה, נכון?
1: נכון.
0: ממש, פרוסט לא צריך עריכה. נכון. כאן. תודה.
1: תודה.

0: עולות מסביב.
1: טיול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
1: דקה על יפן.
3: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. העבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של אכול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
1: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
1: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. כיף מאוד שבאתם לטייל איתי ועם המוזיקה. כרגיל המוזיקה תיתן לנו יד ותיקח אותנו לטיול שלה, ואני ואתם נצטרף. נראה לי היום נלך ככה רחוק. מה זאת אומרת רחוק? אנחנו תמיד מאוד מאוד מאוד קרובים. נראה לי היום אנחנו נהיה ככה בתוך כל מיני שבטים, ואולי אפילו בתוך כל מיני טקסים, אבל כל מיני שפות וכרגיל שמות שאני לא אוכל לבטא, אבל בעצם בואו נתחיל ונראה. ואנחנו מתחילים עם עזיז אברהים וגולילי מנקו.

שיהיה לכולנו טיול מקסים, אנחנו מתחילים בסהרה.

Yeah, when the world was a song. אני גם חושבת מאמינה בכל מאודי שהמוזיקה הייתה פה הרבה לפני המילים, הרבה לפני דעות, הרבה לפני הכל. והנה בא הקופה, הקוסה. מטוגו, משלבת מזרח מערב, ממש ממזמן.

איצ'וצ'טה, משהו כזה. איזה יופי. נועזות אני מרגישה בזה. והנה באום, זמרת שמקורה במרוקו, מרקש, והיא חיה ופועלת בצרפת, אלבום יחסית חדש שלה, יותר כזה אקוסטי, תוצרת בית, משמע מתוכו את אוואן.

0: ايوه اوكي ذاتس ات نحن اوكي
1: اوكي اوكي مريم حسن ملكه البلوز של السهر rest in peace ורבית כחלני שיחיה שנים רבות מהסהרה באופן טבעי אנחנו עוברים לארגנטינה אבל משהו באסנס הזה שבכל גם של מרים חסן וגם של רבית כחלני לקח אותי לטון אולק ומקהלת ילדים

וזו כבר הייתה לין אדיב מדמשק, ברדה. ואנחנו ממשיכים את הטיול שלנו עם יוסף לטיף, Love and Humor.

יוסף לטיף שמנגן על הרבה כלים, ופה יש גם כלי נוסף. אמרו לי שהוא מנגן פה גם בבלון.

מה שנקרא, אין גבולות. אנחנו מדברים פה על סוף שנות החמישים, שם אז זה הוקלט כל כך נועז. כל מיני כלים יש שם, בקבוקים ופחיות ואני לא יודעת מה, ובלון, קטע נקרא Love and Humor. וזה לוקח אותי לסלח רגב, במפגש שלו עם סנרה ארקסטרה במצרים, ונשמע את אוריינטל מוד.

רמי סלח רגב לדוד מוריס אלמדיוני.

יאה. מוריס אלמדיוני והפסנתר הנפלא שלו. נראה לי הוא מהירים אותי באמצע הלילה, הייתי יודעת שזה מוריס אלמדיוני על הפסנתר. יש לו את הסאונד המיוחד שלו. וממנו אל אהובה עוזרי.

גם היא השאירה פה סאונד מיוחד משלה. עם הבולבול טרנג ועם הקול שלה, ובכלל עם הגוון הפנימי שלה.

האור הגנוז, אהובה עוזרי, תודה רבה. והנה מגיע יקיר הלל, עוד מוזיקאי מכאן, שהוא ממש מעניין, יש בו, אפשר לשים אותו בקטגוריות. ופה הוא יעשה את הביצוע שלו ליאיר דלל, השיר של יאיר דלל, סיגלה.

יקיר הלל, והנה באים היללה, שגם אותם אי אפשר לשים על זה לזמן דף אחד. מוזיקה בעיקר שבאה מבפנים ועשירה בהמון מילים וכלים, ובאלבום האחרון ארץ הערבה זה גם בעברית, ונשמע את כימים אחדים.

بكرة عشان بكرة في مش لا بكرة في مش لا.

קמיננדו, הולכים, הולכים והולכים, ופתאום התחשק לי לשמוע הרכב שכבר שמענו היום, אבל פתאום בא לי בול לטונולק מארגנטינה, אינדיו, טובה.

מרסדס סוסה, האישה הגדולה עם הלב הגדול והטוף גם, והנה באה גם עכשיו מרים הנביאה עם הטוף, זוהר פרסקו. רגע...

מרקנדדה הטורקי, הליטוס מתוך אלבום שנקרא נפס, שכולו מוקדש לנשימה. ובואו ננשום קצת עם שי בן צור, ג'וני גרינווד והרג'סטנים, שזה תמיד נשימות של טוב.

איזה עולם יצר לנו שי בן צור. איזה מין לקח שורשים ולב גדול ועשה לזה טוויסט קטן, אבל כאילו פתח עולם שלם של חיבורים. תודה על זה. והנה בא עוד זמרת שיש לה טוויסט, קוראים לה גנביה. גם כן נדמה לי מהודו או מנפל, אני חושבת שיש לה מוצא תמילי, והיא חיה בלונדון, והיא אומרת לנו כאן בפשטות, let's go out and play, ממה שכתוב, היא כתבה את השיר הזה עוד בילדותה, ועכשיו הוציא אותו, let's go out and play, יאללה.

let's go out and play, let's do it, and while we play, dance and giggle. Sura Sol, שהיא אחת מהלאס לירונס ששמענו קודם, יצא באלבום סולו. Dance and giggle.

0: au trône le plus élevé du monde. Au trône le plus élevé du monde, je dis bien au trône le plus élevé du monde, nous ne sommes jamais assis que sur notre cul. Oui.
1: Dance and giggle. הנה הרכב שנקרא לגרנד גרל, הפיות הגדולים. יצאנו לשחק ולדנס וגיגל, משחקים גם עם

0: לגרון גל. והנה, אנחנו נשארים בצרפת עם עוד מוזיקאית אקספרימנטלית ווקלית, לילה מרטל, לאנפון קו ז'נורי פה, היה תינוק שלא יהיה לי.
1: היי, מון פטי.

Bonjour petite mère, germe de moi, la femme que je suis, t'as dit

פארה, וואלה, מאיטליה. וואי, אנחנו מתקרבים עוד מעט לסיום. זה כיף לנו. יצאנו לשחק ולשחק עם הכל. כל מיני מקומות רחוקים וקרובים. ועכשיו אנחנו נגיד פשוט תיה, תיה, תיה. זה מה שכתוב פה. ווטר פרייטס.

יש, יש, יש, איזה כיף. יאללה, אנחנו ממש מסיימים. איך אפשר לסכם בכלל את מה שהיינו פה בו היום? מזרח תיכון, מזרח קרוב, טקסים וילדים. חוכמת הנאיביות, נראה לי. אם יש כזה דבר...

באנו לשחק עם החיים ולרקוד ולהוקיר את הטוב. וזה כיף לסיים עם טיטי רובין.

תודה רבה לכם על ההזנה, על הביחד שיש לנו פה בשעתיים האלה. תודה גם לאנשים שכותבים ומגיבים.

ולהבין שביחד זה טוב. מלא מוזיקה טובה נהיית ככה. יאללה, ביי ביי. השידור חוזר 8 בערב ועונדימנד במשך השבוע.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נמנעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: נחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
4: שלום שלום, ברוכות השבות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, פה ברדיו מהות החיים. אנחנו מתקרבים לסוף יולי, והקיץ החום נותן את אותותיו מהים.

כיף מרדים את השטש והמלחמה והחטופים והטילים שנגמרו מאיראן והקרבות בכנסת והמעולם מרגיש כל כך כאוטי ואני רק רציתי סרט אופטימי, סרט טוב, סרט נעים שייתן לי גם צפייה מהנה וגם בעיקר האזנה נעימה והתחלתי לחפש מה יכול להיות הפסקול הזה שיעשה לכולנו קצת יותר טוב והגעתי לסרט שקוראים לו Gifted Hands, The Ben Carson Story, או בעברית הידיים הטובות של בן קרסון, שזו בעצם דרמה ביוגרפית שיצר תומאס קרטר ומשחק גודינג ג'וניור, שהוא שחקן מדהים וגם היה מועמד וגם זכה לפרסים על התפקיד הזה, שמספר את סיפורו הבאמת מעורר השראה והמרגש של אדם בשם בן קרסון, שהיה נוירוכירורג ופוליטיקאי אמריקאי שהתחיל באמת מהכי נמוך שאפשר להתחיל בדיטרויט מישיגן. אני אספר על העלילה, על התסריט בהמשך. והוא מגיע במהלך חייו בזכות כוח רצון ובעיקר בזכות אימא מעוררת השראה להישגים באמת יוצא דופן. וכל הסיפור הזה מסופר באופן מבחינה קולנועית, די קיצ'י, די צפוי, אין הפתעות, יש מהרגע הראשון, גם ברגעים הכי קשים של הילד הזה בשכונת עוני, זה כל הזמן ברור מהשפה הקולנועית ומהמוזיקה שהכל יהיה בסדר. תפקידו של הפסקול בעיניי בסרט הזה הוא לעודד מהרגע הראשון ולשדר לנו הכל יהיה בסדר. וזה בדיוק מה שאני חיפשתי ומה שרציתי היום. לא תמיד אני מזמן לעצמי פסקולים מורכבים ומאתגרים. לפעמים אני פשוט רוצה good time, ובמקרה הזה מדובר לא סתם בגוד טיים, אלא גם בגוד טיים מאוד איכותי. ולמה איכותי? כי הפסקול שלנו מורכב למעשה משני סוגים של מוזיקה. יש פה הרבה מוזיקה שחורה מהשנים האלה, שנות ה-70 וה-80. הרכבים שאנחנו אוהבים לשמוע, מוזיקה סופר קולית, כיפית כזאת. ולצד זה, די הרבה מוזיקה קלאסית, כי הילד הזה, בן קרסון, הרגיל את עצמו בחיים האמיתיים, בסיפור האמיתי, וכך גם בסרט, לשמוע מוזיקה קלאסית, כל הזמן. דבר שדרך אגב לא שמים עליו יותר מדי דגש בסרט, לא הצלחתי להבין למה זה ככה, אבל הוא מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, היא מאוד מרגיעה אותו, הוא שומע אותה, הוא מפתח את ההזנה והחשיבה דרכה, ובאופן מופלא, באחת הפעמים הראשונות שהוא מגיע לראיון עבודה באחד מבתי החולים, אומר לו המראיין שלו, הפרופסור שעומד בראש המחלקה, למה שאני אקח דווקא אותך מבין כל הרופאים הצעירים שמנסים להתקבל, יש פה מאות מתמודדים, והוא אומר לו, תשמע, אני מאוד טוב, אני מאוד זה, ועשיתי ככה וככה וככה, זה ממש מזכיר לי כמו במוזיקה קלאסית. ואז אומר לו המראיין, אתה אוהב מוזיקה קלאסית? אז אומר לו, מאוד מאוד, אני ממש אוהב מוזיקה קלאסית, אני שומע את זה כל חיי. והוא אומר לו, הפרופסור שמראיין אותו, אם ככה, נראה לי שאנחנו נסתדר מצוין. וזה באמת, זה מבוסס על הרגע האמיתי הזה שקרה כך. אז אנחנו נשמע גם בח, וגם ויוולדי ארבע עונות, וגם כל מיני, וגם שירים, ובאמת צפויה לנו שעה מאוד מאוד כיפית. אז בואו נתחיל, הידיים הטובות של בן קרסון.

אז בואו אני אספר לכם את סיפורו של בן קרסון, בנג'מין סלומון בן קרסון, שנולד ב-18 בספטמבר 1951 בדיטרויט, מישיגן, למשפחה אפרו-אמריקאית. וכבר בתחילת הסרט אנחנו רואים שיש לו הרבה מאוד קשיים, הוא גדל בתנאי מצוקה עם אמא ואח גדול ממנו, הייתה לו נטייה לאלימות כבר מגיל מאוד מאוד קטן, הוא לא הצליח ללמוד, הוא לא הצליח במבחנים, הכל הלך לו קשה וצחקו עליו וירדו עליו, ובאמת בלי אבא שיעזור, אמא עובדת מאוד קשה ובקושי נמצאת, ולאט לאט אנחנו מגלים עוד כל מיני רבדים נסתרים שהפריעו לו בחיים, כמו זה שהוא בעצם לא ראה טוב כל הילדות ואף אחד לא עלה על זה שהוא צריך משקפיים. ואימא שלו שלא ידע לקרוא והחביאה את זה כל השנים, שהיא לא יודעת לקרוא, כל פעם שהוא היה מניגש אליה ואומר לה, תעזרי לי רגע עם המילה הזאת, אני לא מבין מה כתוב פה, הייתה אומרת לו, אני בלי המשקפיים, תסתדר לבד. ובנוסף לזה, אימא שלו סבלה מדיכאונות, ובאמת היה בית קשה, קשה, קשה. ומהרגע שעולים על זה שבעצם הוא לא רואה טוב וקונים לו משקפיים, ואימא שלו שלצד כל הקשיים הייתה גם מאוד מאוד תומכת ומאמינה בו ואומרת לו ולאח שלו, אתם יכולים, כל העולם נמצא בתוך הראש שלכם, אתם יכולים, אתם יכולים, דוחפת ודוחפת עד שהילד מתחיל באמת להשיג הישגים בלימודים, ומתחיל להתברר שלמעשה הוא מחונן,

והוא מתחיל לזכות להכרה מצד המורים שלו וגם התלמידים שתמיד צחקו עליו. בגלל שהסיפור הוא אמיתי, יש שם כמה רגעים ממש מצמררים, כמו הרגע שבו הוא זוכה לסיים את התיכון כתלמיד מצטיין, ואז המורה ניגשת למיקרופון וכולם בטוחים שהיא הולכת להחמיא לו על הדרך המדהימה שהוא עשה, ובמקום זה היא פותחת בנאום בלתי נשכח ובלתי נסבל, שבו היא נוזפת בכל שאר התלמידים האחרים ואומרת להם, הנה יש פה תלמיד אחד, שחור, אני, שהתחיל הכי גרוע שאפשר, והוא עבר את כולכם בהישגים, תתביישו לכם, אתם הייתם צריכים להיות אלה שמצטיינים יותר ממנו, ומשהו ברגע הזה הופך אותו ואת אמא שלו לבלתי ניתנים לעצירה, הם נכנסים למסע של הגשמת חלומות ובאמת מאמינים בעצמם עד הסוף, וככה הוא לאט לאט משלים את התואר שלו בייל ולומד גם רפואה גם פסיכולוגיה, ובסופו של דבר הוא מתקבל למרכז רפואי מאוד מאוד נחשב בבולטימור והופך למומחה בנוירוכירורגיה. הסיבה שבגללה הוא הופך לדמות כל כך מפורסמת, אני אספר ממש אחרי העונה הבאה של ויוולדי שמתחילה עכשיו.

אז אנחנו מלווים את בן קרסון בזמן שהוא הופך למומחה בנוירוכירורג ילדים, וב-1987 הוא זוכה לתהילת עולם כשעומד בראש צוות רפואי של 70 איש, 70

מנתחים ומנתחות שביצעו את הניתוח המוצלח הראשון בהיסטוריה להפרדת תאומים סיאמים שיהיו מחוברים בראשם, וצוות המנתחים משתמש בטכניקה של הכנסת התאומים מגרמניה להיפותרמיה עמוקה, ממש עד מצב של מוות קליני, כדי שלא ידממו במהלך הפרדה, ומצליחים להפריד אותם ולהחיות אותם. והדבר הזה, המטורף, שקורה אז פעם ראשונה, קורה מאז עוד מספר פעמים, כשבכולם אותו בן קרסון הוא הפרופסור שהמציא את השיטה הזו ובעזרתה הפך למומחה שעושה את זה מספר פעמים. ואחר כך בהמשך חייו, אחרי שזכה בכל פרס אפשרי ומונה לראש הזה ופרופסור הזה, הוא מתחיל פעילות ציבורית והופך לפוליטיקאי, אבל כל זה כבר מחוץ לסרט ועל זה אני מעדיף לא לדבר כרגע. זה לא רלוונטי לא לסיפור של הסרט וגם לא למפגש עם הפסקול. ואני חושב שאתם כבר, אנחנו כבר חצי זמן בתוך חצי תהליך בתוך הפסקול, ואתם כבר מבינים שבניגוד לסרטים אחרים שאני מגיש פה, שבהם הפסקול הרבה פעמים זה מוזיקה מקורית של מלחין, שעבר איזה תהליך עמוק של ליווי הדמויות ופרשנות ואפיון של התהליך הזה ואפיון של הנרטיב ואפיון של המקום שבו קורה הסיפור והכל דרך טרקים מקוריים, פה הסיפור של הפסקול שונה לגמרי. כן, המוזיקה שאנחנו שומעים כרגע ברקע, המוזיקה השחורה, היא כן מספרת לנו את התרבות שבתוכה הוא גדל ואת המוזיקה שהקיפה אותו כילד, אבל זה לא מגיע בקטע שאמור לתת לנו יותר מדי רקע עליו, כי הכל מסופר בתוך התסריט. המוזיקה שאנחנו שומעים רוב הסרט היא בעיקרה או המוזיקה שהוא שומע, זה המוזיקה הקלאסית שהוא שומע כשהוא לומד, כשהוא מתרכז, כשהוא לבד עם עצמו, חושב על חייו, או המוזיקה הזאת שהיא כאילו המוזיקה שקורית מסביב, אבל למעשה בהרגשה שלי יותר מוזיקת פיל גוד שנועדה לעזור לנו הצופים והמאזינים פשוט ליהנות מהסרט, גם ברגעים העצובים שלו, לשמור אותנו אופטימיים כל הזמן, ויודעים, בלי הפתעות ובלי ספוילרים, שבסוף דרכו תצליח והוא יגיע לכל חלומותיו.

רעה ומנוע של מוטיבציה ואהבה, אהבה אמיתית לילדים שלה. אנחנו כמובן בסיפור מרוכזים בבן, אבל היה שם עוד אח שקיבל לא פחות אהבה ואמונה. ומה שמעניין זה שאם בן קרסון, כל מצב רוח שלו, כל state of mind, מקבל איזושהי מוזיקה מאפיינת, ברגעים שאנחנו עם האמא, אנחנו בשקט. כל הזמן, גם כשהיא שוכבת במיטה בדיכאון, גם כשהיא מאשפזת את עצמה, וגם כשהיא חוזרת הביתה ומחבקת את האמא, מאיזושהי סיבה מאוד מעניינת, היא תמיד עם שקט בפסקול. הפסקול שלה הוא תמיד שקט, וזה עוזר גם להתפקס על הדמות המאוד מורכבת שלה, שיש בה חולשות גדולות ועוצמות מדהימות, ואני חושב שזה נותן עוד איזה משהו, זה מבדל אותה כדמות מאוד מאוד משמעותית בסיפור, ונותן איזה פוקוס על המשחק המדהים שלה, ועל מה שהיא הייתה בשבילו. זאת אומרת, אם הוא הגיבור שלנו, הפסקול מייחד את האמא כדמות, אולי אפילו מסתורית בהרבה מובנים, או על אנושית בעיניי, בתחושה שלי, שמצליחה דרך הקשיים שלה לצאת מהקושי ולתמוך בבן שלה עד שהוא מגיע אל האין סוף מבחינתם. זאת אומרת, אף אחד לא יכולה לדמיין שעם ההתחלה הגרועה הזו שלו, הוא יגיע ל... מקום כל כך מרגש ומפעים. אז אני חושב שיש פה איזה מין פטנט פסקולי יפה, שהמשמעות שלו בעיקר בזמן שצופים בסרט. כמובן שפה אני לא יכול להשמיע סתם את השקטים שליוו אותה. דבר נוסף שרציתי לומר הוא בקשר למוזיקה שאנחנו שומעים כרגע ברקע, הוא בכלל מדי פעם ויוולדי, ארבע עונות, בח. זה נכון שהמוזיקה הקלאסית שהוא שמע היא בעיקרון רלוונטית כי הוא שמע אותה, אבל אני חושב שכשבוחרים מוזיקה כזו ללוות פסקול, זה נותן איזשהו רובד מיתולוגי, גדול מהחיים, בלתי נתפס. דבר שלפעמים כשכותבים מוזיקה מקורית לסרט, יותר קשה להשיג אותו, להגיע אליו. אנחנו שומעים את זה לפעמים כשמלחינים מוזיקה מאוד מאוד גדולה או אפית, או לפעמים דווקא מאוד מאוד מינימליסטית ומצמררת שנכנסת מתחת לאור. אבל את מה שבח או ויוולדי או מלחיני אופרה עשו, קשה מאוד לשחזר בתחושה, ואני חושב שנקרא לזה הטריק הזה בפסקולי עובד מאוד מאוד יפה בסרט הזה.

זהו, הנה חלפה לה עוד שעה, אנחנו לקראת סיומו של הסרט הזה, של הפסקול הזה, ואני מקווה שאהבתם אותו ונהניתם ממנו, אני מקווה שקיבלתם את החוויה הזו שאני חיפשתי, של משהו מרגיע ומנחם וקצת מעורר וקצת פותח את המחשבה. בכל מקרה, אנחנו עמוק בתוך הקיץ, בשבוע הבא אני כבר מכין לנו עוד פסקול, שאני מקווה שיהיה גם בעצמו מנחם ונעים. אני מאחל ומייחל כבר לסופה של המלחמה הבלתי נגמרת ולחזרתם של כל החטופים הביתה ולסיום הסבל הזה שכולנו חווים כבר קרוב לשנתיים. אז אני שולח מכאן איחולים של טוב והחלמה ובריאות לנו, לכם, לכולם, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד פסקול. עד אז, ביי ביי.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד.
1: שיר לשירה
0: מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
2: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים, וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג, מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור אני אבין מה זה לבן, ואחד נמצא בתוך השני כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
5: בשידור חוזר
4: ברדיו מהות החיים,
6: ברדיו מהות החיים.
7: שלום, אנחנו היום בפרק הרביעי של סדרת התוכניות האומץ לחולין, והפעם אקדיש את הפרק לעבודת החולין שהיא בעיניי ביטוי אז של האומץ לחולין, האימהות, ובאופן רחב יותר הורות. סדרת התוכניות מתכתבת עם מסע שכתבה לאה גולדברג בשנת 1938, האומץ לחולין. מסע שבה היא מתריעה בפני קריסת ההומניזם ומבקרת את הבריחה מן החולין שבמציאות. חוסר האומץ לגבי לחץ המציאות הממשית, היא כותבת, וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה, הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות

ומלחמות. לאה גולדברג לא כותבת דבר במסע ההיא על אימהות. היא עצמה הייתה אז אישה צעירה, ללא ילדים, וגם בעתיד לא יהיו לה ילדים. מעבר לזה, היא נהגה לכנות את עצמה משורר ולא משוררת, כדי לשאת את התואר באופן שווה למשוררי התקופה ההיא. לרוב המשוררות הבולטות בראשית השירה העברית בארץ לא היו ילדים, ולכן גם לא נכתבו שירים על אימהות. צריך היה לחכות להבשלה, גם להבשלה תרבותית, עד שאימהות תהיה לגיטימית בשירה. היום המצב הוא מאוד מאוד אחר. הפרק הזה על כן הוא התכתבות מאוחרת. הנה, יש לנו אומץ לחולין, משוררות, אוחזות במלאכת היומיום, וגם מייצגות אותה ברוח. אז זה הפסיפס שמחכה לנו היום, גם בשירה וגם במוזיקה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולכם האזנה טובה.

שמענו את דניאלה ספקטור, ואני רוצה להתחיל את התוכנית עם האימהות של האימהות, המשוררות הראשונות שהביאו כל אימהי לקדמת הבמה הספרותית, דלי רביקוביץ' ורחל חלפי. ואני אתחיל עם רחל חלפי. כנהר, ילד, זרמתי אליך כנהר, שמסעת חייו הייתה שתנהר. הרסלתי והנקתי והרסלתי אותך, והארצתי אותך עומד על רגליך, עומד על שלך, נלחם על שלך, והתבוננתי בך בפליאה על כל פלאיך, ואמרתי תודה לאלוהים, 100 פעמים ביום על כל פלאיך, וגם הכנתי לך תיבה מצופה, שתבטיח לך, בין גלי ענק, מקום קטן, שקט, בטוח, וצפיתי בך מרחוק, משיטה אותך ממני, משפת היאור והלאה, מתבוננת בך, מקרוב, מרחוק, וקלעתי את חיי בך במקלעת חופש ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך במקלעת סרוגה, כנפיים ופחדים ונסיקה, ושמיים ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך למקלעת נהרה, ושילחת את עצמך אל עצמך, ושילחת אותך לעצמך, כי תמיד היית לעצמך, ושילחתי אותך אור. אחרי זו לא חוכמה, כי כך היית, מן הרגע שהגחת לאוויר העולם. לא חשוב מה עשיתי ומה לא עשיתי. אור.

שמענו את דניאל רובין, ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ', גם מאימהות האימהות, והשיר הזה נקרא בתור להצגה. אתה ואני אולי לא נזכור איך עמדנו יחד בתור יד ביד, ובכל פעם שדיברת אליי אני מאום לא שמעתי בגלל האימהות והילדים, ועד שגחנתי להקשיב אתה כבר גמרת. כך לא יכולנו להחליף מילה. ילד, אל תפחד, עמוד בצד. ואתה פחדת ונתת לי יד. והתור, התור, זה היה תור שאי אפשר לעבור. הפחד הלך ונקבע לך בעיניים, ואני פחדתי שתבכה. ופתאום אמרת לי, כבר 4:30. נבהלתי, מה פתאום 4:30? ואתה נעשית קשוח ונואש. והתור, התור געש ולא מש. ילד, עיני האגוזים שלך היו יותר מרוח חזקה בגבי. ידעתי ששום הנאה כבר לא תצמח מזה. ופתאום אמרת שאתה כבר לא רוצה. ילד, חזרנו במונית כמו השירים. אני החזקתי פנינה ביד. Change the rhythm a little now and do something a little more slow. Sit down then.

שמענו את ג'ון לנון, הלחישות המתוקות האלה בסוף. ואני רוצה שנשמע גם שירה של משוררות עכשוויות. ובעשור האחרון יש איזו פתיחה מאוד גדולה של שירה על אימהות בשירה העברית. ואני אקרא עכשיו שיר של קרן דוד הרטמן, שממש פורט את החולין לרגעים, אבל גם מחזיק בתוכו את הרוח. אז היינו בכיוון האור של רחל חלפי, ואז בכיוון התור או הקושי, שגם בתוכו, מתוכו אפשר היה לראות את הזוהר. והתנועה הזאת, אני חושבת שהתנועה הזאת היא הליבה של האומץ לחולין בהקשר הזה של ההורות. רבע לשש. בבוקר התעוררת, בין רבע לשש. נחוש לספור עד מיליון לפני שיוצאים. היינו טרודים במטלות הבוקר, 53, 54. מקשיבים לך בחצי אוזן, 55. בלב מתעורר לאט. ב-106 סגרתי סביבי את החזייה השחורה, ממלמלת 107, בעודך יושב על האסלה בדלת פתוחה. ב-123 הגשתי שני כריכים כרגיל, חמאת שקדים ודבש בלחם כוסמין, על כיסאות פלסטיק אדומים מול עצי הפיקוס בסלון. רוצים גם בננה? קרי צהובה ליסמין, כחולה לך. 200, צעקתי מהמטבח, שלא תחשוב שאתה לבד. ב-603 בדיוק שרחסנו את המייל הירוק, הבנתי את תמצית האימהות כולה. 604. ככל שיחלפו הימים, 605, תאיץ אהבתי אליך, 606. וככל שתגבר, 607, אצטרך לשחרר, 608, אותך לעולם. עכשיו עליי לפנות את כל הימים שנותרו לי לחיות. 14,600 ימים לפחות. כדי לקבל. להתאבל. להתרגל. לאהבה כזאת.

זה היה יוני רכטר, ואנחנו עם עוד משוררת עכשווית, ענת לוין. שלושה מכתבים קטנים. שלום נעמי, העולם הוא אגוז קשה שלא אנחנו נפצח. נעמי שלי, עוד תחלימי מפצע הילדות. אמא פה, אל תבכי. נעמי, הלילה מנהרה אפלה. שני, אני מחכה לך בקצה השני.

שמענו את ג'סמין תומפסון בקאבר כמובן, ואנחנו ממשיכים עם שיר של מאיה טבת דיין שנקרא תספורת, ויש בו עוד מימד של עבודת החולין, שגם היא בעיניי אמיצה מאוד, העבודה הזאת של להחזיק את הרצף. זה חלק מעבודת ההורות. האמא והאבא הם שם מההתחלה, רואים את הילד או הילדה מראשיתם, וזוכרים להם דברים שהם ישכחו אחר כך כשהם יגדלו. ויש פעמים שאפשר להסתכל מעבר לכתף ולראות גם את העתיד שעדיין בלתי נראה לעין. תספורת. אני מדמיינת אותך בעוד 10 שנים. המבט הבהיר שלך תלוי מעבר לכתפי. הראייה עלייך ללכת. לקחת איתך את עוגות השוקולד, נעלי הבלט ושעות שימום הנצח על הספה. ועליי יהיה להתבונן בשקט. כבר יש דרך שממתינה לחפות רגלייך, וכמו עם אותיי גם אני, אשאר לעמוד בנקודת ההתחלה. בינינו השביל מתרחק, תמיד לכיוון אחד, ערפל החול של הזמן. אתמול סיפרתי אותך באמבטיה הדחוקה שלנו לצד אותו שיש שעליו נהגתי לחתל אותך. הוא נראה אז גדול כל כך, רחב אופק, וידעתי שאם אזכר בזה עכשיו, אשתגע. העדפתי להסתכל על השערות הארוכות שלך, רגע אחוזות בכף ידי, רגע נשלחות לכיור. ובאמת השתגעתי. ככל שהשיער שלך התקצר, הצוואר שלך במראה התארך. אצבעות הידיים שלך התארכו. גבך. היית אלה גבוהה וארוכה לצידי, ואמרתי לך, צאי, צאי. אחר כך, כשרבתי עם אבא שלך, אמרת לי, תפסיקי לבכות, או שגם אני אתחיל. בכינו שתינו. אני לא יודעת איך נולדת ממני,

איך שמיים נבקעים כמו רחם, ומהו גוף, ומהו זמן, ואיך זה שהבכי שלי פורץ מהעיניים שלך, אחרי ששנים ארוכות כל כך, קברתי אותו אצלי בלב. ויש גם לחן לשיר היפהפה הזה, אז אנחנו נשמע אותו בעוד גרסה, וזו הזדמנות להתעכב עוד פעם על המילים. שירה זין כרמל.

אנחנו נמשיך עם יאלי שנר ועם שיר שמביא את הקושי או את הקונפליקט בין הכתיבה לבין חיי החולין, ובכל זאת הקונפליקט הזה נכתב בשיר, אז הנה זה נעשה. האישה שכתבה שירים הניחה לזה כל כך הרבה הוסלק מתחת לאיזו אדמה, באיזה יער. כל מה שפואטי נמצא בין כה וכה סמוך אליה. הגופים הזהובים, השלמים. בחלומותיה נערם קצף אמבט על קקאו. החומר לעולם לא יהיה עשוי עוד רק מעצמו. בערוב היום היא מנקה תביעות דביקות. אצבעות השירה מסומנות על הידית, על השולחן, ריח פטל. מוטלת אל הלילה, שלווה ומופרת, ישנה כמו תינוק.

0: שמענו את אביתר בנאי, ואנחנו מדברים פה על שירת אימהות ומשוררות עכשוויות, ואני מרגישה צורך גם להתייחס לשנים האחרונות שאנחנו נמצאים בתוכן, ובתוכן התפקיד ההורי והתפקיד האימהי נעשה עוד יותר קיצוני, כי המציאות היא כל כך קיצונית, ואני רוצה להביא גם את הקול הזה. אז הנה השיר של החולין, אני לא יכולה אפילו לקרוא לזה החולין לתקופה הזאת שאנחנו עוברים, אבל זה מעבר לכמה ימים, אלה באמת שנים. אני אקרא שיר מתוך ספר חדש, שיר של רינה לבנון, הוא גם מתוארך, נכתב בספטמבר 2024, והוא נקרא "יכולתי לבכות שנה שלמה בלי הפסקה". אבל הילדים, הפנים העגולות המביטות השכם בבוקר בשאלה, כף היד רכה עדיין, השיער נקלע לצמה. אבל ההלאה המתגלגל כמו מפולת אבנים יבשה, ואין בו מים. אבל הסדקים הדקים, בין לוחות הבוץ שהתקשו, התפצחו הרי לאבק. ואז מה? אבל האבק, שהתפורר והסתחרר סביב השבר הסורי-אפריקני הממתין שם תמיד, לאור פעור. ואז מה? נשמע את ג'ימבו ג'יי.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר?

0: פעם לא בבית.
1: אבא שלי לא חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אולי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: אני עוברת לארץ אחרת, למשוררת אמריקאית בשם אידה לימון, תרגמה את הספר שלה, משוררת בשם מרב פיתון, והשיר הזה הוא מזווית אחרת, דווקא מזווית של בת, שיש לה רגע של הכרה עמוקה, ותודה עמוקה לאימא שלה, מה שמחזיר את ההכרה בעבודת החולין הזאת, עבודת חולין גדולה מהחיים. אבל השיר ידבר בעד עצמו. מעיל הגשם. כשהרופא הציע ניתוח וסעד לאורך כל שנות ילדותי, הוריי נאבקו כדי לקחת אותי לטיפול במגע, לעיסוי רקמות עמוק, לאוסטאופתיה, ועד מהרה עמוד השדרה העקום שלי הותר מעט. יכולתי שוב לנשום ולנוע בגוף שכבר היינו אפוף בענני כאב. אמא הייתה אומרת לי לשיר לשירים במשך כל 45 הדקות של נהיגה לשם ו-45 הדקות חזרה מהפיזיותרפיה. היא הייתה אומרת שאחרי כן אפילו קולי נשמע משוחרר מכבלי השדרה שלי. אז שרתי ושרתי כי חשבתי שהיא אוהבת את זה. מעולם לא שאלתי אותה על מה ויתרה כדי להסיע אותי, או איך נראה יומה לפני המטלה הזאת. היום, בגילה, כשהסעתי את עצמי הביתה, מעוד אחד מתורי השדרה, שרה עם הרדיו איזה שיר יבבני אבל מוצלח, ראיתי אמא שפשטה את מעיל הגשם שלה, ונתנה אותו לביתה הצעירה, בזמן ששערה השתלטה על אחר הצהריים. אלוהים, חשבתי. כל חיי הייתי תחת מעיל הגשם ההוא. תוהה איך, באורח פלא, לעולם איני נרטבת.
1: זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה,

שמענו את מתי כספי, ואנחנו מסיימים שעה מלאה ביופי, מלאה בתשומת לב, במבט פקוח, בהחזקה עדינה בחוט הרצף. עבודת האימהות היא תוכו רצוף אהבה, ככה אני רואה את זה. ואולי בזמן כתיבת המסע אומץ לחולין אי אפשר היה לדמיין את האופק הזה של השירה העברית בפרט ושל השירה המערבית בכלל, אופק שיש בו מקום לשירה אינטימית על אימהות, לייצוג כזה שמצליח ללכוד חולין ונצח, כמו ש פתחנו בשיר של רחל חלפי, המקלעת של שמיים ודאגה. השירה הזאת שממקמת את האומץ לחולין, שעד לא מזמן היה שקוף וכמעט לא היו לו עקבות בתרבות. אז באופן אישי אני רואה בפרק הזה תיקון קטן, הוספת סעיף מאוחר למסע. תודה שהייתם כאן.

شیر این مر بامه و تر با اثر زهو בדרך לצפון הם התקדמו לבד עברו בתחנות אחר כתר שם לא עמד עברו בתוך שדות עברו על פני קשרים ושנוסעים מהר המרחקים קצרים קטר כזה ישן שבור ומלוכלך איך ארבע קרונות עם הנוס אם הוא עוד משך עבר כמו סוס כל בורק הוא אימץ לבבו כמעט הוא כבר חשב

מדינת ולנגלין ולנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה. זה לא מעניין אף אחד היום, אנחנו 16 הדיזלים הגדולים עושים יותר מ-100 קטרי קיטור. אז זו זו זו זו זו זו הצילה ותן לצאת לדרך. הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות, שאת עצמו יביא אי פעם אל בית הכברות. רעב החלודים עמדו כאן ראש מול ראש, 559

השני לחש, המלך בית יחי, המלך החדש. המלך מת יחי.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: קדימה בקיץ. גלית גור עיני בשעה של מוזיקה מעולה, אורחים מגוונים וסיפורים טובים.
1: בוקר טוב, אלן. יום חמישי נעים ושמח. רדיו מהות החיים, אתם על מנועי קיץ, גרסת מנועים קדימה של יולי-אוגוסט. אני גלית גור עיני, והיום יום חמישי הגרסה העיונית של התוכניות. תכף אני אציג את כל האורחים שנמצאים כאן באולפן. אנחנו נדבר היום על הידע הורים מרפאים. נפרט כמובן בצורה שתהיה מובנת יותר אחר כך. אני גלית גור עיני. האזנה טובה.

0: אסתר רדה עושה את פלא של חווה אלברשטיין מתוך שרות חווה אלברשטיין עבודה עברית. אז בוקר טוב, שלום, רדיו מהות החיים, מנוי קיץ. אנחנו כאן בגרסת יום חמישי ואיתי באולפן, אני אציג לכם חנה פילניק, היא מנחה בינלאומית, סופרת, מורת דרך, מפתחת הידע הורים מרפאים ושיטת הריפוי CCH. את מרימה את הכתפיים ככה, טוב, בסדר? ונדב פילניק, לשעבר איש הייטק והצטרף לחזון של חנה והופך את החלום שלה למציאות. ונמצאת גם אורית שחר, שלום אורית. מישהי שעברה את תוכניות הלימוד של חנה ולקחה את זה לחיים שלה ומשתתפת בחזון של לשתף את הידע הזה בעולם. בוקר טוב לכולכם.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: מתרגשים, שמחים להיות כאן.
0: כן.

0: ומחכים שתנחי אותנו, מה את רוצה?
1: מעולה, אז הנה מגיעה ההנחיה הראשונה. תספרי לי קצת על עצמך, חנה. איך הגעת, על עצמך במובן של איך הגעת לידע שאת מפזרת היום בעולם.
0: אז זה תהליך חיים. כן. אתה בא לעולם בעצם עם תפקיד מסוים. והרבה פעמים מנסה להבין מי אני, מה התפקיד שלי בעולם. במהלך השנים האחרונות, ככל שאני מתבגרת, זה יותר ברור לי, יותר קל לי להסביר מי אני בעצם ומה התפקיד שלי בעולם. אז אני יכולה להגיד שאני בעצם שליחה בעולם שמביאה ידע מאוד קדום. זה כמו איזה דמות תנכית קדומה.
1: כן.
0: שבאה לעולם ומביאה ידע עתיק. לא של לפני אלפי שנים, אלא של ממש הימים הראשונים.
1: של העולם.
0: של העולם, בכלל על, על בריאות, על ריפוי ובריאות.
1: איך הידע הזה הגיע אלייך?
0: למעשה אתה, זה סיפור שנמשך מילדות, אבל הבשר שלו
1: כן.
0: הגיע בעצם בתהליכי התפתחות שלי עם עצמי. התחלתי כהומואופתית קלאסית.
1: כן.
0: אני בוגרת בית ספר להומואופתיה קלאסית בישראל. וכשמטופלים היו מגיעים לקליניקה, הייתי רואה שמדברים, אבל אני שומעת דברים אחרים.
1: מעניין.
0: כן.
1: שמעת את הבפנים שלהם?
0: גם ראיתי אותו וגם שמעתי אותו.
1: אוקיי.
0: ואתה צריך לתת בעצם רמדי, שזו תרופה שמתאימה למה שהבן אדם מספר לך.
1: כן.
0: אבל הוא בעצמו לא יודע למה הוא סובל. והתחלתי לראות את הרגישות המאוד גבוהה שלי לסבל של ילדים.
1: כן.
0: ובמיוחד של אמהות.
1: אני אנשום עכשיו, כן?
0: בדיוק. והתחלתי יותר ויותר להבין שהרגישות הזאת היא לא רגילה. ואמרתי, אני צריכה להבין למה ילדים סובלים בעולם. הרי איך זה יכול להיות שילד מגיע לעולם עם סבל? כן. הוא כל כך טהור.
1: זה לא יפחיד אותך להרגיש את הדברים האלו?
0: לא, זה מי שאתה. אתה מרגיש כל החיים שלך לעומק.
1: אז זה היה לך טבעי?
0: כן.
1: שמגיע אלייך בן אדם ומדבר אלייך, ואת מרגישה את הדברים שמעבר למה שהוא אומר.
0: אתה עדיין לא יודע שזה נכון מה שאתה מרגיש.
1: אוקיי.
0: אבל אתה יודע שיש בך איזושהי תשוקה פנימית
1: כן.
0: למצוא למה ילדים סובלים בעולם.
1: ודווקא ילדים.
0: ילדים.
1: כן.
0: לא, אני לא הבנתי איך זה יכול להיות שהם סובלים. איך זה משרת אותם?
1: סובלים פיזית או רגשית
0: פיזית
1: או גם וגם?
0: פיזית ורגשית.
1: אוקיי.
0: מנטלית, ילדים עם בעיות של קשב וריכוז, ילדים עם סוג של אוטיזם.
1: אני אומרת, ויסות, בעיה חושית, בויסות חושי, כן.
0: בטמפרטורה של הגוף, כל מיני סוגים של סבל. ואמרתי, איך זה משרת אותם? איך זה משרת את ההורים שלהם? אני רוצה להבין. וידעתי שהתשובות יגיעו מבפנים. ובמסע הזה בעצם התחלתי לעשות התבוננות כשהמטופלים היו מגיעים על מערכות היחסים בין הורים לילדים.
1: אוקיי.
0: התחלתי לראות הקשר, אבל הקשר הפך להיות יותר ברור, ואפשר להגיד שנקי כמו קריסטל, זה כשהבן שלי נולד. ראיתי שמי שאני משפיע על מי שהוא, באופן ישיר וללא יוצא מן הכלל. ובתהליך הזה בעצם, התחלתי לעשות התבוננויות עמוקות על עצמי. שכשאני רואה שאני מרפאת עצמי, איך הוא רגוע ושלב ומסוגל לשחק עם עצמו, ולא סובל, ולא חולה עם דלקת אוזניים, ולא שפעות ש... איך ההורים אומרים, אבל כל הילדים חולים.
1: כן, הוא היה בגן, הוא נכנס לגן. כן.
0: הם מתחילים, גם כשהוא לא היה בגן.
1: כן.
0: וגם כשהוא נכנס לגן, ובעצם...
1: זאת אומרת, סוג של השתקפות בעצם, הילד הוא השתקפות שלי, והוא מראה לי איזה דברים בי, כדאי לי לרפא?
0: גם, בהחלט, אוקיי. בטח. ובעצם בתהליך הזה, נכנסתי כבר להריונות שניים, ויש לי שלושה ילדים מתוקים ומקסימים. יונתן, נעמה ודוד. ובכל אחד מההריונות האלה, בעצם אתה עובר מי שבוחר,
1: כן.
0: אישה שבוחרת, זה זמן טוב לעבור תהליכים של התפתחות עמוקים יותר. ושם בעצם גיליתי
1: כן.
0: שאני מסוגלת לראות את העבר של בני אדם.
1: מעניין.
0: Yeah.
1: מעניין מאוד, זה

0: בעצם לראות את האנרגיות הפנימיות.
1: זה סוג של סופר פאוור, תכלס.
0: זהו, שזה לא סופר פאוור, בני אדם הם טלפאטים.
1: כולם, זאת אומרת, רק צריך להתחבר לזה?
0: צריך ידע שיעזור לך לקבל גישה.
1: כן.
0: אבל כל בני אדם הם טלפאטים, מאוד טלפאטים. זה משהו קדום, זה משהו שטבוע בבני אדם. אני לא מלמדת את זה, אני נותנת להם גישה למקום הזה, ובכלל מזכירה להם שהם יכולים. אז הדבר הזה מאוד מפותח אצלי, ובעצם כשאנשים היו מגיעים כבר להומאופתיה, הייתי עוצמת עיניים ומבינה מה גורם לילד שלך לתסכול. וראיתי במהלך השנים, מדובר על מחקר ממש, את יודעת, כמו שיש כאלה שמקבלים דוקטור,
1: כן.
0: על זה שהם חקרו משהו, אז אני פשוט לא קיבלתי תואר.
1: אבל חקרת?
0: חקרתי לעומק. במשך 20 שנים, אני מדברת על חקר עמוק במערכות יחסים בין הורים לילדים, ההשפעה עמוקה.
1: כן.
0: עכשיו, הידע הזה שאני מביאה, צריך להבין אותו שהשליחות שלי,
1: כן.
0: זה בעצם להביא ידע עתיק, אבל להפוך אותו לפשוט ופרקטי, שכל בני אדם יוכלו להשתמש בו.
1: כן.
0: אז אני מביאה אותו שיהיה נגיש לדור הזה, והוא יהיה נגיש גם לעוד הרבה דורות שעוד לא נולדו.
1: ואיך את עושה את זה?
0: את מה?
1: את העברת הידע הזה. את מטפלת באנשים באופן פרטני, את עושה סדנאות, את עושה הרצאות. איך את מעבירה את זה הלאה?
0: בעצם, הלימוד עצמו היה דרך טיפולים. ככה למדתי. ככה בעצם הידע הגיע אליי, ודרך הבנות שלי עם עצמי. ככל שאתה מטפל יותר ואתה מבין, דברים חוזרים על עצמם.
1: כן.
0: לדוגמה, שאני אומרת ששני הורים משפיעים על הילדים, אבל אמאות משפיעות הרבה יותר. זאת אומרת, 90% מהזמן אני אראה את האמא בתוך הגוף של הילד שלה. לא משנה אם הוא בן 3 או 33. אחת הסיבות לסבל של ילדים, כל סוג של סבל זה ההורים. זה לא אומר שהם אשמים.
1: כן.
0: זה אומר שהילד סוחב משהו מהעבר שקשור להורים שלו.
1: כן. אני מבינה מה את אומרת.
0: זה ברמה מאוד מאוד עמוקה, אבל אני הופכת אותה לנגישה ופשוטה, מכיוון שאני רואה תמונות.
1: אוקיי.
0: ואז אתה הופך שפה שכאילו נחשבת רוחנית ברמה גבוהה, לשפה יומיומית, שכולם יכולים להשתמש בה.
1: איזה תמונות בעצם את רואה? את מסתכלת על הילד ורואה תמונות? את מסתכלת על ההורה ואת רואה תמונות?
0: תראה, כשמישהו בא לטיפול, אתה מסתכל על ההורה, לדוגמה. ההורה יכול להיות, את יכולה להיות הורה לילד, יש לך ילדים?
1: שניים.
0: אז את באה לטיפול.
1: כן.
0: או הילד בא לטיפול, זה תלוי מי. אבל אם אני מטפלת בך, לדוגמה, ואני עוצמת את העיניים שלי, ואני אומרת לך, אוקיי, אני מסתכלת ואני רואה רגישות, נגיד, בבית החזה. ואני אומרת לך, תשמעי, אני רואה את אמא שלך נמצאת בתוכך, ואני רואה אתכם שאת בגיל 13. אז אני אומרת, תגידי לי, מה קרה לאימא שלך כשאת היית בת 13? אז את אומרת לי, אני לא יודעת, אני לא זוכרת, אני אומרת, תשאלי שלי את אימא שלך.
1: אוקיי.
0: ואז אימא שלך מספרת לך מה קרה לה בגיל 13.
1: מה קרה לה בגיל?
0: לה בגיל 13 שהשפיע על החיים שלך.
1: לסבתא של הילד.
0: לסבתא של הילד.
1: כן.
0: נכון? אבל גם את ילדה.
1: כן.
0: זאת אומרת, גם ההורים שלך השפיעו על החיים שלך.
1: מן הסתם.
0: ובעצם ככל שאתה מפתח בעצם שפה, שפת ריפוי,
1: כן.
0: שהמטרה שלי היא להביא את אומנות הריפוי בחזרה הביתה. כמו שאתם מבשלים?
1: כן. אני לא מבשלת באופן אישי, אבל אני קונה מעולה ממבשלות.
0: אז מי שמבשלת לילדים שלך, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, הם צריכים לאכול בסופו של דבר.
1: אני מאכילה אותם, כן.
0: אז אני כאילו שמבשלת, ובאתי מבית שמבשלים בו.
1: כן.
0: ואני מאמינה שחלק מריפוי זה אוכל. למרות שאני לא שפית. זה לא חשוב. מה שאני אומרת, שמה שאני מביאה צריך להיות בכל בית. כל אימא צריכה לדעת את מה שאני מדברת עליו. זה דברים בסיסיים לחיים זורמים, בריאים,
1: כן.
0: של הגשמה.
1: כן.
0: זה לא רק עכשיו ריפוי של מישהו שהוא חולה.
1: כן.
0: אני אומרת, הפוך, בואו, בואו תלמדו את הידע כשאתם בריאים.
1: אבל איך זה עובד העניין הזה? אם את מטפלת בילד ואימא, ונאמר, אמרת שאת רואה משהו באזור בית החזה בגיל 13, ואז את שולחת אותה לשאול את אמא שלה, מה היה בגיל 13, מה עושים עם המידע הזה?
0: אז קודם כל, יש את התהליך הטיפולי שבו בעצם אני מנקה את האנרגיות שאני רואה.
1: אוקיי.
0: אם אני רואה ילדה בת 13 ואת אמא שלה, אני מוציאה את זה החוצה מהגוף. אני בעצם רואה את אחת הסיבות,

0: הסיבות לסבל של האדם.
1: זאת אומרת, זה משהו שרובץ שם בפנים, ואפשר כן. לנקות את זה.
0: בטח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, היופי,
1: כן.
0: זה לא מה אני עושה. זה מה אני מלמדת אנשים לעשות.
1: כן, זו השאלה
0: איך
1: שלי.
0: איך אתה יכול...
1: זהו, מה זה דורש מהם?
0: בדיוק.
1: כן.
0: זה מדהים שבארבעה וחצי ימים, אני מסוגלת לאמן אנשים... לעשות את אותו דבר ולהוציא אנרגיות מבלי שהם ממש מבינים מה יהיה שם.
1: כן.
0: להוציא את זה החוצה ולהרגיש פיזית יותר טוב. או רגשית יותר טוב.
1: כן.
0: תודעתית להבין משהו שלא הבינו לפני כן.
1: זה סוג של ניקוי אנרגטי בעצם? כן. התודעה, עצם זה שיודעים שהיה משהו, כבר לבד יכול לעשות איזשהו ניקוי,
0: נכון.
1: לא?
0: נכון.
1: ברגע שמציפים משהו, אז הנשמה כבר עובדת על הריפוי.
0: נכון.
1: אני צודקת?
0: את... כן, במידה מסוימת, תראי, הריפוי הוא ריפוי אנרגטי. אבל כשאתה מטפל בגוף האנרגטי של האדם, אתה משפיע על התודעה שלו, ואתה משפיע על הגוף הפיזי שלו. עכשיו, כשאנשים באים לתוכניות הלימוד, הם לא יודעים לפעמים שיש שם ילדה בת 13. הם יכולים להגיד לי, יש לי משהו שיושב בבית החזה. אני רואה אותו, זה נגיד תיבה, עתיקה. אז אני אומרת, יופי, תוציא את זה החוצה. הם לא מבינים את הקשר לגיל 13, ומבחינתי זה לא משנה.
1: אוקיי. Okay.
0: זה נכון שלי יש מיומנות מאוד, אני אומרת, לפעמים קיצונית, להבין מה קרה שם.
1: Okay.
0: כדי לתת לזה תמונה ושפה, שאחר כך אני אוכל להעביר אותה הלאה. אבל בני אדם זה לא משנה, הם ידעו שיושבת שם אנרגיה, הם ינקו אותה, יוסיפו אנרגיה חיובית לבפנים כמו שאני מלמדת,
1: okay.
0: כמו שאת מלמדת ילד לנקות בית.
1: כן.
0: Okay. תלמד אותם לנקות את הגוף. ואז הם יראו שיפור בחיים שלהם. אני לא מחפשת הרי מטופלים. השליחות שלי היא לא לטפל יחידנית אדם-אדם.
1: כן, אלא ללמד אנשים לטפל כן. בעצמם בעצם.
0: במיוחד אימהות. אני באתי פה להביא ידע לאימהות, בעיקר, כמובן שגם אבות, אבל בעיקר לאימהות.
1: כן.
0: ללמד את האימהות. איך הן יכולות לקחת חלק בתהליכי הריפוי. כשאני אומרת ריפוי, זה לא כשהם חולים, כשהם בריאים. כמו שאתה תאכל בריא עכשיו, לא צריך שתהיה חולה ואז תשנה את התזונה
1: כן.
0: שלך, נכון? עכשיו.
1: עדיף.
0: עכשיו. להביא את הריפוי הביתה, וזה תפקיד של אימא. ולעשות את העבודה שאני מדברת עליה ביום-יום.
1: אוקיי.
0: זה עבודות מאוד פשוטות, מאוד פרקטיות. זאת המטרה, לא לטפל אחד-אחד.
1: כן.
0: ולכן אני לא מכשירה מטפלים לטפל באנשים אחרים.
1: אלא אנשים שיפיצו את הידע.
0: לא, שיקחו את זה הביתה.
1: שיקחו הביתה?
0: אני בעצם מאמנת הורים ובפרט אמהות
1: כן.
0: להביא את אמנות הריפוי הביתה. אל תבואו אליי לריפוי. כמה אני יכולה לעשות?
1: כן.
0: אבל תחשבי שכל אמא תיקח את הריפוי הביתה. ותעשה את מה שאני מבקשת ביום-יום. העולם משתנה.
1: מספיק שכל הורה יקרא איזשהו ספר.
0: על התפתחות.
1: שקשור להתפתחות המודעות, או ההורות, או מכל סוג שהוא, שבא מהלב, וכבר מצבנו יהיה הרבה הרבה יותר טוב.
0: כן.
1: בתקווה באמת שנעשה את זה. נדב, מה נשמע?
2: מצוין.
1: באיזה מקום בחיים שלך התחברת לידע הזה שחנה מביאה?
2: טוב, האמת שזה נפל עליי בבום. אני בזמנו הייתי בהייטק,
1: כן.
2: וחנה הייתה הומאופתית בהתחלה, שבהתחלה גם זה היה קשה לי להקל, כשהכרתי אותה הייתה הומאופתית. ויום אחד היינו בנופש, והיא עזרה אומץ וסיפרה לי מה היא עושה, הדבר החדש שהיא עושה.
1: כן.
2: והייתי באלם טוטלי. עוד זה היה רחוק שנות אור מהעולם שהייתי חי בו, ומהמציאות מנהל פיתוח בהייטק, בוגר טכניון והנדסת מחשבים.
1: מאיפה באת אליי עכשיו? מה ופתאום, קרה?
2: ופתאום היא מספרת לי משהו שהיא רואה בבני אדם, את העבר שלהם ואת האנרגיות, וזה משפיע עליהם ומרפא אותם. אז...
1: הייתי רוצה להיות שם.
2: אז קודם כל אני... הכרתי אותה כמה שנים, וניסיתי רק להקל את זה ולראות איך זה מתחבר למציאות ואיך זה קורה. זה היה מאוד מעניין אותי לשמוע, כי זה כמו לראות סרט. זה כאילו, זה היה מרתק אותי מבחינה אובייקטיבית, שאתה פוגש בן אדם ופתאום אתה רואה סרטים בתוך הבן אדם. אז ברמה הזאת זה נורא ריתק אותי. אבל זה משך את תשומת לב שלי, וגרם לי לרצות לעשות את השינוי העצום הזה, להצטרף אליה, כשפשוט ראיתי שזה...

0: עובד. זאת אומרת, זה לא משנה.
1: כי ניסית על עצמך.
0: לא רק כי ניסיתי על עצמי, אלא אני הייתי פוגש את המטופלים שלה, הייתי מדבר עם אנשים, והייתי רואה שזה פשוט, זה פשוט עובד. זאת אומרת, בלי אפילו תרופות הומאופתיות, בלי כלום, מה שהיא עושה איתם פשוט משנה את החיים שלהם, ובצורה מאוד מהירה. אז זה לא משנה מה אני מאמין ולא מאמין. האמונה שלי צריכה להשתנות לאור התוצאות. ואני זוכר בשנים הראשונות, אמרתי לעצמי, אם הייתי רואה את הדבר הזה, בסרט, בטלוויזיה, בסרט תעודי, הייתי מחבט את הטלוויזיה, הייתי אומר, זה שטויות, אין מצב, זה לא יכול להיות. אבל כשאתה רואה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, okay. וכשאתה חווה את זה על עצמך, אתה אומר, אוקיי, אז כל המציאות, אני בתוך איזה בועה, כל המציאות שלי היא פשוט מנותקת מהעולם שמעבר, מהסיבות למה שקורה בעולם הזה. אז בסופו של דבר ראיתי שכל מה שאני עסקתי בו, שהיה נורא מרתק אותי בלהפוך חברות הכי עשירות בעולם לעוד יותר מצליחות, זה הכל פיקציה. זאת אומרת, זה לא ישנה את העולם, וזה גם לאו דווקא העולם האמיתי. העולם האמיתי אולי בעולם שאני אפילו לא הייתי מודע אליו.
1: העולם הפנימי של הבפנים.
0: כן, העולם הפנימי, וגם נורא מעניין אותי סיבה ותוצאה. זאת אומרת, כל
1: יש הייטק, דרך הראש הגיעה אליך ההבנה הזו, נכון?
0: כן, כל העולם של סיבה ותוצאה לדברים, הוא בכלל שונה מכל מה שחשבתי, וזה נורא מרתק אותי, כי איך שחנה מסבירה את זה, אני לא מתחבר לדברים רוחניים, נטו, גם היום, אבל נורא מעניין אותי היגיון פנימי בדברים, ואצל חנה יש, זאת אומרת, אני מוצא היגיון פנימי בכל דבר, וזה מרתק אותי.
1: כן.
0: אותי, הרבה פעמים אני שואל אותה משהו שלא מסתדר לי.
1: כן.
0: וברגע שהיא מצליחה לסדר אצלי את ההיגיון הפנימי, אז אני שם.
1: זה יופי זה. ואורית, זה הזמן להתקרב אל המיקרופון ממש קרוב.
2: ממש
1: לא קרוב. לא רואים אותך, רק שומעים אותך. ואת בעצם למדת, עברת את כל תוכניות הלימוד של חנה, נכון?
2: כן. אני עברתי חוויה, עדיין חווה, חוויה מאוד מעניינת בקשר שלי עם חנה. אני הבנתי שאנחנו מתפקסים באחוז האחד ממה שקיים בעולם ומזניחים את כל השאר.
1: איך הגעת אל חנה אגב?
2: דרך חברה שעברה אירוע אישי שחוותה את חנה בעזרה, ונורא ניסתה לחבר אותי במשך שנים.
1: באמת?
2: כן.
1: ובסוף התרצת?
2: בסוף זה קרה. בסוף זה קרה.
1: והגעת לאן, איזו תוכנית, לאיזו תוכנית?
2: אנחנו, דרך החברה נוצר איזשהו קשר שלא היה שייך בכלל ישירות לקורסים, ונפתחתי לעניין והחלטתי שאני עושה קפיצת ראש, ובדקתי את זה בזהירות ולאט, כן. וצעד אחרי צעד, וזה לא היה פשוט. זה ממש לא היה לי פשוט להתחבר, אני ממקום של איפשהו בין נדב לחנה יותר קרוב לנדב.
1: פחות היית בענייני הפנים?
2: אני יודעת שזה קיים, אבל היכולת, האמון שלי ביכולת שלי להגיע למקום גם שאני אהיה מסוגלת וגם בכלל להבין שזה אמיתי, לקח די הרבה זמן, וכאילו, בפרוססינג שלי.
1: כן. והגעת כאימא בעצם?
2: הגעתי כאימא.
1: כן.
2: הגעתי כאימא, ואני יודעת שחנה לא אוהבת שאומרים שהיא עושה ניסים, אבל אבל אני מגדירה אותה בתור קוסמת.
1: זה מה שאת מרגישה, אנחנו לא מתווכחים.
2: זה פשוט מדהים, היכולת של חנה לגשת לדברים ולראות אותם, כן. את האמת שלהם, ולעשות שינויים שאתה לא תופס, אתה מסתכל על מצב פיזי, ואתה אומר, מה הקשר? איך זה יכול להשתנות?
1: על ידי משהו.
2: על ידי משהו אנרגטי? Mm-hmm. מה הקשר? ולאט לאט אני מתחילה להבין שאנחנו יותר אנרגיה מחומר, והיא פשוט, הבן שלי אומר, אמא, היא נכנסה

0: נכנסה לתוך המימד הרביעי. זה ברור.
1: אז תשמעו מה נעשה. אנחנו נעשה הפסקה כדי להכיל את כל הידע הזה. נעשה הפסקה של שיר ונחזור לדבר יותר לעומק על הדברים מיד אחריו, בסדר? אוקיי.

0: רוצה.
1: שבע דן, תקשיב.
2: טוב, בעצם בנינו פה סלון שבו מלא אנשים יושבים ומדברים, רק חסר תופינים.
3: אבל כל מילה
2: בסלע. אז אנחנו כאן עם חנה פילניק ונדב פילניק ואורית שחר. תכף אנחנו נגיע לאורית חנה.
0: אוקיי. אני לא מנהלת את הרעיון.
2: אני איתך עכשיו. אני רוצה לשמוע ממך אם אפשר דברים יותר ספציפיים מעשיים שקורים במהלך איזה. אמא לומדת בקורסים שלך על כל מה ש... כל העניין הזה של הורים מרפאים, לוקחת את הידע הזה, ואיך היא משתמשת בו בבית בעצם? זה התבוננות, זה מהלכים מסוימים של לעשות, איך זה עובד?
0: תראי, אני בסך הכל...
2: זה רעש. כן.
0: בעצם, מתחילת התוכנית אני מסבירה שאני מביאה את השלום הביתה. אנחנו עובדים על שלום. שלום זה חיבור, קבלה והקשבה. כן.
2: אוקיי.
0: ככה אני מגדירה שלום.
2: כן. אז אני, איך זה נראה?
0: איך זה בעצם בא לידי ביטוי? כן. השלב הראשון זה בעצם שאמא תתחבר לעצמה.
2: אוקיי.
0: שתלמד להרגיש מה זה בכלל חיבור לעצמך. איך זה מרגיש מבפנים?
2: מה זה אומר חיבור לעצמך? לדעת מי אני, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה.
0: קודם כל, מה אני מרגישה?
2: מה אני מרגישה?
0: קודם כל, מה אני מרגישה? דבר שני, להקשיב.

0: הקשבה זה דבר מאוד חשוב, כי משם אתה יכול להגיב. רוב בני אדם בכלל לא מקשיבים. הם מגיבים בלי הקשבה פנימית.
1: נכון.
0: אז גם...
1: גם לא עוצרים רגע.
0: אז אתה לא יכול...
1: ומין הישרדות כזאת היא אינסופית הרבה פעמים. מדבר לדבר, מדבר לדבר.
0: כשמדברת על דברים מאוד גבוהים, חיבור, קבלה והקשבה, זה דברים שאנשים מאוד רוצים שיהיו בחיים שלהם, אבל בשביל זה צריך לעבוד. אז כשאני מלמדת, אני מלמדת קודם כל דברים בסיסיים, וכדי להגיע לשלום, אתה צריך לעבור תהליך של ניקיון, שהוא בעצם מתרחש כל החיים שלך. ניקיון של התודעה שלך, מה אתה חושב, איזה שיחות פנימיות אתה מנהל עם עצמך. ונותנת כלים, איך אתה בעצם מבטל דברים שליליים, איך אתה מתנהל עם שיחות פנימיות, איך אתה לומד להשקיט את המוח ולשלוט במוח שלך ולא להישלט על ידי המוח שלך. זה לימוד אחד. דבר שני, אני מסבירה את הקשר בין, מבחינתי, חוקים בסיסיים של לכבד את ההורים. מה זה אומר? איך עושים את זה בפועל? מדברת על שכל שינוי אמיתי מתחיל מבפנים ולא מבחוץ. איך זה בא לידי ביטוי? אני מדברת על יושר, על מוסר.
1: כן.
0: על אינטגריטי, מילה זאת מילה, במערכת היחסים שלך עם הילדים שלך, עם בן הזוג שלך, בת הזוג שלך. אני בעצם נותנת איזושהי תשתית שאני אומרת, אל תחשבו שלעשות מדיטציה כל היום, או ללכת למנזרים, באמת מנקה אותך, אם בסופו של דבר אתה אדם שמרחל.
1: כן.
0: או אדם שמקנה כל היום. כן. או אדם שיש לו שיחות פנימיות שליליות.
1: כן. כאילו זה ongoing process, זה לא אי אפשר לעשות סוף שבוע אחד ויפסנה, ולהמשיך הלאה בחיים כאילו כלום.
0: אתה יכול. לימוד,
1: כן, אבל כמה זה יעזור?
0: כמה זה ישאיר אותך אדם יותר נקי, אני לא יודעת.
1: כן.
0: מה שאני, כל מה שאתה תעשה הוא יתרום לך. גם ויפסנה, כל סוג של ריפוי הוא מבורך.
1: כן, אבל את אומרת, הפואנט הזה, לעשות משהו מתמשך.
0: קודם כל להסביר בכלל, שיבינו את הקשר בכלל, בין כיבוד הורים לבין הבריאות שלך.
1: מה זה אומר?
0: לדוגמה.
1: כן.
0: לכבד את ההורים מבחינתי, זה לקבל את העבר, את מה שהיה איתם, כן. ולחמול עליהם.
1: אוקיי.
0: זה שני דברים.
1: אוקיי.
0: אחד הדברים זה לדעת לסלוח. לא מהראש, אלא מהלב.
1: כן.
0: עכשיו, הורים, יש הורים שעשו דברים קשים לילדים שלהם. אני לא מדברת על אהבה.
1: כן.
0: אני מדברת על לכבד אותם, לחמול עליהם.
1: כן, אבל מה זה אומר לכבד עליהם? אם הורים עד היום מדברים בצורה מאוד מאוד מורידה ופוגענית אל הילדים שלהם, אז לכבד אותם יהיה מה בעצם, מה זה אומר?
0: לקבל את זה קודם כל. מה זה קבלה? זה להבין שמהמקום שהם מגיעים זה מה שהם מסוגלים.
1: כן, אבל איך אני יכולה לעמוד בזה?
0: יפה, כשאת עוברת תהליך שבו את באמת לומדת להתחבר לעצמך,
1: כן.
0: להקשיב למה שאת מרגישה מבפנים, לאיך שמגיבים אליך, ואת מקבלת כלים. הרי כשאתה אומר למישהו לכבד, אתה צריך לתת לו את הכלי שיעזור לו אחר כך להיות מסוגל לקבל את המציאות הזאת.
1: אוקיי.
0: וגם לשנות אותה.
1: אוקיי.
0: אתה יכול לשנות את המציאות שלך במערכות היחסים שלך עם אנשים, כן. כולל ההורים שלך. אז לדוגמה, אם את מתקנת איזושהי טראומה שהייתה לך בילדות, שקושרת אותך עם ההורים שלך,
1: כן.
0: ואת מסוגלת באמת להבין איך לתקן אותה,
1: כן.
0: את רואה את המציאות של, עם ההורים שלך אחר כך אחרת, ביום-יום, וזה קורה, זה חווייתי.
1: מעניין.
0: זאת אומרת, הורית לדוגמה, עשינו איזה סשן שהקלטתי על לשנות את התסריט.
1: כן.
0: ושם אני בעצם מסבירה לך איך אתה באמת יכול לראות מציאות אחרת. והיא תקנה משהו שקשור בילד, במערכת יחסים שלה עם הילד שלה.
1: כן.
0: את הדרך שבה היא רואה אותו, היא לא מתקנת אותו.
1: כן.
0: היא מתקנת את עצמה.
1: ברור. האחריות נכון? אצלה. כן, השינוי
0: את
1: אצלה.
0: את מתקנת... כן. כשאני אומרת לכבד את ההורים, כי אתה בעצם לוקח את האחריות על מי שאתה.
1: כן.
0: ואם ההורים שלך כועסים עליך ויש לך אנרגיה שלילית אליהם, אתה בעצם קשור אליהם באנרגיה שלילית. אתה לא משוחרר לחיים של חופש.
1: כן.
0: אז כשעשיתי עבודה עם מורית, והיא עברה איזשהו תהליך שלקח חצי שעה בערך, היא יצאה אחר כך והיינו באותו מרחב, והיא עשתה מעשה שאני לא האמנתי שהיא עושה אותו. דבר פשוט לקחה... שמתי אוכל בצד לילד שלה כשהוא יחזור מהצבא, והיא לקחה לו מהצלחת אוכל.
1: ואכלה?
0: ואכלה. עכשיו, זה משהו ש... תקשיבי, רוב האימהות לא עושות את זה, לא לוקחות מהצלחת של הילדים, רק אבות, אבל המעשה הזה, לא קלטה מה היא עשתה, כי זה כל כך היה בא לה בטבעיות שהיא שחררה אותו. הוא הסתדר.
1: כן.
0: עכשיו, זה דברים קטנים. שאני אתן דוגמה קטנה לתוצאה מיידית.
1: לא, אבל אני מסתכלת עליה, ואני מבינה שזה דבר גדול היה. אני רואה את זה, כן.
0: זה דבר ענק.
1: כן.
0: אז בעצם, את שואלת אותי מה אני מלמדת.
1: לא, אז רציתי לדעת, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אני רוצה להבין את זה סוף עוד. נניח שאני עובדת על הקשר עם ההורים שלי, נניח, אוקיי, ההורים שלי עשו לי כל מיני דברים, אני לוקחת את האחריות עליי ואני מרגישה משחררת את זה, משחררת האנרגיות, מתמלאת בחמלה כלפיהם וכלפי עצמי, וסולחת, לא מהראש, מהלב. איך זה משפיע על היחסים שלי עם הילד שלי?
0: רגע, קודם כל,
1: אני מקדימה את המאוחר.
0: רגע, מה שיקרה,
1: כן?
0: כשאת באמת משנה את עצמך, והכוונה שלך נקייה, לשחרר את עצמך, כן. ולא להגיד שהם אשמים, שהם whatever, כן. שהם לא בסדר,
1: כן.
0: אלא ריפוי נקי.
1: מה זה אומר? לדעתי זה הטלפון שלי אומר לי שהוא רוטט.
0: הבנתי. אז מה שקורה בפועל, לא סתם אנשים באים מולך ומתנהגים בצורה מסוימת. יש דברים שחקוקים ברמה הנשמתית אצלך, במערכת יחסים הנשמתית שלך עם אותם הורים, עם אותם אנשים שנפגשת איתם, עם המורה של הילד שלך שלא אוהבת אותו, אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, אנחנו רוצים לשנות את המציאות חיים גם במערכות יחסים. כשאת משנה את עצמך ואת הדברים העמוקים שיושבים בדרכים שבהם אני מלמדת, האנשים האחרים כבר לא יצטרכו לעשות את אותם דברים יותר. וזה מדהים, כן. כי זה כל כך מהיר.
1: מדהים.
0: ואז כשזה יקרה ואת ניקית את זה, את בעצם, הילד שלך לא יצטרך לשמש כמראה עבורך, והוא משוחרר. וזה הכוח של הורים מרפים. אתה הופך להיות ההורה של עצמך בריפוי, ואתה כן. משחרר את הילדים שלך.
1: אבל באמת העניין זה לדעת מה המקום הזה שצריך לשחרר, נכון?
0: בוודאי.
1: זאת אומרת, אנשים יכולים להסתובב במחשבה, אוקיי, יש כל מיני דברים, בסדר, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה?
0: אז הדבר הזה, אני מלמדת אותו. זה דבר שאתה צריך להתמסר עבורו בתוכנית לימוד. קראתי לה יוצאים מהבועה, והתוכנית המתקדמת יותר היא Becoming You, שאתה בעצם באמת הופך להיות למי שאתה. לא למי שאתה חושב שאתה.
1: לפוטנציאל של עצמך, זו הכוונה? פוטנציאל הנשמתי?
0: זה, תראי, יש לך, קצת להיות מי שאתה, זה דבר שהוא גדול להגיד. אני יכולה להגיד כי אני שם.
1: אוקיי.
0: ואני זכיתי בזה בעבודה קשה. לדוגמה, להיות מסוגל באמת להכיל דברים שקורים מסביבך, אבל ממקום של חיבור, קבלה והקשבה. זה מדהים. עכשיו, זה חווייתי, וכשאתה נמצא שם, אתה אומר, וואלה, אני תותחית, הצלחתי. אני הצלחתי, אבל אני הצלחתי בזכות הכלים שאני נותנת לעולם.
1: כן. בזכות עבודה, זאת אומרת, זה לא...
0: בזכות עבודה שהיא תימשך כל החיים.
1: כן, אוקיי. כן.
2: זה מעניין, שאלת את חנה, מה זה Becoming You, והדבר שעלה לי הכי עמוק, זה לממש את המהות הפנימית שלך, ופתאום אני רואה מולי את הכיתוב, מהות החיים.
1: אתה במקום הנכון, מה אני יכולה לומר?
2: שכן, זה לחזור להיות מי שאתה.
1: כן.
2: לא מי שספגת ולמדת והבנת שאולי זה אתה, או מי שהיית רוצה להיות או לא היית רוצה להיות.
0: מי שקבעו לך שאתה.
1: מי שקבעו לך.
2: שזה
0: אחד הדברים שהורים עושים.
1: או מי שנאלצת להיות. בדיוק. בגלל כל מיני נסיבות.
2: בדיוק.
0: אני רוצה להוסיף, תראי, זה כמו ים של ידע. זה מבול של ידע מדויק ברמה מאוד גבוהה. שכשאני אומרת שאני מתבוננת, אני מתבוננת גם על מה שאני כותבת, אני מקשיבה להרצאות של עצמי.
1: אז גם כתבת 3 ספרים, נכון?
0: אני כתבתי ספר, וכתבתי עוד ספר, שלא פרסמתי אותו, זה 7 סודות של ריפוי.
1: כן.
0: שבהם אני ממש בצורה מדוקדקת מראה לאנושות את ההשפעה של הורים על חיים של ילדים שלהם. שהיא אחת הסיבות לסבל בעולם.
1: כן. שאגב, זה משהו, זה נושא שעולה יותר ויותר. זאת אומרת, אם פעם הייתה דרך אחת לגדל ילדים, אז לאט לאט צורכות כבר כל מיני תיאוריות וכל מיני והבנות שעונשים וזה, זה כבר פחות, זה לא משהו שיש מה לדבר עליו.
0: אז אני חושבת שזה לא נכון ברמה שאני רואה
1: באמת?
0: אותה.
1: באמת?
0: כן, זה כל היופי.
1: את חושבת שעונשים יש להם מקום?
0: תראי, זה תלוי בחיים של האדם. קודם כל, כל היופי שאני מדברת עליו, שכשאימא מחוברת לעצמה,
1: כן.
0: יודעת בדיוק מה נכון עבור הילד שלה. אף אחד לא יכול להגיד לה איך לגדל את הילד ואיך לחנך אותו.
1: אוקיי.
0: ואם היא החליטה שצריך להניש אותו,
1: כן.
0: כי זה מה שעכשיו יעבוד עבורו,
1: כן.
0: אז זה מתנה בשבילו.
3: אני חושבת שגם צריך להגדיר מה זה... אני חושבת שצריך להגדיר מה זה...

0: כרגע אני פחות אוהבת אותך, זה משפט
1: לגיטימי. אצלי, אני יכולה מאוד בקלות להגיד את זה לילדים שלי, ולהסתכל בביטחון מלא, ולהגיד לו, תקשיב, חמוד שלי, אם אתה עשית משהו, שהוא לא בחוקים של הבית הזה, ופגעת באחד הילדים שהוא שלי גם, כן, אח שלך הוא שלי, אוקיי? אז אני לא יכולה לאהוב אותך אותו דבר.
0: כרגע.
1: כן, ברור שזה כרגע.
0: כן.
1: ברור, הכל זה רגעי. משהו בלב שלי לא יכול להיות אותו דבר.
0: כן.
1: ואני גם אשמח שאם אני אתנהג אליך בצורה שתפגע בך, אתה לא תאהב אותי אותו דבר. יש לזה מחיר. בעצם, בני אדם הקטנטנים שאתה מגדל אותם לגברים אחר כך,
0: כן.
1: ולנשים, צריכים להבין שיש סיבה ותוצאה בחיים. אתה לא יכול כל הזמן לאהוב אותו דבר. אתה גם לא אוהב את הילדים שלך אותו דבר. כי הם מאירים בך דברים שונים. אז כשאמא מחוברת לעצמה, ופה אני... לכאן אני לוקחת את העולם, לבאמת חיבור אמיתי שאת יודעת איך לדבר עם הילד שלך. ואם את לא יודעת, אז תבואי ללמוד איך לדבר.
0: הבנתי. ואיפה ואיך לומדים את זה באמת?
1: אז יש תוכניות לימוד.
0: כן.
1: יש
0: פיזיות?
1: פיזיות שאני נוכחת.
0: כן, אוקיי.
1: של יוצאים מהבועה.
0: ואת לא גרה כאן, נכון?
1: נכון, אז אנחנו מגיעים.
0: אז מגיעים כמה פעמים בשנה?
1: עכשיו אנחנו עוברים לגור בספרד, אז היא...
0: זה כיף לכם.
1: אז זה יהיה בתדירות יותר גבוהה, כרגע okay. זאת לא סגור כמה פעמים, אבל זה יהיה בתדירות של פעם בחודשיים, משהו שהוא יותר נגיש מאשר ארצות הברית, שזה okay. הפעם בשנה. יש, אפשר ללמוד דרך הרצאות מוקלטות, להיות חלק מרשת הורים מרפים,
0: okay.
1: שבה יש הרצאה חודשית שאני נותנת. יש את הספר המתנה, להיות הורים מרפים, שהוא בא עם טכניקות,
0: okay.
1: אודיו בעצם.
0: כן. Okay.
1: יש עוד דרך ללמוד?
2: יש את הפרטים באתר למעשה.
0: יש להקשיב לתוכניות רדיו שבהם אתם מתארחים.
1: נכון.
0: אנחנו נצא להפסקה קטנה נוספת. הזמן עובר שזה לדעתי עכשיו, או שזה אנרגיה שהבאת לפה, שהזמן עובר כפול ממה שבדרך כלל. כן, אני לא יודעת מה קורה פה, זה נורא מוזר. אז נכניס שיר ואחרי זה... נעשה מין צדה לדרך כזו למי שמקשיב, מקשיבה.
1: אני אשמח שתדבר עוד קצת.
0: אני אשמח גם. אני אשמח גם. אני אדאג שזה יקרה גם.
1: תודה, מאמי. חשוב לי. שהיא תתרום את חלקה.

0: ג'ו קוקר, Let the healing begin. ראית איך ארגנתי לנו את השירים המתאימים? זה הפטיש שלי, אנשים כבר מכירים את זה אצלי. יש לי פטיש ילדותי כזה להתאים את השירים לתוכנית. אז אנחנו כאן ברדיו מהות החיים במנועי קיץ, וחנה פילניק נמצאת כאן עם הידע ההורים הרפאים, ואיתה נמצא נדב ואורית. אורית, דיברת קודם על הקושי ההתחלתי שלך בהתחלה, כשלמדת את, את הידע של חנה. אמרת שאת מאוד, בן אדם מאוד של ראש, והתקשת מאוד לסדר את זה בתוכך. תספרי לי על זה.
1: ידעתי שזה עובד כי שמעתי על זה. ובכל פעם שניסיתי, גיליתי שאני צריכה לוותר מאוד חזק על התפיסה הזאת שהייתה לי בראש, פשוט לשחרר את הדברים. וברגע שאתה באמת משחרר, ואתה נותן לעצמך להיות בזמן, במקום, בספייס שהסדנאות מייצרות, אתה יכול להתחבר לדברים שלא דמיינת, והם עובדים.
0: וככל שראית שהם עובדים, אז פשוט הבנת.
1: זה מחזק אותך יותר,
0: כן.
1: ונותן לך את הכוח להמשיך.
0: כן.
1: ולוקח לפעמים, ולוקח זמן, תלוי כל אחד, מה המגבלות שלו, ומה היכולת שלו לשחרר.
0: כן.
1: אבל המון, המון מהחשיפה שלי לחוויות של אנשים מסביב, לחוויה של אחרים, את חנה, וחברה מאוד יקרה שפנתה אליי עם אישו שידעתי שהיה במשך 3 חודשים היה לה
0: איזושהי בעיה רפואית.
1: בעיה רפואית
0: חריפה.
1: חריפה מאוד. היא אנחנו נשים, אז כולנו מכירות את העניין, אבל כשמחזור לא נפסק, דימום לא נפסק במשך חודשים, זה מתחיל להיות בעיה פיזית, ורופאים לא הצליחו לפתור את הבעיה.

0: זה הגיע למקום של, אוקיי, אולי צריך להוציא את הרחם.
1: כן.
0: דבר שאישה שאפילו לא בגיל מנפוז, ובטח לא רוצה לשמוע.
1: כן.
0: פשוט פנתה לחנה.
1: כן.
0: ואחרי יומיים טיפול זה נעלם.
1: נעלם, וואו.
0: אנחנו מדברים על 3 חודשים ארוכים, זה לא, זה לא רנדומלי.
1: כן.
0: ועוד המון המון סיפורים כאלה, כן. שאין טעם להביא כל אחד, כן. בנפרד, אבל אחת מהחוויות האישיות שלי זה בחיים של הביזנס שלנו, שלא קשור לשום דבר שאני בוחרת לעשות,
1: כן.
0: עכשיו. הגענו לסיטואציה במערכת האמריקאית,
1: כן.
0: שפשוט לא ראינו לקצה.
1: העסק, כן. שלכם נקלע לקשיים, משהו, איזשהו...
0: זה לא קשיים, פשוט רגולציות, אנחנו יודעים על אנשים אחרים שנקברו,
1: כן.
0: כלכלית בגלל סיטואציה דומה.
1: כן.
0: והכנסתי את חנה לתמונה, וזה פשוט מתנה.
1: והיא עזרה לך לעשות, בעצם לטפל בעצמך באופן שפתר את הבעיה?
0: חנה הסתכלה על הדברים בכל מיני רבדים.
1: כן.
0: זה היה גם ברמה של למה הסיטואציה הזאת הגיעה אלינו, ומה אנחנו בחיים שלנו עשינו, או עושים...
1: שאנחנו צריכים את החוויה הזאת?
0: שמשכנו את החוויה הזאת. מסתבר שאחד מהדברים שאנחנו מושכים לעצמנו, זה דברים שאנחנו מאוד חוששים מהם. ואני חושבת שבאופן אישי, אני יכולה לעשות צ'קליסט על כל הדברים כמעט שהפחידו אותי בחיים, ולסמן כל אחד מהם בתור עברתי.
1: כן.
0: החיים לא מדלגים, אבל חנה, אבל חנה הסתכלה על התמונה, הביאה לנו את מה שצריך להתבצע.
1: כן.
0: ובנוסף לזה, הסתכלה על הביזנס בתור יחידה בפני עצמה. ובאופן קסום ביותר, ואין דרך אחרת להסביר בעולם הריאלי, החומרי, אבל בעולם האנרגטי יש.
1: כן.
0: היא פשוט פתחה לבן אדם שהיה מאוד מאוד ונדיקטיב, בצד השני, דרך למקום חיובי יותר בשביל עצמו, והוא שחרר אותנו.
1: וואו, איזה סיפור יפה זה. אז בעצם הורים מרפאים זה חיים מרפאים גם, זאת אומרת, זה עובד לא רק במערכות יחסים של הורים וילדים, נכון?
2: נכון, זה עובד על כל מישורי החיים.
1: זאת אומרת, הטיפול בנו יכול לשפר סיטואציות חיצוניות שאנחנו נמצאים בהן, אני מבינה, נכון?
2: בוודאי, אני לוקחת את זה החיים.
1: כן.
2: זה מהות החיים, נכון?
1: אני מתחילה להבין יותר ויותר. אני חושבת שאחד הדברים שמסמכים אותי מאוד, מלימוד של כל מיני שיטות ריפוי כאלו ואחרות וגילויים רוחניים, זה שהכל נמצא בי, באמת. זה נורא מרגיע. אני לא תלויה באנשים אחרים. אני לא תלויה בחיים, בקרמה, בסיטואציות. אני יכולה לייצר לעצמי בעצם את החיים שאני רוצה.
2: מדהימה.
1: זה משהו מאוד מאוד מרגיע.
2: נכון.
1: ומלא אמונה. כן, נדב שמצביע יפה.
3: בנימוס.
1: בנימוס. כאיש הייטק.
4: אחד הדברים.
1: מכובד.
3: זה מאוד בשבילי, את אמרת שקט נפשי, אז בהרבה תפיסות בדתות, למשל גם ביהדות ובדתות אחרות, יש חוקים שאתה צריך לנהוג לפיהם, ואם לא, אז הבורא מעניש אותך. וחנה מדגישה את זה שבעצם היא כמו חברה של אלוהים. כל אחד הוא כמו חבר של אלוהים. היא נעזרת בו לרפא. ולמעשה, הרבה דברים שפוגעים בך, זה דברים שהם מותרים לפי הדת, ומותרים לפי המדינה, ומותרים לפי החברה, אבל אתה יודע שהם לא בסדר.
1: כן.
3: אם אתה פוגע במישהו,
1: כן.
3: אם אתה משקר, אם אתה מרחל, אם אפילו אתה פוגע בעצמך למען אחרים, אבל אתה מרגיש, כן. שאתה עושה דברים לא נכונים, אתה פוגע בעצמך. והתפיסה שלה, המאוד מקיפה הזאת לכל מישורי החיים, זה כשאתה עושה משהו שאתה יודע שהוא לא בסדר, גם אם הוא מותר חוקית, אתה פוגע בעצמך. אתה פוגע בעצמך, כן. כי לא שמישהו פוגע בעצמך. אתה צובר אנרגיות שליליות, ועם הזמן, יכול להיות מיידי, ויכול להיות אחרי הרבה שנים, יכול להיות שאתה תרגיש סבל, ויכול להיות שזה יפגע בילדים שלך. התפיסה הזאת, בסופו של דבר, מה שאני אוהב את זה, זה שאם אתה גורם לעצמך להיות בן אדם יותר טוב, אז גם בריאותית זה ישפיע לך לטוב ועל הילדים שלך.
1: כן, מן הסתם. אז בואו, בגלל שזמננו מתקצר במהירות סי, אם אפשר כל אחד יאמר איזשהו משפט או שניים לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, נשים, גברים שמקשיבים, איזושהי צדה לדרך, איזה משהו שהם ככה יסיימו את התוכנית איתו. את רוצה להתחיל, אורית?
0: אני חושבת שחנה צריכה לסכם, אז אני אתחיל. כשאני מסתכלת על התקופה החווייתית של ההיכרות שלי עם חנה, שהולכת ומעמיקה, אני חושבת שכל בן אדם באשר הוא שיכול להרשות לעצמו את ה... לא יכול להרשות לעצמו, לא. אף בן אדם לא יכול להרשות, להרשות לעצמו. לדלג על ה...
5: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
6: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
7: בשידור חוזר.
6: ברדיו מהות החיים.
8: ברדיו מהות החיים.
9: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
5: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן.
1: Next big river I'm gonna cross, next big river I'm gonna cross, next big river I'm gonna cross to see my lady fair. Higher up the cherry tree, the sweeter the cherry.

הנצלן. כך כינו יהודי בוהופולי את רכבת מסילת הברזל הצרה שחוצה שורת עיירות שלמה. בוהופולי, היסין, טפליק, נמירוב, חשצ'וואטה וכיוצא באלה מקומות ברוכים שרגלו של אדם הראשון מעולם לא דרכה שם. הבטלן. יהודי בוהופולי, שיש להם שם בעולם של מפליאי חידודים, מחבירים על הבטלן שבחים על גבי שבחים.

ראשית, אומרים הם, אינך פוחד לאחר, מתי שלא תבוא תתפוס אותה. ועכשיו כמה זה שווה, אומרים הם, שאינך צריך לריב על מקום. אתה יכול לנסוע, אומרים הם,

יהודי בוהופולי. אתה יכול לנסוע כברת דרך הגונה, יחידי, להסתרע מלוא אורכך כגנרל, ולישון עד שימאס לך. זאת אמת לעמיתה. כבר 3 שבועות לערך, שאני נוסע בבטלן הזה, באותה פינת ארץ, ואני עומד על מקום אחד, ממש כמו איזה מעשה כישוף. אך אל תחשבו שאני מתעונן. עד רבה. אני מרוצה מאוד, מפני שאני רואה שם דברים יפים כל כך, ואני שומע שם שפע כזה של סיפורי מעשיות, עד שאינני יודע מתי אוכל לרשום את כולם בפנקסי לזיכרון.

ראשית, הסיפור איך בנו את מסילת הברזל הזאת. כדאי שיספרו. כשהגיעה הידיעה מפטרבורג שמניחים באותם אזורים מסילת ברזל, אמרו היהודים, זה שקר. מה צריך טפליק או גולטה או הייסין רכבת? לא הרגילו אותן אחרת חוץ לרכבת? כך טענו היהודים ששם, ועל כולם הבוהופולים. אלה שפעו חידודים כמנהגם, עשו צחוק והראו על כף היד, כשפה יצמחו שערות. הם לא האמינו שיסדרו להם רכבת. מאוחר יותר, מי שהגיע מהנדס והחל לתכנן ולמדוד בשדות, נשתתקו היהודים והבוהופוליים תמנו את ידיהם. יש להם מעלה שאם הם טועים, אין הם לוקחים ללב. לוח השנה, אומרים הם, קורה גם כן לעתים שהוא טועה.

הציבור מכל הסביבה הסתערו על המהנדס עם המלצות ופרוטקציות, עם מכתבים ובקשות שייתן להם עבודה. יהודים מחפשים פרנסה,

יהודי טפליק, פרשדי, הייסין, בוהופולי. שמעו מספרים שבבניין מסילת הברזל מתעשרים. סימן פוליאקוב. כאן אני אספר לכם רגע בסוגריים שפוליאקוב הייתה המשפחה היהודית של בנקאים ובוני מסילות ברזל ברוסיה. אליעזר פוליאקוב היה ראש קהילת יהודי מוסקבה. בואו נחזור לסיפור. היהודים מהאזור שמעו שמספרים שבבניין מסילת הברזל מתעשרים, סימן פוליאקוב. יהודים סוחרים, לא לבד הסוחרים בעץ או באבן, אלא אפילו כאלה שעיסוקם רק חיטה ושיפון, גם הם נפנו חיש לרכבת. כל היהודים נעשו באחת, מהנדסים, קבלנים, בוני מסילות הברזל, הפוליאקובים שלנו, כך כינו אותם בבוהופולי. וכבר החלו לחשב בעוד זמן כמה יכולים הם לחטוף ולשלשל מעסק זה לכיסם.

בקיצור, נעשתה באותו אזור, אפשר לומר, מין בהלה, מין קדחת רכבת שלא פסחה על איש. היצר הרע של הכסף גדול דיו. ומי זה אינו רוצה להפך לפוליאקוב של האזור בשמה ישראל אחד?

עם התחרות של המהנדסים, הקבלנים ובני המסילות, נעשה חזק כל כך שאת העבודה, כך אומרים, חילקו פשוט בהגרלה.

מי שהיה לו מזל משמיים ונשא חן בעיני המנהל קיבל עבודה, ומי שלא קיבל עבודה הסתפק ולו בחלק מה של זולתו, ועל חלק מה חייבים היו לוותר לו, שאם לא כן נתנו להבין שגם הוא יודע איפה מקומה של פטרבורג ואיפה נמצאת הפרווליאניה. אלה המנהלים הגדולים, ההנהלה. ומשכנו את פניני האישה עם כפותת החג ונפנו להניח מסילת ברזל, והפסידו כל פרוטה שהייתה אי למי, והזהירו בנים ובני בנים שבעסקי רכבת אסור לגעת, ואף על פי כן לא שייך זה לזה. יהודים נבח נתרוששו ויצאו מכל העסק בשן ועין, אך את שלהם, כך אומרים, הם השיגו. רכבת יש להם בכל זאת, ואף כי הכתירו אותה בבורופולי, כפי שהננו יודעים כבר בשם הבטלן, למרות זאת, אין הם חדלים מלדרוש בשבחה ומלספר עליה בלא הרף חידושים.

למשל מתפארים הם כי מאז שהבטלן בטלן לא קרה איתה שום אסון, כפי שקורה למשל עם רכבות אחרות. מהו השכל? השכל, אומרים הם, הוא שכל פשוט. מי שהולך לאט איננו נופל, והבטלן מתנהלת אמנם לאט, כבר קצת לאט מדי. חכמי בוהופולי, האוהבים להגזים כל דבר, מספרים מעשה שהיה בבעלי בית בוהופולי שלהם. בעלי בית בוהופולי, אומרים הם, נסע בבטלן מבוהופולי לבחשצ'בת, לברית מילה, והגיע לבר מצווה. ועוד מעשה מספרים הם, בבטולה מברשדי ובחור מנמירוב, שיצאו להיפגש מנקודת ביניים להכיר זה את זה, ועד שנפגשו הפך הבחור סעיבה כיונה, והבטולה כבר לא נותרה לשן אחת בפיה. ובגלל זה התבטל השידוך. יודעים אבל אתם מה שאומר לכם? אינני אוהב את מפליאי החידודים הבוהופוליים, ואני שונא את גוזמותיהם. אצלי כשאני כותב דבר, הרי זה רק מה שאני רואה בעיניי, או לכל הפחות מה שאני שומע מאנשים סולידיים, מסוחרים. למשל, שמעתי בעצמי, כן? מפי סוחר היסינאי, שרק לפני כמה שנים, בהושענא רבה, קרה אצלם עם הבטלן אסון, אפשר לומר קטסטרופה, שעוררה פאניקה לאורך כל הקו, והסעירה שם את כל האזור. הקטסטרופה קרתה באשמת יהודי, ולהבדיל, כומר.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: דימה בקיץ. גלית גור עיני בשעה של מוזיקה מעולה, אורחים מגוונים וסיפורים טובים.
1: בוקר טוב, אלן. אתם מאזינות, מאזינים לרדיו מהות החיים, מנועי קיץ. בוקר שני, למעט יוצאי דופן, זה המנוע המוזיקלי הלייבי שלנו. אני מאוד שמחה לארח היום באולפן את נדב אזולאי וגיל נמת. אני גלית גור עיני. תכף אנחנו נדבר איתם ארוכות וגם נשמע אותם. אנחנו נפתח בשיר ונמשיך משם.

0: עד התו האחרון, בום. התשובה להכל, נדב אזולאי וגיל נמת. אהלן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב,
0: אהלן. מה נשמע?
1: מעולה.
0: איך עברה הנסיעה מבאר שבע?
1: יחסית בנעימים.
0: כן?
1: פקקון.
0: פקקון, אוקיי. והיום עד עכשיו, איך עבר?
1: לא היה הרבה ליום, אבל טוב.
0: כן?
1: כן.
0: לא היו עניינים מיוחדים?
1: לא. יום בלי עניינים.
0: הקיץ, איך אתם עם הקיץ?
2: אני לא פחות, אני יותר אוהב חורף.
0: כן? אתה סובר בקיץ?
2: מאוד.
0: מאוד, אוקיי.
1: בבאר שבע קיץ זה פשוט כאילו שלא יוצאים ביום.
0: כן, כאילו מתחבאים כל היום בבית ופשוט לא יוצאים?
1: בבית, בעבודה, באיפה שאתה צריך להיות.
0: כן.
1: למרות שאת יודעת, אני לא יודע אם הייתי מחליף את זה בלחות הזאת, שיש פה בחוץ.
0: נכון, אין לכם לחות.
1: אין לנו לחות.
0: יתרון גדול.
1: אבל חם. וואלה, חם.
0: כן.
1: חם בקטע של לחיות מתחת לאדמה.
0: כן, זה מזכיר לי. פה אנחנו גרים בהרצליה, זה לא תל אביב הארדקור, אבל באמת לא מתחשק ללכת לשום מקום, תכלס. נשאר במזגן בבית. הילדים, אני מרשה להם אפילו טלוויזיה. שזה נדיר, ויוצאים בערב לסיבובים.
1: כן, אבל אני אוהב את הלילה, אני anyway בנוי יותר ללילה, זה לא...
0: אתה איש לילה?
1: כן.
0: מה אתה עושה בלילה?
1: כל מה שאנשים עושים ביום, חוץ מאולי ללכת לדואר או לבנק.
0: להתקשר לביטוח. כן. מה זה אומר? לרחוץ כלים, כאילו, מה?
1: כן, קודם כל, הרבה מהפעולות בית באמת אני תמיד עושה בלילה. כן. גם באמת כי חם וגם כי זה הזמן שלי. ויש לי, כאילו, זה הזמן שלי שאני יכול ליצור, לעשות, לראות דברים, לשמוע דברים. היום הוא מלא בטלפונים, בוואטסאפים ובדברים שקורים, ודברים בעסק שצריך לטפל בהם.
0: כן. באולפן אתה מתכוון?
1: באולפן, בקקטוס, כן.
0: כן.
1: ואז הלילה הוא יותר חברותי. אבל גיל הוא כבר לא, גיל יש
0: כן,
1: לו ילדה.
0: כן, גיל יש לו סדר יום.
2: אמת.
0: כן?
2: אמת.
1: שש בבוקר.
2: אמת.
0: מהירים אותך בשש בבוקר?
2: לפעמים, מתי שצריך, מתי שהיא קמה.
0: כן. היא כבר לא אוכלת בלילה וזה, נכון?
2: לא, מה פתאום? בת שנה ועצי.
0: אני יודעת, אצלי יונקים עד גיל שלוש, אדוני, אנחנו לא... נפלת פה על מה מטבע הכבדה. אז תגידו, בטח שאלו אתכם מלא מלא פעמים את זה, אבל זה מתבקש. על איך נוצר החיבור המוזיקלי ביניכם. נדב, התנסית בכל מיני הרכבים כאלה ונגנים לפני כן, ומשהו נדבק. ונשאר אצלכם.
1: ועד היום לא מצליח.
0: שום דבר לא עוזר.
1: לא עוזר. האמת שברמה הכי מטופשת, זה פשוט קרה במקרה, אני גיל ומתופף, וחיפשתי בסיסט, והוא באותה תקופה ניגן גם...
0: הוא בין השאר מתופף, אתה מתכוון. יש לנו רדיו משפחתי, ויש בו קולות של משפחה, אורי החמודה. אז חיפשת מתופף.
1: והוא התנסה כבסיסט, והוא בא לנגן איתי, והוא היה טוב.
0: כן.
1: ועם הזמן פשוט החיבור בינינו הלך וגדל, והתחלנו גם לעשות ביחד עבודות משותפות, כאילו לקחתי אותו שינגן לי בדברים שאני מפיק, ושיהיה איתי באולפן וכל מיני דברים ויעזור לי. ובאותה תקופה גיל ערך וידאו.
0: כן.
1: ואמרתי לו, תשים את המחשב עריכה שלך פה קצת, כאילו, ובזמן המת אתה יוכל לגשת לעריכות שלך. ומהתקופה הזאת, שבילינו ביחד המון, ואני עשיתי הפקות והוא עשה את הדבר שלו, אז צמח מה שצמח, כאילו, שפשוט מאז אנחנו עושים מוזיקה ביחד.
0: זה מהדברים האלה שזה פשוט נהיה.
1: זה פשוט נהיה, וזה כן. נהיה מאוד, כאילו, אנחנו...
0: כן, די, עמוק, משהו עמוק כזה.
1: כן.
0: כן.
1: אבל גם, האמת, שגם אנחנו מנגנים עם אנשים אחרים, כאילו, ועושים דברים אחרים כדי לא להרוג אחד את השני, וגם אנחנו כל הזמן מחדשים את הזוגיות שלנו ואת הנדרים.
0: מה זה אומר? יוצאים לצימר?
1: פעם היינו יוצאים לצימר, לפני שהייתה ילדה. לפני שהייתה ילדה. היינו מכנסות חזרות, כאילו, במדבר. אבל לא, גם ברמה של למצוא דרכים חדשות לעבוד ביחד. ואת תלמד אותי לרקוד את האלבום האחרון, עשינו קצת אחרת, כאילו, מזאב זאב. הרבה אחרת.
0: הרבה אחרת. יש שם גם, אני שומעת סלסולים, אתה מסלסל, נדב.
1: כן.
0: יש שירים שאתה מסלסל בהם ממש.
1: כן, ואני אגיד לך
0: ויש
1: משהו.
0: ויש טאץ' מזרחי ואלקטרוני.
1: זה ילך ויתעצם.
0: כן?
1: זה I like it or not.
0: אתה מתחבר לצד הזה שלך עכשיו?
1: האמת שכן. האמת שכן.
0: איזה מגלים.
1: זה מצחיק כאילו להגיד את זה, זה נשמע קלישאתי כזה, אבל היה בי משהו בכל השנים הראשונות,
0: כן.
1: שכאילו שם את זה על אש קטנה, או אפילו קצת תשתש, או החביא את זה. אבל בתכלס זה חלק גדול מהמוזיקה ששמעתי וגדלתי עליה, ויש הרבה דברים שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ועם הזמן, ככל שאני שאלתי את עצמי שאלות, אז אתה אומר כאילו, זה הגיוני שאני אסלסל, לפחות כמו שזה הגיוני שאני אשיר כמו מישהו לונדוני, כאילו, זה בסדר.
0: הכל, מה זה? אתה לא מסווג כזמר מסוג אחד.
1: לחלוטין, אבל הרבה פעמים כשאתה יוצר, ושאתה עושה משהו בראש שלך ונהיה לך כבר איזה
0: סגנון
1: של עצמך, אז אתה אומר, רגע, מה אני אעשה ככה? אני יכול לעשות ככה? בגדול, כן.
0: כן. וגיל, עד כמה אתה, יש לך אמירה ב... בחלק הזה של לאן ילך האלבום, לאן ילך השיר, מבחינת של סגנון, סלסולים כן או לא, אלקטרוני כן או לא.
2: בראש ובראשונה הסמכות המוחלטת היא שלי, ואני מחליט בסופו של דבר מה שקורה.
0: אתה מפקד.
2: בהחלט.
0: אוקיי.
1: Okay. אחד ואחד.
2: יחד עם זאת, אני כן משתדל להתחשב בצרכים של אזולאי, שקוראים לו אזולאי.
0: אזולאי.
2: בדיוק.
1: הוא טוען שלשם המשפחה שלי יש קונוטציה מסלסלת.
0: אמרתי לעצמי, אני אגיד באמצע התוכנית, אבל אתה אזולאי, בטח שאתה תסלסל.
1: כן, האמת שכן.
0: כי כולם אומרים, נדב אזולאי.
1: נכון.
2: נכון.
1: נכון, ו...
0: איך זה נהיה?
1: מה?
0: נדב אזולאי.
1: ככה הם אומרים, אני אתקן. אני, החברים קוראים לי אזולאי.
0: אחותי אזולאי.
1: החברים קוראים לי אזולאי. אבל העניין הוא שפחות כשאומרים נדב אזולאי, אז אומרים את השם הפרטי שלי, כי כל הסביבה הקרובה זה אזולאי, כאילו אני בצבא.
2: גם אנחנו ויתרנו על זה עכשיו, עשינו מיתוג מחדש.
1: נכון, לאזולאי נאמת.
0: מה זאת אומרת מיתוג מחדש?
2: עשינו לעצמנו מיתוג מחדש.
0: אוקיי.
1: פשוט זה נדב אזולאי. מה הוא כלל?
0: מה כלל החבילת המיתוג מחדש הזה?
2: השמטת השמות הפרטיים.
0: אוקיי.
1: גיל קנה אופנוע, ועכשיו אופנוען.
2: נכון.
0: וואה. משבר הילד הראשון?
1: ממש כך.
2: טרום.
0: טרום, אוקיי.
2: טרום משבר. אני הקדמתי את ה...
0: אוקיי.
1: חכי מה יהיה במשבר.
0: אז אנחנו נעשה לייב ראשון.
1: יאללה.
0: מעולה, ומה תעשו?
1: נעליים כתומות.
0: נעליים כתומות. רק רגע, ניתן ל...
2: בדוק, להפעיל לנו קצת ריברב.
0: מעולה, כמה שניות. נעליים כתומות זה מהאלבום האחרון, יש את...
2: מעטים המאזינים שיודעים שלא, הנעליים לא באמת היו כתומות. זו נגיד גם כן החלטה שלי. אזולאי בעיקרון בא...
0: אני בשוק, זה סקופ.
2: כן.
0: הנעליים לא היו כתומות.
2: כשאזולאי כתב את השיר, זה היה נעליים לבנות, אני אמרתי לו, אזולאי, נעליים לבנות.
0: זה משמע.
1: למה הסיפור שלך לא אמין? כי בפרייזינג זה לא נכנס לבנות. צריך להתאמץ כאילו... טיפה יותר.
0: אבל זה הסיסי לרדיו, תן לו לספר את הסיפור הזה.
2: יש פה זמן עד הריבר.
0: זה סיפור טוב. עד שנתחיל פה ויהיו פה עניינים, אז...
1: אולי נשמע עוד שיר מהאלבום?
0: לא, הנה, אנחנו כבר... אתם מוכנים נפשית? לנעליים כתומות?
2: מוכנים.
0: מעולה, יופי. יאללה, אז נלך על זה.
2: הנה, אנחנו הולכים על זה.
3: לא, אנחנו נחתוך את זה אחר כך.
0: אוקיי. מעולה. הבנתי, בסדר, סבבה.
3: כל בסדר.
0: אז אני ארשום את התזמון.
3: נסתרתי מהילדה.
0: אני לא רוצה לדעת על זה, אל תספרי לי איך זה קרה. הכל מאוד טעון עכשיו. איזו אשת השקולות אתה ליה על הכלבה והילדה והסאו.
2: מצלמה והמיקס.
0: כן. מה אנחנו פותחים פה?

0: תמיד אני מתבאסת שאני היחידה שנמצאת פה למחוא כפיים, וטלי, טלי פולק, שהיא אחראית על הכל. אתה דיברת על זה שגיל המפקד, אז טלי המפקדת שלי.
1: מפקדת של הרבה כוחות בכלל.
0: כן, ממש, אבל מולטיטאסקרית בטירוף.
1: אש.
0: כן. אתם בעצם שניכם, ממה שאני מבינה וקראתי, חיים ממש את היצירה שלכם. זאת אומרת, גם מתפרנסים ממנה, מכל מיני אספקטים של היצירה שלכם.
1: נכון.
0: מה מרגש אתכם בעשייה שלכם, במוזיקה? או שזה לפעמים משהו שהוא יומיומי כזה, שגרה של...
2: דווקא עכשיו אנחנו בבית הזה התחלנו לחפור קצת על להוסיף תאורה מיוחדת כזאת להופעה, וזה מרגש את שנינו, גם מבחינת תכנות.
0: באמת? אני לא יודעת אם אתה רציני, לא?
1: לא,
0: באמת אתה רציני?
1: אני אגיד לך.
0: זאת אומרת, אפקטים ויזואליים?
2: כן, להוסיף להופעה.
0: מהעולם האחר שלך שהוא לא מוזיקה, מעולם היצירה האחר שלך?
1: אנחנו מאוד מאוד רב תחומים.
0: כן, מאוד.
1: וגיל הוא צלם ועורך ובמאי, ומתעסק עם תאורה וכל מיני דברים כאלה, ואני לא רצמית כאילו.
0: איזו תדמית?
1: איזושהי תדמית.
0: איזושהי תדמית, שאני לא יודע מה היא.
1: בדיוק, אני מתכנת כשיש לי פנאי. ולאחרונה אנחנו משלבים את כל הדברים האלה ועושים איזה משהו, איזשהו מיצג שאני מקווה שיצא נורא מגניב להופעות שלנו.
0: איזה יופי.
1: ואם אני אענה על השאלה שלך, אז זה פשוט כל הזמן משתנה. ומה שעוזר לי זה פשוט לשמור על עצמי מוכן לקבל את השינויים האלה. כאילו שפעם זה ריגש אותי, והיום זה מרגש אותי, וזה לא יישאר אותו דבר, וזה לא סטטי.
0: כן.
1: חלק ממה שהיה לי הוא כך קשה בלעשות, תלמד אותי לרקוד, זאת אומרת, מה שלקח לו הרבה זמן,
0: כן.
1: שאת זה אני מגדיר קשה, היה בדיוק זה, כאילו, הניסיון למצוא איך אני מתרגש, כאילו, באנו, עשינו את הדבר הזה שלמדנו לעשות מלא שנים, ואת הרוק'נ'רול הזה שהיה לנו ביד, ושמנו פליי, וזה היה אחלה, אבל זה פתאום כבר לא ריגש אותי כמו פעם. זה הרגיש לי כאילו, אוקיי, סבבה, עשיתי את זה, כאילו. יש לי את זה כבר.
0: כן. אז חיפשת להגיע לעוד מקומות בפנים.
1: כל הזמן.
0: כן.
1: כל הזמן. ואני חושב שבמובן הזה, אני וגיל, כאילו, החיבור שלנו ממש עוזר, כי שנינו בראש הזה כל הזמן, לפעמים יותר מדי.
0: כן.
1: לפעמים אנחנו עושים משהו, ועוד לפני שהוא הספיק לצאת, משנים אותו, ועושים לו עיבוד אחר, אבל זה כיף לנו.
0: יש בכם פחד לחזור על עצמכם? זאת אומרת, להישאר באותו מקום? זה מלחיץ אתכם, או שאתם פשוט רוצים כל הזמן להמשיך באמת להתרגש?
1: בדיוק. יש לנו פחד אחד שהוא לא להתרגש מזה יותר. כאילו, לעשות את זה כי זה מה שאנחנו עושים, או כי זה מה שהתרגלנו לעשות.
0: כן.
1: ואז, במיוחד כשאתה עושה את מה שאנחנו עושים בסדר גודל הזה, אז אתה אומר, רגע, אז אם אני לא מתרגש, מה אני מרוויח פה? מה העניין, כאילו?
0: נכון. אם אין צמיחה. כן. יש לכם איזשהו אברסט מוזיקלי? איזשהו משהו ככה שאתם מדברים עליו ומתכוננים אליו, אבל עוד לא קורה? או שאתם פשוט רוצים להמשיך לעשות מוזיקה ולהתרגש כל פעם מחדש?
1: פשוט כאילו התחושה של זה לא ספרינט, זה מרתון. כאילו, אנחנו רוצים לעשות את זה עד שלא נחיה יותר.
0: עד שלא נעשה, כן.
1: ולכן צריך להבין כל הזמן איך עושים את זה עכשיו, ואיך כיף לנו, ולהיות דינמיים, ופשוט להשתנות.
0: אז איך זה נראה יום עבודה באולפן? אתם כל הזמן ביחד? יש ימים שאתם עושים?
1: זה נראה כמו סיטקום.
0: כמו סיטקום?
1: פשוט ככה.
0: מה זה אומר?
1: זה מקום שגם עורכים בו וידאו, וגם עושים הקלטות. וכל הצוות זה אנשים נורא קריאיטיביים ומצחיקים מדי.
2: תגיד מוזרים.
1: ומוזרים.
0: אני מתה על מוזרים.
1: אאוטקאסט של החברה. וזה חסר רק שתהיה כניסה מוזיקלית לכל דמות כשהיא נכנסת בבוקר.
0: אוקיי, זה כמו בצ'ירס.
1: ואיכשהו בין לבין אנחנו מצליחים לעבוד. מדי כזה איזה רבע שעה שמישהו יצליח לעבוד.
2: אולי לקוחות מאזינים.
0: לא. אם מישהו רוצה לקפוץ לקפה.
1: אני עובד על השיר שלך.
0: נעשה עוד לייב?
2: יאללה, מה עושים? אז אולי?
1: היה לי את זה בראש, היה לי את זה מתוכנן.
0: אני אגיד לכם מה אמרתם. אז זה היה בסוף, אולי נכון. משאר זמן. יום ראשון, דיברנו על יום ראשון.
1: יאללה, בוא נעשה יום ראשון.
0: יאללה, אני מתה על השיר הזה. מי מפחד מיום ראשון?
2: בטח לא אני.
1: אפילו לאנשים, לכולם יש ויזות יום א', כאילו. כן. לא, אין פה יוצא מן הכלל. בוא נצור, סליחה. אני צריך טיפה יותר אקוסטית. אש. שוב אני עוצר. אני צריך פחות ריברב. יס. אפשר טיפה, כאילו, לשירה או משהו, זה גברים.

0: חמש.
1: טלי, תעזרי לי עם מחיאות הכפיים. אנחנו נעשה הפסקה קצרה לחדשות טובות, ונראה לי שמיד אחרי החדשות הטובות נעשה עוד לייב אחד.
2: טיל, מדהים.
1: מעולה, יופי.
2: אז רגע, יש לנו גם בול את השיר.
1: מה? מעולה?
2: יש לנו בדיוק את השיר.
1: תקשיב, היקום מסדר פה דברים, זה אל נתאר.
2: זה מן טו בי.
1: אז רגע, ג'ינגל. לא, לא, לא, לא, לא. הנה זה.
3: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
1: יש לנו חדשות טובות בשבילכם, כל יום, כל הזמן. בתשיעי ביוני התרחשה מיני היסטוריה בחיל המודיעין. אל משרד המפקד של מרכז הסייבר ביחידת 8200, נכנסה אלוף משנה למד והתיישבה על כיסא המפקד. יומיים קודם לכן, בטקס, בלשכת הרמטכ"ל אביב כוכבי, היא קיבלה את דרכות העלם והפכה לאישה הראשונה המשמשת באחד התפקידים הרגישים והיוקרתיים בצה"ל. היא שרתה כמפקדת במערך המבצעים המיוחדים של אגף המודיעין, אחזה במשרה בחירה כסמנכלית בסטארט-אפ שחתום על אקזיט מרשים, ולבסוף עשתה סיבוב פרסה לא שגרתי ששלף אותה מהאזרחות והנחית אותה בחזרה בצהל. כאמור, לעשות היסטוריה משמעותית. לפני כשלוש שנים, בדיוק שקבוצת מכבי נתניה חזרה לפרוח, הראה תקרית שגרמה למתח ועימותים בין אוהדי הקבוצה, כשאוהדים זרקו רימון נשן למגרש ועל הקבוצה הוטל קנס של אלפי שקלים. האוהדים חיפשו דרך לחבר בין הצדדים, והחליטו שהדרך הנכונה לעשות את זה היא לקחת אחריות על המעשים של אותם אוהדים ולעזור למועדון לשלם את הקנס. לבסוף הם מצאו דרך מקסימה במיוחד לעשות את זה. החלטנו שאנחנו הקהל נאסוף את הכסף לקנס, נקנה בו כרטיסים לילדים עם משפחות מעוטות יכולת מהסביבה, מספר אחד מאוהדי הקבוצה שלקח על עצמו את הובלת הפרויקט. האוהדים החלו לגייס את הכסף, אבל מסתבר שהם התפרצו לדלת פתוחה. במועדון החלו להציע כבר לפני שלוש שנים מנויי תרומה שאוהדים ותורמים יכולים לקנות עבור כל אדם שידו אינו משגת תמורת מחיר מוזל. בעזרת הכסף שאספו האוהדים, הם הצליחו לרכוש באותה שנה לא פחות מ-67 מנויים, שבזכותם הזמין המועדון בכל משחק ילדים שאינם יכולים לאפשר לעצמם כרטיס לצפות במשחק. נעשה עוד לייב. יאללה. בסדר גמור. אני רושמת, 28-15.

0: אפשר להחזיק קצת ריברב ואנחנו נתחיל. כן, יס,
1: אפשר לראה לי פחות מיקרופון אינסטרומנט אם אנחנו כבר פה, כי זה חזק נראה לי.
2: לא, מה שלך, אני הכל טוב.
1: סבבה, כן, תענו.
0: תספור לנו, אבאלה.

0: זה באמת יצא מושלם עם החדשות הטובות. וואי, איזה מגניב זה.
1: אני חייב להגיד שהייתי קצת ציני בלב, לפני המבזק חדשות טובות, אבל זה היה ממש ממש יפה, ואני שמח ששמעתי את החדשות האלה.
0: איזה כיף. תדע לך שאני באה משושלת עתיקת יומין, של מרמור וקורבנות. ועבודת חיים שלי זה לצאת משם. ואחד הדברים שמאוד עזרו לי זה להתחיל לעשות מבזקי חדשות טובות.
1: כן.
0: כי כשמתחילים לחפש חדשות טובות, אז משהו ממש משתנה.
1: אתה מוצא.
0: כן.
1: כן.
0: אתה מתחיל להסתכל על הדברים הטובים, על הכוס המלאה וזה.
1: פתאום מישהו עשה תחקיר כאילו לדברים טובים שקרו היום.
0: כן. אשכרה. אני גם יודעת איך לחפש, וגם זה מתחיל להגיע אליי. אני פתאום רואה את זה, זה כמו שאישה בהיריון, כל הזמן רואה, כולם בהיריון, אני מסתכלת וכולם בהיריון, אז
1: תחילה לראות את הטוב.
0: כשמתעסקים בחדשות טובות, אז כל הזמן רואים חדשות טובות, וגם בני משפחה מתחילים לשלוח לך.
1: גדול.
0: בקטע קצת קרצייתי.
1: קרמה.
0: חדשות טובות. אני סקרנית נורא לגבי מנגנונים פנימיים של אנשים. ו... אני רואה שיש אנשים שלכל אחד יש איזשהו אתגר פנימי, איזה מין איזה קושי שהוא הדבר העיקרי שהוא מתחרבש בו שוב ושוב. ונורא מסקרן אותי כשיוצרים ביחד עם האתגר הפנימי שלך, שאני עוד לא יודעת מהו, והאתגר הפנימי שלך, גיל, מתנגשים לפעמים. נגיד, אצלי זה סבלנות. אני, יש לי בעיה קשה, קשה של סבלנות. ברמה של נוסעים לאירוע, אין לי סבלנות לכל החלק של הנסיעה והלמצוא חנייה. אני כבר צריכה להיות שם, ואחל בעניינים מול הילדים. אז תהיתי. מה קורה אצלכם שם? אי אפשר שיהיה אידיליה כל הזמן, מן הסתם.
2: אני... אז אולי לרוב אומר לי שאני אומן די נוח לעבוד איתו. לא, סתם, אני...
0: מה אשתך אומרת?
2: אני שונא הכל, אני שונא את כולם. אני לא רוצה ללכת לשום מקום אף פעם. אני תמיד סובל, לא כיף לי. ואז אולי מתמודד עם זה כבר שנים.
0: באמת?
1: כן.
2: בטח.
1: הוא דפוק לגמרי.
2: בטח. גם היום, סביר להניח שכשאני אכנס לאוטו, אני אגיד לו, אז אולי, למה אני עושה את זה?
0: כן, זה היה רע, זה היה גרוע, והיא הייתה מעצבנת.
1: לא, אז עם השנים דווקא, זהו, הוא מתבגר, הוא כבר לא אומר, זה לא היה רע, זה היה גרוע, מבין שזה הפרספקטיבה שלו, שהוא כאילו דפוק. אבל...
0: אתה מתכוון פסימי? לזה אתה מתכוון? מין, עזבו אותי.
1: אני קורא לזה במילה פשוטה.
0: כן.
1: פחדן.
0: פחדן?
1: כן.
0: מעניין. איך הגעת מזה לפחדן?
1: אם לא היית רוצה להיות פה, לא היית פה. אבל אתה רוצה להיות פה, בוטום ליין, בסופו של יום.
2: נכון.
1: אז כדי להרחיק את עצמך מהדבר הזה ולהגיד, זה לא האמיתי שלי, אני לא משחק את המשחק, אז אתה אומר, היה ככה וזה ככה ואני סובל ולמה לי? כדי כאילו להתעסק במשהו. אבל בתכלס, אם אתה פה, אז כבר תהיה פה.
0: והאתגר הפנימי שלך?
1: זה נראה לי שאני לא יודע אותו, כאילו.
0: באמת?
1: כאילו, זה מצחיק, את יודעת, הרבה אנחנו אומרים אחד לשני, כאילו, מוזיקאים, ועם פרל גם שיוצא לדבר על כתיבה, שיש לפעמים תחושה שאתה כותב כל החיים את אותו שיר.
0: איתי פרל, אתה מתכוון.
1: כן, זה איתי פרל, אני מתכוון. שבאמת, כאילו, כמה שאתה כאילו מנסה לצאת מעצמך, הרבה פעמים אתה מסתכל על הדברים שלך באוברוויו כזה, בהסתכלות מלמעלה, ואתה אומר, אני די כאילו מתעסק בדבר הזה שאני מתעסק בו, מצד אחד. מצד שני, כשאת שואלת אותי ככה, אז אני לא יודע להגיד מה האתגר הפנימי שלי.
0: כן, כאילו הדבר הזה שמסבך אותך.
1: שמסבך אותי. אם אני מסתכל על הקונטקסט של אומנות,
0: כן.
1: אז זה כאילו, אולי הבאר שבע נס הזה.
0: מה זה אומר?
1: כאילו... אני בשנים האחרונות הרבה מתעסק בזה שאני לא גר פה בתל אביב, כמו...
0: כן.
1: ודווקא אחרי שעשר שנים שאלו אותי על זה בתקשורת, וזה נורא עצבן אותי, ואמרתי, כן. מה, אני באר שבעי, מה...
0: קראתי את זה, בגלל זה לא שאלתי.
1: לגמרי. פתאום אני נהיה באיזשהו מקום, שם, רגע.
0: מעניין.
1: וזה אתגר, כי זה... שני דברים, כאילו, שני צדדים מאוד מתנגשים סביב הדבר הזה. מצד אחד, הרצון שלי פשוט להיות אומן ולעבוד כמה שיותר ולקדם את עצמי ולחיות בעיר הגדולה. מצד שני, האהבה הענקית שלי למה שקורה בבאר שבע ולמה שיצרנו ולסביבה שהדי חלוצית שיש סביבנו, כאילו, שעושים בתרבות ואומנות, ויש לו מקום מדהים שנקרא קקטוס, שאני מאוד... לא מאמין שאני אצליח לעשות משהו בסדר גודל כזה.
0: בתל אביב.
1: במחירים של תל אביב.
0: כן.
1: אז זה קונפליקט. זה קונפליקט שהרבה פעמים הוא באמת כאילו... כי בסוף אתה גם שואל את עצמך, רגע, מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול? מה השאיפות שלי? לאן אני רוצה להגיע? כן.

0: אין לי תשובה.
1: כן. בסדר, לא חייבים תשובה.
0: בטח.
1: אני, יש המון אנשים מעל גיל 50 שעוד לא יודעים מה הם יעשו זה, אז בגילך אני אראה בהחלט, זה בהחלט בסדר לא לדעת. אתה יודע על האתגר הפנימי שלו יותר ממה שהוא יודע?
2: בטח, אבל אני לא יכול להגיד.
1: יש דברים שלא אומרים, אתם אומרים. נעשה עוד משהו לייב?
0: יאללה.
1: יאללה.
0: אני אשיר לך שיר על...
1: על מה?
0: מקום עם אתגר פנימי.
1: או.
0: שדווקא את האתגר הזה אני... כן, איכשהו יצא לי לדעת.
1: אוקיי.
0: משהו בזה שיש אזעקה ורצים למקלט, זה די מסביר לך את העניין.
1: אוקיי.
0: שיש אתגר. קיים אתגר.
1: קיים, קיים.
2: סיכונדה קטנה.
0: בטח.
1: לבריאות.
0: שמאלה.
3: אני... כתבי את זה?
1: אני כותבת. 39-55 שיעול.
3: מה אתה מנגן עכשיו?
2: אני אמחק כפיים קצת נראה לי.
0: אם אנחנו כבר בזה, בביצוע של טוב, האקוסטית הייתה ממש בדיסטורשן. אם תרצו לה...
3: חשבתי שזה אצלך.
0: אני לא חושב, כי כשניגנתי אצלך, כאילו... נראה שמשהו בגיין של הערוץ אולי, אני לא יודע. אפשר לתת לזה שמיעה, ואם תרצו לעשות עוד סיבוב, זה לא מאוד משנה לי, אני רק סתם...
2: אולי שטויות.
0: מה שגיל יגיד. יאללה, בוא נעשה את זה.
2: בבקשה.

0: כל התוכנית רציתי לעשות את זה, והנה זה יסתדר עכשיו. אם כבר אתה מתאר ענייני עזה, אתם בעניין של להביע במוזיקה עמדות חברתיות, פוליטיות?
1: אני בעד ברעיונות להביע עמדה מאוד מאוד ספציפית, תמיד שהיא לקדם לגליזציה כמובן במהרה בימינו.
0: בדיוק דיברו על זה בתוכנית הקודמת, איזה קטע. זה נושא מאוד חם פה עכשיו.
1: נושא קרוב.

0: היה אבסורדי, שאתה אומר, רגע, למה אני לא מתעסק בזה? פאקינג, אני רץ, אני לממד ויורים עליי, ויש פה 2 מיליון אזרחים שהם במצור, וכל הדבר הזה הוא סביבי, ואני כותב את השירים שלי על יופלי.
1: יופלי, איפה הבאת את זה?
2: גם עמדה פוליטית וגם תוכן שיווקי. יופי נדב.
1: אתה לא יודע אם הוא דיבר לפני כן, אני לא יודעת, אולי ארגנו פה ארגונים. לא נראה לי.
0: לא, זה לא היה סיטואציה. וזהו, אז עשיתי את השיר הזה, ובהתחלה באמת התלבטתי עם עצמי, אם בא לי לשיר על עזה ולהתעסק בדבר הזה שהוא כזה, אתה לא רוצה להתעסק בו. אבל אין ברירה נראה לי. אם אתה כותב על המציאות שלך ועל כן. החיים שלך ועל החוויה שלך, זה לא חלק מינורי. זה לא כזה, אוקיי. זה לצערנו הרב, כן. זה חלק מהחיים שלנו.
1: אני תוהה תמיד לגבי היצירה, תהליך היצירה של שיר, אם אתה מחליט, אני רוצה לכתוב על זה, או שזה...
0: מה פתאום?
1: או שזה פשוט נשפח החוצה. רצתי לממד ויצא לי שיר.
0: זה יותר גרוע מזה.
1: מה יותר גרוע? זה נשמע נורא. חייו הנוראים של כותב שירים.
0: זה לא נורא, זה קצת פשוט מתסכל. אתה כאילו, כמובן שבטח זה סובייקטיבי וכל אחד חווה את זה אחרת, אבל אני מרגיש שהרבה פעמים אתה פשוט מקבל את זה. מאיפשהו, מאיזשהו משהו. ונהיה לך השיר הזה, כאילו, אם תקחי אותי ככה ותגידי לי בוא תכתוב שיר, אז לא יודע.
1: יש את כל הפרויקטים האלה, אתה יודע, שאנשים חוברים שני אומנים, ותוך 48 שעות או 70, יש היו כאלה כל מיני.
0: כן, כן. אני בטוח שזה אפשר ויוצאים דברים ככה.
1: אבל אצלך זה פשוט.
0: לא, זה גם לא, כאילו, אני לא אגזים, זה לא שאנחנו לא נפגשים ואפשר לכתוב תוך כדי ולנסות וזה, אבל הרבה פעמים, במיוחד בשירים שנשארים איתך ושהולכים איתך את הדרך, אז הרבה פעמים השירים האלה שאתה או כתבת אותם ב-10 דקות, או כזה, פשוט היה לך איזה 4 משפטים בראש שקמת איתם בבוקר, שקפצו לך, וזה הרבה יותר חזק מאצלי. מאיזושהי החלטה של אני רוצה לכתוב שיר על כך וכך, זה אף פעם לא
1: זה נשמע נורא כשאומרים את זה ככה. ועכשיו נכתוב שיר על נרות חנוכה.
0: שעוסק ב... לא יודע.
1: כן, שעוסק
0: להפך,
1: באדם האלוהיו.
0: הרבה פעמים אני חווה את ההפך שהוא גם מביך קצת אותי, שאני כותב משהו ואומר לעצמי, מעניין על מה זה.
1: כאילו יוצאות מילים פשוט? לזה אתה מתכוון?
0: אני מרגיש שכשאתה כותב, אז אתה מתעסק בשני דברים מקבילים, בשני רבדים, שכבות, שזה התוכן שאתה אומר באופן מפורש, ויותר מזה אפילו אצלי, זה הסאבטקסט והקונוטציות והתחושות שזה מעורר בך. והרבה פעמים אני יכול להתאפס לאיזה משפט, בלי שעדיין לגמרי ברור לי למה הוא יתחבר ומה הוא בדיוק יגיד, אלא משהו במילים, ברצף שלהם, בצבע שלהם, גורם לי להגיד, וואו, איזה יופי.
1: מעניין. זה קצת, בהרבה דברים ביצירה, אני חושבת שהייתי עורכת, שאני עורכת תוכניות לפעמים, מתישהו אני מפסיקה לערוך אותם, והן עורכות את עצמן, אז זה נשמע כאילו שלפעמים השירים פשוט נהיים, לא?
0: כן.
1: משהו כזה, כן, כאילו, פשוט... זה יוצא מכל מיני מקומות ונהיה שורות.
0: כן. אני לא רוצה שזה יישמע כאילו זה קל או משהו, כי אחרי שקורה...
1: אני אף אחד לא חושב שלכתוב שיר זה קל.
0: לא, שאתה אומר, זה לך. קורה בעשר דקות ומקבלים את זה. אז אחרי החוויה הזאת של ההשראה, זה יכול לקחת לפעמים גם שנה, שאתה כזה, לא יודע, אין לי בית, וזה לא יפה, והשורה הזאת לא טובה, והחלק הזה לא עובד. זו החפירה האמיתית. כאילו, שם אתה צריך את ה... להיות כזה יותר איש מקצוע שבא לעבוד ולכתוב שירים, להתנגש בזה קצת.
1: ואתם מהמוזיקאים, שכשאתם שומעים את המוזיקה שלכם, אז אתם מתכווצים, או שאתם אומרים, וואלה, יצא לנו טוב. איזה... יש שני ז'אנרים, אני קלטתי, יש שני סוגים של מוזיקאים.
0: מתכווצים,
1: כן.
2: למה? לא מזמן לפני זה כמה ימים שמענו שיר, אמרנו, וואי, איזה יופי.
0: נכון, מדי פעם, כן.
1: איזה שיר זה היה?
0: נעליים כתומות.
2: לא נכון.
0: אז אני...
2: נחשים.
0: זה ביצענו שירי, אומרת לשמוע.
2: נו, אבל שמענו, שמנו את האייפון ככה על הזה.
0: גם נכון.
2: ואמרנו, וואי, דווקא
0: תראי,
2: פחות מגיעים.
0: אני חייב להגיד שכשאתה, אני לפחות, אני לא חוזר לדברים שאני עושה, את יודעת, יוצא לשמוע

0: את זה פעם בכמה שנים.
1: אתה שומע
0: כאילו,
1: ברדיו.
0: או שאני נופל ברדיו. אם אתה שומע ברדיו, אתה מחייך.
1: אוקיי.
0: אתה אומר, יאללה, מגניב זה ברדיו, מה אכפת לי.
1: אין מה אכפת לי אם זה טוב או לא. זה תמלוגים.
0: לא, כאילו, באמת יש משהו בלחוות את הדבר הזה, שהנה אנשים שומעים את הרעיון הקטן הזה שהיה לי, ואת הרגע הזה שעברתי עם עצמי, שהוא באמת כן. כאילו מרגש. הרבה פעמים שאתה חוזר לדברים שעשית, אז ברור שזה כאילו, את זה הייתי עושה אחרת, ואיך אני נשאר פה, והטייק הזה, ואותו.
1: כן. יש לכם הרגלים משונים שקשורים לכלי נגינה, למה שאתם עושים באולפן וזה? יש לכם עניינים כאלה?
0: גיל נמת.
1: גיל נמת.
0: כן.
1: ענה על השאלה.
0: לא,
1: הוא הדבר המוזר.
0: אבל כן, הוא פשוט מנגן.
1: הוא האינסטרומנט המוזר.
0: על כל הכלים שאני מכיר.
1: אתה מסכים איתו?
0: לא ברירה.
2: אני יכול להסכים איתו.
0: כן, הוא ה-secret weapon האידיוטי. באמת זה גם, כאילו, זה פשוט מביא גישות אחרות של עבודה. כאילו, לעומת הפקה שאני אביא לקשת ויכתוב להם עיבוד ויביא להם תווים וכל הדבר הזה, פתאום יש את גיל שנסגר בחדר
1: הכל.
0: לשמונה שעות וקורא לך לשמוע משהו מופרע לגמרי. כן. וזה הרבה פעמים מוליד הרבה דברים מגניבים, כאילו בעיקר מוליד הרבה שעות שאני יושב לערוך את כל הדבר הזה, לצמצם את זה ל...
1: מנסה.
0: כן.
1: אוקיי. נעשה עוד לייב? הכנתם עוד לייב?
2: בא
1: לכם לייב? בשביל מה באתם? סליחה. מה אתם אומרים? בא לכם?
2: מה אתה אומר?
0: אולי יש מי השיר מהאלבום.
2: אופה.
1: מה זאת אומרת? איזה אלבום?
0: תלמד את זה קוד.
1: אוקיי.
0: אני, כן, זה נראה לי רע.
1: אבל איזה מהם? כי אני רוצה לסיים, נגיד, אם תבקשי יותר.
2: אז בוא נשמע את תבקשי יותר.
0: אפשר לשמוע גם את מטריצות.
1: אז את מטריצות אולי תעשו בלייב.
2: בלייב, מה פתאום?
1: גיל, נו באמת.
2: זה לא...
1: זה מהכיתה?
2: טוב. האמת שאני רואה אותה
1: שם מהשנת. למה אתה מתחצף למורה כל הזמן?
2: תראו אותה מהשנת וכיף לה.
1: היא בחוץ?
2: תראו אותה מהשנת וכיף לה.
1: כן. טלי, את יכולה להיכנס? כן, כן, אנחנו נעשה עוד לייב. אני רושמת לי עריכה 50... 50 עריכה. מה שנעשה נראה לי זה עוד לייב, זה יהיה הלייב האחרון.
2: מה עושים אז אולי?
1: וניפרד. ואם יישאר זמן, אז אני אשמיע את זה, תבקשי יותר מהמחשב.
2: לדעתי עדיף, כאילו שאם יישאר זמן, נעשה עוד לייב, ושבטוח נשמיע משהו מהאלבום, לדעתי.
1: אבל אם עכשיו אתם עושים משהו מהאלבום?
2: מה אתה רוצה לעשות את זה?
3: לא, אני רוצה
2: שתשמיע. כן.
1: לא, אני אשמיע בסוף.
0: אני עוד חושב על זה, גידי.
1: כי אם אנחנו ניכנס לשיחה בסוף, אז לא יהיה זמן ללייב עד הסוף. אני רוצה שיהיה לזה את המקום של זה.
0: אני איתך מה שאת רוצה, אני רק חושב איזה שיר.
1: מטריצות נראה לי זה אחלה.
0: מטריצות אין לנו עיבוד...
1: אוקיי. מה בא לכם?
0: מה אתה אומר, אני אעשה את אופניים?
2: אתה יכול? מה שבא לך?
0: אתה, מה אתה אומר?
2: מה אני, אתה שואל מה אני אומר? אני אומר להשמיע שיר מהאלבום.
1: אז בוא נשמיע שיר מהאלבום.
2: הכי טוב.
1: בסדר.
0: האמת שנשמח גם קצת להשמיע מהאלבום, בלי קשר כאילו גם.
1: מעולה, בסדר גבור. אז תבקשי יותר, מתאים לכם?
0: בטח, מה שאת בוחרת, מה שאת רוצה.
1: טוב, בסדר.
0: פשוט הוצאנו אלבום.
1: אוקיי, ואנחנו לא נעשה את זה, סבבה.
0: תודה.
1: טוב, אז אני מכניסה, אני חותכת 53-30, אחרי זה לחפש את העריכות, זה סיפור.
0: בטח.

0: למד אותי לרקוד. לא יודעת למה, אני לא שומעת את עצמי באוזניות פתאום, אולי משכתי, כל זה אני מושכת חצי. לדעתי אנחנו מסיימים, תמיד זה עובר נורא נורא נורא מהר, אז נדב אזולאי.
1: מה האמיתי שלנו.
0: תודה רבה
1: לך. היה לנו מאוד מאוד כיף.
0: ותודה על
1: המוזיקה. יש.
2: תודה רבה.
1: יש.
0: נועה? כן, סבבה. מקסימום אם זה לא עבד.